pozneje preložila, potrdili udeležbo. Očitali so ji zavajanje. Združene države so uvedle sankcije proti skupini Palestine Action in jo uvrstile med posebej določene svetovne teroristične organizacije. Omenjeno palestinsko skupino je za teroristično pred tem označila Velika Britanija, potem ko je na otoku napadala z Izraelom povezana podjetja vojaške industrije. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega netenja požarov, ki so uničili številne gozdove in kmetijske površine na jugu države. Na tak način naj bi v skoraj 3 letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. V Beirutu so to označili za ekocid. Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič po 5. etapi dirke po Španiji ostajata vodilna v skupnem seštevku. V cilj sta se zapeljala v glavnini, medtem ko je zmagal britanski kolesar Matthew Brennan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

0: Noćni program na Prvem. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je oddaja Ritem mesta, ki jo tokrat pripravljam Milan Fras. Včasih se zgodi nekaj nenavadnega. Nekdo, ki ga nikoli nisi zares spoznal, postane del tvojega življenja. Nikoli nisi sedel z njim za isto mizo, nikoli mu nisi stisnil roke, nikoli nisi bil del njegovega sveta. Pa vendar je bil on del tvojega. Takšni ljudje ne pridejo pogosto in ko pridejo, jih največkrat prepoznamo šele veliko pozneje. Šele, ko ugotovimo, da so njihove pesmi postale naši spomini. Današnja oddaja ni biografija, ni pregled albumov, ni seznam uspešnic. Današnja oddaja je poskus razumeti, zakaj lahko en glas spremlja človeka skozi leta. Zakaj se k nekaterim pesmim vedno vračamo? In zakaj se ob nekaterih ljudeh zdi, da nikoli zares ne odidejo. Današnjo oddajo posvečam Glenu Hansardu.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko razmišljamo o Glenu Hansardu, nikoli najprej ne pomislim na nagrade, ne pomislim na film, ne pomislim na razprodane dvorane. Najprej pomislim na iskrenost. Na glas, ki nikoli ni hotel zveneti lepše, kot je bil. Na človeka, ki je razumel, da je razpokal glas včasih veliko pomembnejše od popolne intonacije. Živimo v času, ko lahko popravimo skoraj vse. Glas, ritem, ton, čustev pa ne moreš popraviti. Ali so tam, ali pa jih ni. In prav zato njegove pesmi živijo. Ne zato, ker so popolne, ampak zato, ker so resnične.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Veliko krat razmišljam, zakaj določeni umetniki ostanejo. Ne v zgodovini, ampak v ljudeh. Nekateri napišejo pesem, nekateri napišejo uspešnico. Zelo redki pa napišejo pesem, v kateri se nekdo prepozna. Mislim, da je Glenn Hansard vedno pisal predvsem najprej zase. Morda je ravno zato pisal tudi za vse nas. Njegove pesmi niso ponujale rešitev, niso dajale navodil, kako živeti. Samo bivale so. Kot prijatelj, ki ne govori veliko, ampak ostane. In včasih je to največ, kar lahko naredimo za drugega.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Obstajajo pesmi, ki postanejo večji od svojih avtorjev. Falling Slowly je ena izmed njih. Marsikdo jo pozna zaradi filma, marsikdo zaradi nagrade. Jaz pa mislim, da je preživela zaradi nečesa veliko preprostejšega. Ker govori o trenutku, ki ga je skoraj vsak človek že doživel. O tistem krhkem prostoru med upanjem in strahom, med tem, da nekomu odpreš srce in možnostjo, da bo ostalo prazno. Velike pesmi ne potrebujejo velikih besed, potrebujejo samo resnico. In resnica ima zelo tih glas.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Včasih se vprašam, odkot pridejo dobre pesmi. Iz sreče, iz bolečine, iz ljubezni, verjetno iz vsega po malem. Ampak mislim, da predvsem pridejo iz življenja. Glenn Hansard nikoli ni deloval kot človek, ki bi želel pobegniti od življenja. Šel mu je naproti s kitaro, z odprtimi očmi in z neverjetno radovednostjo. Morda zato njegove pesmi nikoli ne zvenijo, kot da so napisane za občinstvo. Zvenijo, kot da so napisane zato, ker drugače preprosto niso mogle nastati.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Vsak umetnik od nekod prihaja. Glenn je prišel iz Dublina, iz mesta, ki ga ne moreš ločiti od njegove glasbe. Če zapreš oči, skoraj slišiš dež na tlakovcih, ulične glasbenike in pogovore iz pubov. Korake ljudi, ki hitijo domov, in tam se je učil poslušati. Preden je pisal pesmi, je poslušal mesto. In morda je prav zato znal tako dobro poslušati ljudi. Vedno sem imel občutek, da Glenn nikoli ni hotel biti zvezda. Hotel je biti dober pesnik. In med tema dvema stvarema je velika razlika. Zvezde iščejo občinstvo, pesniki iščejo resnico.

Dunaj. Mislil sem, da grem na koncert. Danes pa vem, da sem pravzaprav šel ustvarjati spomine. Spomnim se velike dvorane, polne ljudi. Trenutek, ki ga ne bom pozabil. Naenkrat je stopil z odra in šel med občinstvo, med nas. Stopil je na mizo in odložil mikrofon. Ostala je samo kitara in njegov glas. Ne vem, kako je mogoče, da v dvorani s toliko ljudmi nastane takšna tišina. Ne tista tišina, ko ljudje ne govorijo. Drugačna. Takšna, ko se nihče ne premakne. Ko imaš občutek, da bi že najmanjši šum porušil nekaj zelo krhkega. Tistih nekaj minut nismo bili množica, bili smo samo ljudje. In en človek s pesmijo. Ko danes pomislim na tisti večer, se ne spomnim luči, ne spomnim se ozvočanja in ne spomnim se niti vseh pesmi, spomnim pa se tišine.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Ko sem pripravljal to oddajo, me je zanimalo, kaj nam pravzaprav glasbenik zapusti. Albume, skladbe, besedila, tone, seveda. Dokler se jih le spomnimo. Ampak mislim, da ostane tudi nekaj drugega. Način, kako nam njegove pesmi spremenijo pogled na svet. Tega se ne da izmeriti.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: V življenju sem poslušal veliko glasbe. Nekateri albumi so me navdušili, nekateri so me presenetili, nekateri so me spremljali nekaj tednov, le redki pa so ostali. Glasba ima to čudno lastnost, da sčasoma postane zemljevid našega življenja. Ne spomnimo se vedno vseh datumov, spomnimo pa se pesmi, spomnimo se občutkov. Ko zaslišimo prvih nekaj akordov, se nenadoma vrnemo na kraj, za katerega smo mislili, da smo ga že zdavnaj zapustili. V neko sobo, na neko cesto, v nek pogovor, k nekomu. To zmore samo glasba.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta
1: na Radiu Maribor.
2: Nocoj nisem želel govoriti o tem, koliko plošč je izdal, koliko nagrad je prejel, koliko koncertov je odigral. Vse to je zapisano. Veliko pomembnejše pa je nekaj, česar ni mogoče zapisati. Občutek. Tisti občutek, ko nekdo zapoje prvi vers in imaš občutek, da si prišel domov. Mislim, da ima vsak človek v življenju nekaj takšnih glasov. Zame je bil eden izmed njih Glenn Hansard. Naj ostane z vami, ne kot spomin na nekoga, ki ga ni več, ampak kot opomnik, da lahko ena sama pesem človeku polepša dan ali ga reši. Včasih je med tema dvema stvarema zelo majhna razlika.

gonna be a long one. I've been working my fingers to the bone.

0: Vsak koncert se enkrat konča, vsaka pesem utihne, ampak to še ne pomeni, da izgine. Morda je to največja moč umetnosti, da ostane z nami tudi takrat, ko se zadnji ton že zdavnaj razblini.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar odločno zavrača namigovanja o njeni domnevni povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne poziva naj vprašanja nacionalne varnosti razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Združene države so sporočile, da so preprečile kitajske hekerske vdore v sisteme ameriških ministrstva za pravosodje, vesoljske agencije, centralne banke, senata in drugih pomembnih vladnih agencij. Kitajska se na navedbe še ni odzvala. Peking sicer redno zanika odgovornost za hekerske dejavnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je nedavnega izbruha ebole v Ugandi konec, potem ko je tamkajšnja vlada to razglasila že pred skoraj mesecem dni. V državi sta zaradi virusa umrla dva človeka. Medtem o naraščanju števila primerov okužbe poročajo iz Demokratične republike Kongo, kjer so doslej potrdili več kot 5600 primerov in več kot 2700 smrti. Nogometaši Olimpije so iz državnega pokala izpadli že v prvem krogu. V Trbovljah je bil Rudar, ki sicer igra v tretji ligi, boljši z 1:0. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga ukinitve RTV prispevka in nižanja števila zaposlenih za četrtino sta koordinacija novinarskih sindikatov RTV-a in sindikat novinarjev zavrnila, čež da bi pomenila odmik od ideje javnega medija. Njegov svet je na včerajšnji seji sklenil, da se bo pred začetkom uradne kampanje za posvetovalni referendum o ukinitvi prispevka sešel na posebni seji, na kateri bo uprava predstavila oceno, kaj bi to pomenilo za zavod. Člani sveta so se še seznanili s predvidenimi programskimi rezi. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo skoraj 16,7 milijarde dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami o zavestnem vzpostavljanju odvisnosti otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Kot so v tožbi ameriške zvezne vlade še očitale Meti, je podjetje zavajalo stranke glede njihove varnosti in neustrezno zbiralo osebne podatke otrok. Meta, ki zanika obtožbe, naj bi privolila tudi v nekatere prilagoditve aplikacij za mladoletne uporabnike. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev navzočnosti na severu države, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno navzočnost na glavnem mostu. V KFOR-ju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale v okolici mostu, Beograd pa nasprotuje njegovemu odprtju zaradi strahov za varnost Srbov. Ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu na četrti tekmi dosegla drugo zmago. Potem, ko so Latvijke vodile z 2-0 v nizih, je Slovenkam v Carigradu uspel preobrat. Jutri se bodo pomerile proti Madžarkam. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

objete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

Te zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo oddaleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predloga novel zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Število smrtnih žrtev poplav in plazov v Nepalu se je zvišalo na najmanj 157. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je izginilo več vasi. V Hormuški ožini je neznani strelec zadel tanker, požar, ki je izbruhnil potem, so hitro pogasili. Kot še poroča britanska agencija za trgovsko plovbo, so vsi člani posadke na varnem. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi odvzema podzemnih voda. Zaradi suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali odvzeme vode za vse namene, razen za pitje. Nogometašem Celja se ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov. Sinoči so doma izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 2-1 in bodo prvič nastopili v Evropski ligi. Žreb nasprotnikov v tem tekmovanju bo v petek. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno. Podatki o prometu, promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. To so bila poročila, ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro, luna se že lepo debelim, jutri bo vsaj deloma izginila, kar bo videno tudi iz naših krajev. Lunin mrk je pred nami od vseh astronomskih zgodb, ki so se zvrstile na avgust 2026. Ampak gremo lepo po vrsti, pred sončnim vzhodom bomo kar dobro poprijeli za delo in seveda se posvetili vsem aktualnim informacijam, ki jih prinaša četrtek 27. avgusta. Kar pomeni vremenska napoved in pa vse aktualno doma in po svetu. No, potem pa duhovna misel, 10 minut do 6, vas povabimo k poslušanju in po 6 uri jutranji koledar in dogodki 27. avgusta, torej na zadnji avgustovski četrtek. 15 minut čez 6, prvi pokličemo na urad za meteorologijo, 15 minut do 7 pa se bomo preselili v lokalnem času v kraje, kjer so za trgatev že zavihali rokave, še nikoli tako zgodaj, in kjer klopoci že pojejo. Šli bomo v Podravje, Gabriela Milošič je kot vselej pripravila polno trgatev zgodb z njenega konca. 15 minut do 7 se nam oglasi v lokalni čas. Ob 7:35 pa o klopih v radiosferi z gostjom zdravnico Andrejo Zorma z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zakaj? Ker smo v Sloveniji letos do sredine avgusta zabeležili že 4867 primerov borelioze in 59 primerov klopnega meningoencefalitisa. Vprašali jo bomo, kje obolelih največ, ali so razlike po spolu in starosti in kako je z zanesljivostjo hitrih testov za boreliozo v nekaj minutah do odgovorov kar doma. Iztok Konc je sogovornico povabil v radijski studio, van pride malo po pol osmi uri. Ob pol devetih beremo in brskamo po sedmi in vseh ostalih straneh knjige, ki jo vnovič jemljamo v roke. To je knjiga Petra Vollebna, ki nas bo odpeljal v skrivno življenje dreves in nam pokazal gost s povsem drugačne plati. Še kaj več o tem povem v nadaljevanju. Zdaj veste, kam gremo, torej v literarni svet ob 8 uri in 30 minut. Spomnim vas tudi na to, da so v teh dneh še posebno zanimivi in pomembni netoperi, ki jih seveda opazujemo lahko in spremljamo, sploh tisti, ki se z njimi ukvarjajo skozi vse leto, pa še kaj zazraven zagotovo takole do 9 ure in 30 minut, če boste z nami na prvem prijazno vabljeni v našo družbo. Marko Čebul in Žiga Žižak skrbita za tonsko realizacijo, Jure Franko in Mojca delat za besedno, Rudi Pančur pa je pripravil za res pester izbor glasbe, ki nas bo držal po konci in odpeljal v različne svetove. Tudi to je javni radio in najprej runner, ki pravijo, nič ni za zmeraj.

0: Vse minem, to lahko človeka žalosti ali pa ga tolaži. O, ko bi le imeli klopoce, ki bi z tega sveta odganjali neumnosti, tudi na sončni strani Alp bi se marsikaj našlo. 5 in 9 minut o klopocih bomo govorili v lokalnem času. Gabriela Milošič jih je raziskovala, so nekaj prav posebnega, seveda tudi v Halozah, kamor se bomo preselili. Gospod Milan Kelc jih dobro pozna, saj jih izdeluje.
1: Ko sem se oženil, tast mi je dal en stari klopotec, veliki, pa sem se začel rihtati in od takrat, delam tako počasi, ne, vsako leto neko, enega mi zlomi, pa mi drugega napravim, pa tako zdaj, da pa reči male delam. To je bolj priročno, ker za klopote se moraš imeti kar precej različnega lesa, pa les, da je zrel za to, to ne, da bi neke navadne deske šel klopoca delati. Tako to držim, koliko je cajto.
2: Koliko časa izdelujete, kak klopotec, pa rekli ste tudi, da les mora biti zrel. Kaj to pomeni?
1: Da mora biti suh, da pol ne poka, ker frišni les bo pokal, ko bo prišel enkrat na zrak. Ne? Delam za hobi, ne, jaz to nimam nikakega dobitne dejavnosti s tem.
0: Ja, takole bomo slišali 15 minut do 7, to je bilo samo za pokušino. Obljubljam zares zanimive zgodbe iz Haloz in okolice. The Cardigans pa nas zdaj lepelejo na Švedsko v leto 1995. Od takrat je namreč ta njihova uspešnica. Dobro jutro.

The Cardigans in Karneval na prvem 5 in 14 minut grozljivi in pretresljivi pravzaprav posnetki opustošenjem, ki jim ga je povzročil plaz in poplave prihajajo iz Nepala. Vse skupaj naj bi začel potres, številne smrtne žrtve in tudi pogrešanim, več o tem v nadaljevanju. Sicer pa je danes 19 minut čez polnočjo bil zabeležen potresni sunek magnitude 2,9 tudi v bližini Breginja. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci zgornjega Posočja, ocenjujejo pa, da intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje po evropski lestvici, so sporočili z urada za seizmologijo. Čim bolj miren dan privoščimo brez pretresov vseh vrst, zdaj pa še Simply Red in Baladero in potem vremenska napoved.

0: Vina, Fina in Kantina, tudi Banadero je z mislimi že pri trgatvi in posledicah lete. 15 minut do 7 v lokalnem času gremo torej v Podravje, tudi mi. 5 in 21, zdaj pa posod po Sloveniji, vremenska napoved Urada za meteorologijo pravi, da bo danes precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature od 29 do 32 stopinj Celzija. Če ste na jugovzhodu, pa do 34 stopinj Celzija. Obeti, jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, v soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, torej še naprej zelo poletno. Napoved za sosedne pokrajine pa pravi, da bo tudi tam prevladovalo precej jasno vreme, nekaj kopastih oblakov, bo le nad Alpami, nekoliko bolj vroče bo in če takole pokukamo v začetek prihodnega tedna, kot izgleda, bo tudi prvi šolski dan še zelo vroč in poleten, ne bodo pa seveda temperature, tako kot so meteorologi obljubili, šle čez 35 stopinj Celzija, kakor smo bili vajeni to poletje. Več o tem izprašamo čez slabo uro, 15 minut čez 6, zdaj pa vprašamo seveda našega Jureta, kako je po Sloveniji, kakšne so temperature, na vse zgodaj zjutraj. Jure, dobro jutro, izvoli.
1: Dobro jutro, Mojca, dobro jutro tudi vsem poslušalcem. Ja, danes zjutraj se že čuti, ne, da spet prihaja toplejše vreme. Trenutno stanje pa je takšno, da Ljubljana v 5 jasno in 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 16, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Listca prav tako jasno in 19 stopinj, piha jugozahodnik 18 km na uro, Postojna megla 16, letališče Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Rateče 12 stopinj, Rogla 15, piha jugozahodnik 13 km na uro, Celje 17, Maribor 16, Črnomelj 17, Kočevje 15, Koper 22 in Triglav Kredarica v 5 jasno 11 stopinj, piha severozahodnik sunki do 45 km na uro.
0: Samo tista megla nekako naznanja, da se bliža konec meteorološkega poletja. Vse ostalo še poletno, 5:23, takšen bo tudi četrtek, ki je pred nami. Vrstijo se odzivi na smrt Dolly Parton, glasbene legende, ki je v svoji karieri prejela 10 nagrad Grammy, prodala več kot 100 milijonov plošč, napisala 300 skladb in bila tudi dobrodelna, posebno je znana po tem, da je imela rada otroke, za njih je pisala tudi zgodbe. Ena je nastala istoimenska po njeni skladbi Coat of Many Colors, torej to bi lahko prevedli kot raznobarni plašč in Dolly je nekoč povedala, da ji je še posebej ljuba, saj je autobiografska, govori o njenem zelo revnem odraščanju, ko je mama zbrala različne raznobarne krpice blaga in iz njega zašila plašč. To je zgodba o tem, kam se lahko človek gre, kako zrastem in katere vrednote dobi že v otroštvu, ter da ljubezen ni draga. Dolly Parton zdaj prepeva na prvem Coat of Many Colors.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Celjskim nogometašem je na poti v elitno ligo prvakov spodletelo na zadnji oviri. Na povratni tekmi doma, kjer se je na razprodanem stadionu zbralo 11.500 navijačev, je bil Slovan iz Bratislave po podaljšku boljši z 2-1. Igralec Celja Matic Ivanšek.
2: Vsi smo si želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenak preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
1: Celje bo po Mariboru šele drugi slovenski klub, ki bo nastopil v Evropski ligi. Nasprotniki bodo znani jutri. V oddaji boste slišali še.
3: Predlog sprememb zakona o RTV-ju v medresorskem usklajevanju. Pitijska sodba ameriškega vrhovnega sodišča o Trumpovih volilnih zdrahah. Poplave in plazovi v Nepalu terjali več kot 150 življenj, pogrešanih je več 100 ljudi. Jasno bo z nekaj jutranje megle čez dan do 34 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga novel zakona o medijih in o radioteleviziji Slovenija ter ju poslalo v medresorsko usklajevanje. Prvi med drugim prinaša spremembe na področju finančnih podpor medijem ter ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Več o drugem predlogu, ki upravljanje RTV-a vrača na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom Tomaž Celestina.
4: Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7 člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja, ne višine, ne zavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnost in glasbeno produkcijo.
3: Vlada na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju s pričakovanji še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki se dopoldne začenja na Brdu pri Kranju, bo prvič gostil zunanji minister Tone Kajzer. Diplomate, ki se enkrat na leto zberejo v domovini, da bi jih seznanili z usmeritvami zunanje politike, bo danes nagovoril tudi premier Janez Janša ter jutri predsednica republike Nataša Pirc-Musar in častna gostja, nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.
3: Čeprav zunanje politične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, se hkrati kažejo nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela. Zunanje ministrstvo je tako včeraj potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne evropske izjave o sporni širitvi judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Minister Kajzer ima na današnjem dnevnem redu tudi srečanje s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Ta glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne in je večkrat napovedal, da želi obiskati Moskvo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Po presenetljivem podatku, da je imela naša država v drugem četrtletju letos kar 5-odstotno gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Največje evropsko gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim v senci trgovinskih vojn in vojaških konfliktov. Razpoloženje nemških izvoznikov se je ta mesec občutno izboljšalo in je najboljše v 4 letih. Maja Derčar.
5: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času, nakopičenih frustracij, ki skrajno desno stranko AFD potiskajo na vrh lestvice zaupanja. Bruto domači proizvod v Nemčiji se je od aprila do junija povečal za 0,3% in predstavlja tretje pozitivno četrtletje zapored. Menedžerji po zelo dolgem času z upanjem zrejo v prihodnost kljub neugodnim geopolitičnim razmeram. Finančni minister Lars Klingbeil. Po dolgem času vidimo pozitivne signale iz industrije. Naročila se povečujejo, trend stanovanske gradnje je dober. Kancler Friedrich Merz po novem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja. In da bomo lahko tudi ob koncu letošnjega leta videli impresivno bilanco. Zapuščamo recesijo, za sabo puščamo šibkost gospodarstva, nezadovoljstvo in nezaupanje, stopamo novi samozavesti naproti. Gospodarska združenja sicer še vedno ohranjajo kritiko, da ima Nemčija neprijazen davčni in normativni okvir, previsoke cene energentov in da tudi reforme, ki jih vlada pripravlja, njihovega položaja ne bodo bistveno izboljšale.
1: Ameriški predsednik Donald Trump ne le, da ustraja pri trditvah o goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, ampak nasprotnike vnaprej obtožuje, da bodo goljufali na letošnjih kongresnih volitvah. Njegovemu mnenju, da največ manevrskega prostora za to omogoča glasovanje po pošti, je pritrdilo Vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Predsednik Donald Trump se že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Profesor prava z Univerze Notre Dame, Derek Muller. Mislim, da ni verjetno, da bi ta pravila začela veljati že jeseni, saj prinašajo velike logistične zagate, ki bi morali biti rešene že na začetku septembra.

0: plazov v Nepalu se je zvišalo na najmanj 157. Pogrešanih je več 100 ljudi, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo.
1: Povemo še, da je nekaj po polnoči nekoliko streslo zgornje Posočje. Potres z magnitudo 2,9 je imel središče 5 km zahodno od Breginja. Ob koncu oddaje se vračamo na njen začetek, v katerem smo omenili, da se celjskim nogometašem ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov, a bodo, kot šele drugi slovenski klub, zaigrali v Evropski ligi. Več o tem in še čem, Mojca Breskvar. Prijeten četrtek želim.
2: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrovko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
3: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 29 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno. Podatki o prometu. Trenutno promet po slovenskih cestah poteka brez posebnosti. Do 6 še 19 minut.
4: Tukaj prvi jutranji program.

Žan Videc, slovenski pevec in multiinstrumentalist, tudi njegov debitantski album nosi naslov Neznano, to so te kraji, kamor gremo vsi, sploh ko odraščamo oziroma na prehodu od mladosti do zrelosti. 45, že skoraj da dobro jutro vam želimo z prvega. Zbrana posadka, polna luna in še kaj, Swing Out Sisters v nadaljevanju. So že tukaj, Breakout je njihova uspešnica, potem pa duhovna misel na prvem.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Avtor današnje ponovljene duhovne misli, arabist in islamolog dr. Ait al-Dagestani razpravlja o nespoznavnosti Boga z islamskega zornega kota. Duhovno misel bere Lidija Hartman.

Tako imenovani pot nespoznatnosti in učena nevednost pomenita sestavni del islamske teološko-mistične tradicije. Znotraj islamske teologije veljajo predvsem mutaziliti, pripadniki islamske scholastike, za pomembne zagovornike spoznavne metode via negativa. Toda poleg omenjenih muslimanskih scholastikov, ki so negativno metodo uporabljali, predvsem nanašajoč se na božje atribute, so nauk o nespoznatnosti božjega bistva učili predvsem muslimanski mistiki. Če je sufizem, islamsko mistiko, po eni strani mogoče označiti kot kraljevo pot spoznanja Boga, pa po drugi strani obstajajo številni sufiji, ki možnost popolnega spoznanja Boga odločno in absolutno zanikajo. Po njihovem razumevanju človek kvečjemu lahko spozna resničnost božjih atributov, ne pa resničnosti Boga samega. Abu Nasr al-Sarač, avtor prvega sistematičnega priročnika o sufizmu, v tem kontekstu opozori, da se Bog kot absolut človeku daje spoznati samo toliko, kolikor lahko človek prenese, torej nikoli v celoti in popolnoma. Božja absolutnost in popolnost ostajata človeku nedoumljivi. Asket in mistik Abu Talib al-Maki v svojem obsežnem delu Živeš src poudari, da je Bog vselej drugo od naših predstav in vednosti o njem. Spoznanje nespoznatnosti postane tako najvišja modrost spoznavalca, intelektualna ponižnost pa njegova najpomembnejša vrlina. V tej luči je treba razumeti tudi to mistikovo ugotovitev. Skrajna meja spoznanja resničnih spoznavalcev je njihova nezmožnost dokončnega spoznanja, kajti kar na koncu dejansko spoznajo je to, da Boga v njegovem bistvu ni mogoče spoznati. Še posebno zanimiva so v tem kontekstu osebna božja razodetja, ki nam jih v svojem delu o mističnih postajališčih posreduje skrivnostni muslimanski mistik iz 10. stoletja Abdul Jabbar al-Nifari. Po njegovih besedah Bog o samem sebi razodeva tole: veličastvo ne pripada nikomur razen meni in nihče ga ni vreden razen mene. Jaz sem veličastni, čigar bližina je za mistika nevzdržna in ustrajanje v mističnem zrenju nemogoče. Razodel sem vidno, a sem vidnejši od njega. Njegova bližina me ne doseže in njegov obstoj ne vodi k meni. Skril sem nevidno, a sem še bolj skrit od njega, nobeno od njegovih znamenj ne kaže name in nobena od njegovih poti ne pelje k meni. Absolutna presežnost in z njo povezana načelna nespoznatnost Boga se jasno izrazita tudi v tej sentenci, ki jo al-Nifari pripiše Bogu. Če bi razodel govorico veličanstva, bi ta kot srp razcefrala razum in razpihala spoznanja, kot vihar razpiha pesek. In če bi glas veličanstva spregovoril, bi potihnili glasovi vsake razlage in bi se pomeni vsakega znamenja vrnili v ničnost. Po al-Nifariju človek božjega samorazodetja sploh ne bi mogel prenesti, kajti Bog mu je zaupal: ne razodenem se nobenemu očesu in nobenemu srcu, ne da bi ga pri tem izničil. Glede možnosti dokončnega, popolnega in celostnega spoznanja Božje biti, Bog mistikov vzame zadnje upanje. Ne obstajajo niti vrata, niti pot, ki bi vodila k meni. Tako torej Bog, ki je po Koranu sicer človeku bližji od njegove vratne žile, za mistika v svojem bistvu ostaja na vse zadnje nedoumljiva in nespoznatna skrivnost, h kateri se lahko le neskončno približuje.

0: Pozdravljeni! Tukaj prvi jutranji program.
1: In v njem vam Rudi, Marko, Žiga, Jure in Mojcem želimo dobro jutro, Slovenijam, lahko noč, Piran. Gremo proti poročilom in potem po 6. uri nadaljujemo z dogodki 27. augusta skozi zgodovino. 30 let v zgodovino pa gremo zdaj s to uspešnicom Anike Horvat z melodij Morja in sonca. Dobro jutro, lahko noč.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Udeleženci posveta bodo prvi dan razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, mednarodnem varnostnem okolju ter makroekonomskem in javnofinančnem položaju Slovenije. Reševalci v Nepalu in Tibetu še vedno iščejo več 100 ljudi, ki jih pogrešajo po katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih. V Nepalu je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 162 ljudi. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bo število smrtnih žrtev še veliko višje. Iz tibetanskega okrožja Girong po zemeljskem plazu poročajo o 3 smrtnih žrtvah in več 10 pogrešanih. Libanon izraelska vojska obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona izkrčili številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature so 12-17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29-32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Wicked Nation so bili tole, celoški konzervatorij za glasbo je združil slovenske glasbene ustvarjalce. 6 in 7 minut, 27. august pa dogodke v nadaljevanju. 239. dan leta je danes, do konca še 126 dni, sonce bo šlo ob 6. uri in 16 minut, zašlo ob 19. uri in 50 minut, dan bo dolg 13. uri in 34 minut.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Na današnji dan leta 1874 se je v Kölnu rodil nemški kemik Karl Bosch, ki je bil tudi Nobelov nagrajenec.
2: Leta 1931 je izumil tehnički postopek za pridobivanje amonijaka. Zakaj je bilo to pomembno? Predvsem zato, ker je amonijak osnovna surovina za dušikova gnojila. To pa je seveda omogočilo večjo kmetijsko proizvodnjo.
0: Manj prijazno, tudi resnično pa je tudi to, da je bil pomemben tudi za proizvodnjo eksplozivov. Izumitelj Karl Bosch je umrl 26. aprila leta 1940 v Heidelbergu.
2: Zdaj pa še k enemu Nobelovcu. Na današnji dan leta 1958 je umrl ameriški fizik Ernest Orlando Lawrence, ki je Nobelovo nagrado prejel leta 1939.
0: In seveda nas zanima, zakaj. Izumil in razvil je ciklotron, to je naprava, ki je znanstvenikom omogočila raziskovati notranjost atomov, recimo zgradbo atomskega jedra. Postal je izjemno pomembno orodje v jedrski fiziki, pozneje pa je podobna tehnologija se začela uporabljati tudi v medicini.
2: Veliki poznavalci sveta avtomobilov, tudi na radiju premoremo kakšnega, ste morda prepoznali zvok Rolls-Royce-a. Na današnji dan leta 1877 se je namreč rodil Charles Stuart Rolls, soustanovitelj tovarne teh avtomobilov. Charles Rolls je bil tudi letalski pionir. Smrtno se je ponesrečil star 32 let, ko se je med letom v Bournemouthu njegovemu letalu Red Flyer odlomil rep.
0: Zdaj pa letimo še višje. Na današnji dan leta 1929 je na Dunaju umrl raketni inženir in strokovnjak za vesoljsko tehniko slovenskega rodu Herman Potočnik Nordung.
2: Nordung se je rodil 22. decembra leta 1892 v Pulju. Po smrti očeta, ko ni bil star niti dve leti, se je mati odločila, da se bo s tremi otroki preselila v Maribor. V šolskem letu 1903-1904 se je Herman preselil v Bad Fischau pri Dunaju, kjer je obiskoval nižjo realko in prebival v deškem internatu. Med letoma 1910 in 1913 je študiral na Vojaški tehniški akademiji v Medlingu in postal inženirski poročnik.
0: Nordung je najbolj znan po svoji knjigi Problem vožnje po vesolju, raketni motor, ki je šla z letnico 1929. O zgodovini razvoja vesoljskih tehnologije pustila neizmeren pečat in zagotovo je Herman Potočnik Nordung junak našega časa. To pa je bil na prvem tudi leta 2007. Tole je odlomek, pripovedoval je astronom Marjan Prosen.
3: Jaz gledam te stvari Nordunga v drugačne luči, ga ne gledam kot čisto tehničnega, ampak ga gledam kot naroslovno ustvarjalnega človeka. Ne? In v tem smislu se vidi, da je ogromno naredil. Miselno podobo nam je prikazal neki taki res fantastični obliki. Ne?
4: Pa so to znali ceniti že v njegovem času?
3: Ja, to kje pa? Takrat, pogledajte, kaj je bilo v Sloveniji. V Sloveniji takrat še nismo nobene naroslovne revije imeli. Takrat so izhajali recimo taki časopisi priložnostni, recimo Ljubljanski zvon je izhajal še, ne? Potem pa Slovenci in tako naprej. Takrat še Protus ni izhajal. Protus je začel izhajati 1933 leta, ne? Ko so ga ustanovili v Ljubljani. In delač od tega, da bi se kdo spomnil nekega Nordunga, ne, ki je umrl pred 4 leti ves zapuščen in tuberkulozen pri bratu na Dunaju. Ne. Kdo bi se to spomnil? Takrat so se Slovenci z drugimi svojimi ukvarjali, razen tega je pa Nordung napisal knjigo v nemškem jeziku, ne, in potem, kako je pravzaprav šele po tolikih letih prišlo do prevoda v slovenščino. Ne?
2: Gremo še v svet športa. Na današnji dan leta 1965 se je rodil smučarski skakalec Matjaž Debelak, ki je zablestel na olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju. Na ekipni tekmi je skupaj s Primožem Ulago, Miranom Tepešem in Matjažem Zupanom osvojil srebrno medaljo, na posamični pa bronasto.
0: Morda pa se boste spomnili tudi tega, da se je na današnji dan leta 2012 na Bledu s slovesnim odprtjem začelo svetovno prvenstvo. V veslanju Slovenija na njem ni osvojila medalje.
2: 40 let pa mineva danes, odkar je Tina Turner na hollywoodskem pločniku slavnih prejela svojo zvezdo. Tina Turner je v svoji karieri po vsem svetu prodala več kot 100 milijonov plošč in se v glasbeno zgodovino opisala s številnimi uspešnicami. Jutranji koledar bomo zaokrožili z eno izmed njih.
5: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
6: And we rolling on a river.
5: Listen to the story now.

0: Če vas zdaj nismo ogreli na prvem, potem vas bodo pa mogoče temperature dneva. Blaž Ter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj ti še en poleten dan je z nami z visokimi temperaturami oziroma takšnimi, kot jih človek od poletja pričakuje, kaj ne?
1: Ja, od letošnjega poletja lahko rečemo, da smo kar veliko dobili, tako da ja, znova se vračajo visoke temperature, sicer se je bilo že v preteklih dneh kar toplo, ampak v naslednjih dveh dneh pa bo šlo kar konkretno čez 30 stopinj ponovno, tako da danes pričakujemo sončen dan z nekaj jugozahodnega vetra. Nekaj tu in tam je nekaj megle zjutraj, ampak ta se bo hitro razkrojila. Temperature pa bodo tam nekje v glavnem okoli 32 stopinj, na jugovzhodu pa se bo ogrelo do 35, kajti čez dan bo zapihal jugozahodnik, ki nam bo že prinesel to sredozemsko oziroma celo zračno maso iz območja Severne Afrike, tako da že danes bo nekaj puščavskega prahu, jutri pa bo zračje zaradi puščavskega prahu res precej motno in tudi še više temperature pričakujemo, tako da jutri pa bo že blizu 35 stopinj po nižinah na jugovzhodu pa pričakujemo znova nekje do 37 stopinj, tako da ob tem jugozahodnem vetru in tudi tla so se znova tudi posušila in znova pričakujemo precej visoke temperature. Potem pa nekaj več dogajanja v noči na soboto, ko nas bo nekako oplazila vremenska fronta, tako da bodo možne posamezne nevihte, ampak oziroma kakšna nevihta, zlasti to velja za sever in zahod države. Ob teh nevihtah pa, ker bo zračje spodaj precej suho oziroma v spodnjih recimo 3 kilometrih, pa pričakujemo lahko tudi kakšne sunke vetra izrazitejše. V soboto pa deloma sončno vreme, nekoliko se bo osvežilo, zlasti recimo na severovzhodu, kjer bo vpliv te fronte bolj izrazit. Bodo pa še možne posamezne plohe ali nevihte, ampak teh ploh bo malo, tu in tam bo nastala kakšna, tako da bo padavin zelo malo v tej fronti. Bodo pa temperature že v soboto spet okoli 30 stopinj, no, to pomeni, ja, nekaj stopinj bo se ohladilo, ampak ne tako izrazito, kakor je še pred dnevi kazalo. Že v nedeljo pa potem že kakšna stopinja topleje in bo precej jasno, morda v ponedeljek, da bo spet kakšna nevihta nastala, kot kaže, pa nas bo morda potem v naslednjem tednu dosegla morda izrazitejša hladna fronta v sredo ali pa v četrtek.
0: Ampak veliki finale meteorološkega poletja, torej vroč in danes sem že rekla, da najbrž ne bo šlo več nad 35, pa sem se očitno zmotila.
1: Ja, tu in tam bo še šlo, ja, res je, tako da že nekaj časa govorimo, da morda, da bo zadnji tako vroč dan, ampak jutri pa mogoče res zagotovo poletja, kajti poletje se izteka, ampak tudi začetek jeseni bo, kot kaže, kar precej poleta, no, ne bo šlo takoj v jesen, ampak verjetno precej postopoma.
0: Ne bo tako hitrega preskoka, kot je včasih se tudi zgodil, ne? Se spomnim kakšnega 1. septembra, ko se je zdelo, ko da ima vreme tudi svoj šolski koledar in tako. Potem je vso zaspano in deževno in hladno.
1: Ja, letos tako ne bo.
0: Blaž Ter, kmalo bomo vlekli tudi kakšno črto oziroma vi jo boste, nas bo pa zanimalo, kakšno je bilo po statistiki to poletje, čeprav se mi že zdi, da zelo suho in zelo vroče, ampak za danes pa najlepša hvala in uspešen četrtek vam želimo s prvega.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Nasvidenje, lepo zdrav in 26 minut, zdaj pa vreme po Sloveniji ob 6.
2: V Ljubljani ob 6 jasno in 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 15, Slovenj Gradec tudi jasno in 15 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 17, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Lisca tudi jasno in 18, piha jugozahodnik 14 km/h, Postojna megla 16, letališče Središče, Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Rateče 12 stopin, Rogla 15, piha jugozahodnik 11 km na uro, Celje 16, Maribor in Črnomelj 17, Kočevje 14, Koper 22 in Triglav Kredarice ob 6, pretežno jasno 12 stopin, piha severozahodnik sunki do 54 km na uro.
0: Najlepša hvala, zdaj pa glasbene minute, v katerih bomo tako ali drugače na Balkanu. Najprej britanska pevka albanskih korenin, ki je v soboto dopolnila 31 let, tole je Dua Lipa.

Dua Lipa po rodu iz Prištine, 6:25 minut, zdaj pa se bomo spomnili še zasedbe Bijelo dugme. Željko Bebek je pred kratkim gostoval oddaji Špica na Hrvaškem radiju. Vprašali so ga seveda tudi po razlogih za odhod iz skupine, no pa kot je dejal, je Bijelo dugme glasbeno razodetje 70-ih let na območju nekdanje Jugoslavije, člani skupine pa so občinstvo dali najboljše, kar so premogli. Mnogim je všeč, drugim je vsaj nostalgija, za nas pa za dobro jutro tudi tole.

0: Danes u drugi jutrani kroniki.
1: V medresorskem usklajevanju predloga novel zakonov o medijih in o RTV, ki med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. Stroka opozarja na akutno pomankanje šolskega kadra, stanje se kljub številnim predlaganim ukrepom še poslabšuje. Reševalci v Nepalu in Tibetu po katastrofalnih poplavah in plazovih iščejo več 100 pogrešanih. Celjskim nogometašem ni uspel preboj v Ligo prvakov, jeseni jih čaka Evropska liga. Podatki o prometu zastoja sta na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Srečno na poti, 6:30 jem Rudijem za koncertno skladbo znova izbral poslastico, kraljevi filharmonični koncertni orkester Instinct in njegova uspešnica Englishman in New York, torej Anglež v New Yorku. Pri tem pa povemo še, da je sopranski saksofonist legendarni Brantford Marsalis, ki ga bomo seveda tudi slišali v nadaljevanju.

takole Sting na koncertu in seveda kot omenjeno tudi Branford Marsalis, ki se mu je na koncu zahvalil. 6:35, hvala tudi vsem vam, ker ste z nami v nadaljevanju. Sting imam tudi svoje posestvo, na katerem gojim trto. Il Palaggio se imenuje v Toskani. Mislim, da na njem ni klopocov, bomo pa s klopoci šli naprej v lokalnem času, kajti Gabriela Milošič je že pripravljena, da nas odpelje v Haloze. Še prej pa na Švedsko, tole so Roxette.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: I heard it through the grapevine je prepeval Marvin Gaye in z nekaj domišljije bi lahko vse skupaj povezali tudi s prihodnimi minutami 6:43 je.

Konec avgusta je in človek kar ne more verjeti, da so se trgatve letos že začele, vsaj na Štajerskem. Prav trgatvam in vinogradništvu bomo namenili prihodnih nekaj minut, zato v mestu, kjer imajo vinarstvo oziroma predelovanje grozdja in negovanje vin 800-letno tradicijo,

0: Pozdravljam kolegicom, dopisnicom Gabrielo Milošič, ki je četrtek tudi začela zgodaj. Dobro jutro, Gabriela na Ptuji.
1: Dobro jutro, Mojca. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Res je, na Ptuju ima vinogradništvo in vinarstvo dolgotrajno tradicijo. Red minoritov je namreč leta 1239 ob ustanovitvi samostana na Ptuju hkrati zgradil vinsko klet, saj se okrog mesta širijo gričevja, od slovenskih goric, ormoško-jeruzalemskih pa vse do Haloz. In prav vsa slovijo po imenitnih vinih. No, letos pa je pred štajerskimi vinogradniki nedvomno velik izziv, saj še nikoli doslej, kot si omenila, niso začeli trgatve tako zgodaj. Enolog ptujske kleti, Maksimilijan Kadivec, pravi.
2: Ljudsko izročilo je bilo, da od cvetenja določene sorte do trgatve je nekje 100 dni, ampak zadnje leta opažamo, da se to ekstremno krajša in tudi letos, recimo enaka sorta, ki smo lani trgali 20. augusta, gre za eno izredno zgodno sorto z imenom Solaris, smo letos trgali 12. augusta in to z večjo osebnostjo sladkorja kot lani. Temu sigurno botruje sušno vreme, ekstremne temperature, kar se pa seveda tudi pozna na grozdju, na surovini in daje vinarju zopet dodaten izziv v kleti. Nadaljujemo v tem tednu z ostalimi zgodnimi sortami, nekaj sortami za penino.
0: Ja, tudi ljudskim izročilom je letos vroče. Gabriela, kako pa sicer kaže tokratni letini količinsko in kakovostno?
1: Najbolje, da na to odgovori kar enolog Maks Kadivec.
2: Jaz bi rekel, da kakovost bo nekje primerljiva letniku 24, ampak več o tem sigurno po sami trgatvi. Kar se tiče količine, ta edina sorta, ki smo letos prejeli v klet, je po izplenih primerljiva lanskemu letu. Je pa sigurno bilo nekaj upada, mi ocenjujemo, se pravi, kar se tiče našega odzema grozdja, okoli 25%, predvsem na račun tiste junijske oziroma dveh junijskih toč v Halozah in pa potem po juniju ta ekstremna suša, ki je kar nekaj vinogradov močno prizadela in zopet grozd se ni do konca razvil, jagodna kožica je debelejša in poslednično so potem tudi izpleni soka na kilogram grozdja manjši.
0: Letos bo torej na Štajerskem dragocena vsaka grozdna jagoda. Kdo pa skrbi za to, da grozdja ne odnesejo, ne pridi pravi?
1: Nekoč so vinorodne pokrajine poznale vinogradniške paznike, danes pa zlasti ptiče nepridiprave iz vinogradov preganja ta zvok. Morda veš, Mojca, kaj je to?
0: Ja, to je seveda klopotec, kaj ne?
1: Seveda. Pa veš, da bojda to leseno napravo na visokem drogu podobno mlinu na veter, ki skladivci ob pišu vetra tvori enakomerne zvoke in se zaradi ropota uporablja kot ptičje strašilo, poznamo samo na Štajerskem? Podžupan občine Cirkulane Jernej Golc pojasnjuje.
3: Po teh raziskavah pa analiza, kar smo same delali dejansko dobene vinske regije na svetu, se ne najde podoben lik kot klopotec, pač da bi neki ta običaj bil povezan z vinogradi in pa pač samo dediščino. Tako da je na Štajerskem, se pravi avstrijska Štajerska, potem naša in pa tudi del Zagorja, tu se pojavlja pač ta simbol. Zdaj razlike glavne med njimi so dejansko v teh perah, mi pač rečemo, ne? Tako da haloški je 6 krake ali pa 6 vin perami, potem prleški imamo za 4. Avstrijsko-štajerske bistvo pa ima 8, se pravi 2 eperi več, ne, tako da potem se vizualno neprej prepozna dejansko, odkot prihaja klopotec.
1: V občini Cirkulane imajo celo cesto klopotcev, pravi Jernej Golc.
3: Cesta klopotcev, mogoče kažem 10 let nazaj ali pa 15, je bila ta bolj bogata cesta, se pravi z tega vidika, ker je bilo več klopotcev, je tudi bilo več vinogradov. Žal se pač ti vinogradi manjši krčijo, s tem pa tudi pač pol dejansko klopotce izginjajo na nek način. Ne? No, na druge strani pa pač se večji vinogradi pač širijo na nek način, tisti, ki se profesionalno z vinogradništvom ukvarjajo, no? Tam pa pridejo pač ti klopotce velikani potem bolj poštevno na nek način, ne? Tak da je. To sprememba drugače pa je zdaj tu v Cirkulanah. Parko dediščine je sicer manjši, je na Brejdah, tako da je bolj klopoček, pač temu rečemo. Ne? Je pa tu pač zanimivi, pač z promocijskega vidika, ker pridejo lažje vsem skupina, no, ko si ogledajo park dediščine in lažje pač predstavimo ta klopotec, potem to simboliko pomen.
0: Ja, zelo zanimivo. Torej, haloški 6, prleški 4, avstrijsko-štajerski pa 8, teh krakov oziroma per, kot pravi tvoj sogovornik, in slišati je, da v Halozah skrbijo za ohranjanje etnografske dediščine, kar je seveda hvale vredno.
1: Ljubiteljskim rokodelcem na srečo v Halozah nič ni težko. Eden takih je prav v občini Cirkolane upokojen ljubiteljski izdelovalec klopotcev Milan Kelc. Pravi, da klopotce že desetletja izdeluje za dušo.
4: Ko sem se oženil, tast mi je dal en stari klopotec, veliki, pa sem nas to začel rihtati. In od takrat delam tako počasi, ne, vsako leto neko. Enega mi zlomi, pa mi druga napravim, pa tako zdaj, da pa reči male delam. To je bolj priročno, ker za klopotec moraš imeti kar precej različnega lesa. Pa les, da je zrel za to. To ne, da bi nekaj navadne deske šel klopotca delati. Tako to držim, koliko je cajta.
5: Koliko časa izdelujete, kak klopotec? Pa rekli ste tudi, da les mora biti zrel. Kaj to pomeni?
4: Da mora biti suh. Suh, da pol ne poka, ker frišni les bo pokal, ko bo prišel enkrat na zrak. Ne? Delam za hobi, ne, jaz to nimam nikakega dobitne dejavnosti s tem.
0: Ja, to je res znanjem, ki je tudi vredno poklona. Klopotce postavljajo le še nekaj dni do malega šmarna 8. septembra, nato pa naj bi jih pospravili do Martinovega.
1: Tako je in pri nas je še zmeraj tako. Tradicijo kar upoštevamo in zagotovo se strinjaš, da je prav, da spoštujemo in ohranjamo to lepo, bogato izročilo.
0: Ja, zagotovo, za vse nas ostale pa je prav, da ga poznamo in prepoznamo. In ko so že pri tradiciji in izročilu, če se ne motim, je konec avgusta na vašem koncu tudi ljukarski praznik, o katerem sva pred leti že kramljali v lokalnem času.
1: Ja, lukarski praznik, s katerim počastimo še eno slovensko posebnost, avtohtono in geografsko zaščiteno rdečo ptujsko čebulo, ki jo domačini rečemo ljuk oziroma ljukec, bo v nedeljo popoldne, tokrat prvič na Čušekovi domačiji v Dornavi. Predsednica turistično-etnografskega društva Ljukari, Maja Bezjak.
6: Pridelavo ljuka, spletanje krencev, tudi v prodaji bo ljuk, tudi krenci bo jih možno dobiti. Pripravili smo tudi pokat kulturni program, tako da vse bo ostalo v bistvu tako, kot je bilo. Le še piko na i dodaja naša stara kmečka hiša, ki jo imamo ljukarje v upravljanju in bomo njena vrata na stežaj odprli. V Čušekovi domačiji bo možno videti same prostore, kot so, tako kot so nekako prikaz, kako so živeli nekoč. Bomo pa tudi v njej pripravili etnografsko kulinarično razstavo, tako da bo možno videti tudi vse dobrote, ki jih napečajo gospodinje iz Dornave, Mezgovc, naše sovahčanke, članice in jih potem tudi ponudimo obiskovalcem.
0: Ja, in prav vse lepo pozdravljamo tudi iz jutranjega programa in želimo, da jim ne bo prevroče, kajti zdaj kuhavnice in štedilniki in vse ostalo veselo poje, ne, da bo potem tako vse, kot mora biti. Upati pa je, da se bo tradicija vendarle ohranila, bi bilo kar škoda izgubiti tako pomemben del naše dediščine.
1: Res bi bilo škoda, da ne bi negovali izročila za zanamce. Čebula je namreč starodavna kultura, ki jo mnogi pravijo naravni antibiotik. Predelovanje ljuka pa se je na tem območju razširilo zlasti v začetku 20. stoletja, saj so z denarjem od njegove prodaje zlasti mali in srednji veliki kmetje lahko šolali otroke. Ženske so nekoč pri takem delu praviloma tudi zapele. Bravo.

0: Ko smo že pri glasbi, ta in prihodnji konec tedna bo na Ptuju marsikomu polepšala večere. Drevi bo v minoritskem samostanu slišati prifarske muzikante, prihodnji petek pa bo na Ptuju najstarejši festival narodno-zabavne glasbe, 57. po vrsti. Tudi konec počitnic je torej veliko razlogov za obisk najstarejšega slovenskega mesta, zato lepo vabljeni k nam. Toliko za danes. Ja, pa srečno.
1: Najlepša hvala, Gabriela. Še tole dodam, kar si mi tudi prišepnila, da je Veduta Ptuja še zmeraj na ogled z ladico po reki Dravi. Prihodno soboto pa si bo mesto nadelo srednjeveško podobo Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj, ki ohranja in obuja srednjeveško tradicijo mesta, bo namreč na gradu pripravilo 24. grajske igre. Raznolika ptujska zgodovina očitno ponuja obilo priložnosti za zanimiva doživetja v sodobnosti. Ptuj z okolico pa resnično zakladnica tisočletij. Jaz upam, drage poslušalke in poslušalci, da boste zdaj še bolj na široko odprli oči in ušesam, če se boste sprehodili po teh krajih, ki nam jih je Gabriela Milošič predstavila v tokratnem lokalnem času. Opazili, kakšen klopotec, ga slišali, pomahali kakšni ljukarici in tako naprej. Mahamo na Ptuj, pravzaprav v teh krajih še ostajamo. Tole je Primož Vidovič.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in o RTV Slovenija. Med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja javnega zavoda RTV na sistem direktorja in programskega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: V šolstvu kljub številnim ukrepom še vedno veliko pomankanje kadrov. Tehnološki velikan Meta bo najstnikom v Združenih državah Amerike omejil uporabo svojih aplikacij. Celjskim nogometašem ni uspela uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Začenjamo s sinočnim nogometnim spektaklom v Celju, ki pa se žal ni šel po željah domačinov. Na razprodanem stadionu pred 11.500 gledalci je na dramatični tekmi uvrstitev v Ligo prvakov celjskim nogometašom preprečil Slovan iz Bratislave. Tekmovalno navijaški utrip je meril Matija Masnak.
3: Kljub sprevodu približno 2000 glasnih slovaških navijačev skozi knežje mesto, so domačini pred tekmo prepričani o uspeh Celjanov.
4: Kaj pričakujete?
5: Zmago od Celja. 5-0!
3: Že uro pred tekmo je stadion pokal po šivi. Kmalo po himni Lige prvakov, šok na celjski tribuni, za Slovan zabije slovenski reprezentant Šporar. A še pred koncem polčasa po posredovanju Vara z 11 metrov izenači Sešla.
6: Igrajo super, malo sreče, še radimo, pa je
3: tako. V drugem polčasu navijanje ne popušča. Tik pred iztekom 90. minute Celjani skoraj zadenejo. Ko gosti v podaljšku povedejo, še vedno tli upanje, vse do zadnjega žvižga sodnika, takrat se sanje razblinijo.
4: Pač boljši smo bili, več čas smo imeli. Sam sreča je bila na njihovi strani, sodnik pa tudi tak, da kaj ne.
7: Ampak Liga Evropa je pa tu, ne?
4: To pa je.
6: Milan bomo razbili v Ligi Evropa, pa je to to.
1: Več o tekmi še v športnem delu oddaje. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloge sprememb zakonov o medijih in o RTV Slovenija. Ena od ključnih rešitev prvega je prenova sistema finančnih podpor medijem, med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči, obveznost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev pa bi spremenili v možnost. Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog sprememb zakona o RTV pa predvideva spremembo vodenja, podobno tisti do konca leta 2022. Tako bi javni zavod znova imel generalnega direktorja ter programski in nadzorni svet. Načina financiranja se predlog za zdaj ne dotika, koalicija je nakazala, da bo počakala na posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Tomas Celestina.
8: Štiričlanska uprava RTV je bila imenovana poleti leta 2023, dobra tri leta poznaje vlada predlaga vrnitev ene funkcije generalnega direktorja. Aktualni svet RTV bi nadomestil 17-članski programski svet, ki bi se ukvarjal predvsem s programskimi, strateškimi in razvojnimi vprašanji, največ pa s poslovnim in finančnim nadzorom. Državni organi se umikajo iz imenovanja članov programskega sveta. Dva člana bi izbrali zaposleni RTV, med preostalimi 15 predlagatelji pa najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. Bi pa država ohranila močno vlogo pri nadzornem svetu, 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada. Strokovnjake z področja medijev, javnih financ, prava, upravljanja, računovodstva in gospodarstva bi predlagale stanovske organizacije, 7. člana nadzornega sveta pa bi izvolil svet delavcev RTV. Nadzorni svet bi tudi imenoval in razreševal generalnega direktorja ob soglasju programskega sveta. Nadzorniki bi določali tudi način plačevanja RTV prispevka. Predlog novele RTV prispevka sicer ne spreminja, ne višine, ne zavezancev in ne načina pobiranja, spreminja pa način proračunskega financiranja vsebin za narodni skupnost in glasbeno produkcijo. Zdaj velja, da država iz proračuna primakne znesek v višini 10% pobranega prispevka za vsebine za narodni skupnosti in 4% za glasbeno produkcijo. Višina državnega denarja naj bi bila odvisna od dejanskih potreb in okoliščin posameznega proračunskega obdobja. Predlog sprememb zakona o RTV je sicer objavljen na e-demokraciji, kjer je do 9. septembra odprta tudi možnost komentiranja predloga.
2: Vladna ekipa na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju z napovedmi še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi zvišati odhodke za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj.
1: Stroka že več let opozarja na akutno pomankanje šolskega kadra. Stanje se kljub številnim predlaganim ukrepom še poslabšuje. Raziskava Združenja ravnateljev je pokazala, da bi potrebovali skoraj 7000 strokovnih delavcev. Kot pravi pristojni minister Borut Rončevič, bo treba pri iskanju rešitev poleg zaposlovanja novih kadrov razmišljati tudi o novih pristopih k poučevanju ter možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Prispevek Jureta Čepina.
7: Ustrezno usposobljenega kadra je iz leta v leto manj. Upokojitev in odhodov iz učiteljskega poklica je ogromno, diplomiranih učiteljev, ki bi vanj vstopili, pa malo. Opozarja predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
9: Danes v šoli učijo učitelji, ki so usposobljeni za en predmet, nek drug predmet. Vključujemo upokojence, zaposlujemo študente, in seveda vključujemo tudi ljudi, ki nimajo ustrezne izobrazbe, niti nimajo izobrazbe pedagoške smeri.
7: Stanje ni dosti boljše niti v srednjih šolah, ker primankuje predvsem učiteljev naravoslovnih in strokovnih predmetov, dodaja direktorica Zveze srednjih šol in dijaških domov Nives Počkar.
10: Zdaj sem imela razpis za športnega pedagoga, no to je po mojem edin profil, ki je na razpolago, drugače pa mi še zmeraj namankajo strojniki, a ne? Nimamo še zmer večje potrebe, zdaj upamo, da bomo še kaj dobili v teh dneh.
7: Dijaki se sicer po končani srednji šoli še vedno odločajo za pedagoške študijske programe. Težave se pojavijo po končanem študiju, pravi profesor na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani Janez Vogrinc.
11: Izpostavil bi seveda tudi to, da se diplomanti ne zaposlujejo potem v vrtcih in šolah. Mnogi, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu v tem trenutku zaposleni ali pa so bili v preteklih letih, niso v šolah ostali. Dobivajo druge priložnosti in se seveda zaposlijo tudi drugje.
7: Na ministrstvu so zapisali, da zagotavljajo kontinuirano izvajanje ukrepov, kot so 200 štipendij v mesečni višini 300 evrov za študijske programe za pridobitev izobrazbe področja naravoslovja oziroma posebnih potreb, 170 razpisanih pripravniških mest v šolah v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov in omogočanje alternativne poti do strokovnega izpita oziroma do poklicne kvalifikacije na področju vzgoje in izobraževanja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Po presenetljivem podatku, da je imela Slovenija v letošnjem drugem četrtletju kar 5% gospodarsko rast, prihajajo razveseljive novice tudi iz Nemčije. Njeno gospodarstvo raste kljub drugačnim napovedim, v katerih so upoštevali trgovinske vojne in oborožene konflikte. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo in je najboljše v zadnjih 4 letih. Maja Derčar.
12: Objava gospodarskih podatkov je za vlado in kanclerja prišla ob pravem času, nakopičenih frustracij, ki skrajno desno stranko AFD potiskajo na vrh lestvice zaupanja. Bruto domači proizvod v Nemčiji se je od aprila do junija povečal za 0,3% in predstavlja tretje pozitivno četrtletje zapored. Menedžerji po zelo dolgem času z upanjem zrejo v prihodnost kljub neugodnim geopolitičnim razmeram. Finančni minister Lars Klingbeil. Po dolgem času vidimo pozitivne signale iz industrije. Naročila se povečujejo, trend stanovanske gradnje je dober. Kot smo že poročali, so nemški proizvajalci v izogib padcem prodaje na ameriškem ali kitajskem trgu pospešili izvoz na hitro rastoče vzhodne trge, zlasti na Poljsko, Češko in Madžarsko. Država, ki je lani sprejela ogromen dolžniški sveženj, zdaj vlaga javne milijarde v infrastrukturo in oboroževanje. Število velikih naročil narašča tudi z razmahom umetne inteligence in računskih centrov. Kancler Friedrich Merz po novem računa, da bo gospodarska rast prihodnje leto višja od odstotka BDP-ja. In da bomo lahko tudi ob koncu letošnjega leta videli impresivno bilanco. Zapuščamo recesijo, za sabo puščamo šibkost gospodarstva, nezadovoljstvo in nezaupanje, stopamo novi samozavesti naproti. Stališče glede evropskih carin na kitajsko blago bo Merčeva vlada oblikovala do oktobra. Nemčija ima novo najboljšo prijateljico, Kanado, ki je v trgovinski vojni z ZDA. Gospodarska združenja sicer še vedno ohranjajo kritiko, da ima Nemčija neprijazen davčni in normativni okvir, previsoke cene energentov in da tudi reforme, ki jih vlada pripravlja, njihovega položaja ne bodo bistveno izboljšale.
1: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov v Nepalu se je povzpelo na najmanj 162. Ob obsežni gmotni škodi, ponekod naj bi odneslo celotne vasi, so oblasti izrazile bojazen, da bo mrtvih še veliko več. O najmanj 3 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta s kitajske strani meje.
2: V obeh državah je pogrešanih skupno skoraj 1500 ljudi, od teh najmanj 800 tujcev. V iskanju pomaga tudi več kot 2000 nepalskih vojakov, tako na tleh kot iz zraka. Strokovno ali gmotno pomoč so med drugimi obljubile Kitajska, Indija, Združene države Amerike in Evropska unija.
1: Ameriški predsednik Donald Trump, ki še vedno vztrajno zatrjuje, da so bile predsedniške volitve leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden, prigoljufane, obtožuje politične nasprotnike, da bodo goljufali tudi na prihajajočih letošnjih kongresnih volitvah. Po njegovem mnenju je največ možnosti za to v glasovanju po pošti, zato ga želi preprečiti. Ta teden mu je pritrdilo Vrhovno sodišče. Iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Predsednik Donald Trump se je že junija z izvršnim ukazom skušal izogniti glasovanju po pošti, a je zvezni sodnik izvajanje ukaza zamrznil za čas po volitvah, ko bodo v spreminjanju volilnih sistemov Američani lahko razmišljali pod bistveno manjšim pritiskom. Ukaz med drugim zahteva od Ministrstva za domovinsko varnost oblikovanje seznamov državljanov, s katerimi naj bi zveznim državam pomagali pri opredeljevanju volilnih upravičencev. Sezname pa naj oblikuje tudi pošta. Paul Lopez, volilni uradnik iz Denverja, Colorado. Zahteva, da naj poštni uradi oblikujejo pravila za udeležbo na volitvah. Kdo lahko in kdo ne more glasovati po pošti, je norost. Čista fantazija nekoga, ki želi ostati na oblasti ter ignorirati voljo voljivcev in demokracijo, na kateri temelji ta ustavna republika. Volitve v ZDA so stvar zveznih držav, zato so pravila različna in popolnoma neodvisna od volje zvezne ravni. Uveljavljanje pravila bi poleg stopnjevanja napetosti v že tako pregretem političnem ozračju pomenila še resno pravno kolizijo. Profesor prava z Univerze Notre Dame, Derek Muller. Mislim, da ni verjetno, da bi ta pravila začela veljati že jeseni, saj prinašajo velike logistične zagate, ki bi morali biti rešene že na začetku septembra, ko začnejo zvezne države pošiljati glasovnice za glasovanje po pošti volivcem. Novosti namreč v marsikateri državi povsem spreminjajo sistem, uvesti pa bi jih morali v nekaj dneh. Vrhovno sodišče očitno meni drugače, čeprav pri tem ni enotno, a v svojem mnenju bolj spominja na starogrško preročišče v Delfih kot karkoli drugega. Kot Pitija namreč ni opredelilo, ali je Trumpov izvršni ukaz zakonit ali ne, ampak da je bila junijska sodna zamrznitev ukaza preuranjena. Pravni boj se tako spet začenja, saj imajo tako zvezne države kot razna združenja oziroma državljani možnost za pritožbo. In nekateri so to že storili, zato pravila novembrskih volitev, nekateri bi demokrati lahko prevzeli vsaj en dom kongresa, če ne obeh, s tem pa zelo otežili samovoljo predsednika Trumpa, za zdaj ostajajo negotova.
1: Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil v plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, s katerimi bo spremenil delovanje aplikacij za mlade. Med drugim uvaja omejitev uporabe za najstnike na 2 uri na dan. O pomenu poravnave profesor prava na Kalifornijski univerzi Stavros Gadinis.
14: Meta bo morala uvesti spremembe. Tožnikom je uspelo doseči uveljavitev številnih reform, ki so jih zahtevali, med drugimi omejitev obsega uporabe platform za mlade. Dosegli so še nekaj zelo pomembnega, in sicer nadzor tretje stranke, neodvisnega revizorja, ki bo zagotovil, da bodo te spremembe tudi zares uvedli.
1: That these changes happen. Meta kljub poravnavi zavrača obtožbe, proces pa bi po mnenjih nekaterih lahko predstavljal model za reševanje številnih drugih tožb proti družbenim medijem oziroma tehnološkim podjetjem. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, bo še enkrat v spredju nogomet. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten dan želim.
15: Nogometašem Celja ni uspel preboj v Ligo prvakov. V zadnjem krogu so morali doma po podaljšku priznati premoč Slovanu iz Bratislave, ki je bil boljši iz 2-1. Več Marko Cirman.
16: Celjani so bili centimetre oddaljeni od igranja v Ligi prvakov. V izjemnem nogometnem večeru so bili pred 11.500 gledalci boljši večji del tekme, prvi pa so zadeli slovaški prvaki. Po slovenski kombinaciji Kenan Bajrić je podal iz Slovanove zadnje vrste do utekajočega napadalca Andraža Šporarja, ki je lepo ustavil visoko žogo in jo mojstersko spravil prek nemočnega celjskega vratarja Lebana. Celjani so izenačili v 34. minuti, ko je do Kulija v kazenskem prostoru podrl Barsegjan, po strelu z 11 metrov pa je bil za izid polčasa natančen Svit Sešlar. V drugem polčasu so Celjani prek Dukulja zatresli vratnico, Kučis pa je v 90. minuti zgrešil priložnost s pol metra. V 10. minuti podaljška pa šok, ko je Slovanov protinapad, ki ga je začel Marčeli, z golom za novo Slovanovo vodstvo izkoristil Kristjan Martinez. Celjani so do konca vse moči usmerili v napad, prek Kvesiča še enkrat zadeli vratnico, po koncu pa se s cmokom v grlu morali posloviti od Lige prvakov. Po tekmi igralec Celja Matic Ivan.
17: Jo, vsekakor. Vsi smo si želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta grenak preokus, ampak na koncu koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
16: Slovan iz Bratislave bo danes v Njonu na žrebu dobil svoje tekmece v Ligi prvakov, Celjani pa bodo jesen prvič preživeli v ligaškem delu Evropske lige. Svoje tekmece bodo dobili jutri.
15: V domačem nogometnem pokalu je za presenečenje poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovel, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Proti Latviji je Slovenija že zaostajala z 2-0, potem pa odigrala na precej višji ravni z manj napakami ter se veselila zmage s 3-2. Kaj je bila prelomna točka tekme, pojasnjuje organizatorka igre Eva Pavlovič-Mori.
18: Po drugem setu, ko smo menili strani, smo si rekli par stvari, ki bojo ostale med nami, ker je boljše ostale med nami, ampak Saša je rekla, punce, jaz hočem videti na vsaki piki, ki jo damo žile, da bo veselje, da pokažemo tisto jezo, da damo ven in to se je zgodilo. Mislim, da smo začeli vsako piko prav dokazovati same sebi, da pač danes je naš dan, ne bomo se ga pokvarili in to se je zgodilo.
15: Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je v rdeči majici vodilnega še naprej Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Danes kolesarje čaka 177 km dolga preizkušnja s 4 kategoriziranimi usponi. Nogometašice Radomel so na uvodni tekmi prvega predkroga evropskega ženskega pokala z norveško Valerengo izgubile z 2-0. Vratarka Iva Kocijan.
19: Vedeli smo od začetka, da so favoritinje, tako da smo pričakovali zelo velik pritisk, to se je tudi na koncu zgodilo. Imeli smo nekaj težav v fazi obrambe, predvsem v prvem polčasu, vendar smo imeli svojo priložnost, katero nažalost nismo izkoristile. Na koncu nekaj nezbranosti v obrambi in smo prejeli 2 zadetka.
15: Povratna tekma bo naslednji teden na Norveškem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Slovenija se bo najprej v gosteh pomerila s Francijo. Pomočnik selektorja Luka Basin.
20: Kljub temu, da jim manjka 5-6 NBA-jevcev, pa vseeno taka ekipa, da glava zaboli, ko pogledaš na visokih položajih NBA-jevci, vsi čez 2-15, Wembanyama, Gobert, Reino, pa cela zunanja linija euroligaška, tako da pač se bomo zoprstavili njim.
15: Tekma se bo začela ob 20:30 minut. Tamara Zidanšek je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku z 2:0 v nizih premagala Španko Maristani. V zadnjem krogu bo njena nasprotnica Bianca Andreescu. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu. Zmagala je Hana Mol.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
5: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Bača pri Modreju, Petrovo Brdo pri Bači pri Modreju zaprta. Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ura je 7:22 minut.
22: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno, 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik in Slovengradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Lisca jasno 19, piha zahodnik 18 km na uro, Postojna megla 16, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Rateče 12 stopinj, Rogla 15, piha zahodnik 11 km na uro, Celje 16, Maribor in Črnomelj 17, Kočevje 14, Koper 22 in Triglav Krederica ob 7, jasno 13 stopinj, piha severozahodnik sunki do 54 km na uro.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Življenje je mnogo več kot neumnosti, s katerimi straši se ljudi, so prepevali Leonard. Res je tako, čeprav se ob poplavi vseh neumnosti človek malo kdaj zave, da je to tako. Če ste uspeli vklopiti letalski način in se odklopiti privoščimo, mi smo tu, nikamor ne gremo. V drugi polovici jutra na prvem pa imamo pripravljenih še kar nekaj zgodb, ob katerih velja povabilo. Najprej o klopih v letošnji poletni sezoni, koliko je bilo poročilo oziroma poročano o bolenjih klopni meningoencefalitis in pa seveda borelioza, kako je s testiranji doma, kaj lahko naredimo, da preprečimo te bolezni, te okužbe in še več zanimivosti skupaj z sogovornico iz tega konca, zdravnica Andreja Zorman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje prihaja v radiosfero, da ji zaželimo dobro jutro in da nas v dan odpelje z nekaj novih znanj. Človek se večkrat vpraša, zakaj narava kaj naredi, recimo klope in zakaj sploh so, če prinesejo veliko strahu in pa tudi bolezni, ampak vidite, to je silno človeško, kajti koristno za ljudi ni nekaj, na kar bi se evolucija v prvi vrsti ozirala. In tudi klopi so del ekosistema in biodiverzitete in z njimi pač sobivamo, kako najbolje torej v radiosferi. Ob 8 uri in 30 minut pa brskamo po knjižni polici prvega in v sedmi strani znova beremo knjigo Petra Volebna Skrivno življenje dreves, ki nam pokaže gost s povsem drugačne plati. Takole vidite, veliko bomo v gozdu v naslednji dobri uri. Vmes se spomnimo še na netopirje in povemo kar nekaj zgodb tudi z glasbo. Rudi Pančur, Marko Čebul, Žiga Žižak, Jure Franko in Mojca Delač smo z vami. Če bi bilo to v angleščini, bi pred tem in napisali vejcom, kar nas seveda lahko zmede, ampak o njej prepeva tudi naslednja.

0: Dobro jutro, dober dan, to je bil vampirski vikend na prvem od klopotcev v lokalnem času do klopov v radiosferi 7.32 je.
1: Radiosfera, svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: In seveda dobro jutro, Isto Konc.
2: Dobro jutro, Mojca. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci jutra na prvem programu. Dobro jutro tudi gosti, ki se nama je pridružila v studiju, Mojca. To je pa zdravnica Andreja Zorman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav vesel sem, da ste z nami.
3: Hvala, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Sicer ste pediatrinja, dobro pa se spoznate tudi na klope, na bolezni, ki jih prenašajo, tudi na zdravstvene težave, ki jih povzročajo tako otrokom kot pa odraslim. In klopi, to so tema, o kateri bomo govorili v naslednjih minutah.
0: Ja, borelioza, klopni meningoencefalitis, vročinske bolezni. Slovenija se po boleznih, ki jih prenašajo klopi, uvršča v evropski in svetovni vrh, kar verjetno ni nič čudnega glede na okolje, v katerem živimo.
3: Tako, Slovenija je v bistvu kar endemična država, v bistvu za obe bolezni, ki ste jih naštela, se pravi za klopni meningoencefalitis, kot tudi za lajmsko boreliozo, to pomeni, da je v bistvu pojavnost teh dveh bolezni zelo velika. Prav tako je pojavnost velika tudi v nekaterih naših sosednjih državah, v srednjem delu recimo Evrope, v Avstriji, na Češkem, Poljskem, tudi recimo skandinavske in baltske države so v bistvu po pojavnosti kar prednjačijo.
2: Lahko rečemo, da je ta del Evrope svetovni center boleznih, tako borelioze kot tudi klopnega.
3: Glede na pojavnost v bistvu je ta osrednji del skandinavski in pribaltski v bistvu kar v prednosti, no, bomo rekli tako.
2: Ker Slovenija in druge države so idealen življenjski prostor za gozdnega klopa, ki pri nas prevladuje in prenaša povzročitelje vseh teh različnih bolezni.
3: Je.
2: Letošnja sezona, sem gledal grafe, se mi zdi še posebej huda, nekako najhujša v zadnjih 5 letih, ampak v dolgoletnem, desetletnem povprečju pa nekako ne izstopa vseeno. Doktorica Andreja Zorman, kaj pravijo zadnji podatki? Koliko primerov borelioze, koliko primerov klopnega meningoencefalitisa ste letos že zabeležili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje?
3: Torej do vključno 34. tedna tega leta, se pravi to je v prejšnjem tednu, smo zabeležili 4853 primerov lajmske borelioze, kar je glede na v bistvu leto 2025, ko smo zabeležili približno 5000 primerov, res v bistvu kar visoka številka glede na to, da se sezona še ni končala. Kar se pa tiče klopnega meningoencefalitisa, smo v bistvu do prejšnjega tedna zabeležili 61 primerov bolezni, medtem ko smo v letu 2025 v celotnem letu zabeležili 80. Če pogledamo povprečno, bom rekla, število prijavljenih primerov v zadnjih letih, je recimo lajmske borelioze približno letno od 5000 do 7000 primerov, medtem ko je klopnega meningoencefalitisa približno 100 primerov letno.
2: Ali sem prav videl, da zdaj, ko je bilo poletje tako zelo vroče, pa je prišlo do upada, da je bilo veliko več primerov takrat, aprila, junija, ja, kot pa zdaj julija?
3: Tako, klopi v bistvu ne marajo tako suše, imajo radi v bistvu dolga ta topla obdobja, zelo imajo, rabijo tudi v bistvu za preživetje vlago, a ne? Tako da dejansko je v bistvu dlje časa, kot traja topla obdobje, bolj so aktivni, ampak suša jim pa ne ugaja.
2: Kje v Sloveniji pa ste zabeležili največ obolelih?
3: Zdaj, kar se lajmske borelioze tiče, če si pogledate v bistvu naš graf na spletni strani NIJZ-ja, praktično ta lajmska borelioza se pojavlja kar po celi Sloveniji. Mogoče malo prednjačijo Koroška regija, potem Prekmurska, tudi bi rekla Novogoriška, pa ta jugovzhodni del Slovenije. Medtem, ko je kar se tiče razporeditve primerov klopnega meningoencefalitisa, mogoče več primerov na Koroškem, tudi ta del recimo Savinjske regije, potem pa ta jugovzhodni del Slovenije, recimo Kočevje, Ribnica, zelo izstopa, ne? In pa ta osrednje slovenski del. Zanimivo je, da recimo primerov v obalno-kraškem pa recimo v goriškem območju je pa zelo malo.
2: tako kar se tiče klopnega meningoencefalitisa, kot tudi borelioze.
3: Tako, tako
2: je. Ko Solčava, Loški potok, Dobrepolje, te občine so pa temno rdeče, kar se tiče klopnega meningoencefalitisa.
3: Tako je,
2: Kaj pa glede spola, ali so kakšne razlike po spolu, ali oboleva več žensk ali več moških?
3: Zanimivo je, da je bil pri obeh boleznih različno, da recimo, če pogledamo lajmsko boreliozo, oboleva nekoliko več žensk, medtem ko pri klopnem meningoencefalitisu pa nekoliko več moških.
2: Kaj pa po starosti, več starejših, več ljudi srednjih let, morda otrok?
3: Če pogledamo lajmsko boreliozo, recimo vidimo, da mogoče največ, da je največ obolelih tam v starostni skupini 55 do 74 let, precej jih je tudi, bom rekla, v obdobju otroka, mladostnika, tam nekje do 14 let. Medtem, ko je za klopni meningoencefalitis največ obolelih v tem aktivnem prebivalstvu, se pravi tam 35 do 45 in potem mogoče ponovno več v bistvu primerov pa tudi nad 65 let.
2: Jaz letos klopa še nisem imel, se kar držim betona,

0: tako, cepljenje je v letošnjem letu, v letu 2026, v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na voljo za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti, in pa odrasle, ki v tekočem letu v bistvu dopolnijo 43, 44 in 45 let. Tako da v letu 26 vam, ki ste letnik 1975, cepljenje v bistvu pripada v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kako, se pravi, tri odmerke.
1: Tri odmerke. In kako se Slovenci odločamo za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu?
0: Uh-huh. Po raziskavi EHIS, to je bila ena evropska raziskava v letu 2019, je v bistvu nekako sledila ocena, da se cepi približno 22% slovenskega prebivalstva z vsaj enim odmerkom cepiva, medtem ko se redno v bistvu cepi približno 8% prebivalstva.
1: In če to številko postavite v nek širši kontekst, ali je to dovolj, ali ni dovolj, ali se cepimo pogosteje kot prebivalci sosednjih dežel ali ne?
0: V bistvu bi si želeli večje precepljenosti, a ne? Recimo, če pogledamo Avstrijo, na najbližjo sosedno državo, imajo povsem drugačne v bistvu deleže precepljenosti kot mi.
1: Se bolj odločajo.
0: Tako, tako.
1: To je bil klopni meningoencefalitis. Kako ga najbolj prepoznamo? Po ugrizu klopa, kaj sledi?
0: Mogoče bi tu poudarila, da pri klopnem meningoencefalitisu večina okužb poteka brez simptomov. Tako da dve tretjine okužb mi v bistvu niti ne vemo, da smo ga preboleli. Ne? Ko pa, se pravi, če pa pogledamo tisto eno tretjino obolelih, pa načeloma poteka v eni taki dvofazni bolezni. Prva faza je na tako vročinsko obdobje, kot bi preboleval gripo. Ne? Vročina, glavobol, bolečine v žrelu, slabo počutje. To traja približno nekaj dni do enega tedna, potem sledi kak teden v bistvu izboljšanja, potem pa nastopi druga faza, ki je pa bolj intenzivna, kjer se že kažejo tudi simptomi, znaki v bistvu okužbe osrednjega živčevja. To pa so večinoma hujši glavoboli, bruhanje, lahko je prisoten utrp v vrat, lahko je v bistvu prihaja do moten zavesti, do moten spomina, moten pozornosti, ravnotežja in tako naprej. Kar je v bistvu slabo pri tej bolezni je, da pušča tudi neke posledice, ki so lahko dolgotrajne, ki v bistvu trajajo tudi do konca življenja, ne, v 5-10% lahko tudi ohromitve recimo določenih mišičnih skupin ustrajajo. In pa v eni tretjini sledi tako imenovan, se pravi, v bistvu pa sledijo dolgotrajni glavoboli, slabosti, lahko tudi motne ravnotežja, motne spomina pozornosti, kar pa v bistvu zelo vpliva na našo kvaliteto življenja. Ne? To je pa tako imenovan postencefalitični sindrom, ki lahko ustraja.
1: Ustraja pa lahko tudi borelioza, kaj ne, če je ne tako prepoznamo, če je ne zdravimo, pa je potem lahko nastopi dolgotrajna borelioza. Čeprav je pa težko spregledamo zaradi teh rdečih madežov ali pa kolobarjev na koži.
0: Res v 95% se res v bistvu okužba z boreliozo kaže z to kožno spremembo, ki ste jo omenil, se pravi z migrirajočim eritemom, to je ena taka sprememba, ki se pojavi okrog oboda ali pa tudi ne. Ovalne okrogle oblike, rdeč rob, to se potem širi po telesu in dejansko lahko doseže tudi, bom rekla, kar velike velikosti, tudi do enega metra in včasih se rob zabriše, tako da ga ni, da lahko spregledamo, seveda.
1: Vse eno lahko.
0: Tako. In tudi čez neki časa, čez neki tednov, mesecev, načeloma izveni. Ne? In če nismo v tem času pozorni, lahko to spregledamo.
2: Ja. Je pa ena razlika s tisto boleznjo, ki ste jo prej omenjala, da boreliozo lahko pozdravite in to učinkovito.
0: Tako, borelioza se zdravi, v bistvu imamo učinkovito zdravilo z antibiotiki, medtem ko za klopni meningoencefalitis nekega protivirusnega zdravila nimamo, zdravimo simptome, torej lajšamo težave.
1: Ampak za boreliozo pa obstajajo hitri domači testi. Tu si me ti upozorila, Mojca, zadnjič. Ti so zelo podobni hitrim testom za COVID, čeprav pri COVID-u smo vzeli s tisto palčko bris iz nosu, tukaj pa si vzamemo kapljo krvi in lahko doma preverimo. Povejte kaj več o teh testih.

0: Kako so zanesljivi?
1: Mogoče bi v bistvu na tem mestu predvsem to poudarila, da je sama diagnoza lajmske borelioze, ne, kot bolezni, sestavljena iz dveh komponent. Prva in tista najpomembnejša, da imamo neko klinično sliko, borelioze, drugo so pa potem diagnostika, med katero spadajo tudi laboratorijski testi. Jaz mislim, da kar je potrebno poudariti, da se diagnoza te bolezni ne postavi samo na osnovi laboratorijskega testa, hkrati bi pa svetovala previdnost, preudarnost pri teh testih, mogoče res se poglobiti v to, koliko so ti testi ovrednoteni, kakšna je v bistvu občutljivost in pa tudi kakšna je specifičnost teh testov.
0: Bom kar prebral, kaj piše na spletu pri prodajalcu. In takole so zapisali opozorilo, da samo na osnovi tega testa, da se ne sme odločati diagnoza ali pa sklep o zdravstvenem stanju in da končno diagnozo lahko podale medicinsko usposobljena oseba na osnovi laboratorijskih in drugih kliničnih preiskav in da se mora človek za ta namen obrniti na svojega zdravnika. In tudi, če so dvomi, se je vedno pametno posvetovati z zdravnikom.
1: Tako res je.
0: Samo pritrjujete.
1: Tako, tako.
0: Zdaj pa je ura že 15 do 8. Govorila sva o občinah, o regijah, v katerih se pojavlja največ bolezni, ki jih povzročajo klopi. Vi prihajate iz Zasavja.
1: Tako,
0: to pa vem zato, katero glasbo ste si izbrali in nam predlagate, da nas pospremi v dan.
1: Tako, zbrala sem si eno pesem od skupine Orleko in sicer se mi je zdelo, da pesem Na kum spada tako lepo v kontekst teme današnje oddaje, hkrati pa je v bistvu to en tak poklon domačemu kraju.
2: Ja, gremo lahko na kum, brez klopov, uživamo v glasbi, mogoče samo še v 15 sekundah navodilo, če imamo klopa, kako ga odstranimo, en cel kup je vraž na svetov, starih mam, babic in tako naprej, ki so govorili, kako najbolje, najbolj učinkovito, kako to naredimo?
1: Najbolj učinkovito v bistvu z eno tako pinceto, a ne, poskušamo tega klopa čim bolj proti koži z pinceto v bistvu zagrabiti lepo, z mirnimi gibi, nesunkovito, z mogoče tudi malo s polkrožnimi gibi ga v bistvu povlečemo. A ne. Nič ni hudega, tudi če ta rilček, ta bodalo v bistvu ostane v koži, tako da ne priporočamo pa uporabo raznih olj in parafinov in teh stvari.
2: Isto konc in doktorica Andreja Zorman, najlepša hvala za obisk v Radiosferi. Zdaj pa zares gremo na kum, uživati v naravi, uživati v prekrasnem Zasavju, kot ga orišajo orleki na prvam.
3: Zjutraj zgode sem stal, stvari v rucah zmetal in jo mahnil direktno na kum. Mim cementane šlo, megla me bode v oko, prečkam se.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Rak prostate je v Sloveniji najpogostejši rak pri moških. S to diagnozo živi v naši državi že več kot 18 tisoč prebivalcev. Toda kako hitro moški, ki ima težave s prostato, pride do diagnoze? Kaj se zgodi, ko obišče svojega osebnega zdravnika ali zdravnico? Več kot 1400 kartotek slovenskih moških je pregledala družinska zdravnica in raziskovalka doktorica Mateja Kokalj-Kokot iz zdravstvenega doma Grosuplje. Kaj je odkrila? Zakaj doktorica meni, da bi morali v Sloveniji raka prostate začeti iskati, še preden povzroči težave? Vse to izveste v današnjem ultrazvoku ob 11:30. Val. Kako se na letošnjo sušo in vročino odzivajo slovenski gozdovi? Kako vpliva na življenje v rekah in morju? Koliko se je letos zmanjšal nivo podtalnice in kako hitro se lahko po koncu suše obnovi? V vročem mikrofonu bomo preverili tudi, kako dolgotrajna suša vpliva na kakovost vode ter na vodovodne in kanalizacijske sisteme. Ali se lahko zaradi izsuševanja tal zgodijo premiki tal in poškodbe cevi? Odgovarjamo točno opoldne. Program ARS. Kristina Grozeva in Peter Valčanov sta par tako zasebno kot profesionalno. Dvojec, ki že od začetka filmskega ustvarjanja piše scenarije za filme in jih skupaj tudi režira, je zaslužen za več mednarodno izjemno uspešnih bolgarskih filmov zadnjih 15 let. Z režiserjema se je Petra Meterc pogovarjala na julijskem festivalu v Karlovih Varih, kjer sta predstavljala svoj novi igrani film Črni denar za bele noči. Prisluhnite jima v razgledih in razmislekih po 13. Radio Vedni.
2: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
1: Na valu 202.
3: Radiovedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto v živo.
4: Vsak otrok je raziskovalec. Včasih opazuje žirafo, včasih meri korake slonu.
5: Zato vse male raziskovalce to soboto 29. augusta vabimo na Vitin dan v Zoo Ljubljana.
4: Za brezskrbno raziskovanje pa bo poskrbelo zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior.
5: Zavarovalnica Vita.
6: 7 minut je do 8, dobro jutro, dober dan. Tudi z glasbo na prvem odpiramo svetove, ki jih drugod ne slišite. Zdajle gremo v Seul, od tam prihaja Jul Sunah, pevka, ki bo jutri dopolnila 58 let in v svojem glasbenem ustvarjanju združuje jazz, francoski šanson, folk, pop, korejske glasbene vplive, improvizacijo in pa svoj glas uporablja tudi kot svojevrsten instrument. Uživajte, tole je Poln krog, Full Circle.

Južnokorejska glasbenica Jun Suna je bila tole na prvem, zdaj pa sončno stranjo do poročil Bigfoot Mama sa tole. Sonce bo z nami ustrajalo do 19 ure in 50 minut in se razkazovalo vsej svoji moči, pravi Blaž Ter. Dobro jutro.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V medresorskem usklajevanju sta predloga sprememb zakona o medijih in o RTV Slovenija. Ena od ključnih rešitev prvega je prenova sistema finančnih podpor medijem. Med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči. Predlog novele zakona o RTV pa predvideva prenovo upravljanja, vodenja in nadzorovanja zavoda tako, da bi znova uvedli sistem generalnega direktorja in programskega sveta. Državni organi se povsem umikajo iz postopka imenovanja njegovih članov, so zapisali v predlogu. Na Brdu pri Kranju se zbirajo visoki politični in diplomatski predstavniki, ki se bodo tam udeležili dvodnevnega posveta slovenske diplomacije. Tega prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan bo udeležence nagovoril premier Janez Janša, nato bodo razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, mednarodnem varnostnem okolju ter makroekonomskem in javnofinančnem položaju Slovenije. V Nepalu in Tibetu na Kitajskem se nadaljuje iskanje približno 1500 pogrešanih po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so prizadeli območje ob meji med državama. Iskanje je ovirano zaradi težkega terena in padavin, ki naj bi po napovedih trajale še najmanj 3 dni. Skupno število smrtnih žrtev naravne katastrofe je najmanj 168. Oblasti se bojijo, da jih bo še precej več. Libanon izraelska vojska obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov z droni, bombami in drugim strelivom, v katerih so na jugu Libanona zgoreli številni gozdovi in kmetijske površine. Zaradi takšnih dejavnosti naj bi po libanonskih podatkih v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Celjskim nogometašem ni uspel preboj v Ligo prvakov. Na včerajšnji domači povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij proti Slovanu iz Bratislave so po podaljšku izgubili z 1-2. Evropsko pot bodo nadaljevali v Evropski ligi. To je doslej med slovenskimi klubi pred njimi uspelo samo Mariboru. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj na jugovzhodu do 35. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Bača pri Modreju Petrovo Brdo zaprta pri Bači pri Modreju. Na gorenjski avtocesti je zaradi pnevmatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo 8:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Simon Le Bon in druščina, tole so bili Duran Duran in njihova velika uspešnica iz leta 1985, posneta za film o Jamesu Bondu, Time, A View to Kill, v slovenščini naslovljen Od tarče do smrti. Zdaj pa do krajev, kjer ima morje 27 stopinj Celzija, v Kopru, to jutro, od tam prihajajo tudi The Chipkiss Band.

0: The Chip Keys Band in skladba, s katero so se predstavili na lanskoletnem 44. festivalu Melodije morja in sonca. No, pri nas pa imamo na dlani tudi možgane prihodnji teden z novo temo, tokrat pa se bomo samo za hipec spomnili na možgane netopirjev. Zakaj? Zato, ker se marsikje po Evropi odvija mednarodna noč netopirjev, marsikje torej zadnji konec avgusta, zadnji vikend v avgustu, pri nas je vse skupaj začelo že 24. avgusta in bo trajalo vse do 20. septembra. Mednarodna noč netopirjev je dogodek, ki združuje več kot 30 držav po celem svetu in poteka pod okriljem organizacije Eurobats že od leta 1997. Osupljiva bitja so netopirji in zdaj bomo slišali, kako se orientirajo in kako poiščejo svoj plen.
1: Ko netopir zazna žuželko, dobi nek odmev od nje in v tistem trenutku se odloči za napad in se ji približuje. Glavna informacija v eholokaciji je v bistvu čas, ki traja od oddaje klica do sprejema odmeva. Ker ima zvok konstantno hitrost, lahko netopir ve, kako oddaljena je žuželka. Ko se pa netopir približuje žuželki, je ta čas vedno krajši, saj je netopir vedno bliže žuželki in oddaja klice vedno pogosteje. Temu rečemo faza približevanja. Na koncu, ko pa je netopir že tako blizu, ne more več kontrolirati in čakati, da se vrne odmev, zato odda kar cel vlak zvokov, neko tako baterijo, ki rečemo prehranjevalni bz, te lahko procesira šele potem, ko je žuželko že ujel. Zato so se dolgo časa spraševali, kako to sploh deluje in očitno imajo funkcijo, da popravijo prihodne ulove na podlagi tega, da se netopir nekaj nauči, če zgreši žuželko, recimo. Podobno lahko opazujemo tudi pri pianistu, ki igra na klavir. Njemu možgani sicer ustvarjajo iluzijo, da zvok sliši v istem trenutku, ko udari po tipki, vendar pa preden to doseže slušno skorjo možganov, je on odigral že 2-3 naslednje tone verjetno.
0: In da si vse skupaj predstavljajo tudi naša ušesa, oba posnetka, ki jo bomo slišali v naši oddaji in jo je pripravil dr. Kosel, sta 20-krat upočasnjena, da lahko slišimo visoke frekvence, ki so torej 20-krat snižane, prav tako pa je posnetek 20-krat daljši, kot se to zgodi v resnici. Na prvem posnetku je belorobi netopir, ki se prehranjuje ob cestni svetilki. Slišali bomo frekvenčno modulirane zvoke, kakršne imajo nespecializirane vrste. Netopir se približuje žuželki, pri tem se presledki med zvoki krajšajo. Ko jo poskusi uloviti, odda izredno hiter vlak klicev, o katerem je pripovedoval sogovornik. Po zelo kratkem premoru, verjetno žuželko v ustih, spet preide v normalno oglašanje za navigacijo. Tako, to je bil Drobec in dr. Klemen Kosel, ki je prava zakladnica znanja o netopirjih. Več hrani arhiv možganov na dlani, še več pa spletna stran Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev z osupljivimi fotografijami, zanimivostmi in podatki o dogodkih, ki sodijo v Mednarodno noč netopirjev 2026. 8:15, zdaj pa nadaljujemo in ob 8:30 tudi beremo Med drevesa bomo šli. Michael Kiwanuka pa britanski izvajalec, ki bo združil ljubezen in sovraštvo v 3 minutah in pol.

To je že bila mini napoved za današnjo ponovitev. Sedme strani o skrivnem življenju dreves bomo govorili. 8:22, če ste na cestah, srečno pot, cesta Bača pri Modreju Petrovo Brdo je ponovno odprta, na Gorenjski avtocesti pa zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani. Srečno to jutro vam želimo z prvega, Toksin in Marko Vuksanović, slovenska pesem, splača se ji prisluhniti in potem Haim, Want You Back, potem pa sedma stran.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Dobar dan, na zadnji četrtek v mesecu avgustu z izbranim dearhiviranim literarnim predlogom odhajamo tokrat v gost, vendar danes ne samo zato, da bomo zbistrili svoje misli, ampak bomo tokrat prisluhnili drevesom. Ste kdaj pomislili, da se tudi drevesa sporazumevajo, si pošiljajo sporočila, imajo občutke, čustva in spomin? Gozdar Peter Voleben je že kot otrok želel postati okoljevarstvenik, pozneje je svoje sanje uresničil, lotil se je tudi pisanja in s knjigo Skrivno življenje dreves nam pokaže gost s povsem drugačne plati. Skozi gozdne in knjižne poti nas bo v pogovoru z Lucijo Fatur popeljala Anja Blažun, bibliotekarka na inštitutu Jožef Štefan.

0: Včasih pa sploh ni treba oddati posebnega sporočila na pomoč, ko se je treba braniti pred škodljivimi žuželkami. Živalski svet načeloma zazna kemična sporočila dreves in tako izve, da je v njihovi bližini prišlo do napada in da so na pohodu določene živalske vrste. Živali, ki jim teknejo, takšni drobni organizmi, se ne morejo upreti temu klicu na pomoč, vendar se drevesa znajo braniti tudi sama. Hrasti, na primer, v lubje in liste dovajajo grenko in strupeno čreslovino, s katero zajedavce pokončajo ali pa vsaj toliko spremenijo okus listja, da se iz slastne solate spremeni v pekočo grenčico. Vrbe za obrambo izločajo salicin s podobnim delovanjem.
1: Knjigo sem našla v reviji Bukla. Pa načeloma se niti ne poslužujem, da bi samo iz takih knjig oziroma z revij to pobirala naslove, pač grem v knjižnico in kar najdem. Tam je pa ostalo spominu, sem si jo sposodila že nepar let nazaj, prebrala in potem pozabila podatke noter. Ne? Če bereš roman, je to drugače, pa če so neki podatki noter. Ne? Ampak mi je ostalo spominu, da mi je bila zelo blizu, zato sem si jo še enkrat sposodila. In potem še z enim malo večjim užitkom brala, ker sem vedela, da mi je všeč. In to je to.
2: Avtor je pravzaprav zanimiv, ne? Gozdar je po poklicu.
1: Ja, mečkaj sem šla raziskovati oziroma brat potem o tem avtorju. To je bil, kako ne rečem, v mladih letih, no, recimo, da je začel kot gozdar. Potem se je pa skozi leta usmeril mogoče v bolj trajnostni način gozdarstva oziroma upravljanja z gozdom. No? V tisti občini, kjer živi, v Nemčiji, so mu nekako zaupali upravljanje tistih občinskih gozdov in tam on zagovarja neko, kako ne rečem, upravljanje v smislu, da pač skrbijo za gozd, ampak s čim manj človeškega vpliva, kot je možno. Pa recimo, če že morajo podirati drevesa oziroma jih odstraniti, da to delajo z ne stroji, ampak z živalmi, konja ali ne vem, kaj imajo. Pa da recimo, da puščajo tudi drevesa, se pravi, to verjetno to druge, kakšni drugi gozdari, da jih puščajo v gozdu, ker imajo tudi podrta drevesa svoje namene.
2: Ste kaj od tega, kar ste prebrali v tej knjigi Skrivno življenje dreves, prej že vedeli?
1: Ene stvari je, recimo to, da se zelo veliko dogaja pod zemljo, pa da so zraven upletene tudi glive in da so v bistvu vsa drevesa nekako med sabo spodi pod zemljo s koreninami prepletena. Se pravi, drevesa iste vrste, da si na ta način tudi pomagajo, da se recimo znajo, oziroma če eno drevo napade kakšen škodljivc, da nekako z nekimi kemičnimi signali opozorijo drevesa svoje vrste v bližini, da se potem ta znajo zaščititi.
2: Za kakšno knjigo pravzaprav gre? Ni roman, raziskava, kaj pravzaprav?
1: Jaz bi rekla, da je to ena poljudna knjiga oziroma da jo je avtor poskušal poljudno predstaviti ljudem ene znanstvene raziskave na zelo splošen ali pa običajen jezik, brez nekih zelo strokovnih izrazov. No. Se tudi je kakšen izraz noter tak. Potem navaja tudi raziskave. Na koncu knjige je seznam uporabljenih virov, pač tako kot je običajno recimo v znanstvenih publikacijah. Sem pa recimo to, kar sem malo raziskovala v knjigi, nekako na en način je malo kontroverza. No? Znanstveniki mu malo porekajo to, da je v bistvu ene dognanja oziroma ugibanja zelo posplošil. Ne, da bi potvarjal dejstva, ampak da jih je posplošil v smislu, da recimo en primer je v knjigi eno poglavje, kjer govori o tem, da ali imajo možgani na en način neke, drevesa na en način možgane. Pač na kak način vejo, kje je voda, kako se izogniti, ne vem, skalam na ta način. Ne?
2: Zdaj pod naslov knjige je Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo. Kaj bomo odkrili, ko preberemo to knjigo?
1: Mogoče bom če se navežem še na prejšnje vprašanje, mogoče malo na en tak romantičen način predstav drevesa. In ko nehaš brati, da imaš kar občutek, da moraš iti v gost.
2: Kaj ste odkrili? Kaj čutijo? A čutijo?
1: Na en način, ja. Verjetno, kako bom rekla, ne ravno tako kot mi, ampak ja, da se nekaj dogaja. Recimo, obstajajo raziskave, da so merili neke zvokovne oziroma akustične signale oddajajo. Ne? Ene vrsta dreves na eni, ko so to valovne družine, na druge vrste dreves drugo. On recimo, ne, to, ko sem rekla, da raziskave pol mal, da jih nekak poenostavi, nekaj pravi, da mogoče drevesa kričijo. V smislu, da jih nekaj boli ali da jih nekaj ni vredo, ne? Na ta način. Pač, da nekaj je, ampak da je mogoče še ni tako raziskano.
2: Kako vi gledate na drevesa zdaj, kaj drugače? Tule skozi okno se recimo vidijo?
1: Se mi zdi, sem jih že prej imela tako, da sem mi bila ljuba, no. Ne bom rekla, da sem že prej ful veliko poznala, sem jih pa opazila, no. Tudi recimo ta macesan tule zunaj, se ga spomnim, ko sem prišla na razgovor k zdajšnjemu šefu. Takrat je bil september, je bil v tistih jesenskih barvah. V prejšnji službi se spomnim recimo ene stoletne lipe, ko sem jo pol v eni knjigi nazaj našla, da je bila taka mečkana. Pa rdečih bukov v enem parku, tudi v prejšnji službi. Tako, no, da jih opazam, no. Pa da bi si jih mogoče želela še več, ker včasih pač, ne vem,

0: napisana, no? ni zapletena. To o raziskavah nekako uplete zraven. Uplete zraven tudi svoje izkušnje, pač takrat, ko je bil gozdar, pa zdaj. Ker kolikor sem razbrala, ima tudi neke študente oziroma da izobražuje naprej prihodnje rodove v tem nekem trajnostno. No?
1: Pa je ta knjiga morda samo za razmišljanje o gozdu ali tudi o naravi sicer?
0: Jaz bi rekla, da širše, ker v knjigi opaziš oziroma razbereš, da da so stvari ful povezane. No? Recimo, eno leto imajo, bukve imajo več žira in da so tisto leto recimo več miši ali pa več divjih svin. Naslednje leto ali pa naslednje dve leti je žira manj, ker so se bukve iztrošile in rabijo prije do energije. Takrat se pa tudi populacije miši znižajo in se nekako vrnejo na ustaljeno tirnico.
2: Gozd se številim ljudem zdi pravličen kraj, se predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo, in ko boste prebrali knjigo Skrivno življenje dreves avtorja Petra Volebna, se vam bo pogled na zagotovo vsaj nekoliko spremenil. Če želite širši pogled na literarno-bralne predloge, pa vstopite v arhiv oddaje Sedma stran, ki jo najdete tudi med podcasti. Jutri po 8:30 listamo po romanu z naslovom Samotnost praštevil. In če ste kaj za matematiko, potem veste, da 27.8.2026 praštevilo ni. In morda poznate tudi tole. Prihodnje leto bo imela 40 let in Excess Need You Tonight na prvem 8.41.

33-letna Miley Cyrus je bila tole in rože Flowers. Poklonila se je spominom na svojo botro Dolly Parton, s katero sta bili vrsto let družinsko, televizijsko in pa seveda glasbeno povezani, in med drugim je Miley Cyrus dejala, da bi Dolly želela dati svoje občutke v glasbi in potem gre z njimi naprej. Nana Milčinski pa je tisto, s čimer gremo naprej. Mi od tod do vesolja na prvem.

Nana Milčinski, od tod do vesolja. Pred 20 leti je Mednarodna astronomska zveza podala novo definicijo planeta, pri čemer je Pluton postal pritlikavi planet, odločitev, ki še danes buri duhove, piše Jure Japelj na spletišču Portal v vesolje. In ko smo že tam, še enkrat spomnim, da boste lahko vsi navdušeni jutri, zgodaj zjutraj, opazovali delni lunin mrk. Več o tem zagotovo še izveste v nadaljevanju. 8 minut je zdaj do 9, ko so na vrsti poročila, in predlagam, da gremo znova globje v glasbeni svet. Tole je leto 1993, Billy Joel in njegova velika uspešnica The River of Dreams, torej Reka sanj na prvem.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vladna ekipa na današnji prvi seji po počitnicah v nasprotju z napovedmi še ne bo sprejela predloga rebalansa proračuna za letos, s katerim želi zvišati odhodke za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi urada za makroekonomske analize in razvoj. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok od svojih omrežij Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, s katerimi bo spremenil delovanje aplikacij za mlade. Meta kljub poravnavi zavrača obtožbe, proces pa bi po mnenjih nekaterih lahko bil vzorec za reševanje številnih drugih tožb proti družbenim medijem oziroma tehnološkim podjetjem. Severna Koreja je obsodila odločitev Združenih držav, da Južni Koreji odobrijo prodajo ameriških raket kratkega dosega v vrednosti 125 milijonov dolarjev. Potezo so označili za novo grožnjo svoji varnosti in napovedali odločen odziv na sovražna dejanja. Pjongjang je prav tako kritiziral ameriški načrt plačevanja dokumentiranja razmer na področju človekovih pravic v Severni Koreji, kar označujejo za kampanjo s ciljem ustvarjanja nestabilnosti v družbenem sistemu države. V mestu Caen na severu Francije je sinoči voznik avtomobila zapeljal v skupino pešcev in pri tem ubil enega človeka, 10 ljudi je ranjenih. Policija je osumljenca prijela 20 km od kraja dogodka. Kot so sporočili, naj bi šlo za moškega rojenega v Rusiji, ki doslej ni bil znan obveščevalnim službam. Poteka preiskava, po informacijah, ki so na voljo do zdaj, ni znakov terorističnega ozadja dogodka. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi evropskega prvenstva v Carigradu drugič zmagale. Po preobratu so s 3-2 v nizih premagale Latvijke. Na jutrišnji zadnji tekmi skupinskega dela se bodo pomerile z Madžarkami. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj, na jugovzhodu do 35. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. V soboto čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo spet jasno. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 9:03.
2: Jutro na prvem.

0: Tadej Vesenjak je bil tole, mi smo tu zakon, se bojim, da podobno razmišljajo tudi tistim, ki ustvarjajo zakone. 9:06 minut, ampak zakon je tudi to, da prleki poznajo klopoce in Tadej Vesenjak prav prihaja od tam. No, mi pa smo bili v Halozah z Gabrielo Milošič v lokalnem času 15 minut do 7. O klopocih smo se pogovarjali in o letošnji vinorodni sezoni. Trgatve so že v polnem zagonu oziroma so bile letos rekordno hitre. Klopoci pa, kot omenjajo, že pojejo in tudi tole smo izvedeli o njih.
1: Po teh raziskavah pa analizah, kar smo same delali dejansko dobene vinske regije na svetu, se ne najde podoben lik kot klopotec, pač da bi nekaj ta običaj bil povezan z vinogradi in pa pač samo dediščino. Tak da je na Štajerskem, se pravi avstrijska Štajerska, potem naša in pa tudi del Zagorja, tu se pojavlja pač ta simbol. Zdaj razlike glavne med njimi so dejansko v teh perah, mi pač rečemo, ne? Tak da Haloški je 6 krake ali pa 6 perami, potem prleški imamo za 4, avstrijsko-štajerski v bistvu pa ima 8, se pravi 2 peri več, ne, tako da potem se vizualno neprej prepozna dejansko, odkot prihaja klopotec.
0: Ja, takole slovar klopocev je bitole in podžupan občine Cirkulane Jernej Golc je tudi sodeloval v lokalnem času, ki bo kmalu ujet tudi na naši spletni strani. 9:08 minut, zdaj pa gremo naprej. Empire of the Sun po izboru Rudija Pančurja.

Iz radiosfere. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

35. teden. V letom so zaznamovali tudi Zizi Top po izboru našega poslušalca iz Tuhinjske doline, ki rad posluša rock. No, kar nekaj smo ga slišali tudi v jutru na prvem 27. augusta, zdaj pa še Robbie Williams in rock DJ, potem pa pride Andreja in povem, kaj se bo dogajalo skozi.

0: Robbie Williams, rock DJ na prvem 93. Andreja Čokal, pozdravljena, dober dan.
1: Dober dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam prvega.
0: Sem že obljubila, da nam boš vse malo namignila, kaj boste počeli skozi dan na prvem.
1: Bom, ampak ne prav veliko, boste morali kar ostati z nami in poslušati sami. Bi pa povedala, da boste med drugim popoldne na prvem slišali najuspešnejšo slovensko paraplesavko. Nastja Fijolič je dvakratna svetovna prvakinja, no prejšnji teden pa je na sploh prvem mednarodnem tekmovanju Gutmann Games, ki združuje parašporte, ki še niso del paralimpijskega programa, osvojila zlati kolajni v svojih paradnih disciplinah na električnem vozičku.
2: Jaz tekmujem v solo v petih plesih, ki je kombinacija standardnih in latinsko-ameriških plesov, spravi dva standardna, sta angleški valček in pa tango in pa trija latinsko-ameriški, samba, rumba in pa džajv. Znotraj teh plesov se pa seveda ocenjuje tako, kakor v bistvu pri hodečih. Ali si ritem je najbolj pomemben, potem kako imaš premik vozička, kako se telo, ali si v karakterju plesa, ali je tvoja prezenca, drža, pozicija, pač na nek način vse, kar pri hodečih se ocenjuje. Ne?
1: Ja, zanimivo, Nastja bo povedala več, kako se skupaj poteka. Ob 16.30 jo boste lahko slišali podrobneje o treningih, o cenah opreme, o podpori in razvoju plesa na vozičku, ki bi lahko kmalu postal tudi paraolimpijska disciplina, torej ob 16.30 danes na prvem.
0: Ja, bom rekla samo čestitke, čestitke, čestitke in hvala za opomnik, kaj vse imamo, pa se tolikokrat pritožujemo in kaj vse se da, če je to volja in pa veliko predanosti. Ja, se veselim, da slišimo še več, Andreja, v nadaljevanju.
1: Tudi jaz vsekakor, tako da bodite z nami.
0: Rudi Pančur, Žiga Žižak, Marko Čebulj, Jure Franko in Mojca Delac smo prebudili četrtkovo jutro. Veliko smo govorili o klopocih. Če boste pobrskali po slovarju slovenskega knjižnega jezika, boste ob leseni napravi skladivci našli tudi opis, da je klopotec, kdo rad veliko govori, čvekač oziroma klopotec, oziroma da je klopotec tudi jajce, ki zaradi posušene pokvarjene vsebine klopota. Primer med jajci sta bila dva klopoca. Tako da vam želim klopoce, ki vas bodo zbudili, čim manj pokvarjenih vsebin vseh vrst in če boste že bili obdani z ljudmi, bodite s tistimi, ki bodo kaj pametnega povedali. Lahko je to tudi prvi program Veseli bomo vaše družbe 9.26. Prijeten četrtek.

0: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob petih.
1: Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce, ki sem

0: Dober dan, dobrodošli, torej na prvem, tudi v imenu današnje dnevne ekipe. Sestavljamo jo Ajda Sokler, Roko Košinek in Andreja Čokal, no zakaj pa ostati v naši družbi?
1: Danes na prvem programu.
0: Voda iz Storž bomo danes obiskali gospoda Francija Horvata, ki je planinec, alpinist, fotograf in še kaj. Kaj vse počne, boste slišali po deseti. V ultrazvoku o raku prostate, ki je v Sloveniji najpogostejši rak pri moških. Kako hitro moški s sumom na to bolezen in s težavami z žlezo prostato pridejo od družinskega zdravnika do napotnice za specialista urologa. Kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate in zakaj strokovnjaki zagovarjajo uvedbo organiziranega presejalnega programa za raka prostate ob 11.30. Ob 14.30 vas bomo povabili na Sončkov tabor mladih s posebnostmi v razvoju v Zgornji Kungoti. Ob 16.30 pa bomo, kot že omenjeno, spoznali Nastjo Fijolič, uspešno slovensko paraplesavko. Studio ob 17.00 bomo danes namenili posledicam segrevanja morja. Skozi ves dan pa nas bo spremljala tudi glasba po izboru Janeta Vebra. Bodite z nami.

O mehurčkih v pivu je pel Willie Nelson. Pesem Bubbles in My Beer je sicer nastala že leta 1947. Prvi so se pod njo podpisali Bob Wills and his Texas Playboys. No, na to pa so jo prepevali še številni drugi country pevci, tudi Willie Nelson, kot smo slišali. Nadaljujemo v podobnih ritmih, Milan Kamnik gre spet na cesto.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga sprememb zakonov o medijih in o RTV Slovenija. Ena od ključnih rešitev prvega je prenova sistema finančnih podpor medijem. Med drugim ukinjajo nekatere oblike pomoči, obveznost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev pa bi spremenili v možnost. Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog sprememb zakona o RTV pa predvideva spremembo vodenja, podobno tisti veljavni do konca leta 2022. Tako bi javni zavod znova imel generalnega direktorja ter programski nadzorni svet. Na Brdu pri Kranju se je začel tradicionalen posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan je namenjen razpravam o usmeritvah slovenske zunanje politike, mednarodnem varnostnem okolju ter makroekonomskem in javnofinančnem položaju Slovenije. Nemški kancler Friedrich Merz bo danes v Berlinu gostil srečanje več članic Evropske unije o načrtovanju evropskega proračuna. Povabil je voditelje držav in vlad tistih članic unije, ki želijo, tako kot Nemčija, znatno zmanjšati proračunski predlog Evropske komisije za obdobje od leta 2028 do 2034. Med njimi so Nizozemska, Danska, Avstrija, Finska, Belgija in Švedska. V poplavah in zemeljskem plazu na območju Nepala in Tibeta je umrlo najmanj 180 ljudi. Pogrešanih je približno 1500, od teh več 100 turistov. Reševalci in vojaki iščejo preživele in s helikopteri dostavljajo nujno pomoč in opremo v kraje, odrezane od povezav. Poplave je najverjetneje povzročil ledenik, ki je zlomljen zgrmel v reko, kar je povzročilo nenadno zvišanje rečne gladine. Podobno dogajanje je pričakovati na reki Gandak v Indiji. Tamkajšnje oblasti so odredile evakuacijo prebivalcev z območij na meji z Nepalom. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na programu šesta etapa od Alcosebreja do Castela. Gre za dokaj zahtevno traso, ki bo štirimi kategoriziranimi vzponi ponudila priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Na včerajšnji etapi je zmagal Britanec Matthew Brennan. V skupnem seštevku še naprej zanesljivo vodi Tadej Pogačar. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Predmete na vozišču ovirata promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Planinec, alpinist, fotograf, tudi upokojenec. Gospod Franci Horvat je vse to. Iz bolj alpinističnega obdobja ima v žepu več kot 600 vzponov doma in v tujini, od tega 42 prvenstvenih. V zadnjem času pa se najbolj posveča fotografiji. Motivi iz narave, portretna in makrofotografija predstavljajo največji delež v njegovem opusu, ki ga je predstavil na več kot 60 samostojnih razstavah in prejel tudi veliko nagrad. Da Čarobni zakladi Slovenije, izbirni vodnik, niso njegova prva knjiga in da ima rad tudi potovanja, boste izvedeli v tokratni ponovitvi oddaje Storž. S Francijem Horvatom se je pogovarjala Lucija Fatur.
3: Gospod Franci Horvat, prav lep pozdrav, v vašem domačem mestu sva se dobila, ne?
4: Ja, res je, veselijo in sem prav vesel tudi jaz, da za to srečenje.
3: Vse življenje Celjan, kako ste odkrili gore?
4: Ja, kar se tiče tega, moram pa reči, starši so me, pravzaprav mama me pelala prvič v hribe pri 4 letih in takrat sem jih zlubo neverjetno, ne? In moram pa tudi povedati to, da tudi svojo ščirko sem pri 4 leti pelal na Klemeč jamo, kamer me je mama pelala pred toliko leti.
3: Ponavadi otroci ne hodijo prav radi, sprašujejo, kdaj bomo prišli na cilj. Vi pa ste tako izljubili.
4: Ja, mislim, jaz ne vem, ali je to bilo krivo okolje, ali mogoče genin, pojma nimam, ampak res takrat ta prvi izlet mi je bil tako pisan na kožo, da sem že potem komi čakal na naslednji izjiv oziroma naslednji izlet v gore.
3: Kaj ste pravzaprav, gospod Franci, najbolj? Fotograf, planinec, kaj še?
4: Ja, rekel bi, da najprej sem bil planinec, potem vrsto let zagret alpinist, zdaj pa bi rekel zadnja leta, pa mi fotografija več pomeni, no, kot pa, bi rekel, alpinizem. No, ampak je pa tako, ne, mislim, da poskušam to združiti, ampak prednost pa vse dajem fotografiji.
3: Verjetno ste kot planinec, ne, kar prehodili dobršen del Slovenije.
4: Ja, seveda, mislim, ker ta, bi rekel, gorniška doba je kar dolga. Res je, da poskušam, ali pa da sem tudi poskušal sistematično raziskovati Slovenijo, zdaj pa zadnje leta pa še posebej, no, mi je pa to pravi izziv. Je pa tako, no, mislim, da alpinistične karijere pa bilo letos kar 50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom.
3: Kako ste se podali na to alpinistično pot in kje vse ste bili?
4: Ja, moram pa reči, da ko sem tako planinaril, me je veliko krat potegnalo na kakšna brezpotja. Ampak na taka, bi rekel, lažja brezpotja, ko pa bi želel kakšna bolj zahtevna, sem se pa nekako rekel, piše se kakšno alpinistično šolo, da pridobiš določena znanja in potem sem se leta 1976, 22. januarja vpisal v alpinistično šolo. No? Tako da letos 22. januarja sem imel 50 let alpinističnega staža.
3: In kaj štejete za svoj največji ali pa, če vprašam, najvišji uspeh?
4: Ja, mislim, no, kar se tiče tega, upravo sem kar približno 660 spolno, preko 50 prvenstvenih spolno. Zdaj, med najteže, lahko rečem, da je zimski spon preko Ledenke z legendarnim Frančkom knezom. To je bila zimska, bi rekel, kopna, pa je bila tudi ena, bi rekel, taka zanimiva smer, kaviar, tudi s Frančkom knezom, ker sem pa tudi pri obeh sem se mogel res zelo, zelo potruditi. To govorimo pri nas, drugače pa me take bolj uspele zadeve v tujini, šteta 2 6000-aka, en v Peruju, en pa v Boliviji, en Artenzorajo leta 1991, leta 1994 pa v Boliviji tudi, je tudi 6000-ak in se mi je zdelo tudi tak, zelo lepo, pa tudi uspešno, no, da mi je uspelo na takšen hrib priplezati.
3: Kako že pravijo, da je uspeh biti star alpinist?
4: Ja, no mislim, jaz bi tak ne rekel, da nisem, bi rekel, dober alpinist, bolj pomembno je to, da sem star alpinist. Ne? In to kar, bi rekel, kar veliko šteje. No? Moram omeniti, da veliko mojih kolegov, prijateljev so pač že žal pokojni, pa tudi ali preminuli na kakšnih alpinističnih poteh, ali pa tudi zaradi kakih drugih bolezni ali pa kakorkoli.
3: Bili ste tudi veliko po svetu, ne? Menda povsod razen na Antarktiki?
4: Ja, no, zanimivo je, no, da pred nekaj dnevi sem prav šel sistematično preko vseh svojih dežel, ker sem jih obiskal. Mislim, da je številka 54, pa s tem, da nisem štel države v ZDA, ker sem jih tudi kar nekaj, če bi vse še tiste, bi bilo pa blizu 70, no, tako.
3: Na kakšen način ste potovali?
4: Ja, moram reči, da najprej, bi rekel, da rečem, zakaj sem zljubil potovanja, že z mamo, ko sem bil star, mogoče, recimo 7-8 let, sma šla v Trst, kaj sem takrat so bile žvečilni gumi izjemno popularni, pa ne sam za to, ampak. In potem sma mogla zaradi obilice snega prespati v Sežani in ti sem je zdel tak imenitni. In potem je to nekako skozi leklo, res je, da sem zaljubljen v Južno Ameriko, ker čutim korenine, ne? Pač mi je to res nekaj posebnega. In potem pa rekel, mogoče pa si še pogledam kakve druge dežele in to me zdaj praktično vodim, praktično celo življenje. Ne?
3: In kako izgledajo vaša potovanja zdaj? So tudi planinsko usmerjena ali bolj tako turistično?
4: Ja, najprej moram reči, so bila alpinistično, sploh ta, rečemo, prva odprava, da bi šel na Ararat in takrat se je tista ponesrečila, predvsem zaradi tega, ker so Kurdi nemirni bili takrat in smo ostali pri znožju. No, potem pa taka tezeresna je bila pa leta 1991, ko smo z enim kolegom iz Hrastnika šla v Peru. Tam smo si izbrala kar nekaj teh ciljev, med katerim je bil tudi ta Artenzurajo. No, potem pa leta 94, pa ta šestičak Huayna Potosi v Boliviji, to je bilo tudi, bi rekel, tako zadoščene, pa potem Kilimandžaro in številni drugi vrhovi še tudi.
3: Južna Amerika, zakaj?
4: Ja, Južna Amerika pa zato v teh Indijancih, ko sem rekel, da čutim korenine tudi pri njih, so mi zelo blizu, zato smo potem tudi z kolegom leta 94 šla stanovati k indijanskim družini, ker sem jih že prej spoznal, 3 leta prej, in ta način njihov življenja mi je bil zelo blizu, tak, bi rekel, nenavaden, pa inki so mi blizu z vsemi temi svojimi stavbami, način življenja, čaščenja sonca in tako naprej.
3: Sicer, gospod Franci, kaj ste delali v življenju?
4: Ja, drugače sem jaz po izobrazbi inženir organizacije dela, to sem pravilo kar nekaj časa, 18 let sem bil celo zaposlen v SIP Šempetru, potem pa so mi, da rečem, mi je postala pisarna ali pa pretesna in sem se potem odločil za samostojno pot, da si pridobim status samostojnega kulturnega delavca na področju fotografije in sem se potem osamosvojil. In to sem potem upravljal približno 25 let in na tak način mi je bilo všeč, ker si svoboden, nimaš, da bi rekel, nekoga nad sabo, ki te vedno nadzira in tako dalje, pa tudi zato, ker sem v naravi.
3: Kako ste razvijali svojo fotografijo, se učili, nadgrajevali?
4: Ja, moram reči, res je, da sem samouk, ampak poleg tega imam pa srečo, da imam prijatelje, Matejo Žalinarčiča in pa Toma Jeseničnika, ki sta mi pri tej samostojni poti res veliko pomagala. Pa tudi seveda še mnogi drugi, tudi Jože Ahtik in še kdo. Namreč, da vidite, če nimaš nekega, neke take pomoči, je kar zelo težko. Če te pa mogoče na kakih kritičnih mestih kdo malce pomaga, je pa vseeno malaže.
3: Danes ne, marsikaj fotografiramo kar s telefonom, tako za spomin, kako na to gledate?
4: Ja, je pa res, ne, mislim, da zdaj zadnja leta, ko telefon praktično prezema fotoaparate, ne, mislim, delo, pa jaz bi rekel, ko ima vsak 5 minut časa fotografira, ne, to je pač tako, mislim, zdaj pač ta tehnološki razvoj pač pele po svoje, ne, in tukaj je težko karkoli, ampak jaz še vedno mislim, tako po svoje, da tista prava fotografija je še vedno iz fotoaparata, tudi če jo povečamo, se tudi kvaliteta na strani fotoaparata. Je pa res, da zadnji ti mobiteli oziroma telefoni so že izjemno dobri in že delajo tudi res dobre fotografije.
3: Tudi vi kdaj fotografirate s telefonom?
4: Moram omeniti, no, na zadnjem potovanju, to je letos, ko smo bili v Maleziji, sem tudi nekaj posnetkov napravil. Seveda je pa tako, da sem napravil posnetek z fotoaparatom, pa posnetek z mobitelom, no, oziroma telefonom. Tako da sem imel možnost izbirati, kateri je boljši.
3: No, pred seboj imam vašo zadnjo knjigo, Čarobni zakladi Slovenije, pravite, to je peta vaša knjiga.
4: Prva knjiga je bila 100 vodnjakov na Slovenskem, Prešerne družbe. Druga knjiga je bila Tim Šel, ki je izdala Antika. Potem tretja knjiga je Potike z virom, izdala je Mladinska knjiga. Četrta, po poti 14. divizije, izdala Planinska založba, peta pa Čarobni zakladi Slovenije.
3: Kaj pa vas je nagovorilo, da ste sedli in začeli tudi pisati?
4: Res je, da voda mi je izjemno blizu, namreč rojen sem na dan voda, 22. marca, in mi je vedno izjiv, pa pri vodi mi je zelo lepo. To je bil povod za to. Je pa res, da tudi naslednja knjiga, to je Tim Šel, autobiografska, to sem pa želel mogoče stvari, ki bi se pozabile, jih na nek način zabeležiti v knjigi. No, potem poti izvira je pa zopet voda, ne? Nekako si zamislil, do takrat še ni bilo kaj veliko tega, no? Da mogoče še bo tudi koga to pritegnal. No, potem 14. divizija sem bil pa pravzaprav nekako izvan. So me iz Planinske založbe oziroma, da rečem, malce povabili k temu, no? Da sem potem prevzel pač pisanje tega vodnika in seveda obogatenega z zgodovinskimi dejstvi, ki so nekako povezani s tem, a ne? Ja.
3: No, tale vaš zadnji vodnik, Čarobni zakladi Slovenije, zelo lep, malce nenavaden, bi rekla, ker so tudi vaši vtisi, vaše zgodbe ob opisu neke poti, ne?
4: Ja, no mislim, res je, kaj ti, ko sem se odločil, da bi napisal ta, da bi napisal pač vodnik, kjer mi je lepo, sem rekel, bom poskusil napisati nekaj še dodati, neko dodano vrednost, kaj ti razmišljam tako, da zgodbe pravzaprav so tiste, ki pritegnejo ali pa potegnejo. In potem, čeprav v začetku mogoče urednik ni bil najbolj, potem je pa mogoče se odločil, pa poskusimo. Na koncu pa mislim, da je bil tudi zelo zadovoljen, da smo se odločili za tako pot.
3: Čarobni zakladi Slovenije je naslov tele knjige vodnika, kje ste našli te čarobne zaklade in niso, ne, najbolj izpostavljene poti.
4: Ja, res je, da sem imel željo predstaviti tudi take zaklade, no, mislim, take skrite kotičke, ki so manj poznani, manj obljubljeni, kaj ti tudi narad se sam gibljem, bi rekel, po takih poteh in take poti običajno me napolnijo z energijo, ki mi potem nekaj časa daje moč, ko pa to zgine, je treba pa jeti zopet na novo pot, pa da dobim zopet novo energijo.
3: Torej so tu notri tudi kakšni vaši skriti kotički, ki ste nam jih zdaj zaupali?
4: Ja, zagotovo. Teh kotičkov moram reči, je kar nekaj, ampak čisto vsi pa ne. No. Eni par takih kotičkov pa vseeno še imam zase, ki jih verjetno bom tudi ostal, no. Jih ne bom predstavil.
3: Zdaj v Sloveniji ne je veliko takih kotičkov, ki ste jih našli. Kako jih človek najde?
4: Ja, kar se tiče teh kotičkov, je pa res, no, da ko tako samo, mislim, sistematično raziskujem Slovenijo, malce se pogovarjam z kolegi, z domačini, tudi z domačini znajo, bi rekel, razkriti kako skrivnost oziroma kak kotiček, ki je, bi rekel, nepoznan. In na tak način potem sem uspel zbrati teh 26 iz letov, pa mislim, da izbor ni tako slab.
3: Seveda opremljen z vašimi res lepimi fotografijami in pravite, ne, na kakšno točko ste odšli tudi po 20-krat, 30-krat, da je bila fotografija prava.
4: Ja, no mislim, res je. Lahko rečem, da za to knjigo sem se res zelo, zelo potrudil. Lahko rečem, da življenjsko delo, no. In pa temu primerno sem se potem tudi trudil napraviti maksimalno dobre posnetke in na katere mesta, kot Janez Bivak ali pa, kaj se vem, še kakšna taka točka, sem šel 20-30-krat, da sem dobil primerno slobo v primernem času. Pa včasih se zgodi, napoved je lepa, pa potem dejansko je malo drugače, ko priješ na teren oziroma ko si na mesto.
3: Ta Janez Bivak je nekaj posebnega, ne? Povejte nam nekaj o tem.
4: Ja, Janez Bivak je pa res, najprej je bil moj drugi dom v Krešlj, potem pa Janez Bivak. Stvar je bila v tem, da sem ga razmeroma pozno odkril in to še na tak način sem se rečel, ko sem pisal en referat za Planinski vesnik v Dobrovljah, sem se rečel enega planinca in mi je omenil, je rekel, kaj pa Janez Bivak poznaš? Sem rekel, ne. Pa rekel, pa sem ga vprašal, kje je to, pa mi je povedal, ne, in potem sem ga obiskal in sem je, bi rekel, priljubil namah. Sploh, bi rekel, tako blizu civilizacije, pa toliko miren kotiček, sploh tam, ko je dejansko ta Bivak. In potem sem res hodil, črpal energijo iz tistega mesta in opazoval prekrasne sončne vzhode in zahode in vse, kar je poleg.
3: Kaj pa tista omarica s pijačo?
4: Ja, no, moram pa omeniti tudi to, ta Janez Trogar se piše, ki je vse to prinesel, je prinesel tudi sod in no, v tem sodu pa se nahaja razne, od žgane pijače do kakega piva in to z nekim namenom, da ta uporabnik mogoče pusti kakšen denar ali pa zamenja za kako svojo pijačo. In to, kolikor bi rekel, sledim temu, mislim, da se kar dobro pelje. Ja.
3: Zdaj, ko je knjiga tu, še hodite po teh poteh?
4: Seveda. Mislim, ni tako dolgo, kar sem bil pri Janezu Bivaku, še manj časa je pa seveda pri Vranji peči. To mi je razmeroma še bliže, no. In tudi pred kakšnimi odločitvami pridem do Vranje peči, se jih dotaknem, če imam kakve zdravstvene težave, potem seveda to rečem, drag, ti pet posebi, jaz grem svoj pot, ne maram te, pusti me na miru. Na tak način, no. Se pač nekako osredotočim, pa mi je potem lažje.
3: Bili ste veliko po svetu, pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše.
4: Ja, mislim, tako kot sem že prej pomenil, obiskal sem kar nekaj sveta, res je, ampak res je pa tudi to, da raz se vračam. Mislim, bi bil, kaj sem, kakšnih deželah, naprimer Peru ali tako, ampak za stalno pa zagotovo ne. Nekak sem se pač, mi rekel, navado tega okolja, celim je sploh, sveto, oziroma ta naš konc in z veseljem se vračam nazaj.
3: Kako vaše oko zazna, da bo fotografija dobra? Je za vas bolj pomemben pogled s prostimi očmi ali skozi fotografsko?
4: Ja, res je, no, mislim, da za leti se malce izuriš, dobiš določene izkušnje in te ti pomagajo potem najti prave motive. To je res. Potem pa seveda, ko pogledaš čez okular fotoaparata, še poskušaš s kadriranjem, bi rekel, napraviti čim boljši posnetek. Potem pa seveda so še tu še številni drugi vplivi in svetloba in tako dalje. Tako da, fotografija zna biti kar kompleksna zadeva, več kot imaš izkušenj, lažje je, pa tudi boljši posnetki, mislim, nastanejo.
3: Kaj pa naredite s fotografijami, ki nastanejo kar tako?
4: Ki nastanejo kar tako, tih, moram reči, je bolj malo. Te kar tako so bolj, bi rekel, take družinske ali pa kaj take, ko ni potrebno, bi rekel, res narediti študijo. No, take ponavadi pač imam arhiv, ampak moram reči, arhiv je pa že kar bogat. Ne samo teh, bi rekel, za kakve knjige ali pa kaj takega, tudi takšni izpotovanj se jih je nabralo veliko, pa tudi takih družinskih ne manjka.
3: Kako načrtujete, česa si želite, kam bi radi šli, kako nastane neka želja za pot?
4: Ja, to je pa res tudi, namreč za leti teh mojih potovanj ali raziskovanj je, da se poskušam pred, da kam pač potujem ali pa kam grem na kak izlet, se temeljito pripravim. To pomeni, poskušam dobiti čim več informacij, ne samo na spletu ali pa naprimer iz časopisja, tudi od iz prve roke, kako temo rečemo, od domačino ali pa takšni, ki so obiskali in kdo mi je vodilo. Ne? In potem je seveda tudi bistveno lažje. Naprimer, pri potovanjih, no to z ženo zdaj zadnja leta pač počnemo tako, da se res temeljito pripravimo, tudi lahko rečem, da imamo plan skoraj do ure natančno. Kaj bi radi videli, pa kdaj, da je najbolj primerno in tako dalje. Tako da se res maksimalno potrudimo.
3: Kakšne načrte še imate? Ne samo, kar se tiče potovanj, tudi morda še kakšna knjiga?
4: Ja, mislim, vete, želja, mogoče čarobne zagladi Slovenija številka 2, mogoče, zakaj pa ne, mogoče bi, če bo ta knjiga, bi rekel, dobro sprejeta, zagotovo bi še našel 26 izletov, da jih opišem. In drugače pa rad pišem Planinski vesnik, to mi je tudi veselje, pa seveda Nedeljski, pa še kam, no, mislim, teh časopisov je kar nekaj, kamer se pač nekako, ker se pojavim, no, ali pa kamer pišem.
3: Še kakšno potovanje zdaj v bližnji prihodnosti?
4: Ja, moram reči tako, da letos, ker smo bili marca v Maleziji, letos kakšnega hudega potovanja, ne, mogoče Madrid, no, za ščiro. Drugo leto pa upam, da zopet nekako pot, ena izmed takih velikih želja je seveda Južna Amerika zopet, Čile, Argentina, še posebej pa veliko noč in toki. Namreč, imel sem, kaj sem kot osnovnošolec, željo obiskati Indijance, obiskati Galapagos in obiskati veliko noč in toki. Pa seveda Tibetance, pa obiskati Taj Mahal v Indiji. Od tega imam zdaj vse, razen velikonočnega otoka, pa Patagonije, no, pa rečemo tak.
3: Kaj pa Antarktika?
4: Ja, za Antarktiko, to je pa tak. Velika želja je seveda Antarktika, Je pa tako, da je povezan kar z velikimi finančnimi sredstvi, tako da, če bi finančno bil sposoben, z veseljem, vedel, da kaj ti, se pravi, ta del mi manjka v celin in če mi bo dana možnost, zagotovo jo obiščem.
3: V naši oddaji predstavljamo ljudi v pokoju, vi ste en tak, ne bi rekla, upokojenec, kako se počutite?
4: Ja, no mislim, lahko ne rečem, da zaenkrat v redu, namreč tudi poskušam živeti čim bolj telesno pripravljen, čim bolj aktiven, čim več doživeti, pa kako lepo fotografijo napraviti.
3: Nekateri grejo kar težko v pokoj, ne? Kaj bi jim rekli?
4: Ja, res je. No, poznam tudi kar nekaj mojih kolegov, ko so se upokojili, so se kar malce izgubili. Namreč svetujem pač, da ko greš v pokoj, poskušaš vse malo zdrževati, bi rekel, navade, ki si jih imel prej. Kaj ti hitro se zgodi, da se malo poleniš, da spremniš kakšne navade in potem se verjetno to pozna tudi pri zdravju, pri tudi kakih ostalih zadevah, ki mogoče niso najbolj prijetne.
3: Torej, tale knjiga Čarobni zakladi Slovenije, gospod Franci Horvat, nosi letnico 2026, ne? Sveža je pravzaprav.
4: Ja, res je, to je pred dobrim mesec ali pa kaj takija je šla, tam mislim, da okoli 25. marca. Upam, da bo ustregla ali pa zadostila tudi zahtevnim obravcem, pa tudi občudovalcem vrhvi. Rad bi se pa seveda tudi zahvalil urnikoma Ireni in pa Vlado Tohabjeno, ki sta mi res stala ob strani in potem pripeljala do takšnega izdelka, kot ga pač imamo zdaj moč videti, ne, v knjigi.
3: In še menda imate en tak svoj moto za življenje.
4: Ja, res je. Namreč, že kar nekaj časa me spremlja moto nikoli ne obupaj, ali pa bolje živeti en dan kot lev, kot celo življenje kot ovca.
3: Tako da želim vam veliko dni, da se boste počutili kot lev, kot pravite.
4: Najlepše hvala.
0: Storš.

V enem izmed dunajskih domov za starejše so razvili posebno prehransko inovacijo, namenjeno ljudem s težavami pri požiranju in žvečenju. Tako imenovane tekočinske kapljice se počasi topijo v ustih ter starejšim olajšajo vnos tekočine, kar je še posebej pomembno v času poletnih vročinskih valov. Kapljice oziroma želeje pripravijo s pomočjo rastlinskega želirnega sredstva in jih lahko izdelajo iz skoraj vseh vrst pijač ter v različnih okusih od sadnih zelenjavnih. Ključno je, da uporabniki izdelek radi zaužijajo in tako lažje poskrbijo za zadosten vnos tekočine. Razvoj tekočinskih kapljic poteka v raziskovalni kuhinji, ki so jo v domu Tamariske odprli leta 2024. Gre za poseben razvojni laboratorij, v katerem strokovnjaki preizkušajo nove prehranske rešitve za starejše in osebe s posebnimi prehranskimi potrebami. Poleg tekočinskih kapljic tam nastajajo tudi mehkejše različice kruha in peciva, posebej prilagojeni napitki ter inovativni obroki za ljudi s težavami pri žvečenju in požiranju. V kuhinji uporabljajo tudi tehnologijo 3D tiskanja hrane, s katero iz pretlačenih sestavin oblikujejo jedi, ki po videzu spominjajo na običajne obroke, na primer dunajski zrezek ali polnjeno papriko. Cilj razvoja ni zgolj zagotoviti ustrezno prehrano, temveč tudi ohraniti užitek ob hrani, dostojanstvo in čim višjo kakovost življenja stanovalcev.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za kulturo je podprl predlog razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo enako jutri storil državni zbor, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. Premier Janez Janša meni, da je vlada z blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela za razširitev naselbi na Zahodnem bregu, Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela za vsako potezo. Dodal je, da prazna zunanje politična sporočila Unije ne spreminjajo in ne rešujejo ničesar, ter da Brusel ostaja tiho pri drugih zločinih, med katerimi je omenil ubijanje kristjanov v Nigeriji in protisemitske izpade v Evropi. Poljski minister za digitalizacijo Krzysztof Gawkowski je pozval Evropsko komisijo naj družbo Meta oglobi za 250 milijonov evrov. Družba, med drugim lastnica omrežja Facebook, Gawkowski obtožuje, da ni ustrezno ukrepala zoper goljufive oglase. Meta je na Poljskem tarča obtožb, da so njeni izdelki škodljivi za otroke in da zavaja javnost glede njihove varnosti. Aprila je poljsko pritožbeno sodišče v eni od tožb proti družbi razsodilo, da je Meta odgovorna za oglase, ki jih gosti na svojih platformah. V včerajšnji nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah se je poškodovalo 23 ljudi, med njimi 3 je huje. Nesreča se je zgodila, ko je gondola, v kateri je bilo približno 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Prve ugotovitve preiskovalcev kažejo, da je upravljalec žerjava na gradbišču pozabil, da v bližini deluje žičnica. Novomeška bolnišnica in ortoped Gregor Kavčič sta dosegla sodno poravnavo v delovnopravnem sporu. Lani konec leta je bolnišnica ortopeda odpustila zaradi preusmerjanja pacijentov k zasebnemu koncesionarju. Kavčič je zaradi izredne odpovedi tožil bolnišnico, s katero pa je zdaj dosegel sodno poravnavo. Tožbo je umaknil, na delovno mesto v bolnišnico pa se ne vrača, so sporočili iz novomeške bolnišnice. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj nastaja že med priključkoma Novo mesto vzhod in Kronovo. Med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Novemu mestu pa je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. V Ljubljani je na Tržaški cesti med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti središču mesta zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas. Gneča je še na glavni cesti Šmarje-Koper in na regionalni cesti Lesce-Bled. 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija.
0: vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

venček po pevku nemškem jeziku nam je privoščil glasbeni urednik Jane Weber. No, sicer pa se počasi že pripravljamo na oddajo Ultrazvok. Danes bo govorila o raku prostate, ki je v Sloveniji najpogostejši rak pri moških. Kako hitro moški s sumom na to bolezen in s težavami z žlezo prostato pridejo od družinskega zdravnika do napotnice za specialista urologa. Dobra novica, zelo hitro. Mnogi še isti dan, ko pridejo na pregled, največ pa četrti dan od pregleda. Ta podatek je v doktorski raziskavi preverila asistentka doktorica Mateja Kokal-Kokot, specialistka družinske medicine iz zdravstvenega doma Grosuplje. Pregledala je več kot 1400 kartotek moških, pri katerih so odkrili raka prostate. Kaj je pokazala raziskava? Kako poteka zgodnja obravnava moških sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine? In zakaj se sogovornica zavzema za uvedbo organiziranega presejalnega programa za raka prostate? O vsem tem v Ultrazvoku čez slabe četrt ure.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 25. Slovenj Gradec, jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 28 stopinj Celzija. Murska Sobota in Novo mesto, jasno 27. Letališče Cerklja ob Krki, pretežno jasno 28 stopinj Celzija. Listca, jasno 22, Postojna, pretežno jasno 26. Letališče Portorož, pretežno jasno 28 stopinj Celzija. Prav toliko znaša temperatura morja. Bil je pri Novi Gorici jasno, prav tako 28. Kredaricam, pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Piha severnik sunki do 68 km na uro. Rateče 22, letališče Lesce 24, Rudno polje 21, Krvavec 19, Jezersko 23, Rogla 20, Ravne na Koroškem 26, Velenje 27, Celje in Hrastnik 26, Maribor 27 stopinj Celzija, Krajinski park Goričko 25, Ptuj in Črnomelj 28, Kočevje in Koper 27, Ilirska Bistrica 25, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 26 stopinj Celzija in pa Vogel 19 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Veliko moških pozna kratico PSA. Gre za preiskavo krvi, ki lahko pokaže, da z žlezo prostato morda nekaj ni v redu. Toda kaj se zgodi, ko je vrednost povišana? Kako hitro moški pride do nadaljnjih preiskav? Povišan PSA namreč sam po sebi še ne pomeni nujno raka prostate. Kakšna je pri tem vloga osebnega zdravnika ali zdravnice? O tem v oddaji Ultrazvok z družinsko zdravnico iz zdravstvenega doma Grosuplje.
2: Ultrazvok.
3: Dobrodošli pri nas v zdravstvenem domu Grosuplje. Jaz sem asistent dr. Mateja Kokal Kokot, sicer v osnovi družinska zdravnica in dobrodošli v moji ambulanti. Danes bomo govorila pa v bistvu o temi moje doktorske dizertacije, ki se mi zdi zelo pomembna in zanimiva, ker namreč govoriva o raku prostate, ki je in ostaja glavni rak pri moških v Sloveniji in svetu.
4: Kraj, zdravstveni dom Grosuplje, Cesta 1 pod gozdom, številka 14, 1290 Grosuplje. Tema: obravnava bolnikov z rakom prostate v zdravstvenih domovih in ambulantah družinske medicine v Sloveniji. Sogovornica, družinska zdravnica, doktorica Mateja Kokal Kokot.
3: Tako bova rekla, rak prostate je mal poseben. Poseben zato, ker v zgodnih fazah pogosto ne povzroča popolnoma nobenih težav in tiste tipične težave, za katerih sicer moški pogosto pride v ambulanto družinskega zdravnika, to so te težave z uriniranjem, da jih pogosto sili na vodo, da vidijo, da je mal tanjši curk, da ne teče več tako lepo, kot je včasih, a ne? Ti simptomi so v resnici praviloma povezani s čist nenevarnim, običajnim starostnim večanjem prostate, ki se zgodi vsakemu moškemu. Res je, da se moški potem večkrat prestrašijo, ojoj, pa da ni to mogoče rak prostate, ampak ne, rak prostate je tisti, ki v resnici na začetku in pogosto tudi zavedno ne dela sploh nobenih težav, kar se je potem pokazalo tudi v tej naši raziskavi, ki smo jo delali. Da v bistvu so bile težave lahko tiste, ki so moškega pripeljale k zdravniku, ampak pogosto pa niso bile tisto, kar je pokazalo na raka prostate. Tisti, ki nas je spravil na pot, da smo razmišljali o raku, je bil večinoma kar povišen PSA. PSA je eden izmed markerjev, ki ga pogosto spremljamo v krvi in je v bistvu tudi del naših teh preventivnih pregledov že dolgo, dolgo leta.
4: Zdravnica opozarja, da PSA ni test, s katerim bi postavili diagnozo rak. Rezultat pa lahko moškemu, pacientu, kot tudi zdravnici, zdravniku pove, da morata biti na žlezo prostato bolj pozorna in po potrebi nadaljevati z diagnostičnimi preiskavami. Rak prostate je sicer najpogostejši rak pri moških. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate v Sloveniji vsako leto povprečno umre 476 moških. Doktorico Matejo Kokal Kokot je zanimalo, kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine. Vprašanja se je lotila znanstveno in v okviru svojega doktorskega študija izvedla raziskavo.
3: Moja doktorska raziskava je nastala v okviru enega večjega raziskovalnega projekta. To je bila celostna analiza zgodne obravnave bolnikov z urološkimi raki. To je bil velik projekt, ki ga je sofinanciral ARRS, pa Ministrstvo za zdravje, nosilci je bil Onkološki inštitut Ljubljana, sodelovali pa smo katedr za družinsko medicino, medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, pa klinični oddelek za urologijo UKC Ljubljana. In smo gledali paciente z rakom prostate, rakom sečnega mehurja in rakom ledvic. Projekt je trajal tam od aprila 2018 pa do marca 2020, ko veste, da se je fokus zdravstva preusmeril drugam. Da, izhodišče je bilo tako zelo praktično, zakaj smo se sploh lotili tega projekta. Vedeli smo, da za temi urološkimi raki ljudje pogosto zbolijo, vemo, kakšno je njihovo preživetje in roko na srce, nismo med najboljšimi v Evropi, tako da smo vedeli, da imamo možnosti izboljšave. Predvsem manj smo vedeli o tem, kaj se z bolnikom dejansko dogaja na poti skozi zdravstveni sistem.
4: Mednarodne primerjave so po besedah sogovornice v letih okoli leta 2014 in tudi kasneje kazale slabše petletno preživetje bolnikov z rakom prostate v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem.
3: Nismo vedeli pa, kje nastaja problem. A je zdaj to, da problem pri prepoznavi bolezni ali ambulanti družinske medicine ali pri napotitvi, čakanju na diagnostiko ali pozneje, do začetka zdravljenja, a ne? In zato je bil cilj celotnega projekta rekonstruirati pot bolnika od prvih znakov in simptomov pri družinskem zdravniku, prek napotitve, diagnostike, vse do začetka zdravljenja in ugotoviti, kje so ti zamiki oziroma zakaj so se zgodili. In moja doktorska naloga je iz tega velikega projekta vzela samo en del. To so bili moški, ki so zboleli za rakom prostate in sem raziskala, kaj se je z njimi zgodilo tukaj pri nas v ambulantah družinske medicine oziroma splošne medicine.
2: Ultrazvok.
3: Mogoče je tudi pomembno, da povemo, da je to šlo za retrospektivno raziskavo. To pomeni, da smo mi v bistvu gledali za nazaj in potem gledali, kaj se z bolniki dejansko dogajali, da smo že vedeli, da so ti ljudje zboleli. Vzeli smo vse moške, ki jim je bil diagnoza raka prostate postavljena v letu 2014.
4: Doktorica Mateja Kokal-Kokot je pregledala kartoteke več kot 1400 moških, ki so jim odkrili raka prostate. Stari so bili od 44 do 97 let, njihova povprečna starost je bila 69 let.
3: Mi smo zbrali iz kartotek podatke o tem, kako se je bolezen prvič pokazala, kaj je družinski zdravnik naredil, katere preiskave se bo upravljene in kdaj je bil potem bolnik napoten naprej. Zanimalo nas je tudi, kakšna je dostopnost do laboratorija. Zdravnike smo vprašali, a imajo možnost laboratorija, imajo mogoče možnost ultrazvoka, a ne? In potem smo s tem uspeli dejansko časovno zelo dobro rekonstruirati prvi del poti za te naše moške z rakom prostate.
4: Kaj so odkrili? Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokal-Kokot.
3: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v povprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič dni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. V pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato, to je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz zdaj lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
4: Pacient je lahko že isti dan dobil napotnico za urologa. Največ zdravnikov pa je napotnico napisalo četrti dan po prvem pregledu. Družinska zdravnica pojasnjuje, da je to zelo hitro in tudi dovolj hitro.
3: Absolutno. Nikakor tisto, kar je zelo pomembno, da povemo in tudi kar nekaj, kar si vsi želimo, da bi moški vedeli, je to, da rak prostate je malo poseben. Poseben v tem smislu, da je ogromno rakov, v bistvu klinično čisto nepomembnih. Moški živijo z rakom prostate in umrejo z rakom prostate, ne zaradi raka prostate. Ne? Tako da so, rečemo jim, indolentni, nenevarni. Takih je velika večina. In problem je, ker še ne znamo dobro ločiti med temi nenevarnimi raki od tega majhnega, redkega števila pa nevarnih rakov, ki se obnašajo kot ostali raki in dejansko tudi zasevajo. Torej, edina razlika med regijami se je pokazala v primerjavi regija jugovzhodna Slovenija in osrednje slovenska regija. Tako da je imela jugovzhodna Slovenija krajši interval primarne ravni, obe pa ste imele zdravnikov interval enak, izjemno kratek. A ne? Tako da lahko sklepamo, da izbrani osebni zdravniki v obeh regijah enako hitro začnejo z diagnostičnimi postopki,

0: najti edina stvar, ki je dejansko vplivala na preživetje, ne to, koliko časa smo jih mi obravnavali na primarnem nivoju, ampak da tam, kjer so zdravniki imeli dostop do laboratorijskih diagnostičnih preiskav neposredno znotraj svoje zdravstvene ustanove, pa ni važno, je to zdravstveni dom ali zasebna ordinacija, ampak tam, kjer je laboratorij v istem prostoru, je bilo tudi preživetje boljše. Se pravi, pomaga, če imajo zdravniki na voljo več diagnostičnih postopkov, da so blizu in hitro pri roki. Ker očitno, že tudi to, da si ti gospoda napotil v laboratorij, se rekel, a veste, boste pa šel, pa je moral iti v lahko drug kraj ali samo drugo stavbo, je včasih dovolj, da se recimo potem gospod nekaj časa ne odloči in tako. In v bistvu to se stavlja zamude. Tako glavna stvar je to, da smo ugotovili, da je utemeljeno to, da si želimo zdravniki imeti čim več diagnostičnih metod, čim hitreje na voljo.
1: Ultrazvok.
0: Se mi zdi, da je vedno več znanja o raku prostate. Seveda nikomur nikoli ni lahko, ko rečeš, tole bi bilo pa mogoče lahko rakavo. Vsak ga takrat malo stisne in edin normalno. Je pa dejstvo, da vedno več moških se zaveda, da so tukaj številke izjemno dobre. Kaj pomeni izjemno dobre? To pomeni, da preživetje, ko je, se pravi, petletno čisto preživetje, ko je rak prostate omejen na prostato, je 98%. In ne samo to. Tudi, ko je rak prostate razširjen, to pomeni, da je sicer šel že malo izven prostate, vendar ni pa še nobenih oddaljenih metastaz, je petletno preživetje 94%. Res, res dobro. Problem je dejansko pri tem metastatskem raku, pri tem klinično pomembnem raku, tu pa je petletno preživetje samo 29%.
2: Doktorica Mateja Kokalj Kokot se zauzima, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Naj spomnim, poznamo že programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate pa bi se imenoval PETER.
0: In lani oktobra je izšel pomemben članek, ki je govoril o rezultatu 23-letne študije, ki je pokazala, sedaj pa nedvomno, da organizirano PSA spremljanje, presejanje, dejansko zmanjša umrljivo zaradi raka prostate. Vendar, daljše kot je spremljanje, boljši je nekak dobrobit, ki jo ima človek. A ne? Ugotovili so, da je bilo 13% manj smrti zaradi raka prostate v skupini, ki je bila presajena v primerjavi z moškimi, ki niso bili presajeni. Se moramo pa zvedati, da to absolutno zmanjšanje je pa samo 0,22%. A ne? Če povem v številkah, ki si jih lažje predstavljamo. Se pravi, eno smrt zaradi raka prostate smo preprečali na približno 450 povabljenih moških. 450 jih moš povabiti, najdu boš 12 približno rakov in pri tem boš enemu preprečil, da bi zaradi raka prostate umrl.
2: Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. Raziskava je pokazala, da je pot moškega s sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko pomemben korak naredili že prej, z organiziranim presejanjem in iskanjem raka, še preden ta povzroči težave. Takšen pristop preverja pilotni projekt oziroma raziskava ProPeter. Povezavo do projekta in tudi do doktorske naloge, doktorice Kokalj Kokot, sem na spletu dodal kot dodatek.

0: Prostata je majhna žleza, velika približno kot oreh ali divji kostanj. Proizvaja del semenske tekočine, ki varuje in pomaga semenčicam na njihovi poti skozi sečnico. Z leti lahko prostata povzročim kar nekaj težav. Žleza se namreč starostjo veča. To je zelo pogosto in samo po sebi še ne pomeni bolezni. O prostati in o raku prostate je govoril današnji ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc. Oddajo prvega programa o medicini in zdravju že najdete na spletu in med podcasti.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je ob robu srečanja z diplomati na Brdu pri Kranju dejal, da miru na Bližnjem vzhodu ne bodo dosegli z izjavami. Tako se je odzval na nedavno slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na Zahodnem bregu. Po ministrovih besedah je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave pa v tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Iz sveta se vrstijo odzivi in obljube pomoči po včerajšnjih silovitih poplavah in zemeljskem plazu na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so zahtevali najmanj 180 smrtnih žrtev, pogrešanih pa je več kot 1300 ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je povedal, da se svetovna organizacija v sodelovanju s partnerji z nepalskimi oblastmi dogovarja za dostavo človekoljubne pomoči in napotitev podpornih ekip na prizadeto območje. Različne oblike pomoči so napovedale tudi številne posamične države, med njimi ZDA, Kanada in Nemčija. Ameriška vojska bo v 5 oporiščih zgradila male jedrske reaktorje. S tem želi zmanjšati tveganje v oskrbi z električno energijo povsod tam, kjer zdaj kot rezervni vir ob morebitnem izpadu elektrike uporabljajo predvsem dizelske generatorje. Prvi reaktor naj bi zagnali najpozneje septembra 2028. Mali jedrski reaktorji, znani tudi kot mali modularni reaktorji za potrebe vojske, so zdaj v fazi prototipov. Hrvaška policija je včeraj na območju Brijonov obravnavala skupino slovenskih in hrvaških državljanov, ki je s plovilom z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje naravnega parka Brijoni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Tako naj bi se skušala izogniti varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Po navedbah hrvaške policije postopek še traja. Teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v 3. krog kvalifikacij odprtega prvenstva Združenih držav v New Yorku. Zidanšek, zdaj 146. igralka na lestvici WTA, se je v 2. krogu kvalifikacij pomerila Španko Guiomar Maristán in zmagala brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na sklepni turnir za Grand Slam v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. V 1. krogu kvalifikacije nastope sklenila Polona Hercog. Veronika Rjavec je na turnir uvrščena neposredno. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj je med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu pa je oviran promet zaradi vozila v okvari. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi vozila v okvari zaprt prehitevalni pas. Vipavska hitra cesta je med pokritim okopom Vipavski križ in priključkom Ajdoščina proti Razdrtemu zaprta zaradi tovornega vozila v okvari. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Čas potovanja se tam podaljša za približno 25 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Jesenicami Zahod in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. V Ljubljani je na Tržaški cesti med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti središču mesta zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper ter na regionalni cesti Lesce Bled. 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, v četrtek, 27. avgusta.
1: Na današnji dan.
0: Basist Ljubljanske opere. Prva Slovenka z doktoratom iz naravoslovja. Eden izmed pionirjev med našimi džezovskimi pianisti. Basist Julij Beteto se je leta 1907 upisal na Dunajsko akademijo za glasbo ter gledališko umetnost in jo v 2 letih z odliko končal. V Dunajski dvorni operi je začel peti že med študijem in tam ostal do konca sezone 1921-22, ko se je odzval povabilu Mateja Hubada in sprejel mesto prvega basista v Ljubljanski operi. O 50-letnici svojega umetniškega delovanja leta 1953 je povedal.
2: Dragi koleginje in kolegi, spoštovane tovarišice in tovariši, vsem vam, ki ste se me danes spomnili in moje delo počastili z vašo prisotnostjo in z lepimi priznavalnimi besedami, prejmite mojo prisrčno zahvalo.
0: Beteto je do upokojitve leta 1962 deloval na Akademiji za glasbo, bil predstojnik solopevskega oddelka, 2 mandata rektor ustanove in inšpektor za pouk solopetja. Utemeljil je svojo lastno pevsko šolo, s katero se je raven poučevanja na slovenskem izjemno dvignila in postala primerljiva z evropsko. To potrjujejo številni uspehi njegovih študentov. Društvo glasbenih umetnikov Slovenije podeljuje Betetovo nagrado za umetniške dosežke. Od leta 1990 pred Ljubljansko operno hišo stoji njegov doprsni kip. Basist Julij Beteto se je rodil leta 1885 v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
0: Pred 140 leti se je v Lobniku pri Železni kapli na Koroškem rodila botaničarka in pedagoginja Angela Piskernik. Po končani ljudski šoli je nadaljevala šolanje pri Uršulinkah v Celovcu in jeseni 1910 opravila maturo v Gradcu. Študij na Dunajski univerzi je končala tik pred Prvo svetovno vojno in konec leta 1914 z disertacijo Plazmodezme pri Mahovih postala prva Slovenka, ki si je pridobila doktorski naziv iz naravoslovja. Njeno najbolj znano delo je Ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Dejavna je bila na področju varovanja narave, med drugim je bila pobudnica zaščite prvih varstveno pomembnih območij narave v Sloveniji, kot so Krakovski gozd, Rakovškocjan, Robanov kot. Dolga leta se je zauzemala tudi za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Ko so v Ljubljani ustanovili radio, je postala ena prvih radijskih predavateljic, učila je nemščino. Na podlagi njenih predavanj je nastalo več učbenikov in slovarjev.
1: Na današnji dan.
0: Pianist in pedagog Aci Bertoncel je študij klavirja končal leta 1960 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, potem pa se je izpopolnjeval v Salzburgu, Parizu in Rimu. Uveljavil se je na vseh področjih pianističnega muziciranja.
4: Prvi javni nastop sem imel star 9 let in to v veliki dvorani Slovenske filharmonije ob 5 popoldne, saj mularija naj ne bi ponočevala. 2 leti kasneje sem prvič igral z orkestrom Haydnov koncert. Po teh dveh prvih nastopih sem seveda v šolskih okvirih začel redne nastopati tako v Ljubljani, kako tudi po Sloveniji, v času študija na akademiji, pa sem začel redno sodelovati z orkestrom Slovenske filharmonije, doma in tujini.

0: A.C. Bertoncelj je bil tudi prvi džezovski improvizator na klavirju in najbolj znani interpret Gershwinovih del v obdobju, ko se je džez pri nas šele uveljavljal. Sicer pa imajo v njegovih stvaritvah posebno veljavo muzikalni polet, jasno in natančno oblikovanje glasbene vsebine, slogovna jedrnatost in mojstersko tehnično obvladovanje klavirske igre. Dobil je vrsto nagrad, med njimi mesta Ljubljane, Prešernovega sklada in prvo nagrado Društva slovenskih skladateljev za zasluge pri izvajanju domačih del. A.C. Bertoncelj se je rodil leta 1939 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.

Slovensko glasbo poslušamo v tej uri na prvem, no se bomo pa kljub temu čez približno 10 minut posvetili tudi dogajanju po svetu. Marsikoga so včeraj zvečer ali danes zjutraj pretresli posnetki iz Nepala, kjer so silovite poplave in plazovi odnesli cele vasi. Kaj se je zgodilo, za kakšen geološki proces je šlo pri tem, nam bo povedal geolog, profesor dr. Andrej Šmuc z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Med drugim pa bo povedal tudi, na kaj ga je v povezavi s Slovenijo spomnil včerajšnji dogodek v Nepalu. Bodite z nami, čez 10 minut boste slišali, torej, kaj se dogaja tudi v Nepalu.

0: Aktualna tema na prvem programu Radija Slovenija.
1: Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1300 ljudi. Umrlo je najmanj 180 ljudi, med žrtvami pa po podatkih zunanjega ministrstva ni slovenskih državljanov. Kot je poročala Televizija Slovenija, se je v aplikacijo e-lastovka registrirala ena državljanka, ki je potrdila, da je na varnem. Posnetki iz Nepala pa so pretresljivi, ogromne količine vode, blata, zemlje so odnesle cele vasi, tako je vsaj videti. Kaj je pravzaprav povzročilo ta cunami, če lahko tako rečem? Na telefonski zvezi je profesor dr. Andrej Šmud z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Šmud, kaj se je torej včeraj zgodilo na meji med Nepalom in Kitajsko?
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem. Ja, izjemna katastrofa. Seveda, ko se zgodijo take izjemne katastrofe, je to prvo najprej kaos, potem pa se sprožijo vsi znanstveni mehanizmi in probajo čim prej pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo. V tem našem primeru gre večinoma za satelitske posnetke, potem potresne opazovalnice v bližnji in daljni okolici in seveda podatke o vodostajih iz tam. No in zgodba se počasi, kako bi rekel, razčiščuje. No. Zdi se, da je v jutru 26.8., se pravi včeraj, da se je odlomil zelo, zelo velik del ledenika v velikosti kar 200 tisoč kvadratnih metrov in to na višini 5200 metrov. In potem je zgrmel več kot kilometer dol v dolino. Ne ve se v tem trenutku čisto točno, ali se je pod ledenikom najprej sprožil velik plaz in potem seveda za seboj povlekel tudi ledenik ali pa se je zgodilo obratno. No, kakorkoli že, vsa ta gmota vode in kamenja in blata in ledu je seveda zgrmela v dolino in v bistvu trk, ta impakt je bil tako velik, da je ta dogodek sprožil potres z magnitudo kar 5,2 po Richterju. In to je bilo včeraj zjutraj ob 8.37. No, kaj je vsa ta količina vode in ledu in zemlje in kamnov povzročila, jasno, zajezila je reko Bahte Koši in približno kakšnih 20 km gor vodno od mostu Miteri, ki ga običajno zdaj vidite na teh katastrofalnih posnetkih. No. Seveda pa ta trenutna zajezitev ni morala trajati kaj dolgo časa, zaradi tega, ker je reka za jezom pridno ta je spolnila in novo nastalo akumulacijsko jezero se je relativno hitro izpraznilo, jez je popustil in takrat je pravzaprav trenutek, ko se je zgodila katastrofa. Po rečni strugi je potem navzdol zgrmela ne voda, pač pa v bistvu mešanica vode, blata, skal in ledu. In lahko si nekako bi predstavljali kot utekočinen blatni plaz, ki pa je sabo nosil skale, ki so bile v velikosti hiš. Hitrost je pa naslednja stvar, ki je bila pomembna, zato je bila pa kar več kot 50 km na uro. Ker pomeni, da je ta, temu se reče v angleščini flash flood, ne, da je ta ogromna količina tega materiala in vode potrebovala za 10 km, malce več kot 10 minut. Ne. Zdaj, zato je pa krivo seveda, da smo tako visoko in da so te doline izjemno, izjemno strme. Kaj se je zgodilo kasneje, pa satelitski posnetki so nam zdaj pokazali, da se je gladina reke v manj kot pol ure, si predstavljate, v manj kot pol ure dvignila za kar 9 metrov, kar je popolnoma noro. Predstavljate si, da to storijo Drava, Sava ali pa Soča. Ne? In zdaj ta kombinacija je pravzaprav smrtonosna kombinacija blata, vode, ledu s tako hitrostjo pred sabo ruši vse. To je v bistvu geološki razlog za tako katastrofo.
1: Torej so ta kar precej nesrečnih okoliščin, bi lahko rekli.
2: Ja, velik del seveda pa je prispevalo tudi, kako bi temu rekel, poselitvena struktura, no, tako bom to rekel, območja. Ne. Zdaj, dolina Bahte Koši ne, je pravzaprav en večjih transportnih koridorjev v tistem koncu, kjer se dogaja zelo veliko trgovanja, zelo veliko turizma. Prav tako pa je v dolini kar nekaj naselij in jasno tudi hidroelektrarne. In za vse to je značilno seveda, da se nahajajo tik ob reki. Ne. Zdaj, dvig za 9 metrov oziroma v teh ozkih dolinah ponekod še več in da vas zasuje kamen, voda in letne je katastrofa. Ne. In ravno ta smrtonosna kombinacija tega geološkega dogodka in poselitvene strukture je bila pravzaprav kriva za to. Ne.
1: Ja, tudi tamkajšnje oblasti poročajo, da je zaradi negotovih vremenskih razmer, odročnosti območja, oteženo pravzaprav premikanje velikih vozil težke mehanizacije po oskih gorskih cestah, zato je tudi reševanje seveda zelo zahtevno. No, poleg tega vremenoslovci napovedujejo, da bo v prihodnjih dneh na območju še vedno deževalo, kar bi tudi lahko otežilo reševalne akcije, medtem ko strokovnjaki opozarjajo na možnost nadaljnih poplav zaradi naplavin, ki so jih vodotoki odnesli v rečne sisteme.
2: Ja, seveda, tak ogromen dogodek, ne, je seveda povzročil, da se je en tak sistem, ki je bil uravnotežen, zdaj popolnoma spremenil. Zdaj ni nič več primer. Ne. Se pravi, zdaj bo kar nekaj časa potrebovala recimo narava, da bo spet prišla v neko recimo tako stabilno stanje, ki pa se bo ob naslednjem večjem dogodku spet seveda spremenilo. Ne. Tako da ja, zdaj lahko pričakujemo še več plazov, še več nesreč in žal moram biti pesimističen, da količina ne, tih pogrešanih ljudi ne, bo verjetno se spremenila v podobno številko v umrle ljudi. Ne. Zdaj, zakaj Slovenci pravzaprav imamo razlog več, da sočustvujemo z vsemi temi žrtvami, je pa, da se nam je izjemno podobna katastrofa, pravzaprav največja geološka katastrofa v Sloveniji, zgodila na skoraj popolnoma identičen način. Ne. Spomnimo se leta 2000 in zloglasnega mangartskega oziroma plazu Stože. Ne. In tudi tukaj je bilo identično. Ne. Se pravi, najprej se je zgodil en manjši plaz, ki je zajezil mangartski potok, ki je pridno en cel dan in eno celo noč polnil ta novi jez in se potem isto z praktično podobno hitrostjo zgrmel dol in sedem žrtev smo takrat. Ne. To je najhujša geološka katastrofa no, v Sloveniji.
1: No, v Nepalu so številke že zdaj precej višje, vsekakor držimo pesti, da vendarle ne bo šlo še više, čeprav kot ste rekli, oteženo je reševanje, poleg tega so razmere take, da verjetno lahko pričakujemo še kar precejšnje število žrtev. Profesor dr. Andrej Šmuc, najlepša hvala za ta vaša pojasnila.
2: Hvala tudi vam za klic. Srečno.
1: To je bil pogovor z geologom, profesorjem dr. Andrejem Šmucom z oddelka za geologijo naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 8 minut je čez pol eno popovdne oziroma 12:38, z vami pa prvi program Radia Slovenija.

Danes na prvem programu. V številnih mariborskih vrtcih in osnovnih šolah končujejo obnovitvena dela. Ponekod jih bodo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. V Škofji Loki podpisali pogodbo za graditev novega mostu čez Soro. S tem se bliža konec obnove po poplavah. Krajevna skupnost Stari grad Spodnja Libna županu Krškega predala peticijo proti graditvi nove čistilne naprave. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: на Prvom.
1: Prvý program Rádia Slovenia. Hudov!
2: V soboto po 9. gremo v Dolenjske gozdove, kjer smo obiskali poletni tabor preživetja v naravi. Mladi udeleženci so nam predstavili številna znanja, ki nam lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili so nas zakuriti ogenj, prečistiti vodo, popeljali pa so nas tudi skozi svoj taborni prostor.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Tik pred začetkom tradicionalnega srečanja slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju je politiko in javnost razburkala odločitev Slovenije za veto na skupne izjave Evropske unije o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Premier Janša je v odzivu Uniji očital dvojna merila pri obsojanju drugih zločinov, Slovenijo pa da so s tem umaknili iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nesorazmernih obsodbah Izraela. Zunani minister Tone Kajzer pa meni, da so takšne izjave neučinkovite.
2: V tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu.
1: Dodal je, da se zauzema za tiho diplomacijo, saj da glasne izjave ne krepijo naše verodostojnosti. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Sindikalisti kritični do delnih in začasnih plačnih dodatkov, ki jih predvideva predlog interventnega zakona na področju dolgotrajne oskrbe. Ob skorajšnjem začetku šolskega leta policisti pregledujejo tudi ustreznost šolskih poti. Več kot 330 mrtvih po hudourniških poplavah v Nepalu in Tibetu. Pogrešenih je skoraj 1500 ljudi. Popoldne bo po večini sončno. Na jugovzhodu s temperaturami do 35 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Premier Janez Janša je danes komentiral odločitev slovenske vlade, ki je minuli konec tedna kot edina članica blokirala skupno izjavo Evropske unije. V njej so preostale članice želele obsoditi načrt Tel Aviva za izgradnjo novih izraelskih naselij, s katerimi bi razdelil okupirani Zahodni breg, ozemelsko osamil vzhodni Jeruzalem in tako ogrozil uresničitev rešitve dveh držav. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela. Opozicija, ki se je danes vnovič odzvala, nasprotno trdi, da Slovenija ravno zaradi te odločitve vlade izgublja verodostojnost. Rajka Prvanje.
4: Premier Janša, ki ocenjuje, da so obsodbe Izraela neproporcionalne, v nadaljevanju trdi, da tako imenovana zunanja politika Evropske unije, kot se je izrazil, uporablja dvojna merila. Zunanji minister Tone Kajzer pa je na Brdu pri Kranju ocenil, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in se zauzel za tiho diplomacijo.
2: V tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti.
4: Opozicija nasprotno opozarja na dvojna merila do mednarodnega prava in ocenjuje, da gre za dolgove zaradi vmešavanja Black Cube v slovenske parlamentarne volitve. Po besedah poslanke socialnih demokratov Andreje Katič so zahtevali nujno sejo odborov za evropske zadeve in zunanjo politiko. Opozicija zahteva odgovore na to, kdo je sprejel odločitev o blokadi in kaj natančno je bilo v evropski izjavi nesprejemljivega.
5: Janez Janša ima seveda pravico voditi drugačno zunanjo politiko od svojih predhodnikov. Nima pa pravice takšnega zunanjega političnega obrata izvajati potiho, brez pojasnil javnosti in brez odgovornosti pred državnim zborom.
4: Nataša Sukič iz Levice pa je poudarila.
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo uveljavljal interese neke druge države in v Bruslju blokiral skupne evropske odločitve.
4: Poslanec Svobode Matej Grah pa sprašuje, ali je Slovenija še suverena država. Slovenija je minuli konec tedna kot edina članica Unije blokirala objavo skupne izjave, s katero bi povezava obsodila najbolj spornega izmed več načrtov za izgradnjo skupno več kot 40 tisoč stanovanskih enot in sicer, ker bi z uresničitvijo letega teritorijalno razdelili Zahodni breg. Združeni narodi izraelska naselja na Zahodnem bregu opredeljuje kot kršitev mednarodnega prava.
1: Vlada je na prvi popočitniški seji sklenila, da bo Slovenija kot kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala profesorico evropskega prava Verico Trstenjak.
3: Zunanje ministrstvo je v prijavnem roku, ki se je iztekel v nedeljo, prejelo eno prijavo za omenjeno kandidaturo. Imena prijavljenega kandidata ali kandidatke niso razkrili, čež da postopek še poteka. Predlog pa morajo Evropski službi za zunanje delovanje posredovati do jutri popoldne.
1: Jesen bo, ko gre za projekte vladne koalicije in resnice, očitno zaznamovana s spreminjanjem medijske krajine. Ministrstvo za kulturo je namreč včeraj v javno obravnavo poslalo predloga novel zakonov o RTV in o medijih. Pri RTV zakon prinaša spremembe organizacijske strukture, ni pa to edini zakon, ki se bo dotikal javne radio televizije. V postopku je namreč tudi novela zakona, ki jo je po zbiranju podpisov še kot neparlamentarna stranka novembra lani vložila resnica, predvideva pa ukinitev RTV prispevka. Tomaž Celestina.
7: Novela zakona o RTV, ki bo v javni obravnavi do 9. septembra, ukinja štiričlansko upravo in zdajšnji svet RTV. Namesto tega naj bi znova imeli generalnega direktorja ter 17-članski programski ter 7-članski nadzorni svet. V prvem bi bila 2 predstavnika zaposlenih na RTV in v drugem eden. Preostalih 6 bi na predlog stanovskih organizacij imenovala vlada. Med predlagatelji članov programskega sveta pa med drugim najdemo invalidske organizacije, obe narodni skupnosti, teološko fakulteto, glasbeno matico, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Zvezo potrošnikov ter obrtno in kmetijsko zbornico. In prav ob to se je danes na odboru za kulturo obregnila poslanka Svobode Sara Žibrat.
8: Nadomestili pa boste te predstavnike javnosti z nekaterimi organizacijami, ki so zelo jasno pod vašo kontrolo.
7: Novela zakona o RTV prinaša tudi popolno odprtje vseh arhivov, v tem predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
9: Arhivi so že odprti javnosti, ampak ob upoštevanju avtorskih pravic. Tako da ne vem, kako lahko tudi drugače odpremo arhiv javnosti ob neupoštevanju veljavne zakonodaje z področja avtorskih pravic.
7: In o tem, zakaj je sploh začetek gonje proti RTV, ki sega v čas kar nekaj let nazaj.
9: Gre za to, da je stranka resni.ca naredila predlog prvi na podlagi našega poročanja o COVID-u. Ko smo v bistvu poročali predvsem tako, kot je pač trdila medicinska stroka, kot je večinski del medicinske stroke trdil.
7: RTV je tudi izredno velika izobraževalna in kulturna ustanova, dodaja predsednica uprave.
9: Ampak če jezika in kulture ne bomo znali negovati, nas ne bo več. Tako da s tem, ko pač človek plača za RTV prispevek, prispeva k temu, da ohranja slovenski jezik in kulturo.
7: Ukinitev obveznega RTV prispevka bo tema enega od posvetovalnih referendumov, ki bodo 11. oktobra. Odloke o njihovi izvedbi bodo v državnem zboru sprejeli jutri.
1: Predlog interventnega zakona na področju dolgotrajne oskrbe prinaša tudi 300 evrov bruto dodatka za vse zaposlene v socialnem varstvu. Z ukrepom naj bi država odgovorila na težave, s katerimi se področje že dolgo srečuje. Med njimi so nizke plače, pomankanje kadra in vse večje delovne obremenitve. Sindikati in predstavniki socialnovarstvenih zavodov dodatek pozdravljajo, vendar opozarjajo, da sam po sebi ne bo dovolj. Kot poudarjajo, so za dolgoročno izboljšanje razmer potrebne predvsem višje osnovne plače in širše sistemske spremembe. Sindikalistko Ireno Ilešič-Čujevič ob tem moti, da je bil predlog pripravljen brez sodelovanja socialnih partnerjev.
10: Vsaka stvar, ki je bila rešena tudi v preteklosti parcialno, torej zgolj za eno skupino ljudi, je povzročila nek tsunami, nek plaz, če ni bila dobro obrazložena. Ob odsotnosti socialnega dialoga seveda je težko pričakovati, da bo obrazložitev taka ali drugačna dovolj jasna, dovolj prepričljiva za vse ostale.
1: Kakšno je med tem mnenje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije o predlogu za interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe? O tem se je s predsednikom skupnosti pogovarjal Marko Škrl, ki je dopoldne obiskal odprtje nove enote Doma starejših občanov Grosuplje.
11: Predlog v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije po besedah njenega predsednika Blaža Kovača ocenjuje kot korak naprej.
12: Ampak menimo, da država se tukaj ne sme ustaviti in da bo potrebno sistem kot celoto pregledati in ga narediti bolj učinkovitega, razbremeniti administracijo. Na koncu konca vsi delamo za uporabnike, ki za dolgotrajno oskrbo tudi plačujejo to zavarovanje in seveda si storitve zaslužijo in jih morajo dobiti, ko jih potrebujejo.
11: Kot rečeno, so v Sodržici danes odprli novo enoto doma starejših Grosuplje. Kot je povedala njegova direktorica Metka Velepec-Šajn, je naložba stala skoraj 4,4 milijona evrov.
13: Iz načrta za okrevanje in odpornost smo pridobili 2 milijona 930 tisoč evrov. To se pravi razliko, 1 430 evrov je zagotovil dom starejših občanov Grosuplje.
11: Občina Sodržica pa je zagotovila zemljišče in pridobila gradbeno dovoljenje. Njen župan Blaž Milavec je ob odprtju dejal.
14: Z velikim veseljem in velikimi pričakovanji se tudi sam pridružujem temu, kar čutijo tudi naši ljudje, ki seveda že nestrpno pričakujejo tudi, da se dom odpre. Nekaj imamo tudi tistih, ki bodo zelo hitro potrebovali to vrstno storitev.
11: Dom bo sicer prve stanovalce sprejel 1. oktobra.
0: Danes do 13.
1: Po hudourniških poplavah v Nepalu in Tibetu je pogrešenih skoraj 1500 ljudi, po večini turistov. Voda je s seboj v hipu odnesla celotne vasi, potrjeno število smrtnih žrtev je za zdaj več kot 330. Med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stikih z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Vzrok za poplave naj bi bil podor ledenika, več Špela Novak.
15: Posnetki dogodka, po katerem je pogrešanih več kot 1000 ljudi, so pretresljivi in kažejo, kako je v naselje na meji med Nepalom in Kitajsko po strugi potoka nenadoma vdrla ogromna količina vode in se bo odnesla več nadstropne hiše, drevesa, avtomobile in ljudi, ki niso imeli nobene možnosti bega. Današnji posnetki kažejo celotna naselja prekrita z blatom, pod katerim so verjetno ljudje. Med pogrešanimi je več kot 800 tujcev, od pohodnikov do hindujskih romarjev. Bil sem na terasi, poplava je zajela tudi najvišje nadstropje, voda je upadla šele po kakšni uri. Mojo ženo je že odneslo blato, drugi člani družine smo ostali na terasi zaradi varnosti. Po 4 ali 5 urah nas je rešil helikopter, pripoveduje preživeli. Reševalci so danes rešili več kot 120 ljudi. Pri reševanju in iskanju preživelih sodeluje več kot 5000 nepalskih vojakov in policistov. Več držav je Nepalu obljubilo pomoč. Poplave so posledica odloma velikega dela ledenika, kar so sprva pripisali potresu, kasneje pa sporočili, da je bil sam podor ledenika tisti, ki je sprožil seizmično aktivnost.
16: Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil v plačilo 18 milijard dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami ameriških zveznih držav, da namerno povzroča odvisnost otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je sprejel dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, s katerimi bo spremenil delovanje aplikacij za zaščito tako otrok, mlajših od 13 let, kot mladostnikov, starih od 13 do 17 let. Med drugim uvaja omejitev uporabe za najstnike na 2 uri na dan. Ameriške zvezne države sicer nadaljujejo tožbe zoper lastnika TikToka in Snapchata.
1: Začetek novega šolskega leta ni več daleč, zato tudi policisti že pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Ob tem pozivajo starše naj čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok. Prometne razmere v Pomurju je preverila Lidija Kosi.
17: Letos so pomurski policisti obravnavali že 538 prometnih nesreč, v katerih sta ugasnili 2 življenji, 26 udeležencev pa je bilo hudo oziroma 204 lahko telesno poškodovanih. Vsaka četrta nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, vsaki sedmi je botroval alkohol, poudarja vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Murska Sobota Karel Rajs in dodaja, da je bilo v zadnjih 5 letih v prometnih nesrečah na območju Pomurja udeleženih 124 otrok, od katerih jih je bilo 28 povzročiteljev nesreče.
18: V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 10 otrok, 2 od teh sta bila povzročitelja, 5 otrok je bilo lahko telesno poškodovanih.
17: V izogib nesrečam policisti starše in vse udeležence v prometu pred začetkom šolskega leta še posebej opozarjajo na dodatno previdnost in skrb za varnost, sami pa so tudi že začeli izvajati ustrezne aktivnosti. Kot dodajajo v pozivu, pa smo lahko odrasli predvsem vzor mlajšim, tudi pri obnašanju na cestah in pločnikih.
1: Začetek šolskega leta je torej pred vrati, zato so šole že v nizkem štartu. V številnih, tudi na Mariborskem, se končujejo obnovitvena dela, ponekod se bodo zavlekla v novo šolsko leto. V oddaji po Sloveniji bomo med drugim zavili v Slovensko Bistrico, kjer so pridobili denar za ureditev dela tamkajšnjega gradu. Hkrati pa bodo v mestu uredili prve javne sanitarije. Krajevna skupnost Stari grad Spodnja Libna pa je županu Krškega predala peticijo proti graditvi nove čistilne naprave. Več čez nekaj minut, ostanite z nami in prijetno popoldne želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
19: Vreme.
3: Večinoma bo sončno, pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med Celom in Ajdovščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Promet je na priključku Selo preusmerjen na regionalno cesto. Zaradi vozila v okvari je zaprt pas za počasna vozila med Slovensko Bistrico jug in Tepanjami proti Ljubljani. Na cesti Hoče-Pesnica je zaradi pneumatike na vozišču zaprt vozni pas med priključkom Melje in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Gneča je prav tako na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Šmarje-Koper, Kozina-Krvavi potok in Ljubljana-Brezovica. 13 in 18 minut.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Pred začetkom novega šolskega leta se pospešeno končujejo obnovitvena dela na mariborskih vrtcih in osnovnih šolah, a ponekod se bodo še nadaljevala v prihodnjem šolskem letu. V Škofji Loki se lotevajo graditve novega mostu čez Soro in s tem končujejo protipoplavno sanacijo. V Slovenski Bistrici so pridobili denar za ureditev dela tamkajšnjega gradu, hkrati bodo uredili tudi prve javne sanitarije. Majšperk praznuje, ob številnih družabnih dogodkih se v tej haloški občini najbolj veselijo odprtja doma starostnikov to jesen. V Krškem pa vre. Krajevna skupnost Stari grad Spodnja Libna je županu Krškega predala peticijo proti graditvi nove čistilne naprave v njihovem zaselku. V Vipavi pa pričakujejo, da bodo dobili vrnjen denar za že plačane kazni, saj naj bi jim gradbeni inšpektorat izdal nezakonite odločbe. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabrijela Milošič. Pred začetkom novega šolskega leta se na mariborskih osnovnih šolah in v vrtcih nadaljujejo številna obnovitvena in sanacijska dela. Nekatere posege bodo končali še pred začetkom pouka. Pri večjih projektih pa bodo gradbena dela potekala tudi prihodnje leto. Iz Maribora Mojca Jevšek.
2: V mariborskih vrtcih je letos predvidenih 19 investicijskih posegov, katera skupna vrednost presega 3,3 milijona evrov. Med obsežnejšimi je celovitejša ureditev vrtca Južice Flander, kjer bodo za prenovo kuhinje, teras in sanitarnih prostorov namenili približno 1,12 milijona evrov. Na osnovnih šolah med tem izstopa 2,8 milijona evrov vredna dograditev osnovne šole Angela Besednjaka. Dela bodo tam potekala do decembra 2027. Obnova kuhinje na osnovni šoli Leona Štuklja in ureditev plinskega priključka na osnovni šoli Ludvika Pliberška pa naj bi bili končani še pred začetkom pouka. Pomemben del investicijskega cikla predstavljajo tudi energetske sanacije. Jeseni se bodo začele pripravljalne aktivnosti za celovito obnovo 16 javnih objektov, med njimi šol, vrtcev in svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Naložba je vredna dobrih 14 milijonov evrov. Glavnina del pa je predvidena za leto 2027. Na občini medtem poudarjajo, da skušajo dela organizirati tako, da bo vpliv na izvajanje pouka in vrtčarskega programa čim manjši. Kateri objekti bodo zaradi gradbišč zahtevali konkretne prilagoditve, za zdaj niso navedli. Prav tako še ni dokončnega seznama investicij za leto 2027, saj ga bodo lahko dopolnili v postopku priprave občinskega proračuna.
1: V Škofji Loki so dopoldne podpisali pogodbo za graditev novega mostu, ki bo znova povezal vasi Suha in Hosta. Starega je namreč odnesla Sora v ujmi pred 3 leti, novi pa bo poslej namenjen samopešcem in kolesarjem, pravi župan Tine Radinja. Z njim v Škofji Loki na nek način končujejo popoplavno obnovo, čeprav nekatera popravila cest, usadov in plazov še ostajajo.
3: Ampak ta most bo simbolno zaključil naše delo, ki smo ga na številnih premostitvenih objektih, cestah, infrastrukturi praktično 3 leta je res obvladoval naša življenja in tudi delo tukaj na občini. Mi smo več kot 25 mostov ali prenovili ali postavili na novo, ob tem več kot 10 kilometrov cest popolnoma na novo, pa kilometre vodovoda, kanalizacije, ki so bile potrgane. Tako da skupna ocenjena vrednost infrastrukturne škode je bila v naši občini približno 60 milijonov. Mi smo približno na 90% sanacije vsega. Veseli smo, no, da s tem podpisom zaključujemo mogoče to fazo največjih projektov in bo še zadnji most povezoval bregova Sore oziroma Suho in Hosto.
1: Most so načrtovali zavedanjem, da je vodi treba dati več prostora, še dodajati naredinja. Naložbeno vrednost pa ocenjujejo na nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Krajevna skupnost Spodnji Stari grad Spodnja Libna je županu mestne občine Krško predala peticijo proti graditvi nove čistilne naprave na lokaciji v njihovi soseščini in zahtevo po takojšnji ustavitvi postopkov. Večina prebivalcev s podpisi sporoča, da so že preobremenjeni zaradi centra za ravnanje z odpadki, jedrske elektrarne in predvidenega drugega bloka, graditve odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, visoko napetostnih vodov in podobne infrastrukture v njihovi neposredni soseščini. Več Suzana Vahtarič. Z več kot 300 podpisi krajanov sporočajo, da vsi ti objekti že sedaj predstavljajo obremenitev za okolje in z občasnim smradom, požari na deponiji, gostoto prometa in neprijetnim občutkom sobivanja vplivajo na njihovo kvaliteto življenja. Predsednik krajevne skupnosti Spodnji Stari grad, Spodnja Libna, Jože Stibrič.
0: Mi smo preobremenjeni, ker imamo že toliko težkih infrastrukturnih objektov. Vse v enem koncu dobivamo vse tisto, kar je najslabše v državi, v občini.
1: Čistilni napravi novi rečete odločno ne.
0: Čistilni napravi v taki obliki sigurno rečemo ne.
1: Krajani, ki so prinesli peticijo, poudarjajo.
4: Imamo smetišče, kar nas toliko za norce zdaj že imajo. Imamo odlagališče, nizko, srednje, visoke radioaktivnega odpada. Če železnico gledamo nuklearko, zdaj bo pa še drugi blok prišel. Ki bojo naši živeli? Absurd je to.
5: Vse to našo bogo krajevno skupnost renijo najslabše, kar lahko obstaja.
6: Čudi nas, da so brez kakršnekoli najave in brez vprašanja začeli predstavljati čistilno napravo. Ne razumemo tega, ker na obstoječi lokaciji je čisto v redu, to družbeno sprejemljiva.
1: Ne, novi čistilni napravi je podkrepljen z 11 listi podpisov sokrajanov, kot pravi predsednik krajevne skupnosti.
0: Imamo 99% vseh krajanov podpisanih.
1: Zahtevajo takojšno in trajno zaustavitev vseh postopkov povezanih z načrtovanjem ali gradnjo nove čistilne naprave v bližini njihovega naselja. V krajevni skupnosti zahtevajo ohranitev obstoječe čistilne na lokaciji na področju Vipapa in njeno morebitno posodobitev. Ob sprejemu peticije je župan mestne občine Krško Janez Kerin obljubil sestanek v 14 dneh.
7: Sklical sestanek za predstavniki njihovimi. Jaz nisem razumel, da bi mogel biti to zbor krajanov, kjer bomo pojasnili okoliščine poteka postopka umeščanja nove čistilne naprave na območju dveh krajevnih skupnosti, in sicer krajevna skupnost Dolenja vas in krajevna skupnost Stari grad Spodnja Libna.
1: Še poleti je župan napovedal pridobitev gradbenega dovoljenja za novo čistilno napravo še v tem letu in novo čistilno v približno 3 letih. Tokrat pa nam je zagotovil, da so postopki za novo čistilno napravo potekali v skladu z zakonodajo in da pri tem ni bilo potrebno soglasje ožjih delov lokalne skupnosti. V občini Majšperk z nekaj več kot 4000 prebivalci v teh dneh številnimi družabnimi prireditvami od kulturnih, kulinaričnih in športnih obeležujejo občinski praznik. Razlogov za veselje in zadovoljstvo imajo veliko. Med najpomembnejše pridobitve gotovo sodi dom upokojencev, eden od dveh v Halozah, v katerega naj bi se prvi stanovalci vselili še letos. Župan Majšperka Sašo Kodrič.
8: Mogoče se celo ne zavedamo veličine te pridobitve. Vsekakor smo zelo veseli in hvaležni, da dejansko zdaj govorimo o skorajšnji otvoritvi. Osebno menim, da imeti možnost biti blizu, še vedno blizu družini v tem starostnem obdobju, ko pač se nekdo iz takih in drugačnih razlogov odloči za bivanje v domu, ali je pač to na koncu tudi neka edina in ustrezna možnost, je vsekakor verjetno bolje in pa rečem udobneje, pa tudi uporabniku, stanovalcu bolj prijetno, če lahko ostane v svojem nekem domačem lokalnem okolju.
1: Kot je načrtovano, se gradi tudi nov center zdravja, kamor naj bi preselili tako ambulante osebnih zdravnikov, kot zobozdravnikov in lekarno. Župan Kodrič.
8: Center zdravja, ki ste ga omenili, je po časovnici predviden do sredine naslednjega leta. Zelo intenzivno se gradi, to lahko opazimo. S tem pa se sprosti torej možnost, da porušimo obstoječi, zdaj že pa recimo dotrajan zdravstveni dom po vseh teh več kot 40 letih in na ta način razširimo vrtec, kar je potem naslednja faza, za kar že imamo pravzaprav in projekte in tudi sklep o sofinanciranju.
1: Še ena pridobitev v občini bo nov gasilski dom v kraju Stoprce. Tamkajšnji gasilci, ki praznujejo 90 let, so ga že spravili pod streho. V prihodnjem letu pa sledi še urejanje zunanjosti in okolice. V nadaljevanju oddaje po Sloveniji boste slišali, da so v Slovenski Bistrici pridobili denar za ureditev dela tamkajšnjega gradu. Hkrati bodo uredili prve javne sanitarije. Najprej pa o zapletu med občino Vipava in gradbenim inšpektoratom, ki je epilog dobil na upravnem sodišču. Ostanite z nami. Inšpekcijski postopki lahko trajajo tudi več let, še posebej, če so zoper odločitve vložene pritožbe. Tako je tudi v primeru Lantierjevega parka v Vipavi. Gradbeni inšpektor je občino Vipava kaznoval, a je upravno sodišče pritrdilo njeni pritožbi. Sodba predstavlja podlago za morebitno povračilo že plačanih kazni. Podrobnosti Katja Munih.
9: Ozadje spora sega v obdobje, ko je občina Vipava celostno prenavljala boročni Lantierjev park. Gradbeni inšpektorat je ob zaključku del leta 2021 ugotovil domnevne nepravilnosti, povezane z uporabnim dovoljenjem in gradbenimi deli, zato je z denarnimi kaznimi občino skušal prisiliti k izpolnitvi obveznosti. Občina se je zoper odločbe pritožila, v mestnem času pa je zahtevane ukrepe izvedla, saj pritožba ni zadržala izvršitve. Kazni z zamudnimi obrestmi in dodatni gradbeni ukrepi so dosegli vsoto 280 tisoč evrov. Občina je pod vodstvom župana Antona Laurenčiča, ki je funkcijo nastopil leta 2022, uložila upravni spor in začela postopke za preverbo zakonitosti odločb in ukrepov, ki so ji bili naloženi. Decembra lani je Upravno sodišče Republike Slovenije izdalo sodbo, s katero je ugotovilo nezakonitost odločb inšpektorata. Če bo občina uspešna tudi v postopkih za povračilo sredstev, ki jih je morala plačati, bo dobila denar nazaj, pojasnjuje župan Anton Laurenčič.
10: Zdaj to še čakamo, odločbe še nimamo. Jaz bom najbolj vesel, ker bom videl odločbo, da ta denar je vrnen. Jaz upam, da država se ne bo pritoževala. Nekaj sem slišal, da bodo to, da oni šli v nek še enkrat postopek preverbe in tukaj je, ker bo enkrat odločba, bo pa ta denar, mislim, da ga dobimo z obrestmi in to bo res nekaj lepega, če ga dobimo in kadar ga dobimo.
9: Če bo občina uspešna, se nadeja skupno 280 tisoč evrov povrnjenih sredstev.
1: Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Kruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in mu dali novo vsebino. Slovensko-bistriška občina je namreč pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. Med drugim bodo tam uredili prve javne sanitarije v občini. Iz Slovenske Bistrice Nataša Rižnar.
11: Stavba Kruze je precej neizkoriščen in energetsko potraten prostor v središču Slovenske Bistrice, ki počasi šele dobiva nove vsebine. V njem deluje tudi nekaj najemnikov, notranje dvorišče pa je že večkrat gostilo prireditve, a je treba dograditi podporno infrastrukturo, pa tudi zunanjost stavbe kliče po obnovi. Za celovito obnovo stavbe bi potrebovali veliko sredstev, ki bi jih bilo nemogoče zagotoviti, zato se bodo obnove lotili postopoma in jo prilagajali razvoju dejavnosti in potrebam uporabnikov, pojasnjujejo na občini, kjer so projekt prijavili na razpis LAS med Pohorjem in Bočem in bili uspešni. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar.
12: Mi to območje Kruzeja urejamo postopno, to je že kar nekaj časa, ne, glede na to, koliko je sredstva, koliko jih pač pridobimo. Ne, zdaj, mi smo za Kruze na LAS-u uspeli.
11: Projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 tisočakov.
12: V tej fazi gre za ureditev tega notranjega dvorišča in sanitarij povezanih z tem. To pomeni, da bi se ta notranji preditveni prostor uredil.
11: Osrednji del prve faze obnove bo ureditev sanitarij v pritličju stavbe. To bodo prvi javni toaletni prostori v Slovenski Bistrici. Pri njihovi ureditvi pa želijo uporabiti čim več naravi prijaznih materialov. Lotili se bodo tudi ureditve ostankov grajskega obzidja ob objektu.
12: To pa je zdaj že tudi v dogovori smo z izvajalcem. To bi še najbolj to leto sem naredil. V tem smislu ta prireditveni prostor pač delno uredi še celoti, ne se še sledi pol nadaljevanja, po moje gre za res ureditev, pol tudi parkirni mest pa s tega ostalega.
11: Je še pojasnil župan Ivan Žagar. Sicer pa bodo pri umeščanju novih vsebin v Kruzeju sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat.
1: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v gradu že lep čas pripravlja številne zanimive dogodke. Tudi koncerti so tam vedno bolj obiskani. Očitno so Bistričani uspeli vdihniti življenje prelepi stari stavbi, kar je dobro za vse. Toliko v današnji oddaji po Sloveniji, ki se zdaj seli na splet in med podcaste. Hvala za družbo in srečno! Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Iz zanemarjene kleti so v naši hiši bobni šipe stresali. In sosed je znorel,

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 15 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter od 7 do 10 v osnovni šoli v Framu. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Program ARS poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo, 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek, 7. septembra, prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij pa najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Obveščamo vas, da bodo jutri od 9 do 11 potekala nujna vzdrževalna dela.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za finance je sporočilo, da pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene tega. Gradivo bodo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Po pričakovanjih ministrstva se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odloki glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Francija in Velika Britanija se z deljenjem zaupne raketne tehnologije v Ukrajini igrata z ognjem, so opozorili na ruskem zunanjem ministrstvu. Kijev bi namreč z dostopom do zaupnih podatkov lahko začel sam izdelovati rakete dolgega dosega Storm Shadow. V Kremlju opozarjajo, da bi lahko v odgovoru na odločitev Londona ruske sile napadle britanske vojaške tarče tako znotraj Ukrajine kot zunaj nje. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je že drugič letos zavrnil prošnjo nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića za predčasni izpust. Mladić, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida in drugih zločinov, ima po ocenah sodišča ustrezno oskrbo, bližajoča se smrt pa sama po sebi ni zadosten razlog za izpustitev. Mladić se že dlje časa spoprijema z zdravstvenimi težavami. Njegovi odvetniki so zato vložili predlog za premestitev na zdravljenje v Srbijo, a je sodišče v Hagu zahtevo maja zavrnilo. Na Turjaku pri Velikih Laščah bodo danes slovesno odprli prenovljeni grad. Gre za eno od najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov pri nas. Projekt so izdelali leta 2022, dela pa so stekla od leta 2024 naprej. 13,1 milijona evrov za izvedbo obnove je kulturno ministrstvo zagotovilo iz evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, integralnih sredstev proračuna in sredstev podnebnega sklada. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo mogoča kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med razcepom Zadobrova in priključkom Jarše proti Ljubljani. Proti Mariboru je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Še daljši zastoj je proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, kjer se pot podaljša za približno pol ure. Med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje pa je zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Jesenicami zahod in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam in Avstriji. Čas potovanja se podaljša za približno četrt ure. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran še na Dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Zaloke proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci iz smeri Hrvaške ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je med pokritim ukopom Vipavski križ in priključkom Ajdoščina proti Razdrtemu zaprta zaradi okvare tovornega vozila. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: 14:05.
2: Avstralski pisatelj Tim Winton, rojen leta 1960 v Perthu, je štirikrat prejel najprestižnejšo avstralsko literarno nagrado Miles Franklin, dvakrat je bil nominiran za nagrado Booker. V slovenščino je prevedenih 5 njegovih knjig. V četrtkovem literarnem večeru pa boste iz njegove avtobiografije Rob zemlje slišali kratko zgodbo Sosedje ter odlomka iz romanov Plitvine in Jezdeci po 21. uri na prvem.

0: Danas na prvem programu.
1: 11 minut je čez 14. Dovolite, da vas opozorim na nekaj popoldanskih tem in oddaj na prvem. Ob 14.30 vas bomo povabili na Sončkov tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo v Zgornji Kungoti. Ob 16.30 bomo spoznali Nastjo Fiolič, uspešno slovensko paraplesavko. Nastja je dvakratna svetovna prvakinja, prejšnji teden pa je na sploh prvem mednarodnem tekmovanju Gutmann Games, ki združuje parašporte, ki še niso del paraolimpijskega programa, osvojila zlati kolajni v svojih paradnih disciplinah na električnem vozičku. Studio ob 17. bomo danes namenili posledicam segrevanja morja. Svet kulture pa nas bo popeljal v galerijo Škuc v Ljubljani in v Novo mesto. Zakaj oziroma kaj se dogaja tam, slišite po 18. Vse to le na prvem, kjer bomo z vami v tem popoldnevu Ajda Sokler, Matjaž Polak in Andreja Čokl ter glasba po izboru Janeta Vebra.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Grazie.
1: V Zgornji Kungoti na Štajerskem je tudi letos potekal poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo, ki ga v okviru Zveze Sonček, Zveze za cerebralno paralizo Slovenije, pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. Kako potekajo njihovi dnevi, s katerimi dejavnostmi jih zapolnijo in kaj vse v času tabora ustvarjajo, so nam predstavili vodje tabora in prostovoljci. Svoje vtise, izkušnje in doživetja pa so z nami delili tudi udeleženci tabora. Center Sonček Vrtiče je obiskala Mojca Jevšek.
2: Sonce, bazen in dobra družba. Čeprav se poletne počitnice počasi zaključujejo, je bilo še prejšnji teden v Zgornji Kungoti še povsem počitniško vzdušje. Eni so v kuhinji pripravljali osvežilno pijačo, nekateri so v senci razvijali svojo ustvarjalno žilico, drugi pa so se raje namakali v bazenu.
3: Da je v poletu fin, najboljši pijačo, najboljši. Bezek, glih, nimam več ljubenice, sok.
4: Tudi lahko vidite, na mizi smo delali te ptičje krmilnice, drugače imamo pa ful dober, ker se kopamo, pol po raznih izletih hodimo.
5: Otroci plavajo in se tunkajo, uživajo.
2: V Zvezi Sonček takšne počitnice pripravljajo že 20 let. Namenjene so otrokom in mladostnikom z oviranostmi in brez njih, ki lahko skupaj preživijo del počitnic, spoznavajo nove ljudi, sodelujejo pri različnih dejavnostih in predvsem uživajo v času brez šolskih obveznosti. Ena od teh lokacij je tudi v centru Sonček Vrtiče v Zgornji Kungoti.

0: hiša, ob njej bazen, ograjen vrt in plezalna stena. Na travi se sušijo otroške umetnine, na mizi že čaka sestavljanka. Posod pa iskren otroški smeh. Toda za tem, da je prostor vsak dan tako živahen, stojijo ljudje, ki skrbijo, da se vse to zares zgodi.
1: Jaz sem Silvana Markič, sem zaposlena na Zvezi Sonček, pa zdaj četrto leto vodim tabor.
2: Jaz sem pa Jernej Markič, mož vodje tega tabora. Uradno sem v bistvu športni inštruktor, drugače sem pa deklica za vse tukaj. Teda. Kot športni inštruktor skrbi za športni razvoj vseh teh uporabnikov, potem pa vozim kombi, popravljam vrata, kakšno pipo popravljam, skratka vse, kar je potrebno postoriti tukaj na tem taboru v tem tednu.
0: Kako je pravzaprav zasnovan program? Kaj vse počnete zdaj v tem tednu?
1: Glede na to, da so to počitnice za otroke, se mi zdi, da je zelo važno, da so otroci sproščeni, da ni postavljeno vse tako, kot je v šoli ali pa v vrtcih. To se pravi, letos smo takoj na nedeljo začeli z jahanjem, potem smo šli včeraj, pravzaprav v ponedeljek, v koruzni labirint. To nam je že tradicija, ker imamo pač presplačan vstop, gospa se nas vsako leto sprot razveseli. Smo malo drugačni obiskovalci, tako da naredimo precej šundra pred vstopom, pa tudi potem, ko ven pridemo. Letos izdelujemo ptičje valilnice, je mečkan mizarskega dela, da ni samo barvanje. Včeraj smo izdelovali lučke, to se pravi ujete krisničke smo jim rekli, ker zvečer lučke pržgemo, pa so tamle na okenski polici. Nas čakajo potem za večerna druženja. Včeraj smo obiskali tudi muzej Panonskega morja, a danes popovne gremo pa v Gamlico v Motorik park.
0: Na letošnjem taboru je bilo 15 udeležencev in prav toliko spremljevalcev. Med njimi so tudi takšni, ki se v vrtiče vračajo že vrsto let in mladi, ki svoje prve izkušnje pridobivajo prav tukaj. Irena je medicinska sestra, ki že 15 let svoje poletne dni namenja otrokom in mladostnikom z oviranostmi. Z njo je tudi Nevenka, študentka tretjega letnika zdravstvene nege, ki je letos na taboru spremljevalka Neži.
3: V bistvu je to, ker vidiš to hvaležnost staršev, da si res en teden oddahnejo malo. In pa tudi, recimo, nasmeh na otroških obrazih, ker se imajo tukaj lepo. Vedno smo tukaj takšna družba, v bistvu vsem hodimo ljudje, ki imamo enaka nagnjena. Vsi jim radi pomagamo. In je super. In tako le mine en teden, en, dva, tri, ne?
4: Z Nežo se najprej skupaj zbudimo, potem se ji pomagamo obleči, urediti, zoveke umiti, potem gremo na zajtrk, je tam pomagam, če recimo treba kaj narezati, pa nasplošno pri vseh obrokih. Se ji spet pomagam obleči, če recimo gremo na bazen ali pa urediti za kakšne izlete. Meni je super, da sem že tretje leto, rada hodim na tabor, mislim, da je nekaj tak novega. Otroci so zelo fajni, sploh zdaj, ko pač najprej nekaj rabiš nekaj časa, da se jih navadiš, potem pa je super.
0: Prav spremljevalci so nepogrešljiv del takšnih počitnic. Mladih, ki bi si želeli del počitnic nameniti prostovoljnemu delu, pa je premalo. Hkrati je še vedno prisotnih tudi veliko predsodkov, pojasnjuje Jernej Markič.
2: Ja, res je, včasih človek nima izkušenj, nekako razmišlja, kako pristopiti do teh otrok. Ko nekaj časa živiš z njimi, gotoviš, da imajo popolnoma enako razumevanje ali pogled, nekateri bolj, nekateri manj, ampak ugotoviš, da je najboljši enak pristop kot do vseh ostalih otrok, kajti oni se najbolj počutijo prav v takih primerih. Zato resnično velja pač upozorilo, da res pristopamo tako kot vseh ostalih.
0: A dvomi in strahovi so odveč. Na taboru se jim med seboj pomagajo, vsak pa lahko prispeva po svojih močeh. Skupna želja pa je predvsem ena, da bi drugačnost v družbi bolje sprejemali, dodaja Silvana Markič.
1: Nikoli ne jih ne vržemo v vodo, da sami plavajo, recimo, da imajo neprijetne izkušnje. Vedno poskušamo skombinirati stvari, da je vsem všeč, prilagojeno, da se vsi odpeljemo na koncu tabora domov s pozitivnimi občutki. Je pa zelo, zelo fino, no, da bom rekla, da presekamo bariero v družbi med drugačnostjo, da se to sprejme in da se poveže. Ker ne nazadnje sva tudi mi dve popolnoma različni in zato nisva ločeni. Ne? Jaz moram pohvaliti, tale ekipa, smo tukaj že tretje leto skupaj, je, bom rekla, četrtino, tretjino tistih, ki so prvič na taboru. Predvsem pa so tukaj punce, ki so strokovne delo iz šole glazije, ki res fenomenalno svojo strokovnostjo pomagajo, svetujejo. Velika večina otrok letos je tudi z njimi in jih poznajo in to pripomore tudi k boljšim reakcijam. Jaz imam tudi sodelovko, ki je po osnovni izobrazbi medicinska sestra, tako da jaz nisem pač te stroke in potem s nekim olajšanjem tu sprejmeš pa prebrodiš nek strah, kaj pa če kaj pride na robe, ker lahko pa pride, a ne.
0: Tabori oziroma inkluzivne počitnice pa imajo dolgo tradicijo. Letos pa znova opozarjajo tudi na to, kako pomembno je, da imajo otroci in mladostniki z oviranostmi možnost preživeti počitnice v okolju, kjer so lahko predvsem otroci. Brez izključevanja, pojasnjuje predsednik Zveze Sonček Iztok Suhodolnik.
5: Počitnice za otroke so sicer mlajši projekt, star cirka 20 let. Prve enotedenske tabore, ki pa smo jih organizirali najprej za odrasle osebe, kot tabore za neodvisno samostojno življenje, pa smo že organizirali v sredini 80-ih let. Meni so otroški programi še posebej ljubi. Otroci so tako naravni, pristni in njihovi sorojenci ali otroci naših spremljevalcev, terapevtov, ostalih udeležencev potem skupaj tvorijo neko vključujočo inkluzivno skupino, kjer se ne ve, kdo je otrok s posebnimi potrebami in kdo je brez posebnih potreb, ker vsi se preizkušajo, vsi sodelujejo, vsi delajo in seveda za vsakogar se najde prilagoditev, tako pri delavnicah, drugih aktivnostih, športnih aktivnostih. Prepričan sem, da imajo tudi kakšne kulturno-zabavne aktivnosti, kjer se izkažejo z svojimi talenti in ti šolski tabori so taki poživljajoči tudi za naše spremljevalce, ki so spremljevalci ali zunani sodelavci ali tudi naši redno zaposleni sodelavci in vsi sodelavci, ki pridejo iz teh taborov, pridejo nazaj tudi polni energije, ki jo pač tak otroški živžav nudi vsem in prinese, da.
0: Želijo si predvsem več mladih spremljevalcev, saj lahko prav njihova pomoč vpliva na to, koliko otrok se lahko programa sploh udeleži.
5: Tukaj bi si želel, da bi predvsem srednješolska in študentska populacija videla smisel, da pridobi neke življenjske izkušnje, obenem pa prispeva k temu, da lahko tudi otroci odrasli z oviranostmi doživijo lep teden, imajo nove izkušnje in po eni strani smo veseli, da se nam pridružuje vedno več upokojencev, predvsem mlajših upokojencev, ki so še vedno zelo fit in sposobni marsikaj. Vendar svet stoji na mladih in bi si želeli več za razliko od preteklih let, 10 let nazaj ali več, sploh v času gospodarske krize, smo v bistvu morali odklanjati študente, dijake višjih letnikov, ker je bilo prijav več, kot je bilo potreb. Danes je pa ta populacija slabo udeležena in mislim, da tako delo, ki je delno tudi prostovoljsko delo, vpliva na razvoj vrednot pri mladih, na spoznavanje ali pa na sobivanje z otroci odraslimi, ki imajo neke oviranosti in da to sobivanje ni noben bavbav in da z minimalnimi prilagoditvami lahko ogromno naredimo.
0: Vsi smo si med seboj različni, a to ne pomeni, da moramo biti ločeni. S temi besedami je namen tabora za otroke z oviranostmi in brez njih povzela vodja letošnjega programa. In prav občutek sprejetosti, samostojnosti ter pripadnosti je tisto, kar udeleženci odnesejo seboj.
6: Danes sem kopal v bazen, igrat, kopat, pa to je to.
7: Prvi dan sem se mogel še malo prvajati, pa sem tako bolj spol, pa vse, da se spočijemo zdaj za nadaljne dni, ki se žurka šele z dobra začne. Drugače se bomo pa ful dober, ki se kopamo, pol po raznih izletih hodimo, tako, mislim, fajn.
0: Poletne aktivnosti Zveze Sonček so tako precej več kot klasičen tabor. So prostor za počitek, nova spoznanstva in doživetja, tako za udeležence kot za tiste, ki pomagajo. Ob koncu dodajata Silvana in Jernej Markič.
2: Ko človek prvič pride na tak tabor, misli, da je prišel nekaj dati, na koncu pa ugotovi, da precej več odnese domov, kot je pač imel dati. Zato se včasih s kakšnim znancem, ki mi nekako, bom rekel po domače, jamra v svojih težavah, mu povem, da imam zdravilo brez stranskih učinkov in da ne gre z mano na tabor in bo videl, da je to velika terapija tudi za nas, spremljavce.
1: Mi dovoljko s svojim prijateljem razloživa, da greš na tabor, pa misliš, kakšne probleme imaš doma, ko prideš doma, vidiš, da jih nimaš.
8: Kolegica Mojca Jevšek je obiskala Sončkov tabor v Zgornji Kungoti. Seveda želimo vsem udeležencem in vsem, ki so sodelovali pri pripravi, organizaciji in izvedbi tabora, še veliko prijetnih dni, še veliko poletnih dni, namreč poletje se še ne končuje, 27. august je, čeprav prihodnji teden že prihaja tudi novo šolsko leto.

0: piena d'attanio e te.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Premier Janša. Zunanjo politiko vodi vlada. Zagotovo imamo različna mnenja, a v ospredju morajo biti interesi Slovenije. Ena od najhujših naravnih katastrof v zgodovini Nepala terjala več kot 350 življenj. Oblasti opozarjajo na novo nevarnost prelivanja jezera. V zaporu umrl nekdani poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić, obsojen genocida in drugih zločinov. Pred začetkom novega šolskega leta AMZS začenja preventivno akcijo za varnost otrok v prometu.

Še dobrih 5 minut je do 15. No, zdaj pa obvestilo za vse tiste, ki uporabljate železniški promet. Na železniški postaji Ljubljana bo od 31. avgusta, torej od ponedeljka, potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi. Njihova predaja v uporabo pa predstavlja pomemben mejnik pri nadgradnji osrednjega dela železniške postaje, so danes poročili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Do konca avgusta bodo tire številka 2, 5, 14 in perone uredili v obsegu, ki bo omogočal vožnjo vlakov in njihove ustavljanje ob njih. Začasne perone, ki so jih potniki uporabljali za dostop do vlakov, bodo odstranili. Direkcija za infrastrukturo sicer dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. S čimerkoli že se prevažate okoli, naj bo pot seveda prijetna in naj vas ob tem spremlja prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Tudi morju in morskim organizmom je to poletje prevroče. Dnevni rekordi temperature morja niti niso tako zelo pomembni, kot sta vedno višje povprečje in pridneni morski vročinski val. Tržaški zaliv je najbolj severni del Jadrana, odkudar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo kam več umakniti. Že zdaj bi morali razmišljati tudi o posledicah dvigovanja morske gladine. O tem vnovič v studiju ob 17. Val. Zvečer bomo spremljali tekmo slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Naši reprezentanti, tokrat brez Luka Dončiča, se bodo v Parizu pomerili z zvezdniško zasedbo Francije. Pogosta oglašanja se bodo zvrstila od 20.30 dalje. Program Ars. Po odmevnih knjigah Usodno tolmačenje, Srednja leta in Koronika nas pesnik in prevajalec Aleš Mustar v svoji najnovejši zbirki Nad rušo popelje po pokopališčih in grobovih po vsem svetu. V petih geografskih sklopih nas Mustar, pogosto v spremstvu svojih hčerke, vodi od domačih ljubljanskih Žal preko vojnih pokopališč na Balkanu vse do današnje Gaze in daljne Hirošime. Več o zbirki nam avtor pove v oddaji Išlo je ob 17.

0: 12 minut je čez 15, čez 18 minut, tako za vas pripravljamo informativno oddajo Dogodki in odmevi, no še prej pa se oziramo v današnji dopoldanski program. Najpogostejši rak pri moških v Sloveniji je rak prostate. Družinsko zdravnico Matejo Kokal-Kokot iz zdravstvenega doma Grosuplje je zato zanimalo, kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine. Vprašanja se je lotila znanstveno in v okviru svojega doktorskega študija izvedla raziskavo. Rezultate je predstavila v medicinski oddaji Ultrazvok, ki jo pripravlja Istok Konc.
1: Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokal-Kokot.
2: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v poprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič ni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. Pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato. To je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
0: Raziskava doktorice Mateje Kokal-Kokot je pokazala, da je pot moškega s sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko naredili pomemben korak že prej. Gostja oddaje Ultrazvok se namreč zauzema, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Kot že poznamo programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate bi se imenoval Peter. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate pa v Sloveniji vsako leto povprečno umre 476 moških. Kakorkoli veliko zdravja vam želim, ne glede na to, ali ste moški, ženska ali karkoli pač. 15 minut je čez 15, ostanite z nami, kot rečeno, čez četrt ure Dogodki in odmevi.

Tibi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: cijele noći.
1: Iz radiosfere. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Spletna trgovina z vijaki in nautično opremo. Kam.doo

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. V ospredju pa morajo biti interesi naše države, je diplomatom na letnem posvetu dejal premier Janez Janša. Izjava sledi kritikam slovenske blokade skupne evropske izjave o obsodbi izraelskih širitev naselbin na Zahodnem bregu. Slovenija ima omejene vzvode, pa dodaja zunanji minister Tone Kajzer.
2: Lahko smo zelo glasni, ampak to ne krepi naše lastne vredostojnosti. Dejmo delovati skozi strukture, kjer se naš glas sliši.
1: Dodatne izjave ne bi spremenile razmer na terenu, je sklenil. V Dogodkih in odmevih boste lahko slišali tudi.
3: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Plazovi in poplave v Nepalu in na Kitajskem terjali najmanj 350 življenj. Pogrešajo približno 1000 ljudi. Prvi odzivi na predlagano novelo zakona o radioteleviziji po večini kritični. Sončno in zelo vroče bo. Jutri s temperaturami tudi do 37 stopinj Celzija.
1: Z vami Svajda Sokler in Smiljan Hude. Na političnem parketu odmeva razkritje, da je Slovenija v Bruslju preprečila sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili namero Izraela za izgradnjo novih nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju zatrdil, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Premier Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da gre za nesorazmerne obsodbe Izraela. Opozicija zahteva sklic nujne seje pristojnih parlamentarnih odborov in pojasnila, kdo je sprejel takšno odločitev in kaj je bilo v izjavi nesprejemljivo za Slovenijo. Za več pojasnil je zdaj z nami Sandra Krišl, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kako na vladi pojasnjujejo omenjeno odločitev in kaj pričakuje opozicija?
4: Da Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije, ker je vlada ocenila, da ta ne bi prinesla dodane vrednosti v trenutnih razgretih okoliščinah, je ob robu posveta slovenskih diplomatov ponovil zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da so se s takšno oceno strinjale še nekatere druge članice unije. Ob tem je ponovno poudaril pomen tihe diplomacije. Poslušajmo izjavo ministra.
2: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premier Janša pa se je dopoldan odzval na omrežju X. Zapisal je, citiram, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Kajti po njegovem, Brusel s tovrstnimi izjavami izvaja politiko dvojnih meril, kar je skupno zunanjo politiko pripeljalo v stanje blizu irelevantnosti, je še zapisal. Opozicija nasprotno meni, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo naše države in poplačilo Janša za predvolilno uslugo. Ker je Slovenija junija podprla obsodbo Evropskega sveta glede spornih izraelskih naselbin, je vprašanje, kdo stoji za sedanjo odločitvijo. Andreja Katič, SD in Nataša Sukič, Levica.
5: Ali jo je sprejel zunanji minister? Je bila sprejeta na vladi? Ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše? Kakšna navodila je dobilo naše stalno predstavništvo v Bruslju? Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo uveljavljal interese neke druge države in v Bruslju blokiral skupne evropske odločitve.
4: No, naj pa dodam še to, da je ob izjavi ministra Kajzerja v zraku obviselo vprašanje morebitnega obiska izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji. Poslušajmo.
2: Rekel sem, da bo v kratkem Izrael odprl veleposlaništvo in takrat bomo imeli tudi zunanjim ministrom priložnost pogovora tudi na to temo in na vse ostale teme.
1: V senci omenjenih polemik se je na Brdu pri Kranju začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Kaj je v ospredju tokratnega srečanja?
4: Ja, diplomata je nagovoril premier Janez Janša in po besedah ministra Kajzerja jim je dal usmeritve glede vladnih zunanjepolitičnih prioritet. Te so med drugim krepitev odpornosti ob mednarodnih varnostnih izzivih, gospodarske diplomacije in konkurenčnosti Unije. No, v nasprotju z minulimi leti pa tokrat nagovori prvič niso bili odprti za medije. Tako smo zunanjega ministra vprašali tudi o morebitnih razhajanjih v slovenski zunanji politiki, denimo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Glede najave obiska v Moskvi je Kajzer posredno odgovoril, da vsak pogovor lahko dal pogled v to, kaj se dogaja. Sicer pa, da se bodo na posvetu srečali tudi Stevanovičem in se bodo pogovorili. Jutri pa bo diplomate nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar.
1: Sandra Krišel, hvala.
4: Prosim.
7: Slovenija kot kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlaga profesorico evropskega prava Verico Trstenjak, je sklenila vlada. Zunanje ministrstvo mora kandidaturo Evropski službi za zunanje delovanje posredovati do jutri popoldne. Trstenjakova ima več kot 30-letne izkušnje na področjih vladavine prava, demokracije ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med drugim je bila tudi sodnica in generalna tožilka na sodišču Evropske unije.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radio televiziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se sicer ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Prvi odzivi so v večini negativni. Jolanda Lebar.
8: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost, učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
9: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
8: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
10: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta pač ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade. In zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
8: Milosavljevič dodaja, da bi morala biti javna razprava o predlogih bistveno daljša. Tudi v Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da gre za dodatno politizacijo javne RTV. Predsednik Gašper Andrinek opozarja še.
11: Evropski akt o svobodi medijev pa tudi zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. In predlog zakona, ki ukinja navedbo višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov, ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
8: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
1: Od danes do ponedeljka je v javni razpravi tudi zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša več novosti. V javnosti najbolj odmevata dva ukrepa, izenačenje plačil oskrbe za uporabnike ter dodatek za zaposlene. Po novem, od 1. oktobra, ko naj bi bil zakon uveljavljen, bi vsi oskrbovanci v domovih za starejše plačevali enak znesek. Vsi, ki so od decembra lani plačevali več, pa bodo upravičeni do dobropisa. V zvezi s tem predlogom je v javnosti slišati le pohvale. Več vprašanj vzbuja napovedani 300 evrov visok bruto dodatek vsem zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Narejen je bil korak naprej, je slišati iz vrst zagovornikov zaposlenih, to da gre le za začasen ukrep. Bolj smiselno bi bilo zvišati osnovne plače. Odzive je o pomoči radijskih dopisnikov zbrala Urška Valjavec.
12: Ko se bo plačilo izenačilo in ko bodo vsi oskrbovanci plačevali enako, potem bo sistem postal bolj pravičen, meni Bojana Roblek, ena od oskrbovank doma za starejše v Kranju, ki ta čas še vedno plačuje višjo ceno oskrbe.
13: Upam na to, da bo pač nižja cena, ker zdaj je kar precej visoka, ne? In marsikdo jo ne zmore in zato tudi ne zmore prideti v dom, pa nujno to potrebuje. Ne?
12: Tudi direktorici DSO Kran Nadi Gantar se zdi pomembno izenačevanje pravic stanovalcev, saj so danes razlike v plačilu za oskrbo lahko precejšnje.
14: Lahko dam primer, če si po ZSV-ju pri nas plačuješ 32 evrov za oskrbo ena, do čimer pa v podolgotrajni oskrbi 22 evrov.
12: Začasnih 300 evrov bruto dodatka za zaposlene je dobra novica, meni direktorica, a plače bi morale biti na dolgi rok višje, sicer bo kadrovsko stisko težko rešiti.
14: Pač mi bi si želeli, da to ne bi bila prehodna odločitev, da bi ta dodatek ostal. Vseeno ocenjujemo, da je potrebno plače v naših zavodih dvigniti za najmanj 20%, da bi lahko sploh ustavili fluktuacijo.
12: Podobno sekretar skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač.
15: Dolgo časa zahtevamo, da se plače zaposlenih v dolgotrajni oskrbi dvignejo za vsaj 20%, ločeno kolektivno pogodbo, ločen pravni steber.
12: Dodatki so manj varni, zato bi bilo smiselno zvišati osnovne plače, meni predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič.
16: Ker so osnovne plače nekaj, kar je gotovega, dodatki, tudi v preteklosti smo bili temu priča, pridejo in gredo.
12: Predlog bi lahko bil po besedah sogovornice problematičen tudi zato, ker sindikati pri njegovi pripravi niso sodelovali. Opozarja, da lahko parcialne rešitve brez dialoga povzročijo nezadovoljstvo v drugih delih javnega sektorja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pregled dogajanja na tujem začenjamo z informacijo, ki je prispela pred kakšno uro, in sicer, da je v priporni enoti v Scheveningenu umrl nekdani poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Znana je njegova vloga pri obleganju Sarajeva in tudi pri genocidu v Srebrenici, zaradi katerega je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Več o tem Marjan Vešligaj.
17: General Ratko Mladić je umrl v bolnišnici v Hagu, kjer je bil na palijativni oskrbi. Predtem je njegova družina večkrat zaprosila, da ga zaradi napredovane bolezni izpustijo domov, vendar je sodišče te prošnje vselej zavrnilo. Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik Jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika Vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladih. Mladićeva obramba se je na pritožbenem postopku sklicevala na to, da Mladića takrat ni bilo v Srebrenici, saj se je v Beogradu sestajal z mednarodnimi posredniki. Sodišče ga je vseeno spoznalo za krivega sodelovanja pri genocidu, čeprav niso odkrili dokazov o njegovem načrtnem delovanju. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Hag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
1: Predsednik Evropskega

0: Turnej je večkrat poudaril, da je pot po članicah začel zato, da bi se seznanil stališči vseh voditeljev glede najpomembnejših vprašanj. Glavne teme so seveda obramba, gospodarska konkurenčnost, migracije, širitev Unije, vojna v Ukrajini in tako dalje. In ker bo za vse to potreben denar, pa so največ razpravljali o prihodnem evropskem 7-letnem proračunu. Ta mora po prepričanju Košte odražati ravnotežje med tradicionalnimi področji, kot sta kmetijstvo in kohezija, ter novimi izzivi na področju obrambe, konkurenčnosti, strateške neodvisnosti Unije in tako dalje. Košta je zlasti poudarjal, da mora biti dogovor o proračunu dosežen do konca leta in da se mora nujno sprejeti odločitev o novih lastnih verih, če želi Unija financirati vse svoje potrebe.
1: Da oblikovanje prihodnjega proračuna, tako kot vedno, tudi tokrat ne bo preprosto, med drugim kaže povezovanje tako imenovanih varčnih držav, torej tistih, ki v proračun prispevajo več, kot iz njega dobijo.
0: Ja, tako je. Kot imamo na eni strani veliko skupino držav, tako imenovanih prijateljic kohezije, kamor sodi tudi Slovenija, imamo na drugi strani tako imenovane varčneže. In prav danes zato nemški kancler Merz je gostil voditelje Avstrije, Danske, Finske, Nizozemske in nadaljavo tudi Švedske. Tako rekoč, glavna zahteva pa je, da se bistveno za več 100 milijard evrov skrči obseg proračuna, ki ga je predlagala Evropska komisija. In ta znaša skoraj 2000 milijard evrov za obdobje med letoma 2028 in 2034. Tako nemški kancler Merz kot njegovi kolegi zahtevajo, da se učinkoviteje porabi denar, ki je že na voljo, izplačila pa bi morala biti vezana na spoštovanje vladavine prava.
1: Igor, s tem pogovorom te še zadnjič slišimo iz Bruslja v vlogi dopisnika Radio Televizije Slovenija. Kako se je v teh 8 letih spremenila Unija?
0: Ja, z eno besedo, krepko. Brexit je prinesel zmanjšanje za eno članico, pandemija COVID-19 je sprožila gospodarsko krizo in potem posledično prvi skupno evropsko zadolževanje za pomoč gospodarstvu. Zaradi vojne v Ukrajini je v spredje močno stopila potreba po krepitvi lastnih obrambnih zmogljivosti. Dodaten pospešek je seveda temu dala še nepredvidljiva politika Trumpove administracije. Vse teoretično je Unija na evropski ravni uredila vprašanje uravnavanja migracij, ukrepila je nadzor zunanjih meja in še bi lahko našteval. Tako da mi v teh letih ni zmanjkalo dela niti tem. Unija je zdaj drugačna, če je tudi močnejša in enotnejša, pa bo pokazala prihodnost. V številnih, tudi pomembnih članicah se namreč krepi skrajna desnica in to lahko predstavlja nevarnost za obstoj Unije in s tem tudi za varnost predvsem malih članic, kot je tudi Slovenija. Daj pa samo še pozdrav iz Bruslja in se slišimo ali vidimo ob kaki drugi priložnosti.
1: Igor, najlepša hvala za vse vsebine, ki sem nam jih pošiljal. Še zadnjič torej lep pozdrav v Bruselj. V Nepalu in na Kitajskem pa reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in trupel po včerajšnjih katastrofalnih hudourniških poplavah, ki jih je sprožil podor ledenika. Doslej so potrdili več kot 350 smrtnih žrtev, približno 1000 ljudi, po večini tujih državljanov, je pogrešanih. Več tisoč ljudi je ostalo odrezanih od preostalega sveta. Več držav je Nepalu obljubilo pomoč. Podrobneje Špela Novak.
2: Posledice hudourniških poplav na meji Nepala s Kitajsko so težko predstavljive. Ogromna količina vode, blata, skal in ledu je s sabo odnesla celotne vasi. Ljudje niso imeli možnosti pobega. Pilot helikopterja Pradit Pandit pripoveduje o popolnem uničenju. Odneslo je hiše, ceste, prostore carine, številne hotele, celo hidroelektrarne. Našli smo skupino ljudi, ki se je nahajala na hribu. Nekako jim je uspelo pobegniti, zato so preživeli. Toda v dolini nismo videli nikogar. Vse je prekrilo blato. Razlog katastrofe je odlom velikega dela ledenika. Andrej Šmuc z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani pojasnjuje.
3: Da se je odlomil zelo, zelo velik del ledenika v velikosti kar 200 tisoč kvadratnih metrov in to na višini 5200 metrov. In potem je zgrmel več kot kilometer dol v dolino. V bistvu trk, ta impakt je bil tako velik, da je ta dogodek sprožil potres z magnitudo kar 5.

0: 2,2 po Richterju.
1: Ta gmota je zajezila reko, trenutek katastrofe pa se je zgodil, ko je ta novi jez popustil in je vse skupaj z izjemno hitrostjo zgrmelo v dolino. Gladina reke se je v manj kot pol ure dvignila za 9 metrov. Strokovnjaki pa opozarjajo na možnost novih hudourniških poplav. Med več kot 1000 pogrešanimi je večina tujih državljanov, največ hindujskih romarjev, okrog 300 iz Indije, po več 10 iz Združenih držav, Malezije, Ukrajine, Avstralije, Velike Britanije in Kanade. O pogrešanih državljanih poročajo tudi druge države. Z zunanjega ministrstva so sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Ena slovenska državljanka, ki je v Nepalu, je potrdila, da je na varnem, ali je tam še kateri državljan Slovenije, pa še preverjajo.
2: Po 8 dneh odmevnega sodnega postopka se je Meta z večino ameriških zveznih držav poravnala zaradi očitkov, da je Facebook in Instagram zasnovala tako, da spodbujata odvisnost med otroki in mladostniki, javnost pa zavajala o tveganjih. Poravnavo v višini 18 milijard dolarjev lahko tehnološki velikan izplača postopno v 10 letih. Dogovor prinaša eno od najobsežnejših pravno zavezujočih sprememb družbenih omrežij za mlade doslej. Več Klara Draškovič.
3: Za mlajše od 18 let bosta Facebook in Instagram dobila privzeto dvourno dnevno omejitev, nočno blokado med polnočjo in 6 uro ter utišena obvestila med poukom. Meta mora ukrepiti tudi preverjanje starosti, omejiti prikaz števila všečkov in omogočiti neodvisen nadzor nad izvajanjem ukrepov. Profesor prava na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju Stavros Gaudinis v poravnavi vidi spremembo metine strategije. Prej je napovedovala boj in pritožbe, zdaj pa sprejema, da mora nekaj narediti. Po njegovih besedah se predstavlja kot vodilna reformatorka in želi, da ji sledijo tudi druga podjetja. Dogovor je namreč krati vzvod proti tekmecem. Če bosta TikTok in YouTube sprejela primerljive omejitve in finančne obveznosti, se bo metina dnevna meja znižala na 1 uro. Podjetje pa bo moralo plačati še pogojni del poravnave. S tem pa bi se zmanjšala tudi razlika med pravili, ki veljajo za največje platforme. Pritisk se krepi tudi v Evropi. Evropska komisija je nedavno ugotovila, da Meta zaradi elementov zasnove Instagrama in Facebooka, ki spodbujajo zasvojenost, krši akt o digitalnih storitvah. Danes pa od podjetja pričakuje konkretne predloge za odpravo kršitev. Personalizirani tokovi vsebin in ciljno oglaševanje, ki sta jedro metinega poslovnega modela, medtem ostajajo nedotaknjeni.
4: Will this work? Will young people be less affected?
3: Ali bo to delovalo in bodo mladi zaradi ukrepov manj prizadeti, se sprašuje Gaudinis. Ugotoviti moramo, ali bodo ti ukrepi zadostovali, ali bodo potrebni še drugi, dodaja. Poravnava tako težišče prenaša s posameznikove odgovornosti na samo zasnovo družbenih omrežij in na mehanizme, ki pri mladih spodbujajo kompulzivno rabo.
2: Pred vrati je novo šolsko leto, na to se pripravljajo tudi pristojni za prometno varnost otrok. Po vsej Sloveniji vodstva šol z lokalno skupnostjo, policijo in prostovoljnimi organizacijami preverjajo varnost šolskih poti in se dogovarjajo za skupne akcije zagotavljanja varnosti v prvih dneh pouka. V Trbovljah je Avtomoto zveza začela preventivno kampanjo še 365 dni, poroča Jože Žura.
5: Avtomoto zveza Slovenije že 11. leto s preventivno akcijo še 365 dni ozavešča o vrnitvi otrok v šolske klopi in da je za varnost otrok v prometu potrebno skrbeti vse dni v letu. Vozniki morajo biti še posebej pozorni na nepredvidljivo ravnanje otrok, pove podpredsednik AMZS Tomaš Andrejka.
6: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, ustavimo tudi, če otrok ne bo prečkal cesti, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
5: V prvih šolskih dneh bo policija bolj pogosto v okolici šol, je povedal pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje Boštjan Mokotar.
7: Ob začetku tedna smo policisti vedno bolj prisotni v okolici šol, ker predvsem postrejeno nadziramo hitrost voznikov, pripeto z varnostnim pasom. Posebno pozornost pa seveda namenjamo otrokom na poti v šolo in nazaj njihovi varnosti.
5: V Trbovljah več kot polovica otrok hodi peš v šolo, zato so pred dvema letoma sprejeli ukrep, da na lokalnih cestah v mestu hitrost omejijo na 30 km na uro. Podžupanja Vesna Jesih.
8: Forum 30 je projekt, ki lahko rečemo, da je v Trboljah kar vizionarski. Vsi svetovni trendi kažejo na to, da je v naseljih potrebno zmanjševati hitrost.
5: Čeprav je ukrep vzročil kar nekaj nejevolje med vozniki, pa so učinki vidni v večji varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu.
2: Zunanji minister Tone Kajzer je na posvetu slovenske diplomacije zatrdil, da skupna izjava Evropske unije o obsodbi širitve izraelskih naselbin na Zahodnem bregu ne bi prinesla dodane vrednosti. Premijer Janez Janša pa je sporočil, da bi šlo za nesorazmerne obsodbe judovske države. V 85. letu je umrl nekdani poveljnik Republike Srpske Ratko Mladić. V zaporu je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini v obdobju od 1992 do 1995. V javni razpravi so zakoni o medijih, radioteleviziji in začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Pri njem so odzivi v večini mešani, pri zakonu o RTV pa negativni. Sledijo športne minute. Odmeva sinočnja tekma celjskih nogometašov, ki so obstali na pragu Lige prvakov. Kolesarje na dirki po Španiji danes čakajo štirje kategorizirani vzponi. Slovenski košarkarji pa začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Franciji. Besedo predajam Sandiju Škvarču. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Najprej v Celje, kjer je sinoči Slovan iz Bratislave premagal slovenske prvake in jih z praga Lige prvakov poslal v Evropsko ligo. Marko Cirman.
10: Podobo predstave zrele za igranje v Ligi prvakov je skazil le končni rezultat. Celjani so v vseh prvinah igre nadigrali na papirju favorizirani Slovan, a jim je sinoči sreča pod celjskim golovcem vztrajno obračala hrbet. Vrhunska taktična zamisel trenerja Kampeloša je povsem omejila igro slovaških prvakov, ki so dvakrat zadeli za voljo površnosti in zato raven ne dovolj velike kakovosti celjskih osrednjih branilcev. Po dveh zadetih vratnicah so celjski navijači še najbolj obžalovali zgrešeno priložnost Kučisa v 90. minuti, ki je odnesla Celju in slovenskemu nogometu nekaj 10 milijonov evrov. In ravno najpomembnejša tekma sezone je razgalila največji kadrovski pomankljivosti v celjski zasedbi. Napadalec Kučis, ki mu agenti mešajo glavo, bolj kot v igri razmišlja o prestopu. Osrednja branilca pa sta zato raven tekmovanja v odločilnih trenutkih slaba in prepočasna predvsem pri svojih odločitvah. Celjska uprava mora zavihati rokave in v knežje mesto pripeljati kakovostnega napadalca ter poiskati sveže rezerve v obrambi. Evropska liga res da ni liga prvakov, a je vseeno zahtevno tekmovanje, sestavljeno iz velikih klubov. Celjani niso preskočili stopnice, temveč po dveh zaporednih sezonah v konferenčni ligi naredili en razvojni korak naprej. Včeraj pa dobili potrditev, da bo ob takšnem nadaljevanju kmalu dosegljiva tudi liga prvakov.
9: V razgibani šesti etapi kolesarske dirke po Španiji Tadej Pogačar brani dobre 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem na drugem mestu. Se morda razlika zmanjšuje, nam bo povedal Miha Trošt.
11: Razlika se zaenkrat ne zmanjšuje in ne povečuje. Oba Slovenca, pravzaprav vseh 7 Slovencev, trenutno kolesari v glavnini, ki zaostaja dobri 2 minuti za obežno skupino. Pričakovano se je v današnji razgibani preizkušnji severno od Valencije izoblikovala močna in velika obežna skupina 16 kolesarjev, med njimi je tudi Belgijec Wout van Aert. Kolesari so danes 2 kategorizirana vzpona, druge in tretje kategorije že premagali, še 2 sta pred njimi, druge in za konec prve kategorije zahteven vzpon bo to tudi z makadamskim odsekom. Do zaključka šeste etape je še približno 58 km. Razplet bomo spremljali na valu 202.
9: Na sredozemskih igrah v Tarantu je slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca končala z ekipnimi nastopi po porazu s Srbijo, ki je bila boljša s 3-2. Selektorica Vesna Ojstršek.
12: Srbkinje so in na papirju in v ringu dosti močnejše igralke od nas. Nikakor ne moremo čez to uviro, vendar moram priznati, da smo bližje in bližje. Mogoče pa naslednjič končno tudi zmaga za nas.
9: Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomoucu na Češkem. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo drevi v Parizu na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 pomirila s favorizirano Francijo, ki jo bo poskusila presenetiti z ekipno igro. Več Luka Skarlovnik.
13: Selektor Aleksander Sekulič je dejal, da je na nek način lahko to najlažja tekma v teh kvalifikacijah. Slovenija nima veliko za izgubiti. Francija je ena najboljših reprezentanc na svetu, fizična ekipa z večinoma euroligaškimi in NBA igralci. Gregor Hrovat poudarja, da pričakuje predvsem dvig ravni slovenske igre v obrambi.
14: Iskali bomo svoje priložnosti. Vsak igralec mora prevzeti odgovornost v nekoliko nase, dati svoj maksimum obrambi in na to šele nastopi ekipna. Stvar želje in volje po obrambi, to ne sme biti nikoli vprašljivo. In verjamem, da če skupaj zaigramo kot neka celota v obrambi, da lahko res pokažemo neko dobro obrambno tekom proti Franciji.
13: Francija ima na voljo svojega najbolj zvenečega posameznika. Viktor Wembanyama zaradi izjemne višine in spretnosti predstavlja uganko v napadu, v obrambi pa zaklene svoj obroč. Pri organizaciji napada Slovenije bo ključna vrnitev zanesljivega Alekseja Nikoliča, a če je izbrana vrsta navadno uspela razviti svoj napad, pa je nekaj zmanjkalo v obrambi, jo danes proti stolpoma pod francoskim obročem, Goberju in Wembanyami, čaka borba za vsako točko.
9: Vrhničani se potegujejo za preboj v Ligo prvakov v dvoranskem nogometu. Na turnirju v avstrijskem Gradcu so za uvod premagali izraelskega prvaka, trener Mile Simeunovič.
15: Moram reči, da smo mi nadaljevali v istem ritmu, oni so malo padali na koncu, evo, visok rezultat, zaslužena zmaga, nimaš kaj, 3 pike smo si želeli, evo, dosegli smo jih, plus visok rezultat, kot da fantom kapo dol.
9: V današnjem drugem krogu bo tekmec vrhnike prvak Severne Makedonije, Skopski projekt.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
16: To popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti, v noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana-Bizovik proti Malencam je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Prav tako na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 25 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Lom proti Ljubljani ter med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zgoščen promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pri izvozu Ljubljana-Brod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti je zaradi nadzora promet preusmerjen prek počivališča. Zastoji nastajajo tudi na lokalnih cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
16: 16 in 3 minute.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
18: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
19: V soboto po 9 gremo v Dolenjske gozdove, kjer smo obiskali poletni tabor preživetja v naravi. Mladi udeleženci so nam predstavili številna znanja, ki nam lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili so nas zakuriti ogenj, prečistiti vodo, popeljali pa so nas tudi skozi svoj taborni prostor.
18: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

18 minut, če 16, kukamo v pozno popovdne na prvem. V spomin na Mileno Zupančič, kolegi na programu Ars, danes v oddaji Odprta knjiga začnejo predvajati njeno biografijo, kot bi luna padla na zemljo. Življenje umetnice in tudi polpreteklo zgodovino slovenskega in jugoslovanskega gledališča in filma je vsebinsko in slogovno orisal pisatelj Tadej Golob. Milena Zupančič je delo posnela po leti 2022. V galeriji Škuc v Ljubljani pa bo nocoj potekalo odprtje razstave Če bi te stene znale govoriti. Na njej se bo predstavilo 6 umetnic in umetnikov iz Slovenije, Madžarske in Bolgarije, katerih dela tematizirajo propadajoče materialne objekte iz preteklosti in predstavljajo spomine ter zgodbe, ki so vezane na njihove fizične ostanke. No, to sta le dva poudarka današnjega Sveta kulture, na prvem več po 18. Predtem ob 17. studio ob 17. o posledicah vse bolj toplega morja. Že v tej uri pa bomo spoznali para plesavko Nastjo Fijolič, dvakratno svetovno prvakinjo, ki je prejšnji teden na mednarodnem tekmovanju Gutmann Games osvojila zlati kolajni v svojih paradnih disciplinah na električnem vozičku.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, jasno 30 stopinj Celzija, piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Slovengradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 32, Murska Sobota jasno 32, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 33 stopinj Celzija, Listca jasno 27, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Kredaricam pretežno jasno 16, piha severnik sunki do 55 km na uro. Rateče 26, letališče Lesce 28, Rudno polje 23, Krvavec 18, Jezersko 26, Rogla 22, Ravne na Koroškem 30, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 33, Črnomelj 34 stopinj Celzija, Kočevje 31, Ilirska Bistrica, Koper in Dolenje pri Ajdoščini 29, Park Škocjanske jame 30 in pa Vogel 20 stopinj Celzija.

0: Nastja Fijolič je najuspešnejša slovenska tekmovalka v plesu na vozičku oziroma športu wheelchair dance. Po lanskem dvojnem slavju na svetovnem prvenstvu na Slovaškem je letos pred tednom dni poskrbela za slovensko slavje tudi na Finskem. Na mednarodnem športnem tekmovanju Gutman Games v Lahtiju je Amir Ali Babič osvojil 2 srebrni, Nastja Fijolič pa 2 zlati kolajni. Ponosna Brežičanka, ki živi in dela v Ljubljani, je Luki Bregarju v pogovoru med drugim zaupala več o novem uspehu, o razvoju plesa na vozičku ter o talentih, ki jih bo razvijala tudi ob morebitnem premoru od tekmovanj.
1: Nastja Fijolič, najprej čestitke za zmago na Gutmanovih igrah v Lahtiju na Finskem. Ste dvojna svetovna prvakinja. Kaj pa vam pomeni v bistvu zmaga na teh igrah, ki so pravzaprav združile športnike in športnice z vsega sveta v športnih panogah, ki niso del paralimpijskega programa?
2: Najprej hvala za čestitko. Tako, kar ste omenili, res je, sem dvokratna svetovna prvakinja v 2 različnih kategorijah v paraplesu, se pravi športni disciplini standardnih latinsko-ameriških plesov ter kategorije prostega sloga. Kar se pa tiče Gutman Games igr in same tekme na Finskem, bilo je zelo zanimivo, ker je bilo veliko enih raznih športov, ki niso še del paralimpijskih igr in si bi v bistvu želel, da tudi postanejo, tako da so v bistvu naredili neko simulacijo tekme, kako naj bi to zgledali. Bilo je dobro, ker smo lahko spoznali v bistvu druge parašportnike. Meni osebno je bilo najlepše videti drsanje na ledu, ampak v paradisciplini v smislu, da imajo tudi možnost tekmovati tisti, ki imajo mogoče motnje v duševnem razvoju ali pa razne druge omejitve. Tudi bila je ena punca s cerebralno paralizo, ki je tudi bila drsalka. In je bilo lepo pač izmenjati izkušnje in smo našli na neke skupne točke, kjer se lahko v bistvu športniki ne glede na panogo povežemo.
1: Kako daleč pa smo, da bi paraples postal del paralimpijskega programa? Verjetno se je v minulih letih veliko spremenilo, tudi postavila so se določena pravila, razvile določene discipline, tudi kategorije znotraj paraplesa. Kako vi vidite ta razvoj?
2: Definitivno je v interesu, da bi postal paralimpijski šport, ker bi potem tudi sami športniki nekako lahko imeli večje cilje. Ne? Zdaj mi tekmujemo na mednarodni ravni in v bistvu, kakor se sami uspemo spromovirati ali pa kakor smo dobri, tukaj lahko potem tudi vnesemo v naše vsakdanje življenje kot učitelji ali pa kakorkoli. Zdaj, če bi pa lahko postali tudi tekmovalci paralimpijskih iger, pa seveda to je tudi velik doprinos gledanosti z finančnega vidika. Plešem zdaj 14. leto teče in lahko rečem, da je tok napredval ples. Mislim, jaz zdaj, ko gledam, imamo ples na invalidskem vozičku navadnem, se pravi na ročni pogon in pa na električni, to je ta na džojstik. In lahko rečem, da pri marsikateremu plesalcu vozička sploh ne vidim, ne glede na to, kakšna je invalidnost, ker je tukaj dobra prezenca, ker so gibi definirani, tudi recimo marsikdo reče, pa sej to se sama upelje, pa z telesom, gornjim delom malo miga. Ja, ampak tudi voziček je med premikom neka, kukor neka nožna tehnika in se tudi to v bistvu upošteva kot del koreografije ali pa tehnično izvedenost, kuk je gib težko izvedljiv in tako naprej. Seveda se razvija in je če dalje boljše, pa res, da veliko tekem v zadnjem letu šlo v Azijo, Evropa tle mogoče malo je zaspala, tudi ker so se razna pravila spremenila, tako da mislim, da zdaj trenutno bo Azija bolj na udaru pri paraplesu.
1: Kaj pa se točkuje oziroma kaj opazujejo sodniki med samim tekmovanjem? Na kaj so pozorni, katere kategorije so ocenjene?
2: Za nekega laika bi rekla, da smo najprej razdeljeni v 3 kategorije, se pravi po recimo stopni poškodbe ali pa po težavnosti invalidnosti. Imamo klas 2, kjer so amputiranci in pa kakšne spine bifide, kar so poškodbe hrbtenice nižjega ranga. Potem imamo klas 1, kjer so kakšne cerebralne paralize, tudi razna mišična obolenja ali pa poškodbe, ki so više ocenjene na hrbtenici. In pa z lanskim letom je tudi nova kategorija Power Wheelchair. Tukaj tudi jaz zdaj tekmujem že 2. leto, predtem sem tekmovala na navadnem vozičku, ker tega ni bilo. Smo pa v bistvu plesalci, ki v vsak danu uporabljamo električni voziček in pač nismo zmožni nekam konkurirati ali pa biti del klas 1 ali klas 2. Znotraj teh kategorij imamo pa potem solo, ples v paru s hodečim ali pa ples v paru s plesalcem na vozičku. Jaz tekmujem v solo v petih plesih, ki je kombinacija standardnih in latinsko-ameriških plesov, spravi dva standardna, sta angleški valček in pa tango in pa trije latinsko-ameriški, samba, rumba in pa jive. Znotraj teh plesov se pa seveda ocenjuje tako, kot v bistvu pri hodečih. Ali si ritem je najbolj pomemben, potem kako imaš premik vozička, kako se telo, a si v karakterju plesa, a je tvoja prezenca, drža, pozicija, pač na nek način vse, kar pri hodečih se ocenjuje. Ne?
1: Kakšna je pravzaprav podpora para plesu? Se je razvila, se je okrepila?
2: Ja, mislim, spet bom tako rekla, kako si sam dobro, da se znaš promovirati. Jaz vem, da osebno smo zelo dobro sodelovali z Društvo študentov invalidov, še zdaj sodelujemo in finančno doskrat podprejo kakšno tekmo, nam nudijo kakšne prevoze na državna prvenstva in to. Potem pa, ja, seveda moramo omeniti tudi Društvo distrofikov, so nam doskrat tako zelo hecno rečeno, ampak osebam na vozičku velikrat pomeni, če si lahko kdaj sposodimo kakšno večje vozilo, ki ima rampo. In to tlele, ta društva zelo pridejo nasproti, ker potem lahko več invalidov potuje z istim vozilom na neko tekmo, nastop ali pa kakorkoli. Veliko smo tudi opaženi iz kakšnih podjetij in nas pokličejo za nastope, ker seveda tudi pride prav pri promociji in pa kasneje tudi pač nek manjši finančni zalogaj. Za vsem skupaj seveda stoji tudi Zveza za šport invalidov Slovenije, ki nam vsako leto krije evropska ali pa svetovna prvenstva, pa tudi razne prevoze na tekmovanja in v bistvu skrbi nekako, da smo tisti, ki zastopamo Slovenijo, zabeleženi pod njih in vodijo te evidence in te zadeve.
1: Kako potekajo priprave na velika tekmovanja, kako poteka vaš trening vsak dan, kakšno je pravzaprav življenje plesavke na vozičku, kar se tiče tekmovalnega dela?
2: Ja, vsakič, ko me to nekdo vpraša, ker mal razmislim, kaj bi spoh rekla, ker ni tipično kukar navadnega športnika. Pač jaz imam spinalno mišično atrofijo tip 2, kar je diagnoza od rojstva in moje mišice so oslabljene. Tako da to pomeni, da v bistvu tu, kukar imam treninga, dvakrat ukrabim počitka, da se telo regenerira. Seveda tukaj niso sam plesni treningi. Običajno v idealnih pogojih imam dvakrat do trikrat na teden plesni trening po 2 uri. Zdaj ali to s trenerjem, ali solo, ali skupinsko, potem pa enkrat na teden definitivno plavanje in pa poleg tega še fizioterapija. Tako da je veliko enih fizičnih aktivnosti, kar je pa tudi včasih zelo težko uskladiti še službo in temi zadevami, ker mi, oziroma bom govorila zase, nisem profesionalni športnik, ker za to nisem plačana, je pa res, da se poskušamo približati temu, ne? Ampak je tlele pole še socialno življenje in tako naprej in na koncu je to sam en velik urnik.
1: Ampak ples je vseeno velik del vašega življenja, tudi poučujete maturantke in maturante v Kamniku, tam vidite to srčnost, to pripadnost plesu.
2: Ja, mislim, ples je mene zakon, ker se sprostiš, ker glasba ti pobeg od neke realnosti. In ja, želim si na dolgi rok tudi učiti, mogoče še več kot samo maturante, občasno manj kakšne individualne ure z mlajšimi člani. Je cilj nekje v prihodnosti ustanoviti svoj plesni klub, mogoče me tudi sekcija z hodečih, ne želim si samo osredotočiti na paraples ali pa na tekmovanje, bolj mogoče na tem družabnem nivoju. Tako da ja, vidim ljudem, ki jim v bistvu nekaj ni bilo jasno na začetku in po 45 minutah ugotovijo, o, pa se to je ful dobro in v bistvu ta nek napredek in spremljaš človeka, to mi je pač ful dobro zavideti.
1: Ob tem lahko še poudariva, da je pravzaprav za profesionalni, polprofesionalni ples na vozičku seveda pomemben pravilen, ustrezen voziček, ki tudi nekaj stane.
2: Ja, seveda. Jaz sem imela srečo, da sem nekako dobila donatorje in pa delno samo plačniško za svoj plesni voziček na ročni pogon. Mislim, da je bila cena okoli 5000 evrov. Smo ga iz Italije uvozili in tudi v bistvu pol naprej jaz sem začela in smo bili s trenerji in tako mimo rabimo nek plesni voziček, da se bom lažje poganjala in smo nekako z Ormego MM, to je podjetje, ki pač prodaja invalidske pripomočke, smo probali zasnovati plesni voziček. In zdaj se tudi iz tujih držav v bistvu odločili, da bojo pri njih vzeli vozičke, ker smo na nek način tukaj dobro zasnovali zadevo, da je enostavno funkcionira. Ker tudi košarkaši rabijo svoj voziček, tenisači in plesnega pa ni bilo še nekako zasnovanega. Ja, to je cena za navadni voziček, jaz pa imam tudi v bistvu prvi električni voziček, ki je prilagojen za ples, se pravi, imam nižji naslon, bolje odziven, določne opore imam, da me bolj drži, da sem bolj stabilna, pasovi, je pa bil 11 000 evrov, seveda tudi s pomočjo sponzorjev sama definitivno ne bi mogla, tako da ja, naši plesni čevlji so zelo dragi.
1: Ampak zdaj boste za nekaj časa postavili v kot, torej plesni voziček bo malček miroval, vzeli si boste namreč premor od plesnega podija in se morda zdaj bolj posvetili fotografiji, video vsebinam. Ste tudi aktivistka za to, da bi bilo čim manj ovir?
2: Ja, zdaj tako, malo bom popravila, no. Voziček plesni ne bo stal v kotu, ker si želim še vedno ostati v plesu, nekaj nastopov me še čaka, bom pa malo od tekmovalnega parketa se odmaknila za nekaj časa. Ko ste omenili, sem fotograf, tudi delam razna grafična oblikovanja in to, rada ustvarjam video vsebine, ampak bolj o tem, da osveščam o dostopnosti, da se nekako prebijem med mlade in jim skušam na nek humoren način prikazati, kaj lahko več naredimo kot družba in da invalidi in invalidnosti niso bav-bav. Tako da to, seveda bi si pa želela tudi mogoče še malo bolj razširiti ta plesni vidik, pa z tega potem tudi mogoče preko TikToka ali pa kakšnih drugih družabnih omrežij, ki so zdaj zelo popularno.
0: Čestitke Nasti in še na mnoge uspehe na vseh področjih, tako njaj kot ostalim parašportnikom. Prvi program Radia Slovenija je z vami, še 17 minut je do 17. 3, 4, bum!

Bomo še eno popolnoma iz drugega štosa bomo zagrali nekaj, kar bi rekli bis, a ne. Mi pa smo prišli do skladbe, ki ima naslov Mačo Polh.

Ljubim lepe ženske in za njih se storim. Ne to provlačil, da kar cehe vzdorim. Ne morem si pomagati, to je od mene močnej. Kako se zadržijo drugi, to mi povej. Po dnehi vespim, po noč oživim, rad imam življenje.

0: Ale Schaubel, kontrabas.
1: Avgust gre res k koncu, ampak poletjem se še ne poslavlja. Za jutri vremenoslovci spet napovedujejo temperature krepko prek 30 stopinj, ki pa ne bodo vztrajale prav dolgo. No, je pa tudi morju in morskim organizmom to poletje prevroče. Tržaški zaliv je najbolj severni del Jadrana, odkudar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo kam več umakniti. Že zdaj bi tako morali razmišljati tako o posledicah segrevanja morja, kot o posledicah dvigovanja morske gladine. O tem vnovič v tokratni oddaji Studio ob 17. že čez približno 10 minut. Ajda Sokler, Matjaž Polak, Jane Weber in Andreja Čokal smo z vami preživeli popoldan na prvem po 17. oziroma po Studiu ob 17. se vam pridruži večerna ekipa in verjemite, tudi ta za vas pripravlja zanimive radijske vsebine. Zato ostanite v družbi prvega in preživite lep četrtkov večer. Srečno!

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vodja urada ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je danes povedal, da se Ukrajina prizadeva za oživitev mirovnih pogajanj z Rusijo. Po njegovih besedah bi lahko pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo potekala septembra. V njih bi sodelovali predstavniki Združenih držav. Mirovna pogajanja pod vodstvom Združenih držav so se letos ustavila, ker je Ukrajina zavrnila ruske zahteve po odstopu več ozemlja. Washington se je osredotočil na konflikt z Iranom. Iranska vlada je sporočila, da približno 40% poškodovanih proizvodnih kapacitet na plinskem polju Južni Pars deluje. Infrastruktura je bila poškodovana v izraelskem zračnem napadu marca letos. Južni Pars v Perzijskem zalivu je del pomorskega, naftnega in plinskega polja, ki si ga delita Katar in Iran. Gre tudi za največje plinsko polje na svetu, ki se ne nahaja na kopnem. Evropska komisija pričakuje, da bo podjetje Meta po sodni poravnavi v Združenih državah ustrezno zaščitila otroke in mladostnike v članicah Unije. Kot je opozorila komisija, je Brusel pretekli mesec ugotovil, da sta družbeni omrežji Facebook in Instagram zasnovani tako, da zasvojita uporabnike, kar je v nasprotju z evropskim aktom o digitalnih storitvah. Meta je včeraj z več ameriškimi zvezdnimi državami sklenila sodno poravnavo za 16,7 milijarde ameriških dolarjev, potem ko so jih v tožbi očitali, da sta Facebook in Instagram namenoma zasnovana na način, da škodujeta mladim. Na železniški postaji v Ljubljani bo od ponedeljka potnikom na voljo 7 novih peronov, s čimer bo dokončana glavna dela na peronski infrastrukturi. Začasne perone bodo odstranili, direkcija za infrastrukturo načrtuje, da bodo nadgrajeno železniško postajo dokončno odprli marca prihodnje leto. Slovenijo prehaja puščavski prah. Modelski izračuni Agencije za okolje kažejo, da se bo zadrževal više v atmosferi, jutri pričakujejo zvišeno raven delcev PM10 v ozračju, kateri občutno prizadeva prav puščavski prah. Zgostitve so v večjem delu celine narasle med letoma 2012 in 2021, najbolj v Južni Evropi in Sredozemlju, pojav povezujejo s podnebnimi spremembami. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zaradi puščavskega prahu bo ozračje motno, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. V soboto bo delno jasno in manj vroče, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi nesreče zaprta, obvoz za osebna vozila je po cesti Logatec razdrto. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Na sporedu je ponovitev oddaje Studio ob 17.

0: Studio ob 17.
1: Temperatura morja ob slovenski obali je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Kopalci takšne temperature sprejemajo različno, so takšni, ki jim to ustreza, ker rečejo, da je lepo kot v zdravilišču, in takšni, ki rečejo, nič nas ne osveži, ker je kot ena mlaka. A v središču današnje oddaje ne bo samo človekov pogled na morje, predvsem v prvem delu bomo poskusili razumeti, kako se v tako toplem morju počutijo morski organizmi, tisti, ki so tu doma in tisti, ki pridejo od drugod in jim pravimo tujerodni. A čisto brez človeka seveda ne bo šlo, spremembe, ki smo jim priča, so posledica tudi človekovih ravnanj. In posledica podnebnih sprememb je tudi dvigovanje morske gladine, tema, ki ni v središču poletnih razprav o morju in, kot menijo nekateri, ki se s tem ukvarjajo, sploh ni v središču pozornosti, niti po zimi. O morju v današnjem studiu ob 17. torej iz studija Radia Koper z gosti, ki jih lepo pozdravljam pri nas v Kopru, in to so doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo z morske biološke postaje Piran. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Z doktorico Irena Fonda, direktorico zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
3: Dobar dan.
1: Doktorico Jernejo Penca z RS Koper, z Mediteranskega inštituta za okoljske študije.
4: Dobar dan.
1: In z doktorjem Andrejem Križanovskim z Univerze v Ljubljani, z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Pozdravljeni tudi vi. Doktorica Ramšak, kakšne so posebnosti letošnjega poletja, če nanj pogledamo pod morsko gladino?
2: Najprej, to poletje je izjemno vroče, vročina traja že kar nekaj tednov, zaradi tega se je segrela tudi morska voda. V bistvu imamo ta hip temperature na površini tam nekje okoli 28 stopinj Celzija in na dnu 20 stopinj Celzija. In če povzamem vaš uvod, bi rekla, da je zelo toplo, pretoplo in da je vroče tudi morskim organizmom.
1: Radi povprašamo po rekordih, ampak verjetno ti posamični rekordi naj gre čez 30 stopinj niti niso tako pomembni, kot je bistveno to, če se dviguje dolgoletno povprečje pri temperaturi. In se?
2: Ja, se, trendi kažejo, in predvsem Sredozemsko morje in Severni Jadran se segrevata zelo hitro. Severni Jadran tudi zaradi tega, oziroma Tržaški zaliv, ker je to plitvo morje, ki se zelo hitro segreje, nekoliko ga ohladijo vetrovi, predvsem burja. Veste, temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razporeditev organizmov, in to pomeni izjemne spremembe za žive organizme. In s temperaturo oziroma z nihanjem temperature, vsaj v preteklosti, kot smo bili navajeni, da imamo zimo, pravo zimo, kjer se morje ohladi, in poletje, kjer se nekoliko segreje, tam nekje okoli 20 stopinj, takrat je bilo že toplo, nekaj 10 let nazaj, 15 let, se je spreminjala tudi sezonskost, se pravi, po zimi so prišli organizmi, ki so bolj hladnoljubni, in ti so poleti odšli v globje vode Jadrana. Zdaj pa se ta vzorec seveda spreminja in temu ni več tako.
1: Znanstveniki iz morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so pred, mislim da, 3 leti poročali o pojavu imenovanem pridneni morski vročinski val. Letos, kot ste rekli, je zelo vroče, ampak o tem pojavu še ne moremo govoriti. Ni bilo še tako vroče, da bi v nekem obdobju bile te temperature, torej pri morskem dnu, res previsoke za morsko življenje?
2: Najprej bi povedala definicijo, se pravi, pridneno ta toplotni vročinski val je, kadar se voda pri dnu segreje nad nekaj desetletno, običajno 30 letno poprečje, in sicer za nekaj stopinj in traja najmanj 5 dni. Zdaj, to je bilo leta 2023, to je taka anomalija, zelo pomembna anomalija, ki je zelo nevarna za živali in rastline pri morskem dnu. In to je podoben pojav, kot imamo vročinski valovi v površinski vodi. Letošnje leto je celoten vodni stolpec bolj segret, kar pomeni enako nevarnost. Kadar gre za vročinske valove, takrat je to nenadno, traja nekaj časa in potem se morda razmere umirijo. Če pa gre za tako dolgotrajno segrevanje, nekaj tedensko, ne, recimo že od maja se temperature izjemno dvignejo in potem pozno v september in tudi po zimi se voda ne ohladi, ne, kajti toplota, ki je akumulirana v tej vodi, ne, potem se oddaja počasi, kar je enako problematično za morske organizme, tudi to, da se po zimi voda ne ohladi.
1: In kaj se zdaj v tem Tržaškem zalivu, ki je kot rečeno najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti, kaj se zaradi vsega naštetega dogaja? Kaj že opažate, kaj je dejstvo?
2: Ja, ti organizmi trpijo toplotni stres. To pomeni spremembe od nivoja genov do organizma in vrste. Ne? Tudi potem do spreminjanja življenjskih okolij. Zdaj, če gremo na najnižji nivo tega toplotnega stresa, se pravi organizmi, vsi organizmi žive temperaturnem območju, ki ga imenujemo temperaturna niša, se pravi v območju temperatur, ki so za njih najbolj ugodne. Se pravi od te niže temperature, pri kateri procesi v organizmu še potekajo normalno, pa do tiste najvišje temperature, ki jo lahko še vzdržijo in pri čemer pomagajo popravljalni procesi. Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Kateri organizmi so torej najbolj na udaru in mogoče kako to človek na prvi pogled že vidi? Ali so kateri morski organizmi že začeli odmirati zaradi tako visokih temperatur in toplotnega stresa?
2: Je, najbolj na udaru oziroma najtežje vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne more umakniti. Ne? Zdaj živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo v globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
1: Doktorica Irena Fonda, kaj se je to poletje dogajalo v ribogojnicah, na školjčiščih, v Sečoveljskem zalivu so tudi školjčišča in tudi ribogojnice? Ja, po čem si boste zapomnili to poletje?
3: To poletje si bomo sigurno zapomnili po lepih. Jaz sem ena izmed tistih, ki reče, da je tako toplo. Tako da sicer gledano kot ribogojec in kot biolog rečemo ojoj, ne, gledano tako čisto osebno, pa mi vedno ustreza vse, kar je nad 26, tako da če bolj hladno me zebe. Ampak dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje, predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26 je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se reklo, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje, zato da dejansko ribam ne škodujemo, ker v bistvu to povzroča dodatni stres, ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro, podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje z otroci, ker imamo take doživetja, in smo našli zelo veliko teh omenjenih plavskih črvov. In tudi zanimivo, da približno kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne, ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne. In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne. Poleg tega pa niso samo taki mali organizmi, ne, problematične so tudi ribe, ki se prehranjujejo s temi školjkami, čisto tradicionalno. To je tudi, kar je doktor Amšakova omenila, je, da je dejansko nekatere vrste, ki so tradicionalno se odselile, ne, bi se reklo, da so v določenem obdobju prihajale na naše območje, pa so potem odšle, zdaj kar zadržujejo, ne, in nam v bistvu zelo težijo delo, take recimo so orade, ki so vedno bile prisotne, njihova najljubša hrana oziroma ena iz najljubšimi hranami so ravno školjke klapavice, ki zdaj praktično ne grejo stran. Ne. In poleg tega se v letošnjem letu pojavil tudi en morski golob, take zelo velike, krasne ribe, ko jih pogledaš kot iz strani biologa, ampak ker so velike, tudi veliko pojejo, ne, in ena izmed njihovih priljubljenih hran so tudi klapavice. In jaz se čisto ne strinjam s tem, da tudi recimo ljudje, ki so kopalci, ne opazijo sprememb. Moja izkušnja je, da mi veliko ljudi, ker mi smo seveda malo vseeno drugače, ne, smo ta nevladni sektor, ki je zelo veliko v stiku prav s končnim uporabnikom našega prostora, bomo tako rekli, ne, od čisto malih pa do tudi zelo, recimo, vseh starosti, ne, da zelo opazijo, ne, ko me vprašajo, kje pa je morska solata, zakaj pa ni več bračiča, jaz ne vidim več včasih, ko sem imel majhen, sem pač, sem šel v vodo s stopo na ježka, zdaj sprav mi ni treba gledati, ker ježkov ni, ne. Pogosto vidimo, da ne vidimo, ne, da recimo ostajajo samo nekateri organizmi, kot so recimo nekatere tudi tujerodne ostrige, ki jih vidiš lahko vse povsod po obalah, ampak drugega vidiš zelo malo, ne. Tako da to je v bistvu tisto, kar je take glavne stvari, ki se opazijo.
1: So to tudi že te prve izkušnje portala, ki ste ga zagnali v tem poletju, torej za morje.si, ki nagovarja kopalce, obiskovalce, sprehajalce, da vam poročajo o tem svojem pogledu na morje. Ne? Torej, kaj so vam v tem mesecu dni kopalci sporočali, pošiljali fotografije?
3: Zelo zanimiva opažanja. Nekatera čisto taka vsakodnevna, ki so tudi zelo dragocena zaradi tega, ker ko enkrat imaš veliko takih podatkov, morda na prvi pogled ne zgleda nekaj, rečeš, se to vsi so že zdaj videli morske cvetače, ne, kdorkoli se gre kopat, ampak v bistvu je zanimivo to, če bomo to gledali skozi leta, ne, ta portal je dostopen vsem raziskovalcem, tudi da bodo lahko dostopali do teh podatkov, kar pomeni, da bodo rekli, takrat so se pojavili, takrat jih je bilo v večjem številu, so bile ravno tukaj ali pa smo videli nek vzorec, ki ga morda v prvem pogledu ne vidimo. Pa tudi do takih zanimivih, ko je recimo ena meduza, ki noben točno ne ve, kaj je, ne, ki je tudi še noben ni pri nas opazil, tako da so zelo, zelo lepa opažanja, pa do takih, ko je recimo sidranje v tistih bolj občutljivih območjih, kar seveda mi poudarjamo, da so te podatki zelo dragoceni zaradi tega, ker na osnovi teh podatkov niso namenjeni to, da bomo mi pa rekli, zdaj pa je to namenjeno nekemu kaznovanju, ne, ali pa izpostavljanju nekoga v tem, recimo, da rečeš, na to si naredil narobe, ne, ampak ravno zato, da potem odločevalci lahko bolj informirano pridejo do nekih odločitev, ne, ko rečem, toliko in toliko se tega pojavlja, ker raziskovalci ne morejo in ne moremo biti ves čas vse povsod in so vse oči so zelo, zelo dragocene.
1: Če smo do zdaj govorili bolj o tem pogledu na segrevanje morja z očmi morskih biologov, bi zdaj doktorica Jerneja Penca vas vprašala, ali je segrevanje morja družboslovni problem ali vprašanje?
4: Vsekakor je. Kot smo že nakazovali, je morje resnično en sistem, v katerem so tako ekološki predstavniki, bi rekli, organizmi, o katerih smo govorili, in eden od teh in kot tudi družboslovni predstavniki, ki smo ljudje. Se pravi, gre za res en ekološko-družbeni sistem, kjer ima človek seveda koristi, priložnosti tudi, nosi pa tudi posledice spreminjanja morja in na vse zadnje tudi posega v ta sistem na način, da si prizadeva za določene varstvene napore. A ne, kako upravljati z morjem, kako zavarovati morje ali pa ga izkoriščati, to so vse načini, kako človek aktivno posega v ta sistem. Tako da v odgovor na vaše vprašanje, vsekakor smo del tega, tudi mislim, da vsa ta opaženja, ki so bila omenjena, kako ljudje opazujejo, kaj se dogaja, jih skrbi, poskušajo tudi aktivno spremeniti kaj, kaže na to, da smo absolutno del morja, tudi mi.
1: Biotska raznovrstnost upada, to je ena od ugotovitev poročila medvladnega odbora za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, kjer je sodeloval tudi Mediteranski inštitut za okoljske študije pri ZRS Koper. Kakšen je pogled tega poročila pod morsko gladino? Kaj je to poročilo, kaj ste s številnimi partnerji ugotovili pred letom dvema?
4: Verjetno se nanašate na IPES-ovo poročilo tako. O preobrazbenih spremembah, ki je v bistvu eno od poročil, kjer sem sodelovala jaz kot vodilna avtorica. Mogoče, če se pomaknem od tega pomembnega poročila na eno širši trend, ki ga opazujemo v upravljanju z oceanom, je, da vsekakor upravljalci, odločevalci vse bolj razumejo pomen oceana kot izjemno pomembnega sistema, ki seveda regulira klimo, ima pomemben del biodiverzitete in ima številne druge koristi za človeka in da se ta pomen njegov prepoznava in se po eni strani želimo ocean bolje spoznati, ker je bil to zdaj resnično slabo poznan v številnih vidikih. In po drugi strani želimo tudi okrepiti napore, s katerimi bi prispevali, da ga boljše ohranjamo in da imamo, zadržujemo te koristi, ki jih imamo, oziroma jih vsaj želeli bi si, da ga obnavljamo, v resnici pa samo ustavljamo zelo negativne trende. Govorimo o trendu tako prelova, podnebnih sprememb, upadanje biotske raznovrstnosti.
1: Ali so ti napori že zelo konkretizirani z nekimi konkretnimi ukrepi, ki jih predlagajo, da bi se ti trendi spremenili, ustavili?
4: Mogoče zdaj zadnji val, na katerega se koncentrirajo odločevalci, je poskus obnove narave, se pravi želja, da bi bilo čez 20, 30, 50 let boljše, kot je stanje trenutno. Ampak že tudi v preteklih desetletjih smo seveda imeli veliko teh naporov, začenši recimo z poskusi upravljanja ribolova, kjer so bili pri različnih staležih seveda različno uspešni ti napori. Tudi eno takih naporov je poskus vzpostavitve začitenih območij, ki bi bila, zdaj si želimo, tudi bolje povezana med sabo, se pravi, da ne gre samo za neka zaščitena območja, ki so predstavljene neke take otoke, ampak da gre za resnično sistem, ki bi bil med seboj povezan in s tem prinašal večje koristi za biodiverziteto. Tako da to so eni od takšnih naporov. Pomembno pri tem pa je, in tukaj se bom vrnila na poročilo, ki ste ga omenili, da je z vsemi temi napori treba iskati temeljne vzroke upadanja biodiverzitete ali pa temeljne vzroke podnebnih sprememb. In ne naslavljati samo simptomov, ampak tisto, zaradi česar vse to nastaja. In v poročilu o preobrazbenih spremembah, torej kjer sem sodelovala, smo dali velik poudarek na razumevanju, kaj so tisti temeljni vzroki za upad biodiverzitete, in ti vzroki se v resnici nanašajo na vse družbeno-ekološke sisteme in smo jih uspeli skrčiti na tri take temeljne vzroke, ki smo jih poimenovali kot kratkoročnost, se pravi naša usmerjenost na neke na doseganje kratkoročnih učinkov in kratkoročnih koristi. Drugi tak vzrok je koncentracija moči in kapitala. In tretji vzrok je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave in da ima tudi človek neko možnost nadvlade tako nad naravo, kot tudi nad drugimi ljudmi. In zdaj, tako abstraktne, kot se morda slišijo, so v bistvu te tri vzroki uspejo zelo lepo pojasniti, zakaj se po eni strani naši varstveni napori ne obrestujejo, zato ker pač naslavljamo neke simptome na mesto teh temeljnih vzrokov, po drugi strani pa uspejo te temeljni vzroki tudi pokazati na naše varstvene napore, ki bi se morali zgoditi, pa se zaenkrat še ne dogajajo.
1: Ste pa bili vsaj v tem poročilu tudi zelo konkretni, z več kot 400 primeri ste poimenovali te potencialne preobrazbene prakse, ki bi lahko pripeljali do nekih sprememb. Ne bom vas prosila za vseh 400, ampak kaj zelo oprijemljivega, pa vendarle vas prosim za poslušalce, ki bi mogoče želeli kaj spremeniti.
4: Ja, najlepše je prakse pripeljati iz našega lokalnega okolja, kjer jih zagotovo tudi imamo. Jaz mislim, da bomo lahko, praksa, ki jo vedno zelo rada omenjam, je naša tradicionalni način pridobivanja soli, se pravi solinarstvo. Rada jo omenim zato, ker gre za en resnično povezan, zelo tenkočuten sistem upravljanja s prostorom in hkrati pridobivanje koristi za človeka, se pravi osnovnega prehranskega produkta soli. Druga taka praksa so, bi rekla, tudi varstveni napori, ki jih zdaj deloma je predstavila kolegica Irena Fonda, kjer se ozavešča in bolj kot ozavešča, bi rekla, kar vzgaja mlade generacije. To je ena izredno pomembna stvar, seveda na daljši rok, ampak ravno ta naš odnos do morja je nekaj, kar lahko in do drugih delov narave je nekaj, kar bo na daljši rok pripeljalo spremembe. Tretja praksa je zagotovo en trajnostna oblika malega priobalnega ribolova, torej pa uporaba pasivnih ribolovnih orodij za pridobivanje te zadnje divje hrane, ki jo v resnici še imamo.
1: Izobraževanje, ne, in vzgajanje je bilo omenjeno. Doktorica Irena Fonda, res imate veliko izkušenj s temi tudi delavnicami z modro šolo.
3: To je pa seveda tisto, kar je za nas zelo, zelo pomembna tema. Nekako gre za naš en izmed glavnih stebrov delovanja. In so, v bistvu izvajamo v zavodu zelo, celo število različnih aktivnosti, ki so namenjene predvsem otrokom tako iz na nivoju vrtca, pač predšolskih otrok do šolskih, pa tudi do recimo tretjega življenjskega obdobja, ne, tako da in se zelo prizadevamo, da bi znanja, vsaj tista osnovna, ne, ni treba, da so zelo zakomplicirana, ampak prišla tudi do šol. Na ta način bodo otroci spoznali, pa ne samo oni, ker potem tudi celotna šolska skupnost, starši, babice in dedki preko njih spoznali, in če ti nekaj poznaš, potem je to šele predispozicija, da boš lahko morda nekoč hotel varovati.
1: Če smo v prvem delu oddaje govorili o vplivu segrevanja morja in o vzrokih, ne samo o simptomih, bomo v drugem o temi, ki nas prizadane bolj ali manj takrat, ko gre čez, ko je Piran pod vodo, ko poplavi, torej o dvigovanju morske gladine. In če sem prej vprašala, ali je segrevanje morja družbeni problem, nadaljujem, je tudi dvigovanje morske gladine družbeni problem, doktorica Penca?
4: Spet ja. Najbolj opažajo prebivalci tega resnično obalnega pasu, da seveda poplave postajajo bolj pogoste, o tem govori tudi statistika oziroma meritve, in da so te poplave tudi bolj intenzivne kot v preteklih obdobjih. Bomo pa mogoče še razdelali druge učinke.
1: Seveda, z profesorjem dr. Andrejem Križanovskim z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja tudi z dvigovanjem morske gladine. mogoče na začetku, zakaj je fakulteta vpeta v to vprašanje?
5: Ja, to je taka zelo zanimiva zgodba. Ne? Mi smo pred desetletjem izvajali neke študentske projekte po kreativni poti do znanja in potem pač jaz imam na nek način, sem tudi dost povezan z tem okoljem, ne, tudi sem se že v preteklosti z velikimi projekti ukvarjal in je bila ideja ta, ne, ker smo tako že na vides videli, da se stvari spreminjajo in smo začeli to tam nekje tam, kje je 14-2015, se nekako dogovarjati tudi z občino Piran oziroma z deležniki tam, način, kako bi v tem problemu kaj več povedali. Ne? Tako da je potem smo, 2019 smo potem štata s tem projektom prav fokusirano na reševanje problematike v Piranu, ne, in so potem študenti arhitekture smo pripravili neki možnih variant rešitve, recimo, če bi se v bodoče nekaj preko dogajali, tako da bi prišle take nepovratne spremembe glede na sedanje stanje. Ne.
1: In se bodo zgodile, oziroma se morska gladina dviguje?
5: Ja, ampak to, ko bi tako rekel, če nekako proučujemo naravne procese, spremembe gladi niso nekaj neobičajnega, ne. Recimo tako, da vigodanje morja, se pravi dviganje, spuščanje, seveda je odvisno, se pravi teh geoloških obdobij se marsikaj dogajalo. Ne. Prav zdaj je bila neke raziskave so delane tam v Strunjanu, kjer so ugotavljali recimo, da je bila gladina morja pred 2000 leti 2 metra nižja, ne. Tako da lahko rečemo, ne, da se je morje nekako dvigovalo z neko stopno tam nekega dobrega milimetra. Ne. Samo bolj zaskrbljoče je to, ne, kar kolega Ličar potem tudi ugotavlja v teh svojih ekspertizah, da se v tam 90-ih letih nek prelom zgodil. Tako, ko bi temu rekel, neka diskontinuiteta, to ni šlo nekaj, kar, ko bi rekel, zvezna funkcija, ampak je bil kar lom. Ne? In tam smo prišli iz tistih slabih 2 mm na slabih 5 mm. Ne? Kar je pa zdaj že kar pomembni dvig. Ne? Zdaj, če gledamo teh 30 let po 5 mm, to pomeni tam 10 do 15 cm. In v teh naših raziskavah, ki smo naredili, pomeni 10 cm dviga morske gladine, pomeni, da 100-letna voda postane 50-letna. Se pravi, povratne dobe se prepolovijo. Ne? Tako, ne? To za vsake 10 cm. Ne? In te smo že nekako v situaciji, ne, ker se to vidi. Ne? Zdaj mi, ki smo mogoče preko pred desetletji spremljali stanje v Piranu, tam z pomolov, ne, vidimo, ne, da praktično voda, zdaj je bilo treba nadvišati tudi pomole, recimo pri hotelu Piran, je to dejstvo, ne, se pravi, je na nek način, ampak to ni zdaj samo vzrok, da bi rekli, a zdaj je pa to posledica podnebnih sprememb oziroma segrevanja, tudi to seveda morje se, jasno, se voda razteza, to je seveda tudi. Je pa da prisotno tudi neko geološko ozadje, ne, se pravi cela kotlina Tržaška se pogreza, to je pač neka čista tektonika oziroma nek geološki proces, ne, in tu je še marsikaj drugega, so še kakšni meteorološki pojavi, drugi, ne, zdaj astronomski, mogoče niso tako vplivni. Ne. In zdaj ta naselja oziroma mesta, ne, prav drastično je recimo primer Benetk, ne, čeprav Benetke imajo tudi nek svoj drug problem, o katerem se niti ne govori, pa ne bi o tem zdaj razpravljal. Recimo je pa to seveda Piran, recimo, ki je pretežno nasutem, se pravi, na tretjina mesta je praktično na nasutju, ne, in to se pozna, ne, seveda.
1: In se lokalna skupnost se tega zaveda, se na to pripravlja, če se bodo modeli uresničili, ali, oziroma te projekcije, ki ste jih omenili?
5: Mi smo rezultate projekta predstavili tudi in lokalni skupnosti. Ne, mislim, da je lokalna skupnost na nek način tudi odreagirala, so potem pač so bile narejene neke idejne zasnove. Vendar, jaz imam recimo nek drug problem. Ne? Ta problem, da mi nekako imamo občutek, ne razumemo mi morja čisto pravem smislu. Ne? Mi razumemo tiste celinske poplave, to, kar se v Letušu dogaja, to pride voda, se dvigne in uteče. Ne? Pri morju je tako, da morje ne uteče, morje je posod. Morje je, ko bi tem rekel, robni pogoj. Ne, ne moreš, morjo ne moš uideti, se dvigne. Ne? Recimo reka poplavi in se omakne. Ne? In to je proces. Morje pa poplavlja vsakih, če tako rečemo, ciklično, ne? Vsake 6 ur se spreminja, gladina se ciklično spreminja in seveda zdaj ti mu ne moreš ubežati. Ne? In, če, in seveda zdaj neke rešitve, ne, ki jih imamo, ne, zidki in podobne zadeve, so zadeve, ki jih lahko rešujemo pred nekimi celinskimi poplavami. Ne. Na morju to ne funkcionira, ker na morju imamo še en moment, ki ga na celinskih po celinskih poplavah ni tako izrazit, to je dinamika morja. Ne. Morje je izjemna dinamika in tu imamo lahko potem še kombinacijo poplav plus tele valovanje. Ne. Zdaj, mi sicer nekega takega strašnega dogodka nismo imeli, ampak recimo, da se nam zgodi dogodek, je bil 2019 in še nek dogodek nekega katastrofalnega, recimo pa reko nekega taka izjemnega valovanja, ne, se nam zgodi, recimo, da nam zdajšna, recimo, povratna doba 200 letna, ne, postane 1000 pa 10.000 letna. To se nam lahko že zdaj zgodi, ne rabimo čakati, ne. Sem pač to mora biti res neko naključje dogodkov, ne, koincidence ni med vetrom oziroma med poplavami in dinamiko, ampak na to je treba računati. Se pravi, rešitve, ki jih delamo, niso enake celinske, ampak morajo biti prilagojene te dinamiki morja. Žal pa v Sloveniji toliko izkušenj pa tega nimamo, ker pač naša morje ni tako, ko bi temu rekli, intenzivno, dinamično, ne, kakor so recimo Atlantik in tele večji oceani. Ne.
1: Ampak vseeno najbrž obstaja nek nabor, nek razmislek o teh ukrepih, o rešitvah, ki bi bile potrebne že zdaj, že včeraj, zato da ne bomo se čez 100 let gledali.
5: Absolutno, rešitve so, ne, seveda. Prvo, kar je, ne, je treba mi smo, recimo tudi temu projektu, predložili pač 4 variante, recimo, ne, različno stopne, ne, sej to ni bila stvar, recimo, da smo mi zdaj odkrili nekaj novega, ker se že za Pirano so že delale predhodne študije nekih arhitektonskih zasnov. Samo zdaj stvar je ta, ne, mi če želimo, ne, Piran je zdaj rekel najbolj na udaru, pa recimo Izola, ta nižinski del, tam okolj Marine, tam je problematično, ne, Koper malo manj, in potem seveda Soline, ne, Sečoveske, ne, to so bile tudi vključene v našo raziskavo, ne, to bo tudi neminovno, treba nekaj narediti tam, ne. Rešitve so, ne, prvič moramo to dinamiko izničiti, ne, se pravi na nek način umiriti, ne. To vemo pač, rekel, naravna rešitev je tako, ker imamo tole tam po oceanih, ne, se pravi, se ustvarijo neki grebeni, na grebenih se izniči ta udarna moč valov in potem se vzpostavi neka več ali manj enakomerna gladina in to enakomerno gladino, to merno gladino lahko obvladujemo potem z običajnimi ukrepi, kakor poznamo pri poplava s celinskimi vodotoki. Ne? Se pravi, to zahteva pa seveda nek poseg potem tudi v morsko okolje, se pravi, gradnja nekih rifov in to je absolutno, recimo, pri reševanju problematike poplavne varnosti v Piranu treba narediti, kakor bo treba narediti, recimo, reševanje klifov oziroma ves ta del, ki je usmerjen teli flišni klifi med dol do Izole, ne? Se pravi, verjetno potem tudi kakšne zaščite mogoče priobalne ceste med Izolo in Koprom. Ne? Se pravi, to so stvari, ki bo treba pač nek način reševati in te bo treba se potem pač odločati. Ne? Preko tehnično zadeve so obvladljive, preko dokler smo v nekih takih obvladljivih razmerah, ne, ne, da bi se zdaj morje dvigljeno za 5 metrov, potem pač težko karkoli naredimo, so to in to je pač, bo treba v tej smeri razmišljati, dosti resno. Ne.
1: Je potreben nek družbeni konsens, nek dogovor o teh rešitvah, ker kot prav razumem, so bolj tehnične narave, po drugi strani gre za posege v morje.
5: Vse mogoče sem to. Ne. Seveda pri teh je tako. Ne. Mi postavimo recimo neko rešitev, damo, ne. Se pravi, damo neko mejo oziroma nekaj, postavimo nekaj. Ne. Potem pa seveda pridemo s to rešitvijo v prostor, ne. Potem je seveda tam treba iskati konsens. Ne. Jasno, da to ne moramo reči, to je to in konec. Ne. Pač iščemo nekaj, da se približimo na konc tismu, rekel, da izpolnimo vse kriterije, ne, kolikor jih imamo do družbe, ne, kolikor tudi do narave. Ne.
1: Tudi, doktorica Penca, vi poudarjate, ne, da pri dvigu morske gladine opozarjate na to nujnost celostnega pristopa pri reševanju.
4: Drži. Jaz bi se morda vrnila na termin rešitev, ki jo na daljši rok zelo težko govorimo o rešitvah. Mi lahko govorimo samo o nekih korakih naprej, ki rešujejo naše trenutne skrbi. Zelo velik rešitev v narekovajih iz preteklosti se je potem pokazal za neke nove odvisnosti, ki v bistvu zmanjšajo nabor možnosti drugih generacij. Konkretneje, postaviti ta skalomet v Piranu ni v resnici rešitev, razen za lastnike tistih vrtov, ki so pa tako tako posegajo vedno globje v obalni pas. In takih primerov je seveda več, nisem želela, da to ostane kot edina, ampak tisto, kar je pomembno pri vprašanju upravljanja z tem družbenim problemom dvigovanja morske gladine, pač v družbenem smislu, da imamo ljudje s tem težavo, ne, morje vredno nima težave s tem, da pač širi svoj domet, je, da posega na naše na obstoječe načine ravnanja, življenja. Treba se je s tem ukvarjati na tak način, da se najprej lotevamo nekih razmeroma lahkih ukrepov, tistih, za katere vemo, da delujejo in so mogoči, in da vsake nadaljne ukrepe uvajamo postopno in ohranjamo možnosti, da ne oblikujemo nekih novih odvisnosti v sistemu. A ne? Te, kot smo včasih rečemo, sive infrastrukture so nam v bistvu in mlajšim generacijam že zaprle kar neki možnosti odločanja. Možnosti so seveda najprej, umik je ena možnost. Je tudi prav, da o tem govorimo. A ne? Ni vse samo tisto, kar smo zdaj imamo, bi radi ograjevali pa varovali. Druga možnost je ohranjanje stanja in tretja možnost je potem prilagoditev, ki lahko tudi pomeni spreminjanje nekih določenih reči, ki jih imamo v današnjih sistemih. In mi smo naredili eno pilotno test. Z ilustracijami smo oblikovali tri zelo različne scenarije, in mal preverjali razumevanje te zadeve dvigovanja morske gladine pri otrocih v šolah in prišli do zelo različnih pogledov na to, kaj je prav narediti, pa kater scenarij je lep, pa kater naj bi se zgodil. Se pravi, to, kaj je željeno, je že pri samih otrocih drugače vidno in tudi seveda to, če pa to zdaj bi prenesli, to bi res samo ena pilotna akcija, ki jo mislimo razširiti, upam, ampak hočem pa pokazati na to, da v bistvu so že mlajše generacije zagotovo razmišljajo drugače, ne obremenjeno z našim bremenom tega, kaj želimo varovati in bi bilo treba tudi razmišljati o teh pogledih. Tako da v odgovor na vaše predhodno vprašanje, če lokalna skupnost se zaveda, da se zaveda, pogovor o tem, kaj so pa možne rešitve, je pa absolutno premalo in če že govorimo o rešitvah, je nabor rešitev, ki so omenjene v javnosti doslej bile, relativno ozek in ga je nujno treba razširiti.
1: Predvsem pa res včasih ne vključuje teh bolj bolečih možnosti, ne, kot je umik, če smo konkretni, ne, za Piran, ali bi mogoče tisti vrtovi, ki vodijo gostinski vrtovi, ki jih omenjam, ne, ki vodijo proti piranski punti, ali tam sploh smejo biti, ne, glede na to, kaj se dogaja z dvigovanjem morske gladine. Profesor dr. Križanovski, ljudje se še ne zavedajo resnosti položaja, pravite.
5: Ne, sej, ta razprava mogoče, zdaj da ne bi narobe razumel, ne, umik pomeni to, da recimo se za Slovenijo to ne bo problem, ne. Zgubimo recimo 47 kvadratnih kilometrov zemlje, ne. Da sem tako lepo povem, zgubimo drugo ali tretje najstarejše mesto v Sloveniji, ne, zgubimo najpomembnejšo luko, našo, ko bi rekel, okno v svet, ne? Zaradi tega smo samostojni lahko. In ne vemo, kaj bomo potem s svojim tem prostorom počeli sploh. Ne? Ker to se bo, mi smo tole analizirali, mi smo naredili 90 različnih scenarijev, poplavne karte, to se obstaja, ne? Se pravi, da se videti, kaj je. Ne? Te se moramo samo odločiti, tako rečemo v redu, bomo šli gor na Črni kal in pustimo zadeve tako, kaj je. Slovenija ne bo zaradi tega, ne vem, kako prizadeta, tudi če se zgodi najhujši scenarij, da se vsa sladka voda, vsi ledeniki stopijo, ne? Nimamo težav, ne? Recimo kot Slovenija. Imajo pa druge države izjemne težave. Ne? Stvar je o tem, ne? Da recimo to, kar je bilo rečeno, kot kolegica povedala, je recimo, zakaj je to nasutje okoli Pirana. Ne? To je recimo neka zanimiva zgodba. Zgodila se, Piran ni imel zaščite proti morju. Ne? Zdaj, če pogledate fronto, zdaj se teh, recimo to je bila v bistvu je bilo obzidje, ne? To je bila fronta proti jugu oziroma jugovzhodu, ne? In fronta na severu, ne? Tam je proti severozahodu, proti na Punti, ne, se pravi celo to Prešernovo nabrežje. To so potem v Italiji, ne, ko so gradili vodovod, ne, se pravi vodovod kanalizacije prišla v 30-ih letih in seveda takrat je bilo treba celovito urediti. Kako je bilo prej? Prej je bila kanalizacija tako, da je vse tekel po uličicah in se je izlivalo direktno v morje. Ne? Tako da potem so to naredili in seveda so oni s tem tudi to ureditev naredili. In to ureditev je bila, recimo, te skalomet je bil bistveno nižji, potem se je zgodila tista velika

0: Bolj imam težave s tem, da to dinamika, ki se prenaša zdaj direktno na fronto, ne, se bo zdaj povečevala. In se lahko zgodi, ne, da te valove tudi potem odnese čez skalomete in potem direktni fizični udar na objekte. In to lahko prije tudi do porušitve. To ni tako nezanemarljiv, so objekti sicer ojačani, ne, to sicer, ker so še na mesto tistega starega obrambnega zidu. Ne. Tako da zato je treba razmišljati. Ne. Če hočemo ohraniti Piran, obstaja varianta, da se preselimo iza Črnega kara, potem pa ne bo problema.
1: Ampak 90 scenarijev ste pripravili oziroma dali, ne vem, odločevalcem. Kdo je zdaj tisti, ki mora?
0: Ministrstvo, ko je bil to projekt, moram reči, da je bil to v bistvu, ni mišljeno bilo, kot da je bilo to usmerjeno v posledice. To bolj je bilo, bolj so to je zanimalo kulturnike, ne, se pravi, to so dali kulturniki, ministrstvo za kulturo je dalo to pobudo, ministrstvo za okolje in prostor in potem ARI so potem sofinancirali, to bi ciljni raziskovalni projekt, v katerem smo v bistvu napravili metodologijo za oceno poplavne škode, v bistvu bolj na kulturi, kulturne in naravne dediščine, se pravi, smo ocenili tudi škodo v, kakšna škoda je v solinah in vse posledice, ne. No, vendar je to ena aplikacija, ne, ki je bila prej razvita za poplavne škode v Sloveniji, smo zdaj poreko specifično naredili tudi za slovensko Istro. Ne. Tako da to je bila tista osnova. Ne. Ampak iz tega smo seveda, ker gre za morje, ne, morje, bi rekel, modeliranje je zelo bistveno bolj enostavno, ker gre za ravno gladino, smo lahko uspeli narediti poplavne karte za vse scenarije, se pravi od povratne dobe 2 let do 1000, ne? Tako da smo dobili kar krivulje. Ne? Mi zdaj direktno odpravim, ko se morje dvigne za 10 cm, pomeni toliko in toliko škode. In kar je najbolj zanimivo je to, da je v bistvu v prvih 10 letih to, kar se nam zdaj dogaja, prirast škode največji. Potem, ko bo se gladina dvigljena za 20-30 cm, se potem ta zmanjšuje. Se pravi, največ škode se dogaja zdaj, ko se ne dela nič. Ne. Se pravi, zdaj treba ukrepati, ne čez 20-30 cm. Mi vemo, da bo voda 50 cm višja. Se pravi, imamo RCP scenarij, 8, ta, najbolj pesimistični, ne, pa še to nismo čist prepričani, če je dovolj pesimističen. Ne. Mislim, če je realen, ne. Ko bi rekel, bolj optimistični scenarij za zadeve, ki se bojo res zgodile. Ne? Mi to vemo, kaj točno do kje bo, kako bo in kaj je treba ukrepati. Ne? Zdaj se moramo pa samo kot družba odločiti, a bomo začeli kaj delati, a bomo stvari pustili tako, da se bojo same razvijali. Ne? Same pomeni pa to, da se lahko pripravljamo na selitev. Druge rešitve ni.
1: Doktorica Penca.
2: Samo en čisto enostaven, relativno ustaven ukrep ob zavedanju, da so scenariji lahko tako zelo slabi, kot je urisano, je pa enostavno ne pozidava teh nižje ležečih območij. To mislim, da je res pomembno poudariti in da je to spet ta kratokročnost, da bi bilo neko zdaj začeti gradnje v teh ranljivih in ogroženih območjih je verjetno prva reč, ki ne smemo narediti.
1: Še en razmislek ob skorošnjem koncu, da je studio ob 17. želim z vami deliti. Redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice, Veronika Fikfa, ki je v prv pogovoru za prvi program našega radija nedavno opisala tudi pravni vidik zaradi dvigovanja gladine morja.
3: Jaz se prav zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine in eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je kako to vpliva na, se prav, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna.

0: Na, zapravo, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvignilo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: To je novo področje in o kar nekaj vprašanjih, ki nas čakajo tudi v prihodnje, smo želeli spregovoriti v oddaji Studio ob 17. In zdaj bom sogovornike tu v studiu Radio Koper prosila za eno sklepno misel, vaš pogled, vaša misel o odnosu do morja. Pa začnem, doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo z morske biološke postaje Piran.
2: Priča smo izjemnim spremembam v morskem okolju, se pravi zaradi segrevanja in onesnaževanja se morje izjemno spreminja, spreminjajo se odnosi v morju in to ima dramatične posledice, se pravi za sam morski ekosistem in tudi za družbo, ker mi smo odvisni od morja, številne storitve dobivamo iz morja. In to je moj pogled kot pogled biologa, če pa sebe izpostavim kot družbeno bitje, seveda me skrbi, hkrati pa imam še vedno neomajno vero v družbo, v človeštvo, da bomo naredili stvari, ki jih moramo narediti.
1: Doktorica Irena Fonda, Zavod UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
3: Ja, moje stališče je tako, da je dejansko, da so spremembe edini stalni del narave in da recimo mi se pogovarjamo zdaj o zelo majhnem oknu, ki seveda zadeva nas, ne, časovnem oknu, da če gremo samo nazaj do prve ledene dobe, se je male ledene dobe, se je morska gladina dvigala za 126 metrov. To pomeni, da ni bilo našega morja sploh bloni, ne, in to smo 10 tisoč, 20 tisoč let nazaj, ni zdaj to toliko veliko več. Ne? Tako da žal mi veliko prav vplivati ne moremo, kar pa še vedno ne pomeni, da ne moramo gledati z optimizmom na stvari. Ne? Tudi če se stvari spremenijo, so ponovno del nas. Jaz mislim, da mora vsak od nas probati narediti najbolje, kar lahko naredi, pa se zavedati, da prav, ne, tako kot rečemo, če pride en velik val, ne moreš veliko narediti. Ne? Ampak enostavno potrebno je se truditi in probati vzdržati, da ne delamo dodatne škode, da razmišljamo tudi tako, kot je recimo ne gradimo tam, kjer že sploh ne, niti ne vprašaš zadovoljenja, ne? Zato ker dejansko, ne, tako kot je podobno, če imamo pri reki, če ti veš, da boš na ovinku dal hišo, ne, to ni vprašanje, a se bo to zgodilo, ampak samo kdaj. Ne? In to je v bistvu nek tak moj pogled. Jaz rečem, moramo sprejeti tudi tiste stvari, če nekdo reče, zdaj je to tuja rodna vrsta, pač zdaj živi tukaj. Ne? Tako da spremembe so del narave.
1: Doktorica Irneja Penca z RS Koper, predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije.
4: Moja sklepna misel je, da smo se v oddaji uspeli dotakniti kar veliko različnih stvari, ki se tičejo morja, in zanimivo se mi zdi, kako se vse to dogaja v našem majhnem severnem Jadranu. Torej, številne spremembe so tukaj še bolj vidne, kot bi bile drugod. Tako da smo po eni absolutno ranljivi. Je to nek zelo občutljivo območje in občutljiv sistem, hkrati pa predstavlja tudi en laboratorij iz vidika tega, kako se da pametno na to odzivati. In vesela sem, da v naši morski skupnosti obstajajo tudi pobude, ki iščejo načine, da ta preomenjen optimizem ne ostane samo neko želje, ampak da ga aktivno prevajamo v razvoj upravljalskega sistema, ki mora biti odziven, vedno novi izzivi bojo prihajali. Mi moramo imeti sistem, ki je odziven na te vedno nove izzive in je tudi anticipatoren, v smislu, da razume, kaj se lahko zgodi in da bolj kot samo, da reagira, da morda tudi že uspe se pripraviti na določene izzive, ki jih bomo imeli v prihodnosti zagotovo.
1: Dr. Andrej Križanovski z Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Danes nekaj lahko ignoriramo, jutri pa bomo iz hiše stopili kar v morje, ste rekli nedavno, ampak za konec oddaje Studio ob 17. boste optimistični ali
5: Ne, mislim, vse smo zdaj lepo slišali, ne, tale prispevek, ne, na temo, ne, dvigovanja morske gladine in problema oziroma teh migracij, zdaj recimo, ki se nam bojo neminovno zgodile. Zdaj, mi se moramo zavedati, ne, zdaj smo, danes smo marsikaj slišali, ne, to ni zdaj problem samo tega, bomo zdaj se zavarovali, ali ne, to gre za eno bistveno bolj kompleksno zadevo. Ne. Mi moramo vedeti, da smo zdaj v taki situaciji na slovenski, v slovenski Istri, kakor so recimo nekje po atolih tam po Pacifiku. Ne. Mi se o tem zdaj pogovarjamo, a je to zdaj še stanje, kakršno je, ali bo jutri, to se moramo zavedati. In to zdaj presega, potem daleč presega lokalno skupnost. Ne. Zdaj s prstom kazati niste naredili, ne. Pač oni se trudijo, kakor so lahko. Težko razumemo to. Mi tudi tradicije nekaj nimamo. Se vemo, kje je bila slovenska pomorska tradicija, ne, na nekem drugem koncu. Ne. In to je tisto, kar moramo zdaj vlada oziroma odločevalci morajo videti se resnost problema. To je ena od ključnih točk, katere bi mi mogli začeti reševati v Sloveniji. Ne? Tako kot reševanje suše, kot reševanje poplav, kot reševanje, ne vem, pitne vode, ki se bo, to se bo, mi se pravi, zaenkrat smo še otok blaženih, ne? Tako se obnašamo, ne? Vendar se moramo zavedati, da problem dvigovanja morja je nek akuten problem, ki se ga bo mogla cela družba lotiti. Če želimo, seveda, ohranjati ta košček Slovenije. Seveda obstaja alternativa, da pač tega ne rešujemo in se potem preselimo. Ne? Zdaj, mi se lahko preselimo, ne? Z nekega Vanuatija, Fidžija, tam se bojo malo težje preselili. Ne? Tako da je to to. Ne? In bomo, kot bi temu rekli, podnebni migranti. Ne? Zdaj, kako nas bojo pa druge sprejeli, je pa drugo vprašanje.
1: Kar nekaj vprašanj in kar nekaj odgovorov smo načeli v današnji oddaji Studio ob 17, ki sva jo oblikovala tonski mojster Drago Hrvatin in Tjaša Škamperle, ki se od vas poslavljava z mislijo, da boste imeli v mislih to, kar ste slišali v oddaji, tudi ko boste prišli k morju ali v morje v prihodnjih tednih, v tem poletju, koliko ranga še ostaja, ali tudi v zimskih mesecih, tako da vabljeni k morju z mislijo na vse te izzive, ki so v tem prostoru, v tej morski skupnosti. Hvala za sodelovanje in prijeten dan še naprej.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar osvojil tretjo etapno zmago na kolesarski dirki po Španiji. Primož Roglič po današnjem sedmem mestu zdrsnil na tretje mesto v skupnem seštevku. V zaporu umrl vojni zločinec Ratko Mladić, ki je bil odgovoren za triletno krvavo obleganje Sarajeva ter genocid v Srebrenici. Opozicijske Svoboda, SD in Levica, ogorčene zaradi slovenske blokade skupne evropske izjave proti izraelski nameri o širjenju nezakonitih naselij na Zahodnem bregu. Vodstvo radiotelevizije in društvo novinarjev predlogu vladnih sprememb zakona o RTV očitata večanje političnega vpliva na zavodu. Jutri bo sončno in vroče, zaradi puščavskega prahu bo ozračje motno. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Rabar komando proti Kopru zaradi nesreče zaprta, obvoz za osebna vozila je po cesti Logatec razdrto, proti Ljubljani je cesta odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli izločanje tovornjakov. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.
2: Avstralski pisatelj Tim Winton, rojen leta 1960 v Perthu, je štirikrat prejel najprestižnejšo avstralsko literarno nagrado Miles Franklin, dvakrat je bil nominiran za nagrado Booker. V slovenščino je prevedenih pet njegovih knjig. V četrtkovem literarnem večeru pa boste iz njegove avtobiografije Rob zemlje slišali kratko zgodbo Sosedje ter odlomka iz romanov Plitvine in Jezdeci. Po 21. uri na prvi.

0: svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V spomin na Mileno Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos, bomo danes na programu Ars v oddaji Odprta knjiga začeli predvajati njeno biografijo Kot bi luna padla na zemljo. Umetnica ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna. Biografijo, ki odkriva ne le življenje umetnice, ampak tudi polpreteklo zgodovino slovenskega in jugoslovanskega gledališča in filma, je vsebinsko in slogovno mojstrsko zasnoval pisatelj Tadej Golob. V sodelovanju s programom Ars, uredništvom igranega programa, ZKP RTV Slovenija in založbo Beletrina je delo izšlo tudi kot zvočnica v 40 delih. Milena Zupančič je delo interpretirala in posnela poleti leta 2022. Režiser je bil Alen Jelen, tonski mojster Nate Spip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina. Poslušajmo odlomek.

0: Po noči se lobanje kotalajo sem in tja. 1. november je v naši družini velik praznik. Grobove uredimo že nekaj dni prej in ko se zberemo okoli njih, je lepo. In zmeraj nas je veliko. Ponavadi je med zbranimi tudi kakšen, ki ga prejšnje leto še ni bilo. Letos je bil eden, ki je bil za lanski 1. november še v trebuhu. Približno vemo, kdaj je konec maše, da se dobimo, k maši pa ne gremo, ker je nepotrebno. Okrog grobov se vse sorte pogovorimo, ker nekaterih ne vidiš prav vsak dan.
1: Danes večer bo v galeriji Škuc potekalo odprtje razstave Če bi te stene znale govoriti. Na njej se bo predstavilo 6 umetnic in umetnikov iz Slovenije, Madžarske in Bolgarije. Njihova dela tematizirajo največkrat propadajoče materialne objekte iz preteklosti in predstavljajo spomine ter zgodbe, ki so vezani na njihove fizične ostanke. Za kuratorstvo razstave je poskrbel kolektiv ETC, skupaj z gostujočim bolgarskim kuratorjem Vasilom Vladimirovim. Prispevek je pripravila Urška Savič.
2: Razstava Če bi te stene znale govoriti se vsebinsko naslanja na 5. številko mednarodne revije ETC, ki nosi naslov Vedno znova ali Full Circle. Revija je namenjena predstavitvi aktualne umetniške produkcije vzhodne Evrope in v tej številki so predstavljeni tudi umetniki in umetnice, ki razstavljajo v galeriji Škuc. Revijo je kot pomembno izhodišče za razstavno dejavnost predstavila ena izmed članic kolektiva ETC in sokuratorica razstave Lara Mejač.
3: Izdali smo 5. številko, delujemo nekje 6 let. V bistvu se je začel ta projekt iz občutka, da manjka neka povezava znotraj te regije in v bistvu tudi neka vidnost samih umetnikov, ki delujejo in ki prihajajo iz te regije. Tako da smo se pač odločili za revijo, ki v bistvu vsako leto predstavlja okrog 20 umetniških projektov. Do nje pristopamo zelo kuratorsko, torej sam izbor, tako besedil kot umetniških projektov izhaja iz določene teme, ki se nam zdi, da je mogoče relevantna, oziroma jo tudi opažamo v umetniških praksah. Revija izhaja v angleščini, tako da je dostopna tudi v bistvu širše in ker do revije pristopamo kuratorsko, jo nekako spremljajo pol tudi razstave in te razstave vidimo kot neka poglavja iz revije, ki se pol osredotočajo na neko bolj določeno tematiko oziroma neko perspektivo znotraj te precej široke teme, tako da potem razstava na nek način spremlja revijo in celo leto se kvarjamo z eno temo skozi pol, ne vem, različne dogodke, razstave, predstavitve.
2: Letošnja tema revije ETC so cikli, osebni, politični in zgodovinski, pa tudi izpraševanje o nestabilnem področju med preteklostjo in zgodovino. Kakšnim vprašanjem se posvečajo predstavljeni umetniki, je podrobneje razložila ena izmed članic kolektiva ETC in sokuratorica razstave Ajda Kocut.
4: Vprašanja zgodovine, zgodovinjenja, preteklosti, kakor se kaže skozi zelo različne poglede, različne prizme, recimo skozi materialno, skozi izbris oziroma nadzor nad spominom, tudi v končni fazi skozi ideje recimo neke spekulativnosti, recimo tega, kaj bo prihodnja preteklost oziroma na kak način bo nastajala. Sledeč tej številki revije smo letos pripravili oziroma pripravljamo 2 razstavi. Prva je bila na ogled od maja in zdaj čez poletje v galeriji Ravnikar in zdaj razstava v galeriji Škuc odpira neko drugo poglavje. V prvi razstavi smo se ukvarjali bolj z vprašanji spreminjanja mej skozi zgodovino, na kak način recimo to vpliva na to, kako se piše zgodovina, kako se spominjamo, kako zgodovina pravzaprav sploh nastaja. V tej drugi razstavi, v tem drugem poglavju, pa se ukvarjamo z vprašanji tega, kako se zgodovina opisuje v materialne ostanke. Kako skozi izbrise ali skozi uničenje materialnega spomin tudi izginja.
2: Pri vprašanju preteklosti je kuratorska ekipa opazila težnjo k razumevanju, iskanju in predstavljanju procesov, ki preteklost prevajajo v zgodovino. O različnih umetniških pristopih Lara Mejač.
3: Vsi umetniki in umetnice na razstavi imajo precej različna neka osebinska in medijska izhodišča, ampak vsi na nek način se oprijemajo materialne zgodovine in preko nje, ali zdaj bolj spekulativno, ali oziroma skozi neke arhive poskušajo razumeti neke družbene spremembe, neke širše sistemske spremembe in stanje, v katerem smo trenutno.
2: V sklopu obrastavnega programa bo jutri v galeriji Škuc vodstvo po razstavi, za njim pa tematska videoprojekcija štirih izbranih umetnic v sodelovanju z Zavodom za sodobno umetnost STCA Ljubljana.
1: Na novomeških poletnih večerih je pretekli teden gostovala francosko-švicarsko-korejska pisateljica Eliza Sua du Sapin. Predstavila je svoj roman Zima v Sokču, ki je v prevodu Suzane Koncut pred nedavnim izšel pri založbi Goga. V njem skozi lik mlade ženske raziskuje različne vidike meja, tako zunanjih kot notranjih, ki nas določajo. Prispevek Nine Slaček.
5: Zima v Sokču je prvenec pisateljice Elize Sua du Sapin, ki je do zdaj sicer izdala že štiri romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi literarno besedilo skušala premisliti številne vidike lastnega odraščanja, med drugim izkušnjo kulturne umestnosti in nepripadanja, ki ju je občutila kot otrok staršev iz zelo različnih kultur.
6: At that time, my grandparents, French and Korean, didn't really accept it that my mother married a French man.
7: Takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom. In občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem pa sem spoznala tudi moč jezika. Kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine. Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo korejsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov.
5: Iz njenega osebnega iskanja novega stika s svojo korejsko stranjo je kasneje nastal osrednji lik romana Zima v Sokču.
6: I imagine a character that was kind of inverse mirror.
7: Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni francoski svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi.
5: Gradnja teh mostov naj bo med kulturami, kot tudi na bolj osebni ravni med ljudmi, se ne more ogniti temi meja. In te imajo v Zimi v Sokču izpostavljeno mesto. Fizične meje zelo eksplicitno ponazarja najbolj zastražena meja na svetu, tista med obema Korejama, ki pač leži nedaleč od kraja Sokčo. Tu je tudi ostra ločnica med poletno in zimsko podobo mesta. Med turističnim vrvežem priljubljenega poletnega letovišča in opustelim, v ledeni mraz uklenjenim mestecem po zimi. A še bolj v ospredju so meje med ljudmi. Tako tiste, ki izhajajo iz kulturnih razlik, kot tudi one, ki nam jih postavljajo različna pričakovanja družbe kot take ali naših bližnjih. Zima v Sokču odpre številne obče človeške teme v preciznem in jedrnatem jeziku, ki v odličnem prevodu Suzane Koncut sugestivno zajame ambivalentnost in melanholijo, ki spremlja človeško izkušnjo.
1: To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni v Svet kulture tudi jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tadej Pogačar na dirki po Španiji nadaljuje prevlado v kolesarskem svetu. Danes je zmagal še tretjič na letošnji Vuelti, po nekaj težavah na zadnjem usponu in spustu je v ciljnem sprintu premagal domačina Enrika Masa. Vedel sem, da ga lahko premagam v sprintu, cenim, da ni varčeval z močmi, zato sem tudi sam šel na polno do cilja, je po zmagi dejal Pogačar in dodal, kapo dol Enriku, bila je odlična dirka. Več o športu ob koncu, slišali pa boste tudi.
2: Ob smrti vojnega zločinca Ratka Mladića svarila pred poveličevanjem njegovih zločinov. Predlagana novela zakona o radioteleviziji doživela številne kritike. Po večletni prenovi danes odprli grad Turjak. Jutri sončno in vroče, v zraku veliko puščavskega peska.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Začenjamo z odzivi na potezo vlade. V Sloveniji se vrstijo odzivi po odmevni potezi, ki je v Bruslju, ko je vlada v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Prispevek Rasta Pahorja.
3: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
4: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
3: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Brusel pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
5: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
3: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
6: Ali jo je sprejel zunani minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
3: V Svobodi, Levici in SD namerave odgovore od vlade tirjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: V zaporu v Scheveningenu pri Hagu je danes v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je v treh letih umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter za zavzetje in genocid v Srebrenici. Predstavniki žrtev opozarjajo na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov in kulta osebnosti. Nekateri srbski politiki in mediji so Mladićevo smrt namreč pospremili s krilaticami o njegovi junaški vlogi za svobodo Srbov. Marjan Vešligaj.
7: Ratko Mladić je od samega začetka vojne v nekdanji Jugoslaviji sodeloval v spopadih, najprej kot polkovnik Jugoslovanske armade v napadih na Zadar. Zatem so ga postavili za poveljnika Vojske Republike Srpske in mu dodelili čin generala. Takrat je še kot častnik opozarjal na to, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do genocida. Pod njegovim poveljstvom je srbska vojska obkolila Sarajevo in blokado ohranjala 3 leta in pol. Haško sodišče ga je poleg tega obsodilo tudi za teror nad civilnim prebivalstvom v drugih občinah. Predvsem pa je v svetu odmevala zasedba Srebrenice, ki je bila pod zaščito Združenih narodov. Kot je znano, so srbske sile tam ubile več kot 8000 ujetnikov, odraslih mož in mladostnikov. Ratko Mladić je bil na begu od leta 1995 do leta 2011, ko so ga v Haag izročile takratne srbske oblasti pod vodstvom predsednika Tadića. Njegov kult so vnovič začeli obujati po prihodu na oblast zdajšnjega predsednika Vučića.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za kulturo je včeraj v 14-dnevno javno razpravo poslalo predlog novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Cilj obeh je zagotavljanje neodvisnosti medijev, so zapisali. Ko gre za RTV, zakon prinaša spremembe organizacijske strukture, kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi s tem omogočili nemoteno izvajanje javne službe v zdajšnjem obsegu, ohranili uredniško neodvisnost ter hkrati zagotovili racionalno, gospodarno in odgovorno upravljanje zavoda. Novela se ne dotika financiranja javne RTV. O obveznem plačevanju RTV prispevka bomo 11. oktobra odločali na posvetovalnem referendumu. Jolanda Lebar.
8: Namesto sveta RTV novela uvaja programski in 7-članski nadzorni svet, večino članov bi imenovala vlada, namesto 4-članske uprave generalnega direktorja. To bo prineslo jasnejšo odgovornost in učinkovitejše odločanje ter boljši nadzor nad poslovanjem, ob tem se ohranjata javna služba in uredniška avtonomija. Tako danes zgolj pisno na Ministrstvu za kulturo. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak pa...
9: To, kar je zapisano v uvodu, da gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, vemo, da ne gre za nadaljevanje depolitizacije RTV Slovenija, obenem pa nadzorni svet tudi imenuje generalnega direktorja, se pravi vlada imenuje generalnega direktorja.
8: Gre za popolni vladni politični nadzor nad javno RTV, pravi profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič.
10: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade. In zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
8: Milosavljevič dodaja, da bi morala biti javna razprava o predlogih bistveno daljša. Tudi v Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da gre za dodatno politizacijo javne RTV. Predsednik Gašper Andrinek opozarja še.
11: Evropski akt o svobodi medijev pa tudi zahteva, da imajo javni mediji zagotovljene ustrezne, stabilne in predvidljive finančne vire za izvajanje svojega poslanstva. In predlog zakona, ki ukinja navedbo višine sofinanciranja orkestrov in narodnostnih programov, ter to prepušča letni presoji vsakokratne vlade, nedvomno zmanjšuje tako stabilnost kot predvidljivost finančnih virov javnega medija in zato pomeni potencialno kršitev določb evropskega akta.
8: Zato, dodajajo v društvu, predlaganih novel medijskih zakonov ne morejo sprejeti kot dobronamerna prispevka k izboljšanju medijske zakonodaje, prej obratno.
2: Ministrstvo za finance je sporočilo, da v luči velikega draženja pogonskih goriv pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo ugodno vplivalo na njegovo ceno. Gradivo bo še v tem tednu poslalo v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo, pričakuje, da bodo ukrepe uveljavili v drugi polovici prihodnega meseca.
1: V Mariborskem domu Danice Vogrinec pozdravljajo napovedane ukrepe Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve pri dolgotrajni oskrbi združene v interventnem zakonu. Na potrebne spremembe so, tako vodstvo, opozarjali že v preteklosti. Več Katarine Klepčernejšek.
12: V Mariborskem domu Danice Vogrinec, kjer skrbijo za 809 stanovalcev, je 10-12% takšnih, ki za enake storitve domske oskrbe po starem zakonu o socialnem varstvu plačujejo več kot stanovalci iz dolgotrajne oskrbe.
13: In seveda ta razlika potem do višjih stopenj oskrbe se lahko tam dvigne tudi do 400 evrov.
12: Zato je napoved enakega plačila za enake storitve stanovalcev, na kar so opozarjali že dalj časa, ne le dobrodošla, pač pa nujna. Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič še dodaja, da so prav tako dlje časa opozarjali tudi na nujno finančno korekcijo pri plačilu zaposlenim, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe. Teh prav zaradi nizkih plač in posledično odhajanja kronično primankuje.
13: In jaz mislim, da 300 evrov dodatne bruto plače bo vendar le ta korak, ki bo morda prepričal direktni odliv.
12: Na drugi strani pa motiviral k zaposlitvi. Na primeru, da nimo zdravstvenega tehnika, bi mesečni dodatek 300 evrov bruto pomenil.
13: Da bi nekdo, ki dobi plačo 1500 evrov, lahko dobil, ne vem, 160 do 200 evrov več na plačilni listi, kar seveda zagotovo pomeni plačilo položnice, ene ali dveh.
12: Kdo vse bo deležen denarnega dodatka iz interventnega zakona, Slavič še ne želi komentirati, a opozarja.
13: Delati korekcije zgolj pri določenih profilih bi lahko pomenilo učinek, ki bi seveda pomenil izjemno veliko demotivacijo pri ostalih profilih, ki v domovih za starejše, se veste, v mozaiku vsi upravljajo pomembno vlogo.
12: Zato, dodaja direktor doma Danice Vogrinec, je treba spremembe uveljaviti tako, da ne bodo porušile plačnega ravnovesja.
1: Po množičnem poginu rib v jezeru Pristava pri Lenartu se nadaljuje sanacija. Poginule ribe so odstranili, pristojni pa so se zdaj dogovorili še o obsežnem odstranjevanju čezmerno razraščenega vodnega oreška. Dela naj bi začeli prihodnji teden. Alex Horvat.
14: Po odstranitvi večjega dela poginulih rib se sanacija jezera Pristava usmerja v vodni orešek, ki se je letos močno razrasel in je velik krivec za padec osebnosti kisika v vodi. Na skupnem sestanku upravljavca ribnika Direkcije za vode in Zavoda za varstvo narave so se namreč dogovorili, da ga bodo v najkrajšem možnem času del odstranili. Jožef Sedonja iz Zavoda za varstvo narave.
15: Odstranili pa bodo približno tam polovico do 3/4 vodnega oreška na vodni površini. Ja, naše mnenje je, da se vodni orešek lahko na večjem delu vodnega telesa Pristava lahko odstrani, na območju mirne cone, pa na območju, ki je pomemben za biotsko raznovrstnost in naravo, pa ga je potrebno ohraniti. Ne? Ker jezero Pristava je seveda naravna vrednota in na naravni vrednoti ne moreš početi karkoli.
14: Ker je vodni orešek uvrščen na rdeči seznam ogroženih vrst, je pred začetkom del potrebno še dovoljenje upravne enote. Če bo izdano pravočasno, naj bi se odstranjevanje začelo prihodnji teden. Za ribiče bo to pomemben korak pri sanaciji močno prizadetega jezera. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart, Daniel Fras.
16: Škoda je že bila narejena, ampak smo veseli tega, da so se dogovorili, da se to odstrani, zato ker je pač to dobro za naprej, ne? Ker dokler se to ne bi odstranilo, nima smisla, da bi se sploh ribe vlagale, ker se lahko ponovi to, kar se zdaj zgodilo.
14: Sicer pa bodo ribiči z naseljevanjem novih rib predvidoma začeli prihodnje leto. Do takrat bodo stanje v jezeru spremljali in ocenili, koliko rib je obdobje izredno nizke osebnosti kisika sploh preživelo. Po dosedanjih ocenah jih je ostalo zelo malo.
1: Po večletni prenovi so popoldne odprli grad Turjak, s čimer se je končal eden od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine pri nas v zadnjem obdobju. Kot je ob tem poudarila kulturna ministrica Ignacija Fridaljarc, obnovitvena dela segajo več kot 20 let v preteklost, za obnovo v zadnjih dveh letih pa so pomoči evropskih in proračunskih sredstev zagotovili 13 milijonov evrov.
17: Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
1: V okviru obnove so izvedli zelo zahtevna restauratorska in obrtniška dela, ki zagotavljajo trajnostno in dolgoročno uporabo spomenika. V športu bo govor o razpletu šeste etape kolesarske dirke po Španiji ter o nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki za slovensko reprezentanco. V prihodnjih minutah bo z vami Matic Rupnik, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
18: Tadej Pogačar je na kolesarski dirki po Španiji vpisal še tretjo zmago. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnem napadu v gorski etapi v današnji šesti preizkušnji slavil še v sprintu dveh kolesarjev. Podrobneje Miha Trošt.
19: Razgiban dan s štirimi kategoriziranimi usponi je sprva napovedoval boj ubežnikov, a se je dirka odločala na zadnjem strmem usponu Puerto El Bartolo s prašnim odsekom. Tadej Pogačar je napadal in sam prišel do vrha, kjer se mu je presenetljivo pridružil Španec Enric Mas. Tadej Pogačar.
20: I was just really surprised. He flew past by me like a rocket.
19: Bil sem res presenečen, ko je mimo mene kot raketa švignil Enric Mas. Tega nisem pričakoval, saj sem po radiju slišal, da imam približno 40 sekund prednosti in Španca niso omenjali. Ko me je prehitel, sem bil šokiran. Pogačar je na spustu zašel s trase, a se hitro vrnil in nato v sprintu z Masom slavil tretjo zmago na letošnji Vuelti. Roglič je s prvo zasledovalno skupino v cilj prišel sedmi za ostankom 46 sekund. Pogačar ima zdaj pred drugim Masom v skupnem seštevku dobre 3 minute in pol prednosti, Roglič pa je zdrsnil na tretje mesto 4:21 za vodilnim. Jakob Omrzel je v etapi z 18. mestom zaostal skoraj 4 minute, v seštevku mladih kolesarjev je napredoval na četrto mesto.
18: V Val di Soleju v Italiji se je danes začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska državna prvakinja Vita Mourin je v kratkem krosu končala na 16. mestu. Svetovna prvakinja je postala Avstrijka Laura Štiger. Uspeh slovenske reprezentance sta dopolnili 13. med mladinkami Eva Terpin ter 16. med mlajšimi članicami Maruša Tereza Šerkezi. Deni Kožul se je prebil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomucu na Češkem. V tretjem krogu je Logatčan, ki je četrti nosilec, s 3-1 premagal Tajvanca Yuji Qinga. V nadaljevanju četrtega nosilca jutri čaka Danec Martin Buh. Novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance pa je po odhodu Andreje Ojsteršek-Urh Matej Mamut, ki na turnirjih svetovne serije že dobro leto dni spremlja

0: saj jih čaka zahtevna naloga pod obročema. Francijo vodi zvezdnik Viktor Wembanjama, eden najboljših košarkarjev na svetu, ki pri izjemni višini izstopa tudi z gibljivostjo in obrambnimi sposobnostmi. Nanj bo najverjetneje pazil Rok Radovič.
1: Glede na to, da je sam prišel v bistvu v NBA finale, je same dokaz, koliko je v bistvu res kvaliteten igralec. Edina šansa je, da mi stopimo skupaj.
0: Ob Wembanjami bo za Francijo igral še Rudy Gobert, tako da slovensko reprezentanco čakata kar dva francoska velikana. V slovensko reprezentanco se vrača Aleksej Nikolič, tekmo pa bomo z oglašanji pospremili v večeru na Valu 202.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči bo delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. V soboto bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno in vroče, v ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi nesreče zaprta. Osebna vozila usmerjajo na regionalno cesto na priključku Logatec, avtocesto lahko zapustijo na priključku Vrhnika. Obvoz je tudi prek Rakitne. Ujete v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil. Izločanje tovornjakov je zaključeno. Na primorski avtocesti je proti Kopru zaprt vozni pas pred Logatcem, na štajerski avtocesti so zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani med Logatcem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na izvozu Logatec ter pred Vrhniko proti Kopru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, zastoji so tudi na cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika Logatec, Ravbar komanda Postojna.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18 in 48 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
6: V soboto po 9 gremo v Dolenjske gozdove, kjer smo obiskali poletni tabor preživetja v naravi. Mladi udeleženci so nam predstavili številna znanja, ki nam lahko olajšajo sobivanje z naravo, naučili so nas zakuriti ogenj, prečistiti vodo, popeljali pa so nas tudi skozi svoj taborni prostor.
5: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 28 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 26, Portorož Sečovlje jasno 28, Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, zahodnik 19 km na uro, Maribor Slivnica zmerno oblačno 30, Ljubljana Brnik pretežno jasno 27 stopinj. Rateče Planica 23, Rudno polje 19, Krvavec 17, zahodnik 21 km na uro, Jezersko 22, Rogla 20, Ravne na Koroškem 29, Velenje in Celje 28, prav tako Hrastnik in Krajinski park Goričko. Maribor 29, Ptuj in Krško 30, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper 29. Dolinje pri Ajdovščini 28, Regijski park Škocjanske jame 27, Vogo 19, Slovenj Gradec jasno 27, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, Lista jasno 23, Zahodnik sunki do 45 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in Triglav Kriderica zmerno oblačno 14 stopinj Celzija, severni veter sunki do 49 km na uro.

0: Avstralski pisatelj Tim Winton, rojen leta 1960 v Perthu, je štirikrat prejel najprestižnejšo avstralsko literarno nagrado Miles Franklin, dvakrat je bil nominiran za nagrado Booker. V slovenščino je prevedenih 5 njegovih knjig. V četrtkovem literarnem večeru pa boste iz njegove avtobiografije Rob zemlje slišali kratko zgodbo Sosedje ter odlomka iz romanov Plitvine in Jezdeci po 21. uri na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Dobar večer vsem skupaj, tudi v imenu jutranje ekipe. Vsebine petkovega jutra bom jutri povezala Nataša Rašel-Šoster. Nakratko že zdaj. V mesecu avgustu v oddaji Na potki na Prvem obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. To počnemo ob nedeljskih in sredinih jutrih, no jutri pa bomo izjemoma obiskali še našo najvišje ležečo oskrbovano planinsko postojanko. To je Triglavski dom na Kredarici. Zanimala pa nas bo predvsem preteklost, in to v oddaji Petek brez pravila. Prav letos namreč mineva 130 let od odprtja koče. To je bilo 10. avgusta 1896.
3: In takrat je bilo po podatku, ki ga dobimo v telegramu, po 11. avgusta so v slovenskem narodu objavili kratk telegram. Koliko je bilo udeležencev, da se jih je 60 od njih povspelo na sam vrh do Aljaževega stolpa in da je bilo takrat ob Kredarici 5 fotografov. Za 3 vemo, za 2 ne vemo, ampak si predstavljate, 5 fotografov, verjetno nobeden ni posnel samo ene fotografije in koliko fotografij je ohranjenih, poznamo 3.
2: Samo 3 fotografije, ki so torej ohranjene iz časa odprtja koče na Kredarici pred 130 leti. O tem bo jutri zjutraj pred 7. uro govoril arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič. Tudi kakšno od omenjenih 3 fotografij bo analiziral za nas. Sicer pa bomo jutri o 8:30 prisluhnili še enemu poletnemu bralnemu namigu iz arhiva oddaje Sedma stran, uro prej pa z nekom med vami za dobro jutro izbrali skladbo iz Radiosfere. Bodite z nami in lep večer.

Rakec iz pravljice Valerije Skrinjar-Tvrz si obeta miren večer. Lepo se bo skobacal na skalo in opazoval, kako bo tam nekje daleč sonce štrbunknilo v morje. Pa kaj, ko na strehi njegovega doma nekdo joka? Besedo ima igralka Stanislava Bonisenja.

0: Ob obali, že na pol na kopnem, štrli iz morja razpokana skala polna čudnih lukenj. Včasih skozi te razpoke in luknje brizgnejo v zrak kapljice razjarjenega vala. Na take vlažne obiske je rak, ki domuje v razpokah, že dolgo navajen. Lahko bi celo rekli, da jih potrebuje. Pomijejo mu hiško in sprehajalne steze. Tokrat v rakčev dom kaplja, čeprav morje lenobno počiva. Le kaj se dogaja, razmišlja rakec. Ker se ne more domisliti, kaj bi to lahko bilo, previdno pokuka iz svoje hiške. Na skali čepi mlad galeb in joka. Solze se zbirajo v lužico, ta pa si je poiskala pot skozi veliko razpoko in presenetila raka. Kopalci so že zapustili plažo in rakec si je obetal miren večer, brez palčk, s katerimi otroci drezajo skozi luknjice in razpoke. Lepo se bo skobacal na skalo in v tihem večeru opazoval, kako bo tam nekje daleč, daleč sonce štrbunknilo v morje. Seveda se tudi toplo sonce rado kopa. In zdaj ta nevšečnost. Prav na strehi njegovega doma je nekdo nesrečen. Če ne bi bil nesrečen, ne bi jokal. In ker je nesrečen, mu bo rakec pač skušal prijateljsko pomagati. To pa ni tako preprosto. Če ne bo previden, ga galeb lahko pohrusta. Joka pa tudi ne more poslušati v neskončnost. Torej, bo korajžen in bo pobaral galeba, kaj se je zgodilo. Zakaj se jokaš? Si kaj zgubil? Ti lahko pomagam.
1: Kdo pa si ti? Si mogoče moja mama?
0: A nikakor ne, tvoj sosed rakec sem. Zanima me, kaj je s teboj? Veš, raje imam smeh kot jok. Ti pa se kar naprej cmeriš, le zakaj?
1: Zgubil sem se. Želel sem si malce ogledati okolico doma, pa me je nekaj mokrega grdo zagrabilo in me valilo in kotalilo sem in tja, zdaj ne vem, kje sem in kdo sem.
0: A to pa res ni zapleteno vprašanje, kar poslušaj me, zelo mlad galeb si in čepiš na strehi mojega doma.
1: Praviš galeb? Kakšen pa sem?
0: Je zanimalo mladega ptička. Veš kaj? Najbolje bo, da poletiš nad morje. Gladina je mirna, v njej se boš videl kot v ogledalu. Ko se vrneš, mi boš povedal, kaj si videl.
1: Kar takoj poletim.
0: In bil zadovoljen galeb. Njegove peruti pa še niso bile močne, zato se je hitro vrnil na skalo in takoj poklical soseda.
1: Zdaj pa vem, kakšen sem,
0: se je pohvalil. No, pa povej, je zanimalo tudi rakca, saj na vse zadnje je tale večer tudi brez občudovanja sončnega zahoda postal kar prijeten.
1: Takšen, podolgovat, škarja strep imam in tudi plavati znam pod gladino.
0: Rakec se je tako smejal, da se je moral prijeti za trebušček. Tepček, to, kar si videl, je vendar riba, ne galeb. Ga je poučil in dodal. Poglej, zdaj, ravno zdaj leti nad plažo zapozneli galeb. Takšen si kot on, samo majhen kot dojenček.
1: O ne, to pa že ne bo držalo, se je uprl ptič. Jaz nisem tisti, jaz sem jaz. Hočem vedeti, kakšen sem jaz, ne on.
0: O, je vzdihnil rakec. Prepameten si, težko ti je razložiti. No, pa bom poskusil še enkrat. Veš, lep si, belosrebrn.
1: Belosrebrn? Je ponovil galeb. Kakšna pa je ta barva?
0: Taka kot barva vala, kadar se razbije ob najni skali. Kot pena, ki vzkipi na grivi vala, naju zapljusne in izgine.
1: Spet ne drži, je vztrajal galeb. Pena je mokra, jaz sem suh. Pena se izgubi, jaz sem pa še kar tukaj.
0: Rakec si je pomil oči

0: in z enim očesom iz varne razdalje pokukal Galebu. Bil je res nenavaden sogovornik. Iz previdnosti mu je postavil še eno vprašanje.
1: Sosed moj, belosrebrni, povej, se z mano igraš ali pa bi se rad kaj naučil?
2: Rad bi videl, kakšen si. Pokaži se, tako lepo sva se pogovarjala.
0: Rakac je počasi zlezel iz luknje. Ko ga je Galeb zagledal, je dejal:
1: Hoho, grci, pravi, rakac, krakac, najbolje, da te pohrustam za večerjo.
0: In je šavsnil proti rakcu. Rakac res ni bil kak lepotec, bil pa je hiter in je urno zdrsnil v varno razpoko.
1: Saj bi si lahko mislil, je zamomljal ves prestrašen.
3: Volk dlako sicer menja, čudi pa ne.
1: No, večer je pa le bil zanimiv, prav nič dolgočasen.
0: Rakec se je odpravil spat. Storite tako tudi vi, otroci, pa lahko noč.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek drugega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, vas spomnimo. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je spodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Koncert je povezoval Tilen Artač, posnetek drugega dela pa je nekoliko krajši, zato boste do konca nocojšnjega četrtkovega večera poslušali še glasbo po izboru članov kvinteta Dori. Zdaj pa kar k posnetku. Kot prvo poslušajte skladbo z naslovom Dorijeva pesem, ki jo je skupaj s člani kvinteta zapel župnik Izidor Pečovnik Dori. Prijetno poslušanje.

Torej, dovolite mi, da tudi jaz spregovorim par besed. Ne bom držal pridige, tudi ne nagovorov, ampak prijateljski pozdrav prijateljem. Vesel sem, da sem član Kvinteta Dori, da so izbrali moje ime in da tudi lahko kdaj pa kdaj z njimi kaj zapojem. Imam občutek, da mi je tale pesem vedno bolj na kožo pisala in da druge že ne znam več peti. Zato mi ne zameri, če to pesem tako rad pojem. Jaz sem prepričan, da se vsakega dotakne na svoj način, ni treba iti daleč od doma, pa si že notri. Tako sem tudi jaz z veseljem tukaj doma, kot je župan rekel mojemu kvintetu, da je ponosen, da so tu doma in jaz sem tudi ponosen, da smem vsaj delček doma imeti pri vas, gospod župan Marko Šantej. Zelo sem vam hvaležen za priznanje. Nikoli vam ne bom pozabil, da ste tako dolgo z nami ustrajali na naši prireditvi na Brodnicah. To je nepozabno, ne samo za nas, ampak tudi za vse tiste, ki vas imajo radi. Tako, jaz sem tudi eden tistih. Poglejte, tukaj bi se rad danes zahvalil mojemu prijatelju. Jaz rečem, da je moj prijatelj. To je gospod minister Matjaž Han. Dragi minister, za nas je to izjemno velika čast, da si danes z nami. Meni osebno še toliko bolj. Vam moram povedati nekaj. Ko je bil nazadnje v Münchnu na zelo pomembni konferenci, ko smo Slovenijo uvrstili v vesolje, je imel izjemno pomemben govor in pred njegovor začel, je vsem povedal, da je moj prijatelj. Je tako? In tako, da vam moram povedati, v Münchnu je veliko študentov, doktorantov, ne smem več reči študenti, bi jih užalil, in od takrat naprej, ko so bili tam, me sedaj vsi kličejo, tu je pa ministrov prijatelj. Torej, sem ponosen na to, dragi minister Matjaž Han, hvala ti lepa, Dori te ima rad. Torej, še enkrat hvala za priznanje, hvala za tako lep obisk, zelo sem vesel, pa moram nekaj povedati, da nikjer v Sloveniji, v nobeni župniji nisem tako dolgo živel kot v Šentrupertu in tako rad živel kot v Šentrupertu. Zdaj pa lahko rečem amen.

0: takole, dragi naši prijatelji, mi verjamemo namreč, da se bodo lastovke še vedno vračale. Tako kot se tudi mi želimo veliko krat vračati v tako prijetne, v tako prijetno publiko, kot je bila danes tukajle v Laškem. Veliko podpornikov vas je bilo, skozi vsa leta, ki ste nas vse skozi podpirali in v enem šopku bi lahko, oziroma moramo reči, hvala. Zato tudi vsem vam hvala, tako kot našim gostiteljem, Kulturnemu centru Laško in vsem tehničnim ekipam, kaj jih je bilo več, za to izvedbo, da smo lahko nekako se slišali in bili tukaj med vami.
1: Tako, spoštovane in spoštovani, hvala lepa tudi v mojem imenu. Hvala lepa seveda vam, draga publika, ki že 30 let z aplavzi oziroma s temi melodijami nagrajujete nas. Mi vam obljubimo, da vam bomo še v naslednjih 30 letih igrali, vas zabavali in imeli na odru tako energijo, kot smo imeli prvi dan. Lepo se imejte, lep večer še naprej in srečno, še zadnja skladba. Quintet d'ore, dame et messieurs.

Hvala lepa. To bomo pa zdaj posebej, zdaj za vas, če ste že izvali. Sicer nismo imeli tako program, ampak zdaj smo se na hit zmenili, ker je danes Dori tu. To je prvič, ker on je naš pastir. In zdaj se bomo za Avsenikovo poslovili, ne boste hudi, ne? Če bomo zašpilali pastirčka, ker, a veste, za pastirčka imam edini jaz licenco v Sloveniji, ker sem končal sem kmetijsko šolo, pa še akademijo za glasbo.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek drugega dela koncerta ob 30-letnici kvinteta Dori, posnetega 20. novembra v Kulturnem centru v Laškem. Za ton sta takrat poskrbela tonski mojster Mitja Krže in asistent Gašper Vodlan. V studiju pa tokrat poleg njiju še tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Tomaž Guček in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Do konca nocojšnjega četrtkovega večera pa zdaj poslušajte skladbe, ki so jih za vas izbrali člani kvinteta Dori.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicija podpira izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki jo napoveduje Ministrstvo za demografijo. Kot so zatrdili v Levici, gre za rešitve, ki so jih sami predlagali dvakrat. Med spremembami so mesečni dodatek 300 evrov bruto za zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Smrt nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva, je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov. Medtem se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtve kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. To je danes potrdil parlamentu Kebenhavnu. Po ocenah je do približno 40 tisoč evrov visoke odškodnine upravičenih 4500 žensk, ki so jim med letoma 1960 in 1991 brez njihove vednosti ali soglasja ustavili maternične vložke, s čimer ne bi danske oblasti skušale zmanjšati rodnost v grenlandski inuitski skupnosti. Iz Evropskega vesoljskega izstrelišča v francoski Gvajani bo po napovedih čez približno eno uro poletel nov evropski meteorološki satelit Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo, v načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Generacije deklet, ki so imele v osnovni šoli možnost brezplačnega cepljenja proti humanemu papiloma virusu, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, kot pri generacijah, ki ti možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Ob začetku šolskega leta stroka poziva starše šestošolk in šestošolcev, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja otrok na sistematskem pregledu. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi bučavskega prahu motno. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. V soboto bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno in vroče. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta, daljši zastoj na izvozu Logatec, osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnik ali Dragomir. Na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je tudi prek Rakitne, zato vrnjake obvoza ni, preusmerjeni so na zaprti del avtoceste. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Avstralski pisatelj Tom Winton, rojen leta 1960 v Perthu, je po nagradi za prvenec štirikrat prejel najprestižnejšo avstralsko literarno nagrado Miles Franklin, dvakrat je bil nominiran za nagrado Booker. V slovenščino je prevedenih pet njegovih knjig. V literarnem večeru, ki ga je pred tremi desetletji pripravila Katarina Mahnič, bomo slišali nekaj iz njegove avtobiografije Rob zemlje, kratko zgodbo Sosedje, ter odlomka romanov Plitvine in Jezdeci.

Tim Winton je sam sebe opisal kot pisatelja s trdnim občutkom za prostor, še posebej obalo zahodne Avstralije. Piše o majhnih krajih, o ljudeh vsakodnevnih, pa vendar včasih mejnih položajih. Če razume kraje, razume tudi ljudi, pravi. Zato so značaji junakov njegovih del ponavadi povezani s pokrajino, ki jih obkroža. Naj nas skozi ta literarni večer popelje pisatelj sam z meditativno razmišljujočimi odlomki iz njegove avtobiografije Rob kontinenta.

Kot večina Avstralcev sem velik del svojega življenja preživel v predmestjih. Odraščal sem v predmestju Pertha Carey Newpu. Četrt jutra, opečnata streha, pročelje, ki si ga je izmislil nek dolgočasen državni arhitekt, marela za obešanje perila na dvorišču in lesen plot med nami in sosedi. Bila so 60-ta in ulica je bila polna mladih družin, prosilcev socialnih stanovanj, priseljencev iz Holandije, Jugoslavije in angleškega severa, pešadija, ki si je skušala utreti pot v neobdelanem orisu ulic, ki smo jih počasi polnili in ustvarjali novo sosesko. Tu sem živel srečno 12 let, vendar ne sanjam o tej hiši. Kot odrasel, no, otrok ženin pravzaprav, sem imel opraviti s starejšim, bolj stvarnim svetom mesta, kjer so bila debla dreves debela in vinske trte grčave in strehe pločevinaste in pogreznjene od starosti. Tukaj so stari ljudje ostajali in mladi prihajali, da bi se odločili za način življenja in dolgo in resno razmislili o sebi. Bila so 80-ta. Četrt jutra, ograje, spet marela za obešanje perila, gospodarjeva, na dvorišču. Tipično avstralsko predmestno življenje najbrž. Toda spet, kadarkoli sanjam, kadarkoli se spominjam ali zdrsnem v sanjarjenje, ne zagledam lesenih ograj in holdna na dovozu, ne zagledam kockastega vzorca na tleh karinjubske kuhinje in ne zaslišim brnenja kosilnic ali sikanje kipečega okrušnega grelca. Ob redkih in strah zbujajočih večerih družinskega ogledovanja diapozitivov sem pretresen, ko vidim sebe v svetlečem rumenem dežnem plašču. Nikoli ni bila zima, ko sem bil otrok. Nikoli nisem bil tako bled. Potruditi se moram, da se prepoznam v gležnarjih in pulju iz moherja, pripravljen za nedeljsko šolo skupaj z bratom, ki je ravno na tem, da zakriči. Kajti v mojem spominu na otroštvo je vedno navzoč von brbotajočega katrana, rožnate cinkove paste, slani von morja. Vedno je poletje. In jaz sem na skarborski plaži, zaslepljen od svetlobe, brez majice in z golim hrbtom, ki je zemljevid posušene soli in olupljene zažgane kože. Tu so valovi, ki se razbijajo na peščeni plitvini in scefrane zastavice so dvignjene. Moja mama, rjava kot zglajen kos rdečkastega eukaliptusa, bere roman Johna O'Hare s prsmi na pletnici. In nekdo razpršuje kokosovo olje po telesih deklet v bikinijih. Tu zunaj je zahod, pravi zahod. Morje je tam, kamor gre sonce ob koncu dneva, kjer živi, ko ti spiš. Vse vajeti imam v rokah, kadar vem, kje je zahod. Velikokrat razmišljam o teh dveh mojih otroštvih. Eno je obvladano in oblečeno, med ograjami, drugo pohajkujoče, z vetrom prepihano, napol golo med zastavicami za kopavce. Je to samo nostalgija? Ali idealiziram ta poletja in sledim njihovemu mitu vse moje odraslo življenje? Ali si je predmestni fant preprosto domišljal življenje na obali? Ne. Obe ti življenji sem živel in imam obledele diapozitive za dokaz. Le da sem živel obmorsko življenje silneje, z več strasti. Kot otrok sem spoznal to življenje, se ga oklenil in si ga prisvojil. Ob pogledu na morje sem začutil, da imam vse prste na rokah in nogah. Bil sem sproščen in zadovoljen. Na obali nisem bil le pasivnež, ki pusti, da se mu življenje zgodi. Vseeno mi je bilo, ali sem pameten ali slaven, nisem hrepenel po tem, da bi bil lepši. Morje je pogoltnilo vse moje osnovnošolske želje in strahove. Nekaj je naenkrat usrkalo vso mojo pozornost. Ležeč na valu sem drsel proti obali skozi smejočo se množico in pazil, da ne bi izgubil kopalk. Ko se je val prelomil, sem se potopil in prinesel na površje polno pest belega peska v dokaz, da to lahko storim. Sonce na mojem hrbtu je bilo kot rožnati blesk priznanja in v teh dragocenih trenutkih sem obsedel pri miru in strmel proti otoku Rottnest, ob divjem lesketanju, ki se je zibalo in pretakalo brez počitka. Preostali del mojega življenja je potekal v zaprtih prostorih. Hranjenje in spanje in guljenje črkovanja besed, omejenost šolskega igrišča. Toda celo izpred šole sem lahko videl valove na morskem grebenu, ki so si ob prihajajoči plimi utirali pot na odprto morje, tam v kotičku mojega očesa. Živel sem 5 kilometrov v notranjosti po slepeči apnenčasti cesti stran od obale.
Naša hiša ni imela razgleda. Bil sem obdan z lesenimi plotovi in parkiranimi avtomobili in domačimi nalogami, toda ob popoldnevih sem lahko zavohal fremantlskega doktorja, kot pravimo vetru iz Fremantla. Privršal je preko drevesnih krošenj, razgibal zavese in oprano perilo. Prišel je kot sladko olajšanje, svež in sočuten. Zvečer ublažen oblak vetrič seboj je prinesel obalo v vonjih slane vode in morskih trav. Udarjanje na breklih valov ob rob kontinenta je bilo tako jasno, kot bi bilo morje za prvo sipino. Nisem potreboval zemljevida, da bi vedel, kje sem. V atlasu sem prebival v piki, toda s tem vetričem na svojem hrbtu sem imel življenje in dom.

V zbirki kratkih zgodb z naslovom Razkol, ki je izšla leta 1985, je tudi zgodba Sosedje. Njena glavna junakasta, mladoporočenca, najprej izgubljena in nezaupljiva v novi soseski, ki zanjo počasi, a resnično in globoko, postaja dom. Autobiografsko pisanje je mladi ženin in oče Winton spretno postavil v tretjo osebo in v zgodbi poleg rojstva poveličal tudi avstralsko bogatstvo mešanja različnih narodov.

Ko se je mladi par vselil, je bil zadržan do soseščine. Ulice so bile polne evropskih priseljencev. Zaradi njih sta se mlado poročenca počutila kot obiskovalca v tuji deželi. Levo od njiju je živela makedonska družina, desno vdovec z Poljske. Hiša mlado poročencev je bila majhna, toda visoki stropi in zastekljena okna so dajali vtis elegantnosti. Z okna svoje delovne sobe je mladi mož prek streh in odlagališča starih avtomobilov lahko videl moretonske smokve v parku, kamor sta vodile na sprehod psa. Sosedje so bili previdni s psom, ubogljivim, dlako izgubljajočim škotskim ovčarjem. Mlada človeka sta vse življenje živela v raztegnjenih obrobnih predmestjih, kjer dobre sosede redko vidiš in jih nikoli ne slišiš. Zvoki pljuvanja in umivanja in zalivanja obzori so bili zanj v šok. Makedonska družina je vreščala, kričala, upila. 6 mesecev jim je vzelo, da sta doumela, da sosedje ne morijo drug drugega, ampak se samo pogovarjajo. Stari Poljak je večino časa zabijal žeblje v les, samo da jih je potem spet vlekel ven. Njegovo dvorišče je bilo založeno z odpadnim stavbnim lesom. Več mesecev so bili odnosi mučni. Makedonci so mrščili obrvi nad pozno uro, ob kateri sta prišle, ka zjutraj vstajala. Mladi mož je čutil njihovo grajo, ker ostaja doma in piše svojo znanstveno tezo, medtem ko njegova žena dela. Z gnusom je opazoval, kako sosedov fantek lula na cesti. Enkrat ga je videl, kako je poškropil mačko na stopnicah. Otrokova glava je bila enakomerno pobrita, z namenom je domneval, da mu bodo zrasli gosti lasje. Deček je stal ob ograji in videle so se samo njegove kobaltne oči. Mladega moža je to spravljalo ob živce. Jeseni je mladi par pospravil kramo z dvorišča ter obrnil in pognojil zemljo ob budnem in ocenjujočem zijanju soseske. Posadila sta lečo, čebulo, zelje, brstični ohrovt in fižol. In to je povzročilo, da so sosedje prišli k ograji in ponujali nasvete glede razmika, globine in zasutja. Mladega moža je motilo vmešavanje, vendar si je natančno zapomnil, kar je slišal. Njegova žena je bila dovolj drzna, da je pogladila otrokovo strnišče in velika ženska s črnimi očmi in mesarskimi rokami ji je poklonila polno vrečko česnovih strokov za sajenje. Nedolgo zatem sta mladi moški in ženska gradila kurnik. Sosedje so opazovali, kako se je podrl. Poljski vdovec je nepovabljen smuknil skozi ograjo in jim ga ponovno postavil. Niti besede ga nista mogla razumeti. Ko se je jesen zlila v zimo in je cinobrastim sončnim zahodom sledil nenaden mrak, obarvan z vonjem dima in petelinjem kikirikanjem za konec dneva, sta se mlada človeka zalotila, kako se smehljata s sosedom. Ponujala sta zeljnate glave in dobivala v zameno žganje in drva. Mladi mož je vztrajno pisal svoje znanstveno delo o razvoju romana 20. stoletja. Kuhal je svoji ženi večerje in poslušal njene zgodbe o čudaških pacijentih in pomankljivostih bolnišnic. Po ulici nista več hodila s pogledi uprtimi v tla. Bila sta domišljava in ponosna, ko so ju prišli obiskat starši in ogorčeno pogledovali čez ograjo. Po zimi sta redila gosi, velike in tihe. V dežju so postopale okrog in se debelile. Spomladi jima je makedonska družina pokazala, kako se jih zakolje, oskubi in očisti. Vsi skupaj so sedeli v krogu na tnalih in na robe obrnjenih vedrih in pripovedovali težko razumljive zgodbe. Moški so klali, ženske skubile, kot je bilo treba. V meglici perja, sopare in razdobljenega pogovora sta se mlada žena in mož počutila omamljena. Mačka se je igrala z odsekanimi glavami. Otrok je vlekel mačko za rep. Prišleka sta ugotovila, da vpijete. Vendar nista bila pripravljena na nosečnost. Osupnilo ju je,
da bosta tako kmalo postala starša. Njuni prijatelji še več let po poroki niso imeli otrok, če so jih sploh imeli. Mlada žena je uredila vse za porodniški dopust. Mladi mož se je naprej mučil svojo tezo o romanu 20. stoletja. Udavec Poljske je začel graditi. Ob pozno pomladanskih zorah je vrtal stebre, polival cement in začel uporabljati svoj les. Mladi par se je premetaval v postelji in ga potihem preklinjal. Mladi mož je včasih pomislil, da ji udovec namerno izziva. Mlada žena je ob jutrih bruhala. Njega je začel mučiti seneni nahod. Kmalu sta mlada ugotovila, da vsa soseska ve za nosečnost. Ljudje so se jima neutrudno smehljali. Mož iz delikatese ji je dajal čokoladna darilca in njemu zavojčke cigaret. Ker ni bil kadilec, jih je spravljal doma. Po leti so Italijanke začele predlagati imena. Grkinje so ustavile mlado žensko na cesti, ji dvignile krilo in potipale trebuh, ter ji povedale, da bo fantek. Pozno po leti je soseda za dojenčka spletla oblačilce, copatke in kapico. Mlada žena se je čutila počaščeno, prestrašeno, hvaležno in razdraženo. Do poznega poletja je vdovec Poljak skoraj končal svojo garažo za dva avtomobila. Mladi mož ni mogel verjeti, da lahko nekdo brez avtomobila naredi kaj takega. In nekega večera, ko se je ravno hotel pritožiti zaradi hrupa, se je Poljak oglasil pri njiju s polnim vozičkom lesenih ostankov za njun kamin.

Popadki so prišli nenadoma. Mladi mož je roman 20. stoletja zamenjal za telefon. Njegova žena je začela loščiti štedilnik. Prišla je babica in ji pomagala dokončati delo, medtem ko je tekal okrog in dajal izjave, ki so zvenele kot vprašanja. Njegova žena je prenašala trebuh po hiši in nadzirala njegove premike. Ko je šel po drva, je v zadnji svetlobi dneva ugledal obraze ob vsake ograji. Naštel jih je 12. Makedonci so pomahali in zavpili nekaj, kar je zvenelo kot najboljše želje. Ko se je noč zgostila, je mlada žena podremavala med popadki, malo hodila, malo vpila. Skopala se je v vroči kopeli, začela jesti led in zahtevala jetrno klobaso. Njen trebuh se je napel, pot se je lesketal, pajčevina sijaj ob premikih in odsevu ognja. Pozno je postajalo. Babica si je tiho prepevala. Mladi mož je ženi masiral hrbet, jo pital z ledom in ji natiral ustnice z oljem. Potem je prišlo potiskanje. Ljubkoval jo je in strmel in se trudil, da ne bi zakričal. Tla so trepetala, ko je mlada žena rojevala v počepu. Čutil je njeno moč, njeno izkušenost. Napela se je. Njen obraz je bil marogast. Ustrajala je, sunek za sunkom, napadajoč neko nevidno pregrado, dokler ni bila ta končno porušena in ji je uspelo priti skozi. Osupnil je, ko je ujel pogled na otrokovem obrazu, ko so ga nenadoma podali k prsim. Z enim očesom ga je gledal. Našel je bradavico. Za seboj je vlekel popkovino in lepljivo tekočino in znoj svoje matere. Vzdihnila je in z roko pokrila drobno ritko. Fantek, je rekla. Za trenutek je otrok izgubil bradavico in začel jokati. Mladi mož je zaslišal pitje od zunaj. Stopil je k zadnjim vratom. Iza makedonske strani ograje je zrla navzgor vrsta nejasnih obrazov in veselo vzklikala in mladi mož je zaihtel. Roman 20. stoletja ga ni pripravil na kaj takega.

Nekaj poleti je naša družina božične počitnice preživljala v lesenjači ob ustju reke Grinav. Če se spominjam nazaj, je bila to čudna hiša. Za otroka najnenavadnejši kraj, ki ga je obiskoval leto za letom, in včasih razmišljam, da sem zaradi te hiše postal pisatelj. Bila je prav gotovo bistveni razlog za mojo obsedenost z obalnim življenjem. Lesenjača ob Grinafu je bila prva hiša, za katero sem vedel, ki je imela svojo knjižnico. Veliko časa sem preživel v njej. Tukaj sem odkril Roberta Louisa Stevensona in potem Robinzona Crusoja in švicarskega Robinzona, knjige, ki so me iztrgale iz sveta stripov in mi nikoli več niso dopustile, da bi se res vrnil van. Te zgodbe so bile naravne in očarljive, svet samotnih otokov, praznih obal, spokojnih lagun. Bral sem Koralni otok, zgodbo o možeh, ki so preživeli s čimrkoli, kar jim je prišlo pod roke. In čeprav mi je bilo jasno, da ne bi nikoli mogel živeti tako in hkrati ostati dobro vzgojeni možakar, ki pogosto izgovarja besedo odlično, bi se kar dobro znašel z raki in zajci in bi po noči spal v toplem pesku. To so bile prve knjige, ki so mi ponudile nekaj resničnega sveta, kakršnega sem poznal, in me na to odvedle stran, v svet, kakršen sploh ni obstajal. Od takrat se me drži posebna naklonjenost do starih knjig, v katerih ljudje počnejo vse mogoče in se jim vse mogoče tudi zgodi. Nekaj knjig iz te knjižnice imam danes na svojih knjižnih policah. V mnogih ozirih sem še vedno tisti deček, ki je z odprtimi usti obračal strani, da bi čim prej izvedel, kaj se bo zgodilo. Ki je vohljal, listal, tuhtal in raziskoval od stene do stene vzdolž polic vsako popoldne vsa ta leta nazaj. Kajti knjižnica je bila popoldanski kraj. Na zahodni obali je jutro čas za na plažo in popoldan čas, ko si poiščeš zavetje. Zahodnemu poletju ukazuje veter. Veter je tukaj despot. Pred zoro odbesni skopnega in se zabrazda v morje, poln cvetnega prahu. Zaletava se v zavese in rožlja s koščki pločevine, topel in neuklonljiv. Ogreje se s prihajajočim dnem in zravna vse, kar se mu postavi na pot. Trga vrhove razbijajočih se valov in jih preoblikuje v svetleče izvotljene valje. Ob poletnih jutrih diši morje po zemlji in sipine postanejo leteče. Vesek leti daleč onstran dima gozdnih požarov in postane meglica v vodi, ki zbega ribe.

Ob jutrih so ljudje zunaj, ko je morje ustrahovano od vetra in je zrak vroč in suh. Malo pred povdnem se vzhodnik umiri in postane blag in kmalo čisto zamre. Ocean postekleni, škržati in ptice polno zapojajo v nenadni tišini, obala za kratek čas postane mediteranska. Ta nežna medigra lahko traja 5 minut ali 1 uro, toda vedno je samo zatišje, oponašanje krotkega vremena. Kmalu začne obzorje trepetati. Kopičijo se prividi čovnov, otokov, rtičev in mlečno morje je prepredeno z migotajočimi črtami. Lahko vidiš doktorja, ki prihaja iz daljave, valujočo, približajočo se bojno črto, ki se kodra od jugozahoda. Ko dospe, prinese s seboj občutek olajšanja, svež naval zraka in morje se zmehča. Ljudje začnejo odpirati hiše. Na plaži stresajo svoje brisače, zunaj na morju pa ribiči vlečejo sidra, ker bodo v nekaj minutah obalni sončniki izruvani in pesek spet leti, ko morje izgublja barvo in se naguba v grozečem valovanju. Ogromni oblaki zrastejo na hrbtih sipin in drevesa na obalni ravnini poljubljajo tla, na katerih rastejo. Popoldnevi so čas zadrževanja v hiši, na postelji s knjigo v roki. Poletni dnevi so bili dolgi ob Grinafu. Tukaj sva se z bratom naučila plavati, v tej reki z dražljivim pogledom na morje, ki se je razbijalo na drugi strani sipine. Plavanje je velika skrivnost, kot vožnja s kolesom, kot pranje. Naenkrat, po dnevih in tednih poskušanja in neuspehov, nekega jutra znaš –

Roman Plitvine Tim Winton postavi v zahodnoavstralsko obmorsko mestece Angelus, zadnjo kitolovsko postajanko v Avstraliji. V pripovedi se osredotoči na odnos med mladima Clivom Cooksonom in njegovo ženo Queenie. Queenie je potomka ene od družin prvih priseljencev in kitolovcev Cooperjev, se pridruži skupini, ki pride v Angelus, strastno protestirati proti kitolovu in je zato iz kraja nekako izobčena. Kot ponavadi, Winton tudi tukaj strašljivo, katastrofo in poraz napovedujoče ozračje ohranja z dogajanjem v glavnih junakih. Negotovem Clivu, ki išče rešitev v starih dnevnikih kitolovca Nathaniela Cooperja. V Queenienem skrivdo obremenjenem dedu Danielu. V Queenie, ki tava za bistvenim. Vsak je obremenjen ne samo svojimi dejanji, temveč tudi zdanostmi, podedovanostmi. Neusmiljena in brez odgovora je celo narava. Kiti, ki s svojim skrivnostnim oglašanjem spet združijo mladi par, nasedejo na plitvinah.

0: Форцон je хрумил і не поскакував скузі освітлене од дежія з повзке улице Енджелуса. Даніел Купер je наставив свій образ острому ветру і удихнив слани вон пристаніща. Чепече хіше со се приближавале і спіт оддалявале, з окни модрими од телевізійських заслонов. Спущав се je по Гурумбудські цести, мимо споменика, мимо каварне дивя рожа і блещечих паркіраних моторів, мимо пекарне, церкве, цветличарне, гостиln, iz katerih sta pronicala svetlova in hrup. Telo je imel otrplo kot korenina. Ko je zavil proti stari hiši nad pristaniščem, se je v njem vzdignilo razočaranje. Angelus se od prejšnjega leta ni spremenil. Klivov Land Rover je stal na dovozu, ko je zapeljal noter in ugasnil ječanje dizla, toda v hiši ni bilo luči, in naenkrat se je zavedal, da mu je spodletelo. Previdno je izstopil in začutil bolečino v nogah. Ni si delal skrbi s trkanjem na vhodna vrata, ampak se je napotil okrog k zadnjim in s kotičkom očesa ujel obraz gospodične Trim, skrit za čipkastimi zavesami sosednje hiše. Zadaj je ostro dišalo po menti, petršilju in timijanu in sladko po obešenih košaricah, prekipevajočih od rož. Pokleknil je, potipal pod predpražnikom in našel ključ. Notri je imela hiša von po svinjski maščobi in prahu, von neprezračene zaprtosti. Cooper je prižgal luč. Kuhinja je bila nastlana s časopisi in porabljenimi vžigalicami, s kosmiči pepela in krožniki, prevlečenimi z maščobo. Na mizi so bile pivovske steklenice, knjige, Angelus, kratka zgodovina, Raj lovcev na kite, Angelus od 1820. do 1899. dogodivščine kitolovcev, vrtnarjev almanah in topi neušiljeni svinčniki. Dnevna soba je bila zametana z blazinami in vrečami, veliki kamin mrzel in črn. Cooper se je previdno vzpenjal po ozkih strmih stopnicah, opazil je stare razpoke na tretji in sedmi. Od držanja zglajena stopnična ograja je bila čvrsta in domača na otip. V rezervni sobi je bila nagrmadena vsakovrstna šara, teniški lopar brez mreže, zbičotor, okviri slik, odvečne žimnice, zmaj. Cooper je bil vesel, da stara tapiserija ladje še visi nad posteljo v spalnici. Rjuhe so bile sive in zmečkane. Cooper se je premikal po sobi, našel v omari Klivove obleke, ne pa tudi Kvinjenih. Prazni del je dišel po njej. Potem je nekaj časa sedel, za trenutek ohromljen z napadom zbranosti. Pogledal je ven, skozi veliko okno z zavesami ob stranih, proti modrim lučem pristanišča. Vstal je, zaprl luč in sedel nazaj na posteljo. Oh, Kvini, je zašepetal, kaj počneš? V lisasti temi spalnice je Cooper opazoval svoje dlani, ugnezdene v naročju. Bile so roke njegovega očeta, morda celo starega očeta. Skušal je obrzdati svoje misli, jih zadržati dovolj dolgo, da jih bo uredil in se jih osvobodil. Obhajale so ga v valovih, stvari, ki jih je hotel povedati Kvini Cooper. Zapustile so ga zasoplega in brezglavega. Hotel ji je povedati o ponosu Cooperjev, njihovi pobožnosti, prelivanju krvi in samomoru in razočaranju, in hotel ji je priznati stvari, toda blebetal je brez povezave in se zapletal, in želodec se mu je krčil od razočaranja. Hotel sem napisati, je rekel na glas, toda Cooperji vedno napišemo pomembne stvari in jih nikoli ne povemo. Mogoče nam je to ostalo od podajanja premnogih sporočil v salonih in cerkvah in učilnicah. Zato sem prišel, da ti stvari povem, Kvini, in tebe ni tukaj. Kje hudiča si, prekleto bodi dekle, moralo bi biti tu. Ah, tujec sem tukaj, v tej hiši, tem mestu, tem prekletem telesu. Toda to smo vsi svojim strahopetnim možem vred, ubogi fant, tujci. Včasih razmišljam, da se je aboriginom zdelo, da ne sodijo sem, hrepeneči po svojem sanskem času. Pojdi k vragu, Prevozil sem dolgo, dolgo pot in morala bi poslušati. Nekaj se bo zgodilo. V kosteh čutim, da se bo. Glavo imam kot gnila svinska buča, samo črna semena, ostanki, smrad. Čuden občutek. Podedovanost, Queenie, je breme. Vse, kar so pred teboj storili tvoji predniki, celo slabe, slabe stvari, se tiče tudi tebe in pretvarjati se moraš, da ni res. Včasih začutim kosti pod nogami. Prah je kot posušena kri. Ljudi so nagnali z njihove zemlje, jih streljali in pretepali in zdaj imamo zemljo, imamo Angeles, ceste, avtomobile, hiše, parke, plaže in nič ne moremo za to. V sanjah se vračam v preteklost, kot vodnjak je, in jo popolnoma spremenim, tako da je spet vse prav, in potem se zbudim in sem jaz tisti, ki več ne obstaja. Moj oče je prebičal moža, ki je spet hotel stopiti na svojo staro zemljo. Da, sramujem se svojega očeta, sramujem se Adama, preklet naj bo, toda svoje dni je vsaj dostojno preživel. Veliko moraš podedovati, Queenie, in ne privoščim ti tega. Zadnji, pravi Cooper si. Hecno, kako se je končalo žensko. Ženska. Biti Cooper in še ženska povrh se ni nikoli splačalo, veš? Cooperji slabo skrbijo za svoje ženske, kot za tovorne konje. Tudi tvoja babica, ravnal sem z njo kot s tovornim konjem in slabše. Skrbela je zame in za posestvo, za hišo, zate. In niti tega ni dočakala, da bi videla, kako si postala ženska. Čudovita ženščina je bila. Se spominjaš dneva, ko si stopila z šolskega avtobusa in skušala zakriti zmešnjavo? Kri? Misliš, da nisem vedel? O, hotel sem se nasmejati in te objeti in celo podrgniti z nosom tam, da bi ti pokazal, kako nič ne de, a oba sva se obnašala kot kuparja in nikoli spregovorila besede o tem. Stavim, da so te drugi otroci zafrkavali. Ta dan sem si želel, da bi bil sam ženska. Mogoče bi bilo lažje zate, če bi bil ženska ali če bi bil boljši moški. In tvoja babica ni doživela tega dneva. Umrla je in ostala sva samo ti in jaz. Moram ti povedati o njej. Staro sem ji srce. Ah, Queenie, lahko bi napolnil silo s skesanjem. Ni umrla pod traktorjem, to je bila laž. Padla je z vrha slapa, bila je gola in smejoča se in moje preklete hlače so visele na drevesu. Včasih se mi zdi bolno, ne vem, lagal sem ti. O, veliko stvari je, za katere si želim, da jih ne bi nikoli naredil. Tu so tudi grehi brezdelja, veš. Moj stari oče bi ti lahko povedal vse o tem. Včasih si želim, da bi Bog naredil, da bi mi bilo lažje živeti z njim. Želim si, da bi lahko končal vse skupaj in začel znova, nahranil vse, ozdravil vse, da bi vsi spregledali in razumeli, kot sem mislil, da zmorem, ko sem bil mlajši, boljši človek. Hotel sem ti povedati, da sem videl tebe in Kuksona pod slapom. Ni bilo namerno, a kar gledal sem vaju. Želim si, da mu nikoli ne bi dal dnevnikov. Skrbi me zanj. Bog, tako kot jaz, je brez ozadja. Ne loči zrna od plev in mislim, da tudi ti ne. Toda potrebuješ ga, čeprav ne vem zakaj. Lahko bi bil boljši varuh. Oh, utrujen sem. Počutim se, kot bi se pustil vse življenje. Cooper je oprl oči v mrzle, modre luči pomola. Veter se je sprehajal po pristanišču. Izbire uničijo človeka. Najboljše je in najslabše. Izbrati moraš in obžalovati moraš. Skoraj gotovo zamočiš. In včasih ne. Se spomniš, kako sem ti bral? Se spomniš vseh zgodb? Se spomniš, ko si se sama naučila brati? Vraga, kako si bila razočarana. Vse do takrat si bila v cerkvi prepričana, da je Gospod rekel: pelji Marijo in Jezusa in bolho v Egipt. Izvozi bolho, Jožef. Cooper se ni mogel upreti smehu. O, bog, kakšen otrok. In kje hudiča si zdaj? Cooper je vstal, zagrnil zaveso in nekaj časa sedel v temi, preden je odšel. Tretja in sedma stopnica sta zacvilili kot pohojeni živali. Drobno je pršelo, ko se je spel v temno, neobrano senco Fortsona. Notri je začutil utesnjeni hlad, ki ga je prestrašil. Od vhodu pristanišče so preko zdrsnile luči kitolovke.
1: Živel sem v mestu, končal šolo in pretrpel univerzo. Z obalo zmeraj blizu, tako kot je usmiljeno blizu v Pertu. Pisal sem knjige, se poročil, imel otroke in potoval. V Evropi sem poskusil živeti z zemljo obdan. V Parizu sem izkusil svoje prvo stanovanje in moj prvi resnično pogum je majoči primerek vode – Seno. Mesto samo je bilo razodetje, presenetljiv in lep kraj, toda po šestih mesecih sem divje hrepenel po obrobju. V Normandiji sem pri Sam Maloju nekega ledenega vetrovnega dne ob oseki stal na mračni obali z razburkanim morskim prelivom pred sabo in občutil neskončno olajšanje zaradi zraka in nenadnega prostranstva. Toda ne bi mogel reči, da je bilo naenkrat spet vse prav. Celo na galvajski obali Zahodne Irske, ko sem s pečin Moerja, ki so me tako močno spominjale na Albani, končno zagledal zahod, prepoznal divjost vremena, domačo samotnost in zanesenost stati na zadnjem robu, sem bil še vedno obotavljajoč, nesiguren vase, zaskrbljen. Dobil sem samo okus po tistem pravem. 5 let zdaj živim v živahnem ribiškem mestecu s 600 prebivalci in 700 psi. Izmenično sem priljuden in puščavniški. Imam svojo knjižnico in hišo polno otrok in grem do morja vsak dan, če le najdem čas. Takrat, ko ga nimam, me von gnijoče morske trave in sunek fremantlskega doktorja spominjata, da sem blizu. Poletni zrak je bel od razpihanega peska. Jutra in popoldneve živimo tako, kot sem jih preživljal kot deček ob reki Grinav. Hvala Bogu, da ne preživimo vseh naših otroških fantazij.

Zadnji Wintonov roman Jezdeci je potovanje, tisto fizično in ono v globine človeške duše. Pripoveduje o tem, kako malo pravzaprav poznamo drugega, celo svojega zakonskega partnerja, kako malo poznamo sebe. Knjiga, ki zastavlja vprašanje, koliko predano in iskreno lahko ljubiš, da ostaneš ljubljen. Scully je preprost avstralski mladenič, ki težko čaka, da bo spet skupaj svojo nosečo ženo in 7-letno hčerko Billy. Na vzpetini samotnega irskega podeželja nad ruševinami gradu obnavlja staro kamnito hišo, ki jo je njegova žena izbrala za ustalitev po popotovanj polnih letih. A iz letala, ki naj bi jo pripeljalo iz Avstralije, stopi Billy sama. Brez pojasnila, brez odgovorov. Začne se Scullyjevo divje iskanje, pri katerem skoraj izgubi hčerko in nas popelje v Pariz, Amsterdam in na grške otoke. Konča se spoznanjem, da je treba živeti za tisto, kar je ostalo, ne hrepeneti po izgubljenem. Živeti za pravo, ustrajno ljubezen, ne za takšno prevar in obljub polno, umišljeno.

Hodil je bos, oblečen samo v kopalni plašč. Sneg je bil mehak in čist in dovolj mrzel, da čez nekaj časa ni več čutil bolečin v nogah. Pogrezal se je do kamnov in grčavih palic, toda ničesar ni občutil. Nebo je bilo kot obok nad njim, njegov dih, dimni steber, ki ga je vodil naprej po bilijinih stopinjah. Našel jo je pri grajskem poslopju. Njegove porušene stene je nadomestil sneg in jih povezal živimi mejami, trdnimi, kot bi bile kamnite, nova naselbina prek noči. Bila je popolnoma oblečena in mirna. Njeni črni škornji so se lesketali v svetlobi bakel jezdecev, vdano čakajočih pred utrdbo. Obrnila se je in ga zagledala z negotovim nasmehom. Billy je gledala njegove gole noge, njegovo tresoče se telo, ko je prodiral po pobočju proti možem in njihovim utrujenim konjem. Plamenčki so prasketali na koncih bakel in para je brizgala iz konskih nozdrvi in njihova telesa so bila mokra in umazana od krvi. Nekateri od mož so bili še fantje in tudi ženske so bile med njimi, tu in tam. Njihovi okrogli obrazi so se svetili v soju ognja, navzgor obrnjene oči so bile velike kokovanci. Skali je stopil mednje, polagal roko na konje in govoril, pripovedoval stvari, ki jih ni mogla slišati. Vprašanja, tako je zvenelo. Billy je videla sekire in kopja in obvezane ude, a je ni bilo strah. Lasje jezdecev so bili pobeljeni od snega in ležal je kot tortni preliv na njihovih ramenih in pogrivah konj. Njihovi ščiti in gamaše so bili oškrobljeni z blatom in snegom in potresavanje ust in žval je žvenketalo skoznjo kot šklepetanje zob. Bil je kot eden izmed njih, zdaj je to videla. Bilo je, kot bi pogoltnila kamen, to spoznanje. Z divjimi lasmi in rokami, z velikimi očmi, vlažnimi v svetlobi ognja in obrnjenimi navzgor kot njihove, k praznim oknom gradu, je bil skoraj eden od njih, čakajoč, izmučen, razočaran. Razen njegove rožnate, čiste, žive kože in kopalnega plašča. Skali jih je vohal, jezdece in njihove konje. Prepoznal je kri in sranje in pot in njihov strah in zrl je z njimi v mrtvo osrčje utrdbe, katere

da ne bo nikoli med njimi in nikoli ne sme biti, živ ali mrtev. Šele ko sta bila visoko na hribu, dve črni pojavi, izstopajoči v snegu v senci njune hiše, so skalje začele boleti noge.

Nikoli se ne naveličam gledati morja. Ne vznemirjajo me potovanja in ne hrepenim po Evropi mojih prednikov. Čutim se del kontinenta, na katerem živim, vendar vedno znova strmim ven na to oslepljujoče polje. In tako tudi drugi, z vsakega pomola, rta ali parkirišča ob obali. Moj teden oblikujeta vreme in plimovanje. Majhen sem in zavedam se tega in sem hvaležen, da mi spreminjajoče se morje in neskončna pokrajina za mojim hrbtom točrkujeta teden za tednom.

To je bil literarni večer o sodobnem avstralskem pisatelju Timu Wintonu. Leta 1996 ga je predstavila Katarina Mahnič in prevedla odlomke njegovih del. Interpretirala sta jih igralca Pavle Ravnohrib in Vojko Zidar, vezno besedilo sta brala Lidija Hartman in Matjaž Romih, glasbena oprema Cvetka Bevc, ton in montaža Jure Culiberg, režija Igor Likar. Posnetek v studiih Radio Slovenija, avgusta 1996.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Po državi je tudi danes odmevala odločitev Slovenije, da blokira skupno izjavo, s katero bi Evropska unija obsodila načrte Izraela za gradnjo novih nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Po mnenju zunanjega ministra Toneta Kajzerja izjava ne bi spremenila razmer, pri tem je poudaril tudi dobre odnose naše države in Izraela.
2: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo, jaz zagovarjam pogovor z njimi.
1: Premijer Janez Janša meni, da je bila izjava pretirana in da odraža dvojna merila. V opoziciji so nasprotno ogorčeni, potezo so označili za sramotno vračanje predvolilnih uslug. Kulturno ministrstvo trdi, da želi s spremembami zakona o RTV prenoviti medijsko hišo in ob racionalnem upravljanju omogočiti nemoteno izvajanje javne službe. Spremembe predvideva, da bo vlada imenovala večino članov nadzorni svet, ki bi imenoval direktorja hiše. Profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljevič opozarja, da bi to vodilo v popoln vladni nadzor.
3: Tukaj gre za zelo pomembno zadevo, da je ta nadzorni odbor, svet, resnično popolnoma pod nadzorom vlade in zato temu lahko rečemo vladizacija, niti ne več politizacija, ker politizacija bi bila, če bi tukaj imela vlogo tudi druge politične stranke iz opozicije, iz parlamenta.
1: Društvo novinarjev zahteva daljšo javno razpravo od trenutno predvidene 14-dnevne, opozarja pa tudi na evropske akte, ki zahtevajo stabilne vire financiranja za izvajanje javne službe. Dogajanje na tujem je zaznamovala novica o smrti vojnega zločinca Ratka Mladića. Poveljnik vojske Republike Srpske je bil po dolgotrajnem begu zaradi odgovornosti za zločine v Srebrenici in Sarajevu obsojen pred Haškim sodiščem. Predstavniki bošnjaških žrtev svarijo pred nevarnostjo poveličevanja Mladića in njegovih zločinov, nekateri srbski politiki pa so ga označili za junaka. Ameriški tehnološki velikan Meta se z večino ameriških zveznih držav poravnal glede očitkov o spodbujanju odvisnosti med otroki in mladostniki. Ta vključuje izplačilo 18 milijard dolarjev, prinaša pa tudi spremembe za mlade uporabnike v mreži. Več Klara Draškovič.
4: Za mlajše od 18 let bosta Facebook in Instagram dobila privzeto dvourno dnevno omejitev, nočno blokado med polnočjo in 6 uro ter utišena obvestila med poukom. Meta mora ukrepiti tudi preverjanje starosti, omejiti prikaz števila všečkov in omogočiti neodvisen nadzor nad izvajanjem ukrepov. Če bosta TikTok in YouTube sprejela primerljive omejitve in finančne obveznosti, se bo Metina dnevna meja znižala na 1 uro. S tem pa bi se zmanjšala tudi razlika med pravili, ki veljajo za največje platforme. Pritisk se krepi tudi v Evropi. Evropska komisija je nedavno ugotovila, da Meta zaradi elementov zasnove Instagrama in Facebooka krši akt o digitalnih storitvah. Danes pa od podjetja pričakuje konkretne predloge za odpravo kršitev.
1: Na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru so v prometni nesreči danes umrli 3 ljudje, še 2 sta poškodovana. Po poročanju policije je osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije, trčil v zadnji del priklopnega vozila. Avtocesta še ostaja zaprta, voznike preusmirjajo na regionalno cesto. Še k športu, Tadej Pogačar je na dirki po Španiji osvojil še 3. etapno zmago in še povečal prednost v skupnem seštevku. V ciljnem šprintu je slavil pred Enrikom Masom, ki se je povzpel na skupno 2. mesto pred Primoža Rogliča. Slovenske odbojkarice so si po današnjih izidih na evropskem prvenstvu že zagotovile nastop v osmini finala. Jutri se bodo pomerile še z Madžarsko, kjer za uvrstitev na 3. mesto v skupini potrebujejo zmago ali tesen poraz. Slovenski košarkarji se medtem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo merijo z zvezdniško reprezentanco Francije. Rezultat ob začetku zadnje četrtine je 73-55 za Francijo. S tem končujemo našo oddajo. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
5: Vreme.
0: ponoči bo delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke kopriniste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Pihal bo zmeren jugozahodnik, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj Celzija. Soboto bo delno jasno, s kakšno ploho ali nevihto, nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno vroče, v ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaprta. Daljši zastoj na izvozu Logatec, osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnik ali Dragomer, nazaj se vključijo na priključko Razdrto. Na gorenjski avtocesti bo do petih zaprt predor Šentvid, štajerska avtocesta bo do petih zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. 22 in 6 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je med drugo obravnavo potrdil vladni predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Ob tem ohranjajo institut posebnega javnega natečaja za zasedbo najvišjih uradniških položajev. Posebne natečajne komisije po njegovih besedah ne bo več imenoval uradniški svet, temveč funkcionar. Združene države želijo od evropskih zaveznic v zvezi NATO pridobiti pojasnila, kako skrbijo za izpolnjevanje ameriških zahtev, da same prevzamejo odgovornost za konvencionalno obrambo, so danes sporočili iz Pentagona. Poljska je med tem v luči ameriške vojaške prisotnosti na njenem ozemlju sporočila, da ne želi gostiti jedrskih bojnih glav. Kanada s seznama povračilnih carin na ameriško blago umika ribe in morske sadeže zaradi prijetih odzivov, so sporočili iz Otave. Trgovinske napetosti med severnoameriškima sosedama ostajajo velike. Kanada je včeraj napovedala uvedbo povračilnih carin na ameriško blago v višini 15-50% in s tem odgovorila na najnovejše 50% ameriške carine na kanadski uvoz. 6 zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko te bolezni. 2 od njih sta zaradi okužbe umrla, so sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da je okužbo povzročil komar, ki je z letalom prispel na najbolj prometno nemško letališče. Tam so nastavili pasti za komarje, ujete bodo analizirali v laboratoriju, da bi ugotovili vrsto in izvor. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s 4. porazom oziroma 3. zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči delno jasno, jutri sončno z nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno. Jutranje temperature 15-22, dnevne 30-37 stopinj. V soboto bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto in nekoliko manj vroče, v nedeljo in ponedeljek sončno in vroče. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Renato Qualia, rezijanski pesnik, eden osrednjih pobudnikov kulturnega in duhovnega, narodnostnega in gospodarskega življenja v tej dolini, na italijanski strani Kanina, piše v rezijanščini. Za pesniški prvenec Baside, Beseda, je leta 1986 prejel nagrado Prešernovega sklada. V nocojšnjem literarnem nokturnu niz pesmi Pod lipo iz zbirke z naslovom Zeleni v krišlji, zelene krošnje. Išla je leta 2021 pri Slovenski matici v Ljubljani.

V sanjah se kača in orel tesno objemata. V rjavo belo oblečena, se na jutranji rosi lovita in plešeta. V češnji ubirata kos in drosk na citiro to bantavo vižo izgnanca. Slemena in drinice se veter spušča, se iz obeh ob pijaračevi norca dela, ko ima odzvanja bunkulo.

Vedrina mi pamet preuzema, v krošnji mi šelestijo pravljice, ob ognju moja ljuba tiho poseda, s prstom na ustih mi kaže, naj se besedi odrečem. Ščinkavec trka na okno in trkat ne neha, vse dokler čez prvo stopnico do travnika ne stopi prebujena noga.

Svet se danes ustalo sončece, megle te oblačijo, da te potem še slečejo. Žarki me za hip razunamejo, pa me že pregrne črno oblak. Kako bi mi lice bilo veselo, ko sonce nan posije, če me ob tem strah maje pred oblakom v hudo uro. Pa se otrokec pojavi, se nedolžno skloni čez vesolni svet okna. Oči se komaj posmejejo, ko že mu po licu spolzi slana solza.

hude prikazni se mi v očesu izležejo, ko mi v glavi divje razbija. Ker ni nikjer več pregrade, vse je dovoljeno, vse se sme in počne v dolini krivic, kjer vlada zlo. Po jetrih mi sega tat, moč izpuhteva v vetru, na parah se v krču zvija telo.

Med kamni pri vodnjaku pognal je nagel, se pod hruško razšopiril. Veter, moj ljubi, je seme prinesel, dež in sonce sta ga nahranila. Prelepa moja rožica, kot kak deklič sredi igre, se nič ne sprašuješ, kako in zakaj, in če boš še kaj živa. Ko te gledam, bi rad bil kot ti, se nič spraševal, kako in zakaj. Zdaj pod lipo ležim in vidim in vem, da ob tebi duša zadiha in svet spet stoji.

te pomislim, roža, rožica moja, zvezde zapojejo. Ko te pokličem, se veter pobere in utihne. Ko te pogledam, zaplešejo zverinice. Ko se ljubiš z mano, gore poskakujejo. Oblaženi postelji se najne veje prepletajo. Trobentice na trati žejne roso pijejo.

Večkrat si se mi približala, moja duša pa se ti je skrivala. Večkrat je nate čakala, pa si takrat gluha ostala. Večkrat sva se srečala, pa nisva prepoznala. Sredi trde noči šele me je tvoj plamen zajel. Zdaj sem tvoj cvetoči grm in noč se sočutna boči nad mano.

je šel pomen besed, njihova prava teža. Kam potoček, ki moje koze napaja? Kam duh po gozdu, po domu? Obljubljena prikazen čudežna mi ni nikoli hrbta pokazala. V solzah in radosti, surova in muževna, do kraja potrta, do kraja živa, kdaj na krilih ščinkavca, zdaj v bodičju pasje

To je bil cikel pesmi Pod lipo iz knjige rezijanskega pesnika Renata Qualje Zeleni akrišiji, zelene krošnje iz leta 2021. V knjižno slovenščino jih je predstavil Marko Kravos, interpretiral pa dramski igralec Aleš Valič.

Vesel sem te, ker razvidga filma. Maš feeling, ker noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših odtenkih, ko prideva skupaj, vse odpade, začenši skrbmi, ki jih ni, ko te gledam v oči, vem kaj pri tebi, vselej me drži. Sorodna duša je pa se izraz, sem kaj, ker se težko je izrazi drugač. Prevlač me način, s katerim si obdana, pokrajina znana, voda in skala. Tvoja poznana dlan je kot obliž. Veš, kaj imaš šele, ko skupaj.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je vlada s tem Slovenijo omaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnil tudi Kreml. V zaporu v Hagu je v 85. letu umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Pod njegovim poveljstvom je vojska Republike Srpske med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti zaradi obleganja Sarajeva ter zavzetja in genocida v Srebrenici. Primorska avtocesta med Logatcem in Postojno je proti Kopru po več kot 7 urah od hude prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrli 3 osebe, še vedno zaprta. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, kjer pa nastajajo zastoji. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve tri ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enric Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mourin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrijka Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finala evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na 3. mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za 3. mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini 3., kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Bucha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
1: Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Arheolog Martin Horvat, ki je maja prejel Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo, najvišje priznanje Slovenskega muzejskega društva, je z več kot 40-letnim delom pomembno prispeval k raziskovanju srednjeveške in novoveške Ljubljane ter razvoju arheologije v Sloveniji. Pomemben je tudi njegov prispevek digitalizaciji muzejske dokumentacije, vendar ostaja občutljiv do organskih, človeških ostankov preteklosti in vznemirjeno radoveden, ko uganke, ki jih zastavljajo izkopani predmeti, niso zlahka rešljive. Z Martinom Horvatom se je za oddajo Razkošje v glavi pogovorila Magda Tušar. Prisluhnite jima čez nekaj trenutkov.

0: Pod današnjimi ulicami Ljubljane se skrivajo plasti spreminjajočega se mesta, ki je zavrglo svoje rimsko ime, opustilo njegovo podobo, se pozabilo in skrilo pred osvajalci, nato pa znova zaživelo in raslo skozi stoletja srednjega in novega veka. Zabrisalo je številne sledi in jih posvečenim očem znova razkrilo. Med tistimi, ki so te sledi znali prepoznati in brati, je arheolog Martin Horvat, ki ga je najprej očarala mogočna privlačnost pustega gradu. Več kot 40 letja je raziskoval preteklost Ljubljane, od Ljubljanskega gradu in Turjaške palače do poznorimskega pokopališča na Gosposvetski cesti. Toda njegovo delo ni ostalo le pod zemljo. Horvat je med pionirji digitalnega dokumentiranja arheološke dediščine in je pomembno prispeval k temu, kako danes muzeji svoje zbirke poznajo, urejajo in ohranjajo. Po vseh teh letih zvestobe Mestnemu muzeju Ljubljana, tik pred upokojitvijo, je letos za življenjsko delo prejel najvišje Valvazorjevo priznanje za človeka, ki je zgodovino Ljubljane pomagal brati iz njenih najtišjih sledi.
1: Martin Horvat, s čim vas je nagovorila arheologija? Ste se radi igrali z lopatkami, grablicami, kanglicami? Ste se želeli meriti s krti? Vas je preprosto vznemirjalo to, kar je zakopano pod površino? Kaj ste slišali o velikih zakladih? Ali pa, če drugače rečem, kako je prišlo od ideje do uresničitve?
2: Ja, zgodba je vsekakor zanimiva, moja seveda. Manj atraktivna, ni imel spodbudu kakšen film s kakšnim Indiana Jonesom. Čeprav sem se v res tistih rostnih, mladih letih kljub vsemu rad igral s lopatkami in lončki, sem pa na nek način na idejo o arheologiji prišel po pogovorih s prijatelji. Predvsem pa smo v mojih mladih letih kot družina pogosto zahajali na Jelovico. In na tej poti sem praktično vsakokrat občudoval neko škrbino tam v ozadju, namreč šlo je za ruševino. Danes seveda nekaj o tem vem, ampak takrat je bila to pravzaprav neka zidana struktura, čudne oblike, šlo je pa za ruševine pustega gradu pri Lipnici. In vsakokrat, ko smo se peljali mim, sem bil navdušen nad tem delom, nekajkrat potem tudi to lokacijo obiskal in našel lepo na površju nekaj odlomkov keramike. To je bila moja prva najdba, takrat v bistvu je očitno zastavica padla in arheolog je bil rojen, ali kako če ne more.
1: Martin Horvat, potem ko ste se poklicno rodili s keramiko, ta vas je potem v življenju še nekajkrat osrečila, vas tudi speči krajski duhovi niso nikoli več zapustili, nasprotno, povsem so vas začarali, očarali in tudi dokončna odločitev oziroma to, da vas je zamikalo srednjeveško dvorišče kar pred domačim pragom, če ne celo kar na domačem pragu, tudi ni zorelo zelo dolgo, kot da ste se tudi s tem rodili, ali pa vas je ta misel vodila vse do študija arheologije.
2: To je res bila tisti trenutek, ko me je potegnilo, brez da bi razmišljal o tem, kaj me je potegnilo. Sem se potem pač po končani srednji šoli vpisal na fakulteto. Volja je bila v bistvu kar močna, glede na to, da je bil takrat na arheologiji omejen vpis, kar pomeni, da sem moral opraviti tudi sprejemne izpite in da smo potem v letniku seveda sedeli skupaj za mizami bodoči nadobudni arheologi, bilo nas je 8 recimo v tem letniku.
1: Koliko pa jih je zdaj recimo vpisanih?
2: Mislim, da jih je kar nekaj več. To so bili res časi, kjer je bila arheologija, bom rekel, nekoliko pozabljena v narekovajih. Ne? Tudi ves čas so nam govorili, da itak službe ne bomo dobili in tako naprej in tako naprej. Skratka, danes so časi drugačni in
1: in se služb res ne dobi.
2: Tako. Službe se ne dobi tako ali drugače, tako da tukaj se ni nič spremenilo. Mogoče v tem, da je kljub vsemu zdaj verjetno nekaj privatnih firm, ki v bistvu zaposlujejo tudi arheologe in je tam verjetno malo več možnosti, takrat tega seveda še ni bilo, govorim tam o 70-ih letih prejšnjega stoletja, tisočletja.
1: Kaj bi izbrali, kaj bi rekli približno, če vas vprašam, kaj je za vas arheologija? Je to naravoslovna veda, družboslovna veda, egzaktna veda, abstraktna veda, veda krampa in lopate, pustolovska veda ali fantazijska veda?
2: Če bi vprašali moje bližnje, bi rekli fantazijska. Če vprašate mene, ne, to je v bistvu zelo egzaktna veda, predvsem zaradi tega, ker je to verjetno ta metoda, arheološka metoda, če o tem govorimo, ena od edinih nekih, bom rekel, znanstvenih metod, ki omogoča razbiranje, razmišljanje in seveda interpretacijo ostankov naših prednikov, ne samo skozi neke vire, ne samo skozi predmete, ampak v bistvu skozi sledi, ki jih ljudje puščamo v zemlji, če želite. Tako da v bistvu arheologija tukaj je nekaj več. Ne? Ni samo nabiranje predmetov, kot bi nekdo mogoče zmotno si te stvari razlagal. Je seveda predvsem interpretacija posledic človekovih aktivnosti.
1: Kako pa recimo ste v sinergiji z zgodovino in seveda tudi drugimi vedami? Tako bi marsikdo znal reči, da ima zgodovina krovno vlogo, da pa tudi temelji na arheologiji, da ste si sicer vedi enakovredni, da se dopolnjujeta, čeprav dlje, ko gremo seveda v preteklost, manj zanesljivih podatkov ima zgodovina, tako da bi se sami verjetno kar zagreli za to, da je zgodovina precej oprta na arheologijo in odvisna tudi od njene interpretacije.
2: To je v bistvu zanimivo za mene, je predvsem to iz stališča, da se predvsem zanimam za tako imenovana mlajša obdobja, kjer je seveda zgodovina močna, ne, s svojimi viri. Za starejša obdobja, ne, že rimska doba, tudi v bistvu prazgodovina, tam zgodovina nima v bistvu tistega močnega orožja, s katerim bi nekako se konfrontirala z arheologijo, pa ne gre za, da ne bo nesporazumno, za konfrontacijo, gre seveda za sinergijo, gre v bistvu za sodelovanje, dopolnjevanje in tako naprej. In vsaka metoda seveda doda svoj kamenček v tem mozaiku, ki mu rečemo naša zgodovina. Tako arheologija kot zgodovina.
1: Pa se vam je morda kdaj, ko ste grebli po zemlji oziroma potem, ko ste sestavili celotno sliko, že zgodilo to, da ste odkrili kaj kak predmet, odlomek, fragment, neko ostalino, ki ni sodil v veljaven zgodovinski in tudi arheološki sistem, da je to recimo spodneslo zgodovinska dognanja ali pa celo zgodovino negiralo v nekem smislu?
2: Ja, je seveda nekaj takih primerov, pa mislim, ne bom rekel negirala, mogoče bolj razumljivo bi bilo dopolnila. Mogoče treba malo razložiti, no, to situacijo. Ko sem jaz študiral, je bila ta meja zelo strogo začrtana. Arheologija do leta 1000, od leta 1000 naprej je to zgodovina. In takrat v bistvu arheologi čez to mejo nismo radi gledali, ne? Oziroma so nas gledali po strani, če smo kakšno lopatko namenili tudi recimo tem mlajšim obdobjem. Tako da takrat v bistvu je ta meja bila kar strogo določena, tudi učili so nas tako. Potem so se pa stvari začele spreminjati. Ne? Vedno več je bilo v bistvu takih primerov, ko je arheologija svojo metodo, še enkrat, ne gre v bistvu za interpretacijo, gre za metodo izkopavanj, na nek način bila, ne, tudi sprejeta strani zgodovinarjev, na nek način tudi dodala informacije, ki so jih potem tudi zgodovinarji interpretirali in postavili v nek kronološki kontekst z njihovih, ne, recimo teh raziskovalnih metod. Tako da v bistvu danes gre za dobro sodelovanje, ne, in mislim, da neke te meje, kdo je kdo, niti ni več. Če se vrnem ali pa poskušam odgovoriti na tisto vprašanje, če smo kaj našli takega, kar je tem mogoče dopolnilo ali pa vsaj zamajalo neke trditve pred tem izkopavanjem, je primer prav Ljubljanski grad. Tam v bistvu je bilo odkritje tega vhodnega stolpa tisti trenutek, ko je v bistvu zgodovina morala na nek način sprejeti dejstvo, da je bil grad pravzaprav upet v neko mestno obzidje, ki pa je, zanimivo, ne, bilo v tej prvi fazi, najstarejši fazi, vezano na mestni trg oziroma mesto kot tako. Zanimivo je, da ta obrambni vhodni stolp ščiti grad pred recimo tistimi, ki bi prihajali skozi stari trg, če se poskušam zelo tako plastično izraziti. Torej, glede na to, da je stari trg, ne, pa novi trg, pa mestni trg, logično, da je najstarejši stari trg, v tem primeru je bilo čudno, ne, da je v bistvu ta vhodni stolp na nek način varoval mlajši del mesta pred starejšim. Ne, malo se sliši čudno, ampak če v bistvu to povežemo potem z viri, pa z gradno obzidja, recimo, ki je varovalo potem tudi stari trg, potem je to logično. Ampak ta v bistvu element je na nek način dopolnil naše in zgodovinsko, ne, interpretacijo tega starega odnosa med starim in novim trgom, predvsem pa med obzidji.
1: In tako je najbrž po svoje zelo razburljivo tudi opazovati, kako stara vedenja, razumevanja, pogledi trčijo ob nove znanstvene paradigme, dogme in miti, ob nove dokaze. Tudi za Ljubljanski grad je veljalo, da je to kraj nezanimiv za arheološka izkopavanja in raziskovanja, vendarle je v tem smislu zelo presenetil tudi z rimsko prisotnostjo. Še malce teže pa si lahko predstavljamo to, da se Ljubljana po usihanju starorimske dominacije nekaj časa ni opomogla, in sicer je ta prostor v kotlini na ravnici v času zgodnjega srednjega veka veliko bolj prazen, neposeljen kot prej, ko so ga še poseljevali oziroma zasedali Rimljani.
2: Ja, to je verjetno eno od ključnih vprašanj, ko se tudi Ljubljančani, ne, pa tudi, bom rekel, mi, ki se z zgodovino ali arheologijo ukvarjamo, kdaj v bistvu so tisti najstarejši ostanki oziroma kdaj so najstarejši ostanki, bom rekel, srednjeveške Ljubljane. Zelo dobro poznamo rimsko, je mono. Potem v bistvu vemo, da je v nekaj 100 let bil to zelo prepišen prostor. Nedvomno je bilo jasno, da taka geografska lega, kot jo ima Ljubljana, ima pozitivne pa negativne, ne, posledice na življenje v tem prostoru. Pozitivne so seveda prednosti, ki jih na tako lokacijo ima, da z Ljubljanico, z recimo to ravnico, ne, kot ste že omenila, je v bistvu ta, bom rekel, res zelo enostavna pot, ne, sever, jug, vzhod, zahod, praktično križišče vseh poti, v mirnih časih idealno za razvoj trgovine in tovorništva, če lahko temu tako rečem, v bistvu nemirnih časih. Ne, je pa to seveda prostor, kjer ne zidaš svoje hiše, ker jo boš seveda vsakih nekaj let zidal na novo, ker bodo pač vsi tisti, ki so čez ta prostor prihajali, prej ali slej porušali, posledice bi nosil tudi verjetno lastnik te hiše. Skratka, pozitivne in negativne.
1: Ljubljana ima, kot že nič koliko krat povedano, seveda od nekdaj svojo zelo pomembno križiščno geografsko lego, pa vendarle po tem tranzicijskem času, po propadu rimskega imperija, po usihanju rimskega cesarstva, posledično nekako potihne tudi zvok urbanega utripa življenja. Poleg tega je zanimivo tudi to, da Ljubljana zanimivo ni tako kot Ptuj in Celje nasledila rimskega poimenovanja Emona, čeprav Ljubljanska vrata in Ljubljanica ohranjata trgovinski značaj, pa vendarle s časoma ta prostor postane zanimiv v obliki zemljiških gospostov. Martin Horvat, morda imate v tej arheološko-zgodovinski zgodbi tudi svoje priljubljeno poglavje, ki vam je še posebej priraslo k srcu do preloma tisočletja ali po njem, za časa Engelbertov, koroških vojvod, Španhajmov, pa potem Habsburžanov. Gre za, kot rečeno, demografsko-strukturne spremembe, politično-ekonomske, družbene, za preoblikovanja vseh vrst, Se pa Ljubljana recimo lahko pohvali s tem, da ima v določenem obdobju svojo kovnico denarja.
2: Definitivno to. Mislim, da je tudi iz arheoloških rezultatov, arheoloških izkopavanj jasno, da v bistvu je prišlo do nekega hiatusa med zatonom rimske Emone in pojavljanjem tistih prvih zaselkov srednjeveške Ljubljane. Točno tako, ja, Ljubljana v bistvu ena redkih mest, ki so imela rimske predhodnice, pa od te predhodnice ni prevzela niti imena, niti same lokacije. Ne smemo pozabiti, da je rimska Emona v bistvu locirana malo drugače kot pa potem srednjeveški zametki. Bolj v bistvu se ti srednjeveški zametki Ljubljane pokrivajo s prazgodovinsko Ljubljano, če lahko tako rečem, kot z rimsko Emono. Skratka, življenje na tem mestu že po v bistvu teh res hudih, ne, posledicah različnih upadov, od Hunov do na koncu Mađarov, če želite. Vsem tem času v bistvu tukaj ni primeren prostor za bivanje in zaradi tega v bistvu neke kontinuitete poselitve ni. To je dejstvo in v bistvu se z, recimo tam nekje v 10. začetku 11. stoletja vsa zgodba začne na novo. Ne. Lokacija je seveda super, vendar ne, pod tem pogojem, da imamo pravzaprav okoli mir.
1: Prsti, ki stikajo po srednjem veku Ljubljane, odkrivajo nove lokacije, pomembne za tisti čas, ki ne sledi torej urbanizmu Emone, ampak morda celo starejšim naselitvam. Ljubljanski grad ima svojo pomembno obrambno funkcijo. Verjetno bi veljalo omeniti, Martin Horvat, tudi srednjeveška prizorišča, kot je Turjaška palača, pa seveda najdišča, kot je Gosposvetska cesta, ali recimo grobno najdbo pri cerkvi svetega Petra v Ljubljani in sicer ljubljanskega viteza z ostrogami, zlatimi in znovci.
2: Ja. No, v bistvu, če nadaljujeva to razmišljanje o prvih zametkih srednjeveške Ljubljane, potem je seveda točno to. To pokopališče v okolici cerkve svetega Petra je v bistvu že pred dolgimi desetletji dalo na en način v pogled v to staroslovansko, če lahko temu tako rečemo, poselitev tega prostora, pri čemer smo dolgo časa poznali zgolj in edino samo pokopališče. Skratka, poznali smo mesto, prostor mrtvih, ne pa v bistvu tudi tistih najstarejših slojev, naselbinskih slojev, v Ljubljani. Torej, na nek način je tukaj prihajalo do enih čudnih odnozov, ko smo v določenem trenutku gledali tudi širše v okolico, kje bi kakšna takšna naselbina lahko obstajala, da so recimo potem svoje mrtve pokopali na tej lokaciji okoli cerkve svetega Petra. Zaradi tega je v bistvu ta lokacija izjemno, izjemno pomembna. Ne? Po drugi strani se je pa šele zdaj v novejšem času izkazalo, da so določeni prostori, ne, predvsem na desnem bregu Ljubljanice, govorimo o Krojaški ulici recimo, pač tom delo tudi okrog mestnega trga, da so to v bistvu deli, s katerimi lahko po materialnih dokazih primerjamo tudi v bistvu najstarejše naselbinske pač sledi z recimo temi starimi slovanskimi grobovi. Torej prvič lahko povežemo mesto starih, mesto mrtvih z mestom živih in v tem primeru je to seveda Ljubljana. Ne, Zgornji Kašel, ampak Ljubljana, kar je v bistvu na nek način nek, bom rekel, pomemben prispevek k razumevanju, kako se je sama Ljubljana razvijala. Ja, na tej lokaciji, na tem pokopališču smo našli seveda tudi vrsto mlajših grobov, ta vitez, o katerem je govora, je v bistvu iz recimo sredine druge polovice 16. stoletja. So pa v bistvu taki grobovi in taka odkritja, če lahko tako rečem, tisto, ko ti zaigra srce, ko ga vidiš, ko ga odpreš, ko ga po tolikih stoletjih primeš v roke in otipaš. Tako da to so seveda taki trenutki, ki so izjemni v eni taki karieri. In kaj, ta vitez to je. Ja.
1: In kaj vas je na tej poti poklicnega arheologa kdaj še posebej vznemirilo? Ne nazadnje se pretežno ukvarjate s tem, kar je ostalo za preteklimi obdobji, z ostanki nekdaj živih bitij, človeških bitij, ne glede seveda na to, da ta bitja pripovedujejo tudi o tem, kakšen je bil njihov živ svet.
2: Najbolj vznemirjen, ne, če lahko temu tako rečem, na nek način tudi mal potrt, sem bil v primerih, ko smo naleteli recimo na otroške grobove. To je en tak trenutek, ko si ne želiš, da si zraven, čeprav tudi to je pač del našega dela. In v bistvu na nek način potem, mislim, da tudi malo drugače gledaš na to stranstvo. V bistvu je potrebno, ne, ves čas imeti ti pred očmi to minljivost. In to pravzaprav na nek način cent ali pa, bom rekel, živeti, ne, ta trenutek zdaj na tem mestu. Nikoli ne veš, kdaj bo kakšen čopič brskal in šlatov in žgečkal tvoje kostine.
1: Če človeški ostanki v vas vzbudijo takšne premisleke in takšna čustva, kaj pa se zgodi takrat, ko nenadejano morda naletite na kak zares izjemen, poseben predmet, kakšna čustva vas prevevajo, kako ste lahko vzhičeni in kateri morda so tisti predmeti, ki so vas pripeljali res do posebnega veselja?
2: Takih predmetov je več. Mogoče bi izpostavil dva, ker sta mogoče tudi malo simbolična. Vsekakor me od vsega začetka omenil sem tistih nekaj fragmentov keramike, skratka vedno me na nek način vleče v keramiko. Tako, zelo z eno besedo.
1: Ampak ste raziskali tiste keramične odlomke?
2: Ja, ki sem jih našel, seveda. To je bila pač ena od prvih stvari, ki sem jih naredil, ko sem se začel malo bolj seznanjati z metodologijo dela. Ne? Ampak v bistvu ta keramika je zaznamovala mojo kariero kot arheologa. Ves čas sem v bistvu bil navdušen nad unikatnostjo, nad prepoznavnostjo, tudi na kronološko raznolikost te keramike. In to mi je ostalo pravzaprav od tistega prvega trenutka do tega, kar bi mogoče zdaj v tem kontekstu izpostavil, to je pač ena skleda, ki smo jo našli pri arheoloških raziskavah naše hiše. Ne, to je tudi en poseben izziv, da zjutraj stopaš čez prah in si na lokaciji, kjer izkopavaš. To je bilo nekaj posebenega. No, ampak pri teh raziskavah smo našli eno skledo, uvoženo iz srednje Italije in ta skleda ima na pač en tak čudovit okras do prsje ženske figure, ki mi je čudovita. Drug tak predmet je mogoče še bolj simboličen, gre pa za eno splet okoliščin. Spet smo raziskovali v naši hiši, tam je bil en vodni zbiralnik, ki je bil praktično zatrpan sediment in pa tudi čez njega je bila zgrajena ena stena. In od vseh prisotnih arheologov oziroma sodelavcev sem bil mogoče najbolj suhljat. Ne? Tam je bila samo ena zelo taka oska, res oska odprtina. In eden redkih sem bil, ki sem lahko skozi to odprtino zlezel. In sem jaz potem seveda te sedimente pregledoval in čistil ta zbiralnik. No in med najbami se je pojavila ena taka kepa keramike, ki sem jo, jasno, ne, takoj pač pogledaš, kaj to je, očistil in bil izjemno presenečen. Namreč odkril ali pa našel sem eno igračo izdelano iz keramike. Šlo je pa za zipko 12-13 cm dolžine. V tej zipki je bil zelo, zelo natančno in zelo jasno pač zmodeliran otrok, dojenček, povit v bistvu za neko tkanino, danes bi rekli povojem. In v bistvu to je bila ena od, bom rekel, za mene, no, izjemno presenetljivih najdb. Že tako otroška igrača iz 15. stoletja je izjemna redkost. Po drugi strani je potem to neka zgodba, ki te potegnem, tukaj potem nastopam kot muzealec, ne, ker arheolog samo interpretira, muzealec pa preko teh predmetov komunicira, posreduje seveda informacijo, ja, obiskovalcem. Tako da v bistvu sem se potem zamislil, kakšna tragedija je to bila za otroka, ki je očitno mu igrača padla v vodnjak oziroma v vodni zbiralnik. Nedvomno jo niso našli, tudi če so jo iskali, pa mislim, da ni bilo najbolj primerno, da bi
1: se spuščali tako spuščali globoko.
2: Ja, tako da se potem odzadje avtomatsko sproži neka interpretacija takega predmeta in ti potem to polepša dan.
1: Kako pa je Martin Horvat Ljubljana komunicirala v obdobju svojega največjega srednjeveškega razcveta z ostalim srednjeevropskim svetom? Kaj v zvezi s tem lahko pokaže in dokaže arheologija? Kakšno mesto je zauzemala Ljubljana, poleg tega seveda, da je imela tako pomembno strateško vlogo?
2: Ja, se, v bistvu že tista omemba te sklede, ne, ena od mojih najljubših predmetov, v bistvu izvira iz srednje Italije. Tam je v bistvu ta posoda bila izdelana. K temu lahko seveda dodamo še vrsto, ne vem, steklenih predmetov in tako naprej, ki so k nam prišli recimo iz beneških delavnic, tudi iz kakšnih bolj oddaljenih. Že v svojih zametkih, predvsem pa potem, ko so Špankajami spoznali njeno prednost, predvsem v tem, ja, v tem prostorsko-komunikacijskem smislu, je seveda izkoristila to lego in srednjeveška Ljubljana se je bliskovito razvila. Pod Španhajmi je res v bistvu zacvetela, če lahko temu tako rečem. Poti so v bistvu dodale svojo vlogo pri tem. Trgovina je cvetela, Ljubljanca je bila seveda ena od pomembnih prometnih žil. Skratka, Ljubljana je v dobrem stoletju od zametkov pa prvih v bistvu podatkov o njenem obstoju zrasla v mesto z mestnimi pravicami. Tako da tukaj je res v bistvu ta prostor dodal svoje k temu razvoju in Ljubljana je to izkoristila. To je definitivno. Zdaj v bistvu sam prostor kot tak je omogočal na eni strani, bom rekel, razcvet, na drugi strani seveda tudi ustrezno varovanje samega prostora in vsega, kar je bilo znotraj tega mesta. Zato seveda tudi ni naključje, da je grad igral svojo vlogo, da je mesto bilo obzidano in kar je najbolj zanimivo, po recimo srednjeveškem, ne, 13. stoletju Ljubljana, tudi v času hudih pritiskov Turkov, ne, ni bila nikoli zauzeta ali tako ali drugače porušena. Tako da v bistvu je grad odigral svojo vlogo z odliko. Skratka, po teh predmetih lahko opazujemo in spremljamo, kakšne in kje so bile tiste vezi oziroma te pomembne v bistvu trgovske poti. Na gradu smo našli celo vrsto plom, s katerimi so trgovci označili in zavarovali blago, da ne bi med potjo kakšen košček, kakšnega blaga, ne? Zdaj govorim pa seveda res o blagu, uh-huh, ostal kje na kakšni poti. Tako da v bistvu res lahko spremljamo te vezi tja do Anglije. Res je izjemno razširjena mreža takšnih ali drugačnih prometnih trgovskih poti, ki so bile v tem času, če jih gledamo, ne, skozi perspektivo recimo srednjega ali pa, ne, recimo novega zgodnega veka, v tem primeru si težko predstavljamo, da bi s kočijami konji prepeljali, ne vem, en stekleno čašo iz Benetk do Ljubljane ali pa celo iz srednje Italije, da ne govorimo o kakšnih angleških blagih iz res, bom rekel, kar oddaljenih delov Evrope.
1: Če Čeprav se veliko krat zdi, da nas v zvezi s preteklostjo in načini življenja nekdaj pritegne predvsem recimo mitološki svet, religiozno, obredno življenje, vrhovi in umetniški ter ustvarjalni presežki, pa je vendarle veliko krat še celo bolj zanimivo lahko čisto preprosto vsakdanje življenje, ki je seveda vpete vse to.
2: Ne, nedvomno je, me najbolj zanima vsakdanje življenje. Ne? Ampak to seveda pomeni, da so vsi ti trenutki oziroma te posebne, ne, aktivnosti od religije do trgovine, tako ali drugače posredno vpeti v to vsakdanje dogajanje. In še enkrat se vračam nazaj, v bistvu je tisti unikaten izdelek, ne, keramike, ki ga je pač lončar seveda z rokami oblikoval. Tisti trenutek, ko pravzaprav se potem vrneš v vsakdanje življenje. Ne. Ko v bistvu vidiš, da je na robu lonca nekaj ožganega in potem ti pač drugi strokovnjaki posreduje informacijo, da gre za zoglenelo mleko recimo in tako naprej. Skratka, ta vsakdanji utrip mesta je po mojem najbolj zanimiv.
1: Če bi recimo en dan lahko preživeli v srednjeveški Ljubljani kot opazovalec, kam bi šli in kaj bi vas najbolj zanimalo? Se pravi nekaj, česar še ne veste?
2: Ja, še vedno na nek način pričakujem in upam, da bomo našli, bom rekel, jedro zametkov srednjeveške Ljubljane. Nekako domnevam, da bi se to lahko zgodilo tam nekje v okolici Tranče, to je sigurno eno od lokacij, ki bi bilo za arheologa izjemno zanimivo. Žal, ne, kot mogoče ni najbolj znano, arheologi izjemno redko lahko izkopavamo tam, kjer nas zanima. Običajno rešujemo pač dediščino pred gradbenimi stroji in seveda nosimo tudi vse posledice. Veliko krat se pač na nas zgovarjajo in investitorji in gradbenci, čeprav pravzaprav vsi vejo, ne, da bo potrebno na taki lokaciji, kot je Ljubljana, pač te raziskave opraviti.
1: Je potem zaradi vas padel tisti oreh pred dramo?
2: Ne, jaz upam, da ne. No. Čeprav me ne bi čudilo, če bi nam tudi to pripisali. Definitivno so pa na naših plečih zamude, ne, roki, podražitve in tako naprej. Čeprav še enkrat, ne, pri vsakem projektu, ki se dogaja, je seveda zelo jasno, kdaj in kje bo potrebno izvesti arheološke raziskave, zato se pač predvidi čas in zato se predvidi tudi finančne sredstva. Skratka, vsako odstopanje je zgolj dober, v bistvu,
1: izgovor.
2: Dobra priložnost za izgovor.
1: Kot rečeno, 40 let ste delovali in boste še nekaj mesecev delovali znotraj mestnega muzeja v Ljubljani. Tukaj ste poskrbeli tudi za recimo manj otipljivo predmetno plat muzealstva in sicer za digitalizacijo. Pa če nam lahko to malce približate, kaj to pomeni točno?
2: Ja, mogoče ravno ta povezava arheologija kot osnovna stroka, pa potem muzej oziroma muzeologija kot neka dodana vrednost, je na nek način omogočila, na drugi strani pa od mene, ne, tudi osebno zahtevala, da poskušam predvsem ogromne količine gradiva. Tukaj je potrebno izpostaviti, na Ljubljanskem gradu imamo najmanj 100 tisoč fragmentov, ne, in še več. Na nek način je to evidentiranje teh predmetov v klasični obliki s papirnatimi kartončki pa z nalepljenimi fotografijami na teh kartončkih seveda nemogoče. Ne, zato sem se že na začetku odločil, da bom poskušal ta medij, ki mu rečemo računalnik, vključiti v moje delo in mi je to na nek način tudi uspelo. Predvsem zaradi tega, ker v bistvu mogoče ni najbolj jasno, da za vsakim predmetom, ne, tudi za to mojo najljubšo skledo, je cela vrsta, cel v bistvu tekoči trak nekih aktivnosti, ki v bistvu seveda obiskovalcu ali pa bom rekel čisto normalnemu Ljubljančanu pravzaprav sploh niso poznane. Od trenutka, ko predmet izkopljamo, pa do trenutka, ko ga postavimo v vitrino na razstavi, je zelo, zelo dolga pot. Tukaj pač je potrebno ta predmet najprej evidentirati, potem ga je treba dokumentirati, potem pristopijo k delu še konzervatori, da to skledo zlepijo, pa potem je treba še ugotoviti kakšne podatke od temu, odkot je prišla, zakaj je prišla in tako naprej. In na koncu to postavimo v vitrino. Skratka, ta del muzeologije, mi temu rečemo postizkopavalne obdelave gradiva, je zahteven, pa običajno o čem skrit. Ne? Mogoče to nismo dosti popularizirali, da bi se tega zavedali, ampak tukaj v zadju so seveda cela vrsta interdisciplinarnih raziskav, prej sem rekel z smojeno mleko. To je en proces, ki v bistvu traja in traja in še traja. Zato skledo še vedno čakam, da bo umetna inteligenca ugotovila na podlagi pač te risbe, ne, kdo je v bistvu ta pozerka, ne, če ji lahko tako rečem, ta čudovita ženska, ki je upodobljena pač na tej skledi. Ne. Zaenkrat to še ni uspelo, ampak mislim, da bo. Tukaj v bistvu je ta trend, da poskušamo ves čas slediti, kaj se s predmetom dogaja, na nek način pogojeval pripravi neke aplikacije, ki bi to seveda potem znotraj nekih postopkov tudi ustrezno spremljala v digitalni obliki. Torej, posnetek in vsa dokumentacija, terenska, arheološki kontekst, potem interpretacija muzeja, muzealca, muzejski kontekst, pa v bistvu na koncu komunikacija, kot ji rečemo, skratka komunikacija tega predmeta z obiskovalcem. Vsi ti postopki pa so dokumentirani, vključeni v posebno podatkovno zbirko in jaz temu rečemo avtomatizirani, to je ključno, no, da v bistvu en predmet različni arheologi vpišemo v eno aplikacijo in s tem na nek način seveda zmanjšamo možnost, da vsak po svoje malo interpretira, pa vnaša pač podatke, ki so njemu takrat najpomembnejši in najbolj zanimivi.
1: Pa na enem mestu seveda vsak dobi
2: točno to.
1: Vse. Ne? No, kot je slišati iz tega vas zauzetje planeta arheologije strani umetne inteligence ne skrbi, preveč pa vendarle se metode izkopavanj pa tudi seveda raziskovanj neprenehoma izpopolnjujejo. Zato me zanima ne povsem zares tudi, ali bi lahko s temi naprednimi postopki in metodami nekaj naredili tudi za prihodnje generacije in sicer, da bi iz današnjosti izločili to, kar nam recimo ni všeč, zato da to ne bi bil model, po katerem bi se ravnali zanamci, torej da bi nekaj vendarle prihranili njihovim očem in ušesom.
2: To je zelo težko vprašanje, vsekakor bi rekel, da moramo vedeti vse, zato ker le tako tudi razumemo, kaj se je dogajalo, pa mogoče bomo kdaj lahko tudi razumeli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Tako da čim več informacij, no, se mi zdi izjemno pomembnih. Razvoj arheologije je bil že v tem času, mojem času, neverjeten. Na nagrado smo imeli poseben laboratorij, kjer smo razvijali fotografije, ki smo delali pač recimo te fotoskice. In je to trajalo, ne, en dan smo čakali z izkopavanji, da je fotograf naredil fotoskico, da smo videli, da je uspela ali ni, da smo lahko nadaljevali. Danes je to vse digitalno, nobenega čakanja, nobenih v bistvu preverjan, ali je uspelo ali ni uspelo. To v bistvu je na eni strani seveda, s tem pridobimo ogromno časa, ne, tudi vse te meritve zdaj tečejo povsem drugače, kot pa v mojih tistih prvih časih. Tako da tukaj gre seveda za, na eni strani za hitrost dokumentiranja, tudi za berljivost te dokumentacije, ki je bila včasih, bom rekel, zelo ročno usmerjena. Ne.
1: Dolgotrajna vredna.
2: Ja, pa tudi v bistvu kakšni rokopisi so tako zapleteni, da jih je danes težko prebrati.
1: Razozlati.
2: Ja, nek zapis na računalniku je seveda povsem nekaj druge. Skratka, ta del se je bliskovito in, bom rekel, perfektno, no, razvil. Je pa seveda vprašanje, kaj pa naprej? Kaj v bistvu vse te nove metode, tudi umetna inteligenca, pomenijo? Tukaj je seveda potrebno biti previden, Ne? Jaz sem enkrat napisal eno tako malo razpravo problematično z naslovom Računalnik v muzeju, no medij ali muzealija. Ne? Ali v bistvu v muzej te računalnike postavili v vitrino in rekli, to je XT. Ne? Ali pa v bistvu bomo predmet dali v računalnik, kot smo se včasih malo za šalo pozabavali, potem bomo pa ven dobili vse informacije o tem predmetu, brez da bi odprli eno knjigo, brez da bi pogledali eno literaturo. Vse nam bo naredil računalnik.
1: Razen ljubezni in vaše ljubezni do arheologije, Martin Horvat, ne glede na to, koliko ste se pogovarjali z digitalizacijo, pa se mi zdi, da nikoli ne bi želeli postati recimo računalniški programer ali kaj podobnega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v Teheranu sprejel katarskega premijeja šejka Mohameda bin Abdulrahmana Altanija. Kot je po srečanju sporočilo katarsko zunanje ministrstvo, sta govorila o prizadevanjih za umirjanje razmer na Bližnjem vzhodu in predlaganem okviru za upravljanje Hormuške ožine, o katerem sta se nedavno dogovorila Iran in Oman. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kibenhavnu. Po ocenah je do odškodnine upravičenih 4500 žensk, ki so jim med letoma 1960 in 1991 brez njihove vednosti ali soglasja ustavili maternične vložke, s čimer naj bi danske oblasti skušale zmanjšati rodnost v grenlandski inuitski skupnosti. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Vlada je po seji sporočila, da je naložila Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da njeno kandidaturo posreduje v Brusel in izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev podpore. Na primorski avtocesti so odstranili posledice popoldanske prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando, v kateri so umrle tri osebe, dve pa sta bili poškodovani. V nesreči, zaradi katere je bila avtocesta zaprta skoraj 7 ur, sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, ki je trčil v zadnji del priklopnega vozila, so sporočili z policijske uprave Koper. Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili literaturi. Govorili bomo o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je na vrhuncu druge svetovne vojne napisala francoska filozofinja Simone Weil. Gre za knjigo, v kateri avtorica premišljuje, kako bi po zmagi antifašistične koalicije veljalo v moralnem smislu prenoviti evropske družbe, da bi se barbarski fašizem nikoli več ne vrnil med nas. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

Kar je bil Edvard Kocbek v Sloveniji, je bila, bi po svoje lahko rekli, Simone Weil v Franciji. Filozofinja, ki se je rodila v dobrostoječo sekularno judovsko družino leta 1909, umrla pa zaradi izčrpanosti pri vsega 34. avgusta leta 1943, je namreč v svojem delu na izviren način prepletala in spajala krščanski misticizem in levičarsko, heterodoksno marksistično misel. In prav kakor Kocbek je tudi Simone Weil očitno verjela, da med mišljenjem in življenjem ne more biti substancialne ločnice, da mora to, kar človek načeloma misli in čuti, pač iti iz roko v roki z njegovo stvarno, živeto izkušnjo. Zato si je, na primer, pa čeprav je bila bleščeča študentka in čeprav je po diplomi dobila lagodno službo srednješolske profesorice filozofije, Weil vzela leto dni neplačenega dopusta in odšla delat v eno izmed Renaultovih tovarn, saj je menila, da nikakor ni dovolj, da v skrbi za položaj industrijskih delavk in delavcev samo piše o izkoriščanju v industrijski dobi, ampak da mora stvarnost dela za tekočim trakom vsekakor izkusiti na lastni koži. Podobno se je, ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, pridružila republikancem v boju proti frankistom, in to kljub temu, da je bila krhke konstitucije in da je bila že od otroških let precej bolehna. Obenem se je v drugi polovici 30-ih let v njej vedno močneje oglašal božji klic, imela je tudi več mističnih izkušenj in krščanska ljubezen je, ne da bi se dala uradno krstiti, zlagoma zavzela ključno mesto v njenem življenju, pisanju in mišljenju.

0: Ko je izbruhnila druga svetovna vojna in je nacistična Nemčija leta 1940 okupirala Francijo, se je Simone Weil z drugimi člani družine preudarno umaknila iz Pariza. Najprej v Marseille in čez čas v New York, no od tam pa je proti koncu leta 1942 prišla v London, kjer se je pridružila voditelju francoskega odpora, generalu Charles de Gaulle in njegovi svobodni Franciji. No, kmalo po prihodu v britansko prestolnico se je lotila pisanja ene svoje najpomembnejših knjig, Zakoreninjenosti, ki nosi tudi intriganten podnaslov, Uvod v deklaracijo dolžnosti do človeškega bitja. To delo je pred nedavnim pri založbi Družina izšlo v slovenskem prevodu, za katerega je mojstrsko poskrbela Saša Jerele, pred slabim desetletjem tudi že prejemnica prestižne Sovretove nagrade. Prav Saša Jerele nam je tudi pojasnila, s kakšnim namenom, s kakšnim pričakovanjem se je Simone Weil na vrhuncu druge svetovne vojne pravzaprav lotila pisanja Zakoreninjenosti. Saša Jerele.
1: Ta tekst je nastajal v zelo specifičnih okoliščinah. Vsekakor je zanj bistveno to, kar ste povedali, a ne? Da Simone Weil ni stremela k temu, da bi izdelala kak filozofski sistem, ampak je filozofijo videla kot način življenja, a ne, nekega pričevanja za resnico. Ampak tukaj specifično je seveda zelo pomemben ta čas nastanka, če se malo pomudiva pri teh okoliščinah. A ne. Zdaj, smo leta 43, a ne, v okupirani Franciji vodi pač kolaboracionistično vlado Maršal Petain, a ne, ki prisega na tako imenovane tradicionalne vrednote. A ne. In izvajal je politiko v bistvu po programu tako imenovane nacionalne revolucije, to pomeni recimo vrnitev k monarhizmu, očiščenje kulta osebnosti, hierarhije, zavračanje domnevno dekadentne parlamentarne politike, a ne obsojanje moderne kulture, intelektualnih in urbanih elit. In tudi recimo med drugim zagovarjanje politika vračanja k zemlji. A ne? In spet po drugi strani korporativno državo, ki je bila značilna v bistvu za te fašistične režime. A ne? To govorim zato, ker je v bistvu to delo, a ne, delno tudi replika seveda na ta program oziroma na je kritika višijskega pač režima, čeprav nič manj tudi kritika laične Tretje republike, a ne? Predhodne, a ne, in njenih v bistvu zablod. Zdaj, v Londonu, a ne, deluje pač gibanje Svobodna Francija, a ne, z Charlesom de Gaullom na čelu in temu štabu skratka se je pridružila Simone Weil, začela je delati oziroma sodelovati v komisiji, ki jo vodil pravnik René Cassin. To je bil eden od bodočih piscev splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov iz leta 48. Skratka, važno je to, da je de Gaulle od ekipe pravzaprav zahteval nekakšno analizo stanja v bistvu v Franciji, a ne, nekakšne ideje za dvig svoje globoko demoralizirane domovine in obenem tudi nekakšno deklaracijo, novo deklaracijo recimo človekovih pravic za čas, v bistvu za povojni čas. In tako je v prvih mesecih pač tega leta nastal ta tekst s podnaslovom Uvod v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja. Knjižno objavo je sicer doživela šele po vojni, zato poskrbel Camille. Res pa je, da tega teksta odločevalci v resnici niso jemali preveč resno. In za njo je bilo v bistvu to veliko razočaranje. Ona ni hotela pisati, ona je hotela biti sorojaki, ona je hotela biti z njimi na front in trpeti enake bolečine, enako trpljenje. No. Po drugi strani pa mogoče to tudi kaže, koliko je bila Simone Weil pred svojim časom. Ne? Človeka tudi osupne, se mi zdi, no, da je imel nek državnik v svoji ekipi, v bistvu intelektualko, intelektualca tega kalibra, ne, danes se mi zdi to nepredstavljivo.
0: Simone Weil je svojo Zakoreninjenost torej pisala kot nekakšno intervencijo v kaotičen čas. Z Zakoreninjenostjo je povsem sodeč hotela osvetliti pot, po kateri bi po zmagi v drugi svetovni vojni mogli kreniti, da bi v moralnem smislu prenovili evropske družbe tako, da bi se barbarska fašistična ideologija nikoli več ne vrnila med nas. In, kot smo slišali Sašo Jerle, je Vej svoje pisanje zastavila kot precej eksplicitno polemiko zoper pseudotradicionalistično ideologijo, ki je vodila maršala Petena in njegovo kolaboracionistično vlado v Višiju. Zanimivo. Filozofinja zoper tirado vrednot, ki jo je imel na ustnicah Peten, zoper trojico delo, družina, domovina, torej, ne nastopi, kakor bi nemara pričakovali, s kakšnim udarnim, revolucionarnim ali za vsako celo progresivističnim geslom, temveč govori predvsem o pomenu, ki ga ima v človeških življenjih zakoreninjenost. No, to pa je beseda, ki slejko prezbuja ravno nekatere tradicionalistične asociacije. Zato smo našo sogovornico vprašali, kako pravzaprav razumeti koncept zakoreninjenosti, kakor ga razvija Simone Weil.
1: Zdaj, kaj je ta zakoreninjenost? Zakaj nima nobene zveze v bistvu s tem, recimo, tradicionalističnim pojmovanjem? Obenem je pa tudi daleč od kakšnega, kako bi rekla, progresizma na prvo žogo. Zdaj, po njenem pač človeško bitje poganja korenine tako, a ne, da sodeluje pri obstoju skupnosti, svoje naravne skupnosti, a ne, ki ohranja pri življenju nekatere zaklade preteklosti, nekatere slutne prihodnosti, kot so ona izrazi. In človekova potreba je, da skoraj vse duševno, umsko, duhovno življenje sprejema iz okoli, ki jim pripada. Hkrati pa je v bistvu zato potrebno tudi eno, na drugi strani mora to uravnovešati eno bogatstvo stikov, ena prepišnost, a ne, to mora biti vedno, ta dvojnost mora vedno obstajati. Pomembno je le, da posamezno pač okolje teh zunanjih vplivov ne sprejema kot nekaj samostojnega, a ne, ampak zgolj kot spodbudo. Presnoviti mora najprej v bistvu to, kar prejme. A ne? In to recimo tudi pomeni, da je lahko izkorenjujoče pač vsako preveč plagiatorsko, preveč nasilno prevzemanje ali pa uvajanje novosti od drugod, pa čeprav v imenu napredka recimo. Ne? Zdaj, izkorenjenost ona razume kot eno univerzalno stanje moderne dobe, ravno zaradi uničenja vezi s preteklostjo in ene vse splošne razgradnje občutka za skupnost, že v svojem času, a ne, kaj ne šele rečemo mi, ampak povzročajo vsekakor veliko recimo dejavnikov, a ne, od vojaške okupacije, kolonizacije, zatiranja lokalnih tradicij. Izkoreninjajoče je recimo zatiranje spontanih ali pa neinstitucionalnih oblik skupnosti v neki premočni, preveč nadzorovalni državi. Te analize njene so zelo zanimive. Ne? Še večja odtujenost po njenem pač povzroča moč denarja. Denar je pač nekaj, kar spodjeda korenina in kar predvsem izpodriva vse druge oblike motivacije notranjega zagona. Ne? Ali pa recimo gospodarska dominacija, ki pač nekim podrejenim deželam usiljuje neke uniformne rešitve za dovoljevanje osnovnih človeških potreb. Ne. Recimo leta 43, ne, v tej knjigi ona zapiše, vsi ponavljajo, da trpimo zaradi neravnovesja nastalega zaradi golega materialnega razvoja tehnike. Ne. Se pravi, prehuda industrializacija ali pa taka organizacija industrijske proizvodnje, v kateri je delavec samo še goli podaljšek nekega stroja, a ne, deluje izjemno otujujoče, pričemer danes recimo že govorimo o podaljšku robota ali pa nekih digitalnih orodij. A ne. Jaz bi sem še to bi dodala, a ne, da zdaj kako v bistvu se tega lotati, ona je bila prepričana, da pravni ukrepi nikakor ne bodo dovolj in da je treba v bistvu v prvi vrsti spremeniti odnos do dela. Po njenem pa svobode ne bomo dosegli z ukinitvijo dela, a ne z neki utopični družbi. Kaj šele, da nas bi osvobodili stroji? A ne? Zelo pomembno je, in to je imela ona za temeljno recimo civilizacijsko nalogo v bistvu svojega časa, a ne? Da delu vrnemo dostojanstvo, a ne, da vemo, da razumemo, da ima delo vrednost samo zase in da bi moglo biti neko duhovno jedro z razvrednotenjem dela. Namreč tvegamo, da bomo zapadli v popolni materializem in totalitarizem, kakršnega v zgodovini pravzaprav ne pomnimo.
0: K temu pa velja dodati, da Simone Weil ne gre samo za dostojanstvo dela, ki da posamezniku pomaga pognati korenine oziroma, kot bi nemara lahko tudi rekli, ustvariti si dom sredi kaotičnega in prepišnega sveta, ampak v svoji razpravi vse skozi tudi poudarja, da se nihče ne bo mogel nikoli zakoreniniti, če na skupnostni, družbeni ravni ne bo poskrbljeno za zadovoljitev najbolj bazičnih človekovih potreb. Med temi so prav nič presenetljivo streha nad glavo, pa kruh na mizi in dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe. A Simone Weil ne bi bila Simone Weil, če tem materialnim temeljnim potrebam, ki morajo biti zadovoljene, ne bi povsem enakovredno ob bok postavila nekih drugih potreb. Potreb, ki jih nima človekovo telo, ampak njegova duša. Saša Jerele.
1: Velik del, v bistvu, ali pa zelo pomemben del te razprave nameni Simone Weil v bistvu razmislek o potrebah duše. A ne? Izpelja jih po analogiji s človekovimi osnovnimi telesnimi potrebami, ampak tem seveda nameni nekaj manj prostora. Zdaj, kako te potrebe v bistvu duševne, a ne, sploh prepoznamo? To je zelo zanimivo, ona ustraja pač seveda na potrebah, ne na željah. Ne. Prepoznamo jih potem, da so omejene in da njihova potešitev prinaša en občutek sitosti. In drug pomemben podarek je, da so te potrebe načelom ali pa večinoma urejene po nekih parih nasproti, zato da se pač združujajo v ravnovesje. Ne. Se pravi, imamo neko zlato sredino, ki je v resnici v tem, da nikoli popolnemo, ne zadovoljimo ne ene, ne druge od teh nasprotujočih si potreb. In v bistvu to uravnava nekako vso strukturo njene vizije družbe. Nasploh je bila ona človek protislovi, no, in tudi to pride tukaj izrazito pač nadana. Ne. Skratka, imamo na eni strani red, na drugi svobodo, imamo poslušnost, imamo odgovornost, imamo enakost, in hkrati potrebo po hierarhiji ali pa potrebo po varnosti in tudi potrebo po tveganju in tako naprej. Da se znam, potreb ni, kako bi rekla, izčrpen pri njej, ni dogmatičen. A ne? In tudi razmisleki o teh posameznih potrebah so izredno zanimivi in zelo aktualni. Ne? Recimo, razmislek o svobodi natančno napove, a ne, kaj bo končna postaja potrošniške družbe in njene tiranije, da tako rečem, na videzne izbire. A ne? Ljudje enostavno bodo začutili, da svobode ne uživajo zares, a ne? Ker imajo samo navidezno, ne bistveno izbiro. A ne? Zato bodo pač sklenili, da svoboda ni dobrina in jo bodo zavrgli. A ne? To danes recimo izrazito pač ta pojav opazujemo. A ne? Pa še eno potrebo bi mogoče izpostavila, to potrebo po zasebni lastnini, ki se recimo ravnoveša s potrebo po kolektivni. Tudi ta se mi zdi zelo, zelo aktualna za čas, a ne, ko na eni strani pač opazujemo to kopičanje obscenega bogatstva in na drugi strani v bistvu imamo navadnega človeka, ki se mu čedalje bolj v bistvu usiljuje jo neki pač bolj najemniški, naročniški sistemi, recimo, ali pa navidezna lastnina, no. Simone Weil pravi, da je pač duša nekako izgubljena, če ni pač obkrožena s predmeti, ki so zanje nekakšen podaljšek, recimo, telesa. A ne? Da gre za to, da v bistvu si nekako smo nagnjeni k temu, da si notranje lastimo v bistvu vse tisto, kar uporabljamo, recimo pri delu ali pa za zadovoljevanje pač nekih potreb. A ne? In za to potrebo pač lastništvo nad nekimi nebistvenimi potrošniškimi dobrinami absolutno ne zadošča. Ne? Večina ljudi bi morala imeti v lasti, recimo svoj dom, po možnosti nekaj zemlje, po možnosti tudi svoje delovna orodja. Ne? Medtem ko na drugi strani to obsceno bogatstvo pri nikomor ne zadovoljuje te pristne potrebe v bistvu po lastnini. Ne?
0: Naša sogovornica govori o tem, da so po prepričanju Simone Weil temeljne potrebe človeške duše take, da prihajajo v parih, da so si drugače rečeno med seboj vedno v opreki in da se morajo torej nenehno dopolnjevati in uravnoteževati, saj da je edina cona, v kateri človek lahko zares živi na svoji najgloblji naravi primeren način, pač zlata sredina. Kaj to v resnici pomeni, lahko dobro vidimo, če si pogledamo, kako Weil piše o dveh navidez nasprotnih si, a v resnici najbrž komplementarnih dušnih potrebah, ki morata biti na vsak način zadovoljeni. O potrebi po varnosti in o potrebi po tveganju.
2: Varnost je bistvena potreba duše. Varnost pomeni, da duša ni pod pritiskom strahu ali groze, razen kadar je to posledica spleta naključnih okoliščin oziroma redko in za kratek čas. Strah in groza kot trajni duševni stani sta skoraj smrtonosna strupa. Naj jo povzroča možnost brezposelnosti, policijsko zatiranje, navzočnost tujega okupatorja, pričakovanje verjetnega vojaškega vdora ali katerakoli druga nesreča, ki vsaj na videz presega človeške moči. Starorimski gospodari so v predverju radi razkazovali bič, da so ga imeli sužnji jasno pred očmi. Saj so vedeli, da pogled nanj spravlja duše v stanje omrtvelosti, ki je za suženstvo nepogrešljivo. Po drugi strani je bilo po egipčanskih običajih nujno, da je lahko pravični po smrti rekel: nikomur nisem ucepljal strahu. Tudi če je stalni strah samo prikrito stanje, tako, da ga ustrahovani le redko občuti kot trpljenje, je vselej bolezen. Duša je napol ohromljena. Tveganje je bistvena potreba duše. Če tveganja ni, se v njej naseli nekakšna zdolgočasenost, ki hromi drugače, vendar skoraj enako hudo, kakor strah. V določenih položajih, ki vzbujajo nejasno tesnobo, ne vključujejo pa konkretnih tveganj, se lahko sočasno razvijeta obe bolezni. Tveganje je nevarnost, ki sproža premišljen odziv, se pravi, da ne preseže zmožnosti duše in je ne stre pod težo strahu. V nekaterih primerih vključuje določeno mero igre, v drugih primerih, ko človeka k soočanju z nevarnostjo spodbudi konkretna obveznost, pa predstavlja največjo možno spodbudo. Varovanje ljudi pred strahom in grozo ne pomeni odpravljanja tveganja, prav nasprotno. Pomeni, da je določena mera tveganja v vseh vidikih družbenega življenja stalno prisotna. Če namreč tveganja ni, je pogum oslabljen. Duša pa po možnosti ostane brez najmanjše notranje zaščite pred strahom. Nujno je le, da tveganje nastopa v takšnih razmerah, da se ne spremeni v občutek usodnosti.
0: Vse to zveni lepo, celo zelo lepo, a pri tem se najbrž postavlja neprijetno vprašanje. Kako hudiča vse te ideje implementirati v resničnem življenju? Kako ustvariti družbo, kjer bomo ljudje lahko tvegali v varnem okolju, kjer bomo lahko uživali svobodo in hkrati sledili preglednemu redu? Prvi, pa obenem absolutno nujni korak, ki ga v tem smislu predlaga Simone Weil, je več kot le malo presenetljiv. Francoska filozofinja namreč zagovarja tezo, da bi se v Evropi morali manj zavzeto pogovarjati o človekovih pravicah, ki so, zahvaljujoč francoski revoluciji že od konca 18. stoletja v središču naših družbeno-političnih debat, in se namesto tega začeti bistveno več pogovarjati o človekovih dolžnostih. Zato smo ob koncu pogovora našo sogovornico vprašali, kako to pravzaprav razumeti. Kdo naj bi bil po Simone Weil komu dolžan kaj in zakaj naj bi bila pot, tlakovana z dolžnostmi raje kot s pravicami, tista, ki bolj zanesljivo vodi v boljši svet. Saša Jerele je odgovorila takole.
1: Simone je v bistvu za svojo deklaracijo izbrala pojem dolžnosti, ker je bila prepričana, da so revolucionarji leta 1789 za svojo deklaracijo o pravicah človeka in državljana zagrešili napako, ker so se odločili za pojem pravice. Po njenem mnenju je pojem dolžnosti pred pojemom pravice že samo zato, ker uveljavljanje pravice ne izhaja od tistega, kar jo ima, pač pa njegovo pravico vedno uveljavljajo drugi. Zdaj, v bistvu ne gre za to, da bi pravice ukinjali, že tako so na udaru po eni strani. Gre bolj za en popravek enega globljega v bistvu izhodišča. In to izhodišče, v bistvu njena definicija je približno takšna, da obstaja dolžnost, temeljna dolžnost do slehernega človeškega bitja samo na podlagi dejstva, da je človeško bitje. Brez kakršnih koli drugih pogojev, ki bi jih to bitje moralo izpolnjevati. In celo tudi v primeru, če samo takšne obveznosti ne bi priznavalo. Skratka, gre za to, da priznavamo drugemu človeku neko najglobjo možno resničnost in iz tega izhaja, da imamo do njega določene dolžnosti. Podarjam, gre za dolžnost do človeškega bitja, ne gre za dolžnost do skupnosti, ne gre za dolžnost do naroda, do česarkoli kolektivnega, to je ta bistven podarek. In še nekaj bi mogoče nasplošno v bistvu omenila, kar velja v bistvu za branje v bistvu celega njenega teksta. To ni moralističen tekst. Ni pridikarski tekst. V bistvu to je tekst, ki postavlja neke drobne poudarke, ki je mogoče neke vrste korektiv in predvsem navdih. Čim ga začnemo v bistvu brati kot neko zbirko nekih navodil ali predpisov, smo absolutno na napačni poti.
0: Bog ve, da je v današnjem mračnem svetu navdih sila redka dobrina, ki pa jo nujno potrebujemo in paradoksalno, natanko zato, ker so ideje, ki jih Simone Weil v zakoreninjenosti razvija, take, da se nam ne dobrikajo, da nam ne obljubljajo enostavnih receptov, temveč od nas terjajo raje več napora, kakor manj, se tudi zdi, da nam na vse zadnje dajajo več navdiha, več upanja, več ljubezni do ljudi in stvari tega sveta. To pa nikakor ni majhna stvar. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o zakoreninjenosti, uvodu v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja francoske filozofinje Simone Weil, ki je izšla pri založbi Družina. Gostja pred mikrofonom je bila Saša Jerele, ki je delo prevedla in mu pripisala spremno besedo. Odlomek iz knjige je prebrala Maja Mol. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, je umrlo najmanj 3.